0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.

0: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. גוברת הערכה בישראל כי חוסלו מפקד כוח רדואן וסגנו בתקיפת צהל בדחיה בבירות. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים.
1: צהל תקף אמש בדחיה בבירות לראשונה מכניסת הפסקת האש לתוקף. בהודעה משותפת לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר הביטחון ישראל כץ, אישרו כי צהל תקף בבירות את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה. בישראל גוברת הערכה שהוא חוסל. לפי ההודעה, כוח רדואן אחראי לירי לעבר יישובים בישראל ולפגיעה בחיילי צהל. הם הדגישו כי לאף מחבל אין חסינות, וכי ישראל תפעל נגד כל מי שיפגע באזרחיה ובכוחותיה.
0: לאחר מכן במהלך הלילה נשמעו התראות בגבול הצפון, בהמשך להתראה על חדירת כלי טייס שהופעלה בקריית שמונה. צהל עדכן כי חיל האוויר ירד מטרה אווירית חשודה ששוגרה מלבנון. עוד נמסר כי האזעקות מפני ירי טילים ורקטות במנרה ומרגליות הופעלו בעקבות חשש לנפילת שברי ירות. ההחלטה של הנשיא טראמפ לבטל את תוכניתו לסייע לספינות לעבור במצר הורמוז התקבלה לאחר שסעודיה השעתה את יכולתו של הצבא האמריקני להשתמש בבסיסיה, כך מדווחים הלילה ב-NBC. לפי הדיווח, טראמפ הפתיע את בעלות הברית במפרץ כשהכריז על פרויקט פרידום ברשתות החברתיות ביום ראשון אחרי הצהריים, והדבר עורר זעם בקרב ההנהגה בסעודיה. בתגובה, הממלכה הודיעה לארצות הברית כי לא תאפשר לצבא האמריקני להפעיל מטוסים מבסיס הנסיך סולטן מדרום מזרח לריאד או לטוס דרך המרחב האווירי הסעודי. אמש, על רקע הדיווחים על התקדמות במסע ומתן, נשיא ארצות הברית הבהיר כי זה יקרה, אבל אין דדליין.
2: In the case of Iran, we're not going to let Iran have a nuclear weapon, and we won't let that happen. And we're dealing with people that want to make a deal very much, and we'll see whether or not they can make a deal that's satisfactory to us.
0: איראן רוצה לעשות עסקה, הם רוצים לנהל מסע ומתן, הבהיר טראמפ, לא ניתן שיהיה לאיראן נשק גרעיני. אמש התכנס גם הקבינט מדיני-ביטחוני בשל האפשרות לשוב ללחימה. הנה דברים שאמר ראש הממשלה נתניהו בפתח הדיון.
3: אין הפתעות. אנחנו חולקים יעדים משותפים, והיעד החשוב ביותר הוא הצעת החומר המואשר מאיראן, כל החומר המואשר, ופירוק יכולות ההשערה באיראן. הנשיא טראמפ מאמין שהוא יכול להשיג את זה בדרך זו, בדרך אחרת. אנחנו אבל ערוכים לכל תרחיש, וזו ההנחיה שלי גם לצהל ולגורמי הביטחון שלנו.
0: דיווחים בתקשורת הערבית, עזם חליל אלחיה, בנו של מנהיג חמאס בעזה, חליל אלחיה, חוסל בתקיפה בעיר עזה, כך פרסמה רשת קודס, סוכנות חדשות פלסטינית המזוהה עם חמאס והג'יהאד האסלאמי. ידיעה שהעבירה כתבתנו, ספיר ליפקין. ובכדורגל, פריז סן ז'רמן הדיחה את ביירן מינכן ועלתה לגמר ליגת האלופות אחרי תיקו 1-1 בחצי הגמר שהתקיים במינכן, אחרי שבמשחק הראשון ניצחו הצרפתים 5-4. פריז סן ז'רמן תפגוש את ארסנל האנגלית בגמר ליגת האלופות שיערך בבודפשט ב-30 במאי ותנסה להגן על התואר שבו זכתה בעונה שעברה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: שלום לכם, מזג האוויר מעונן בשעות הבוקר וקר, במשך היום השמיים התבהרו, הטמפרטורות אמנם עולות, הן עדיין מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל לעונה, זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, גם באזורי הערים, אבל עוד קר בשעות הערב והלילה. ביום שבת הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת, הן יחזרו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, וזה מזג האוויר שמצפה לנו גם בשבוע הבא.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
10: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי.
11: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

שלום לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים. 6:05 כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. אנחנו איתכם לשעה של חקלאות ישראלית, תוצרת הארץ. שמים את החקלאים והחקלאיות במרכז ולא בשיפולי העניינים, כל בוקר. נגיד שאנחנו זמינים עבורכם גם באפליקציית רדיו כל רגע, חפשו אותה בגוגל פליי ובאפסטור. אתר האינטרנט שלנו זמין עבורכם גם כן, שם תוכלו למצוא את כל מה שפספסתם, 96fm.co.il. הוואטסאפ שלכם עבורכם 052-596-96, 052-500-9696, שם אתם יכולים גם להגיב, גם לכתוב, ואפילו להמליץ על חקלאים וחקלאיות שרוצים שאנחנו נפרסם אותם, ניתן להם את הבמה, נשמע אותם, נקשיב. את התוכנית הזאת עורכת מדליה זוהת, נגיד לה תודה רבה וגדולה. נגיד תודה גם ליובל יונה, לפלג צ'ובינסקי. יניב שוורץ על הפיקוח, סמדר נועה על הצחצוח, כאן באולפן ירין דורון. ואנחנו ממהרים לצאת לדרך, אז שתהיה לכם האזנה שקטה ונעימה. ובוקר טוב.

מסיבה, עכשיו נוסעים חזרה, הגשם דופק בחלון, הלחי של הרטובה. אני ראיתי אותה, איך היא שמחה עם כולם,

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: רוצים לומר שלום ובוקר טוב לרותם ארוסי, שלום לך.
2: בוקר טוב, שלום.
1: משפחת ארוסי, רותם, נכון? אשתך נכון, מירי?
2: נכון, נכון.
1: ויש כמובן את הדבה, שחף, צוק ונלי.
2: בדיוק.
1: איזה שמות יפים.
2: תודה.
1: עכשיו אתם, לפני 11 שנה, עשיתם מעשה, החלטה לא פשוטה, עברתם לגולן.
2: כן.
1: ספר לי עליה. שנים.
2: אתה יודע, זה בעקבות חלום, בעיקר שלי. לממש את העניין של החקלאות ולהיות חקלאי ומשק חקלאי וכל מה שקשור בעצם בעיבוד האדמה וכולי.
1: רגע, אמרת חלום, קח אותי רגע לחלום הזה, ממתי הוא מתחיל? אנחנו מדברים על 2015, אבל...
2: מאז ומתמיד, אבל אתה יודע, זה תמיד היה, הסבא והסבתא היו חקלאים, הדודים היו חקלאים.
1: איפה?
2: ובאזור המרכז, יד לטרון, מושב עזריה. וזה תמיד משהו שהיה, אז חיכינו לרגע המתאים, וזה באמת קרה.
1: תסביר. אתה יודע, אנחנו מדברים על 2015, זה נכון, בגולן מחפשים כל הזמן מתיישבים, עדיין יש מקום, ואתה יודע, זה חבל ארץ שעדיין אפשר לאכלס. אתם שומעים על זה איך?
2: בגדול זה תמיד, כאילו, זה גם כמה שנים לפני המעבר, בעצם תמיד התעניינתי, תמיד חיפשתי, שאלתי, בדקתי, עד שבסופו של דבר, אתה יודע, לפי הרגשה, הרגשנו שזה הרגע וזה הזמן. והתחלנו להיכנס לזה קצת יותר לעומק, ומצאנו את עצמנו פה במושב אליעד, מושב מדהים, עושים חקלאות, נהנים מזה, וזהו בגדול, ככה הכל התחיל. והיום אנחנו מרוצים, גם אנחנו, גם הילדים.
1: איפה גרתם, איפה גרתם לפני ההחלטה?
2: גרנו, אני במקור מבית חשמונאי, אשתי מקריית אונו במקור, וגרנו כמה שנים במושב עזריה, כמה שנים בכפר בנון.
1: כלומר, אתה הכרת חקלאות, גם הזכרת את זה, דור שלישי כבר, אשתך הייתה צריכה להכיר את זה מקרוב.
2: בדיוק, כן.
1: והלכה ככה אחריך?
2: ההורים שלי לא חקלאים, אבל היה סבא.
1: לא, אתה יודע, הם מכירים את זה מבית סבא סבתא, כן.
2: כן, כן, נכון.
1: ואשתך, כל הדרך הזאת היא אומרת, אני זורמת אחרי הג'וק?
2: לגמרי, עד היום היא זורמת אחרי הג'וק. כן, כן, הרבה בזכותה וכן.
1: יפה, ואז אתם, כמובן שההחלטה מתקבלת כבר אחרי שיש תוכנית, נכון? לא עולים לגולן ככה סתם.
2: אז זהו, שאנחנו, האמת שממש קנינו את המשק בלי לעבור לגור, בלי... להכיר אף אחד, פשוט מצאנו נחלה, ועשינו את כל התהליך, ועברנו מיד, כאילו, ברגע שהתאפשר. אבל לא הכרנו פה אף אחד, ולא...
1: ולאט לאט מנסים להבין מה אנחנו הולכים לעשות בחיים. איפה הבנות, איפה הילדים הולכים ללמוד, זה גם, אבל...
2: כן, זה מסתדר, אתה יודע, יש פה גם אחלה חבר'ה, וישר ממש עטפו אותנו, וקיבלו אותנו ממש ממש יפה. אז הכל ככה היה מאוד עוזר לכל הכיוונים, מה שנקרא. ואתה יודע, לאט לאט התחלנו לחקור את החקלאות, התחלתי לחקור את החקלאות, לראות מה האופציות וכולי. ובסופו של דבר החלטתי לגדל פטל ואוכמניות בשטח שצמוד לבית בעצם, ובחוץ גם נקטרינות ואפרסקים. וככה התחלנו בעצם, לפני חמש, שש שנים התחלנו את כל הנושא של החקלאות, והיום זה רץ כבר.
1: אנחנו מדברים על אליעד?
2: כן, כן, מושב אליעד.
1: מושב אליעד בדרום הגולן, וכמובן מקום נפלא, עם שכנים, כמו שאמרת, נפלאים, ועם חקלאות צומחת ופורחת. אז אתם כרגע מגדלים נקטרינות אפרסקים, פטל ואוכמניות. יש שוני בין הדברים שאמרתי.
2: ברור, ברור, בטח. הנקטרינות והפרסקים זה נשירים, זה נמצא מחוץ למושב, הפטל והוכמניות זה ממש בחלקה של הבית, אז אנחנו...
1: שמה, אתה מצליח גם לשווק את זה בנספקים, או שרק מי שעובר אצלך ו...
2: לא, אנחנו משווקים, יש כל מיני סוחרים וכאלה שמגיעים ועושים ממני, או שאני צריך לנסוע ולהביא אליהם את הסחורה. אנחנו עושים גם קטיף עצמי בשטח, במשק אצלנו, בעונה. ובנוסף לכל הבלגן והשמח, התחלנו גם לעשות פיצות בטבון, וממש בתהליך להקמה של מרכז מבקרים.
1: אני רואה, אני מנחש שזה הראש של מירי.
2: גם, כן, גם. אנחנו, אתה יודע, חושבים על הדברים ביחד. אבל מה שכיף וטוב זה שבאמת אנחנו עושים את הכל הכל לבד בבית, מההכנה של הבצק וכל הכינוכים שיש לנו וגלידות ומאפים וכאלה, זה הכל הכל עבודת יד שלנו. ומה שכיף נפלא זה שגם הילדים לוקחים חלק מאוד מאוד גדול, הילדים הגדולים, בעזרה ובעבודה של כל הדבר הזה, כי זה לא פשוט. אבל כן, זה התפתח וזה הולך יפה והרמנו אחלה מקום.
3: בדרה.
2: כן, בדרה, משק הרוסי.
3: תסביר לי רגע.
2: בדרה זה השם של הסבתא, מצד האבא, וזהו, זה היה, האמת שחיפשנו די הרבה זמן איזה שם, ולא מצאנו. עד שפתאום התקלנו באיזה קרטון שכבר יש כנראה משק בדרה, אבל אמרנו יאללה, זה בא טוב, גם משפחתי כזה, אז זרמנו עם זה.
3: ואני רואה שהטבון אצלכם זה טבון רציני, זה לא זה משהו כזה שקונים בחנות.
2: כן, כן. כן, זה טבון גדול, מה שנקרא, הרמנו הילוך עם כל הדבר הזה, כי באמת אנשים באים ומפרגנים ונהנים וטעים, אז החלטנו, אתה יודע, למנוע המתנה ארוכה למאפים.
3: הפיצות, באמת, אתה יודע, אני משתדל להימנע מפיצות, אבל זה פשוט מוציא לי את כל הרירים שיש לי בגוף החוצה.
2: אתה מוזמן להגיע מתישהו.
3: מה, ספר לי רגע, ספר לי רגע, תכף נדבר על אוכמניות, טוטים וזה, אבל רגע, על הפיצה, זה משהו שמה, תמיד ידעת להכין או?
2: תראה, אני כבר בסביבות, לא יודע, מאמין, 10 שנים בערך אני עם הג'וק הזה של הבצק ופיצות וכאלה, והתחלתי ממש בקטנה בתנור עצים בתוך הבית שהיה לי. וככה, ככה
3: כלומר, ראית בנפולי? כי זה משהו
2: לא, ש... לא, לא.
3: מבלי להיות בנפולי, אתה מכין...
2: מבלי להיות, מבלי ללמוד, הכל ניסוי ותהייה, הרבה נפילות, הרבה זה, באמת לאורך הזמן. אבל חקרתי את הנושא, למדתי לבד, קראתי, התעניינתי. עד שבסופו של דבר הגענו באמת למשהו שהוא שלנו, שהוא טעים, והרבה אנשים נהנים ממנו. וזה הכי חשוב, אתה יודע, שאנשים באים ונהנים וטעים להם, ואתה רואה את החיוך על הפנים, זה... זה עושה לנו את הכל בעצם.
3: עכשיו, אתם בונים על זה שכאילו הגולן, אליעד, זה אזור מתויר מאוד, גם בקיץ ובכלל רוב השנה, בימים שבשגרה, והנה יש עוד אופציה לעצירה טעימה וכיפית.
2: נכון, כן.
3: מה המצב עכשיו?
2: כרגע אנחנו, המצב בסדר, די חזר למצב הרגיל בשבועיים האחרונים, ומקווים שישאר ככה. וזהו, מחכים לכולם שיגיעו, שיהנו, שיטיילו.
3: אתה יודע, יש הרבה מאוד חקלאים, הגולן, שמשתפים פעולה זה עם זה. זאת אומרת, אתה יודע, אתה מוכר את היין שלהם, הם מוכרים את האוכמניות שלך, כל מיני שיתופי פעולה, זה גם קורה אצלך?
2: כרגע עוד לא, אנחנו עדיין לא שם מבחינת העסק, אנחנו עדיין עסק קטן לפי דעתי, ואני בדרך כלל פועל, אתה יודע, כשמרגיש לי נכון וזה הזמן, אז אני באמת עושה את הדברים האלה. אבל כרגע אנחנו, לא יודע, באיזה מצב שהוא די נוח ופשוט, כי גם באמת הרבה עבודה, גם במשק וגם על כל הנושא של הפיצה והמרכז.
3: זאת אומרת, 11 שנה זה עדיין צעיר בגולן.
2: לא דווקא, אנחנו התחלנו פשוט מאוחר, ואת כל הנושא של המרכז מבקרים והפיצות וזה, אנחנו פתחנו ממש אחרי השביעי לאוקטובר, שככה הכל עמד, ואתה יודע, לא היה למי למכור את הפרי וכו'. אז החלטנו באמת לעשות מעשה ולפתוח את הטבון, היה לנו טבון קטן, ופתחנו את זה ממש, אתה יודע, פרוביזורי כזה עם איזה שולחן מסכן, ועליו פתחנו את הפיצות.
3: תשמע, זה נראה כל כך טוב, בדרך כלל תמונות לא יכולות להעביר את המסר של אוכל טעים, אבל פה עושה רושם שבאמת בלי שום פילטר אתה מצליח להעביר את הטעם הנפלא של הפיצות. מחזיר אותך רגע לחקלאות, אוכמניות פטל, מצבם ברגע זה, אנחנו בתחילת הקיץ, זה העונה או שזהו?
2: בגדול, האוכמניות אצלנו, אנחנו תמיד מתחילים באמצע מאי, קטיף אוכמניות.
3: נו, זה מחשב מה, עוד דעות אותו?
2: כן, כן, הפטל מצטרף קצת יותר מאוחר. השנה אנחנו החלפנו את כל השתילים של הפטל, אז קצת קשה לי כרגע, אתה יודע, להגיד ולהצביע בדיוק מתי...
3: אתה אומר, השנה החלפנו כמה שנים מחזיק שיח של פטל?
2: שלוש שנים בדרך כלל... כל אחד, אתה יודע, והתורה שלו, אבל לרוב אומרים בין 2-3, אפשר גם 4 שנים לסחוב, הכל תלוי במצב השתילים והפרי, מה קורה.
3: עכשיו, האדמה של הפטל והאוכמניות זה אותה אדמה, אדמה חומצית שצריך לטפל בה במיוחדת, או...
2: כן, אצלנו הכל מה שנקרא במצע מנותק. הכל בעציצים, שתול, אתה יודע, מחוץ לאדמה. וככה אנחנו, ככה אנחנו מגדלים, וככה כדאי לגדל פטל ורחומניות, לדעתי. יש הרבה שמגדלים באדמה, אבל כן.
1: מדהים, מדהים. חלום, נגיד את זה כך.
2: לגמרי.
1: תשמע, רחומניות, אני למדתי לאהוב רק בשנים האחרונות, כשהבנתי שזה באמת סופר פוד.
2: כן.
1: והתחברתי ככה לבריאות שלי, ואמרתי, אני רוצה לחפש דברים טובים. ולא רק טעימים, וזה באמת פרי מושלם, פשוט מושלם.
2: מדהים, נכון.
1: וצריך לומר שהצריכה בישראל גבוהה מאוד, אין מספיק אוכמניות תוצרת ישראל להסביע את כולנו, צריך להביא גם מחול.
2: נכון, נכון. כן, זה קורה, כל הנושא של היבוא זה לדעתי נושא כואב.
1: זה אבל אתה יודע, עם האוכמניות, אין לי, עם האוכמניות... נגיד שבאמת, אני יצא לי השנה לקנות נספק, שאני לא זוכר כמה, 200 גרם לדעתי, או 200, את תתפוס אותי
2: זה
1: ב...
2: זה בדרך כלל 125.
1: 125 גרם בעשרה שקלים, אני רגיל כן. לקנות את זה ב-25 שקלים, 25 שקלים.
2: נכון.
1: ובאמת, ישר כאמסתי, 4-5, אבל אתה יודע, אני שם לב שכשאין פרי ישראלי, אז יש את הפרי המיובא, זאת אומרת, יש באמת נכון. חודשים שאין, אין על המדפים, אתה לא יכול נכון, לגדל
2: נכון,
1: בארץ.
2: נכון, נכון. נכון מאוד. זה גם איזשהו נושא כזה. כן, בשיעה, תראה, כשיש שפע בשוק, אז מן הסתם המחירים יורדים, וכשמוסיפים לזה עוד את היבוא שמגיע, אז בכלל לא שווה לקטוף את הפרי, כי המחיר הוא כל כך נמוך שחקלאים קטנים שמחזיקים 3-4 דונם, 5 דונם של חומנות, לא יכולים להתחרות עם המחיר של היבוא והמחיר של ה... נקרא לזה החקלאים הגדולים הגדולים.
1: כן, אבל עולה לך כמגדל לוחמניות, כל כך יקר לגדל לוחמניות, זאת אומרת,
2: תראה, זה גם הגידול, זה גם העבודה, זה גם הקטיף עצמו שהוא מאוד
1: סלקטיבי.
2: מאוד סלקטיבי ולוקח זמן ומיון אחר כך ואריזה אחר כך. אז אתה יודע, כשאתה מעצמה ויש לך כוח לקנות מכונות ואתה יודע, להשתמש בכל מיני דברים כאלה, אז מן הסתם אתה יכול להוריד את המחיר. אבל תראה, לשמחתי אנחנו איכשהו מצליחים עם כל הנושא של הקטיף העצמי, ואז אתה יודע, זה כבר גם קטיף עצמי וגם כל הנושא של הפיצות והטבון וכו', והמשק פתוח, ואתה יודע, זה באיזשהו מקום הזה, זה בסדר וזה אחלה, וזה זורם לנו טוב, אבל ככה, אני יודע שהם קשה מאוד עם כל הנושא של הרוחמניות, לחקלאים קטנים.
1: אנחנו מזמינים את הציבור שמטייל לעלות למושב ליד ולהתפנק במשק הרוסי. גם על פיצה וגם, נכון, קינוחים שמשלבים שם את הפירות שלכם.
2: נכון, חלק מהפירות, כן.
1: איזה יופי. אני רוצה להודות לך, רותם. תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
1: ובהצלחה, בהצלחה.
2: תודה, שיהיה שבוע נפלא.
1: להתראות.
2: להתראות, ביי ביי.

0: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
1: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
2: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
8: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
9: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: יש לייפסטייל?
12: כן,
13: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
14: Let's ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
15: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
16: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
17: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
9: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר

0: בזק, מה עשיתם פה?
1: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלו, תיזהר!
2: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
5: תגיד עכשיו שלום למתן גבאי, הוא אח אחראי במחלקה לרפואה דחופה בבית החולים צפון, הוא עכשיו איתנו על אירוע שקרה, בו צעיר בן 29 מדרום רמת הגולן מגיע למרכז הרפואי לאחר שהוא קש על ידי נחש צפע. שלום לך.
6: שלום וברכת.
5: קיץ התחיל, הצפעים מתרוצצים, וזה אומר שאתם ככה מוכנים עם הנכון, עם האנטידו.
6: כן. הקיץ התחיל ואנחנו ערוכים לפגיעות שמאפיינות את הקיץ, והאנטידוט אצלנו נמצא לאורך כל השנה ולא רק בימי הקיץ, ואנחנו ערוכים.
5: ספר לי על המצב של אותו צעיר שמגיע אליכם.
6: אותו צעיר הגיע עם סיפור של הקשת נחש. מדבריו בהתחלה חשב שאותו נחש הוא לא נחש ארסי, ניסה להרים אותו והוקש. לאחר מכן פיתח מעט סימפטומים, בעיקר כאב מקומי, והתפנה כשהוא יציב אלינו את חדר המיון.
5: כלומר, הוא יודע להגיד לכם מה הזן של הנחש וזה מסייע לכם, או שאתם בדרך כלל רק עם תמונות עובדים?
6: בדרך כלל מספיק לנו תמונה, וזאת ההנחיה, לא להתקרב לנחש ולא לנסות ללחוץ.
5: לא, אבל אם בא אדם שאומר לכם, אני יודע בוודאות מדובר בצפע, זה מספק?
6: אנחנו מאוד מסתמכים על זה, אוקיי? מנסים גם ככה בתיאור שלו איך הוא נראה מבחינת צבעים, ומראים לו תמונה של צפע באמת כדי לאמת את זה.
5: רוב הציבור, אתה יודע, פה התבלבל בין זאמן מטבעות לבין צפעים, אבל
6: נכון,
5: בסדר.
6: כי הם מאוד מאוד דומים, מי שלא מכיר את שתי הזנים יכול להתבלבל, וגם בזמן של לחץ אין ספק שניתן להתבלבל.
5: אבל בעצם אתם מחכים לראות שיש איזו השפעה ארסית, נכון? ואז יודעים להגיד, טוב, זה לא זאמן מטבעות.
6: כן, אז אנחנו מקבלים את המטופל, מבצעים הערכה שלנו, כולל ניטור, ולעיתים גם מבצעים התייעצות עם מרכז הרעלות ארצי שנמצא ברמב״ם, שזמין 24/7, ובהתאם לקליניקה ולהתפתחות מחליטים כיצד לטפל, האם זה רק טיפול מקומי ונוגדי כאב, או שיש קליניקה שהיא מצריכה טיפול בחדר הלם ושימוש באנטיוונום.
5: ומצבו כיום?
6: כיום מצבו טוב, השתפר לאחר טיפול אצלנו בחדר הלם, מושפז ביחידה לטיפול נמרץ, וכיום מרגיש בטוב.
5: זה משהו שהוא, אפשר לומר שכל מי שמקבל את הסרום, הוא יצא מזה, או שיש גם מקרים שבהם זה לא מספיק?
6: לרוב הטיפול באנטיוונום נותן מענה טוב ואפילו מצוין. אבל זה תלוי גם במיידיות של התגובה ותוך כמה זמן הוא ניתן ובקליניקה של המטופל. לרוב זה משהו שמאוד עוזר ומצליח להתגבר על הארץ של הנחש.
5: טיפ אחרון, נכון? אז לא שמים קרח על מקום כזה, נכון?
6: כן, אז מבחינת ברגע שזה קורה אסור למצוא את האיבר או לחתוך או לנקז או לקרר או להניח איזשהו חוסם עורקים או חוסם ורידים. ההנחיות הן מאוד פשוטות, להתפנות כמה שיותר מהר לבית החולים, לקבע את הגפה.
5: ולעשות נשימות, לנסות להירגע כדי שהדופק יהיה טיפה פחות זה. זה קשה להגיד את זה, נכון? ולבקש את זה, כי זה אירוע מלחיץ. אבל תכף יהיה אחריך מרויין שכשהוא מכתף ביס מנחש הוא לא מעלה דופק.
6: אורה.
5: כן.
6: זה מיוחד.
5: כן, אני רוצה להודות לך ולמסור לכל אותם אנשים שבאים במגע, קודם כל לא לבוא במגע עם נחשים, אבל אם הנחש הפתיע אתכם, כנראה אתם הפתעתם אותו, אז לגשת כאמור למרכז הרפואי הקרוב ולתת פרטים. מתן גבאי, תודה רבה לך.
6: בשמחה, שיהיה קיץ בטוח לכולם.
5: אמן, אמן. שלום ליוסי ג'ימי.
0: שלום רב, מה קורה?
5: לוחד הנחשים באזור העמקים, הרבה זמן לא דיברנו, אני עוקב אחריך ברשתות, חייב לומר, יש לי בכלל כזה מין פטיש כזה לראות, כל מיני, אתה יודע, קבוצות כאלה של נחשים, זה אחת הפוביות הגדולות שלי, אבל אתה אוהב את זה.
0: אני מזל זה, וכן, תשמע, אנשים אוהבים את זה, אנשים אוהבים את זה, רואים את זה בתוצאות של הסרטונים, אנשים נורא אוהבים... לראות את הדברים האלה.
5: כפי שזה בסרטון, בוא, הם פחות אוהבים מפגשים מהסוג. אגב, מי שלא מכיר, יוסי ג'ימי, חפשו אותו ותוכלו לראות אותו ככה מגיע לכל מיני מקומות ותופס נחשים. לפעמים הוא מזהם מראש שמדובר בנחש לא ארסי, ואז אתה גם אוהב לקבל ביסים. זה עוזר, נכון? זה עוזר ללייקים. אבל כשמדובר במשהו ארסי, אתה תופס מרחק ועושה את זה כמו שצריך. הקיץ הגיע, זה אומר שאתה עסוק, וזה אומר שהצפיים גם יצאו אלינו.
0: נכון מאוד, נכון מאוד, נכון מאוד. יש לי אפילו פה צפה שאני בדיוק צריך לשחרר בקרוב, ממש כמה מטר ממני הוא נמצא. כן, הם יצאו בבת אחת, אם אתה זוכר לפני ככה, בערך שבוע הייתה איזה מכה של חום מטורפת כזאת עם עננות גבוהה, שפשוט הוציאה אותם מכל החורים. היו לי קריאות, היו לי 6 קריאות ביום, רק שתבין שהמקסימום שלי היה 3. עד היום זה הסי שלי, שברתי את הסים 6 קריאות ביום, שזה המון, הם פשוט יצאו, הם קיבלו יריית פתיחה מדהימה, היה חורף מאוד, לא מאוד גשום, אבל יחסית לחורף הקודם הוא היה הרבה יותר, היו הרבה יותר משקעים, ומה שאומר שזה הניע את כל גלגל החיים, הרבה מחרפמים, הרבה
5: מקומות מסתור גם, אתה יודע, הצמחייה גבוהה וזה משהו ש...
0: בדיוק, הצמחייה והבעלי חיים והכל כזה היה בפריחה מאוד, היה איזה בום כזה של פריחה, מה שהוציא גם את הלחשים החוטה, בבום גדול, וכן, הם כבר בינינו. לציין משהו חשוב לגבי הצפיים, צפה הוא חיה פעילת לילה, לרוב אנחנו נתקל בו כשעה עד שעתיים לפני השקיעה, מתחילים, הם מתחילים לתת, זה השעות שרוב ההתקלויות קורות, כי עדיין יש אור, אז אנשים עדיין רואים אותם, אבל זה בדיוק, וזה בדיוק הרגע שהם יוצאים לחוצה, לטייל. אבל, בגלל שאנחנו עדיין לא ממש בשיא העונה החמה, הם נצפים גם ביום, שזה מעניין. היו לי כבר כמה קריאות ממש באמצע היום, אפילו ב-12 בצהריים, ולפעמים ב-10 בבוקר, כל מיני שעות שאנחנו לא רגילים לראות פעמים, אז בזמנים האלה שלא מאוד חם בחוץ, להיות ערניים גם ביום.
5: נגיד שהזכרת את זה, צפה הוא ככה פועל לילי יותר.
0: נכון.
5: אבל עוד נחשים שככה מוצאים, אני אתמול הייתי באירוע, אתה יודע, על האש עם המשפחה, ואז חזרו כמה ילדים, ואמרו, ראינו נחש, ראינו נחש, כמובן כמה שאלות מובילות, ואתה מגלה שזה נחש מאוד ארוך שחור, זמן, נכון?
0: לרוב כן, לרוב כן, כשאנחנו נראה, זה הנחש... אחד הנפוצים והנחש הכי גדול בארץ, יש לציין, מגיע ל-2.5 מטר, פה בשדות אצלנו בעמק, לפעמים רואים אותם גם עוברים את מה שרשום.
5: והוא גם יפהפה, אבל הוא גם נחש טוב.
0: ל-3 מטר זה הנחש שנחרב בעולם אפילו, למרות שהוא פושט כזה, אבל כי הקעתי אותו על היד, זה נחש מדהים, נחש שתופס בדרך כלל מרחק מהאנשים, אני מדבר על הבוגרים, זה נחש מאוד גדול, הוא נמצא בשדות, עוזר לחקלאים, לנקות השדות ממחרסמים, גם בגינה הוא מצוין,
5: אוכל צפיים.
0: יש הרבה תצפיות של אוכל צפיים, הוא נחש די רעבתן, והוא רואה גם, תבין, הוא אוכל דברים גדולים, כמו צפיים, כמו חולדות, שלא הרבה נחשים בארץ, רוב הנחשים לא מאוד גדולים, לא מסוגלים לבלוע חולדות בגודל בוגר. זה נחש מצוין, נקט הסביבה מאוד מאוד ערני, מאוד מאוד משתדל לא להתקרב לבני אדם, וגם אם הוא יתקל בהם, הוא מיד יברח, זה נחש מאוד מהיר, אני לא מכיר מישהו שדרך אי פעם על זמן שחור, זה נחש שמרגיש אותנו מאוד מרחוק, ומאוד נמנע מאיתנו, נחש נהדר.
5: וכמובן את הזמן מטבעות שנורא קשה להתבלבל. אני אחרי הרבה מאוד שיחות איתך יודע להבדיל בוודאות, במאה אחוזים נכון. ביניהם, גם בגלל העיניים, גם בגלל ההפרדה של הפס, של הקווקווים, נכון. הקסקסים. יש עוד כמה דרכים, אבל בסוף בסוף אפשר להבדיל ביניהם.
0: נכון, עכשיו קורה משהו שאני שם לב לאיזה מגמה מדהיגה, שאני לא יודע אם מישהו שם לב אליה, אבל אני שם לב שדווקא ככל שאנחנו הלוכדי נחשים וכל המומחה זוחלים והרבה הרפטולוגים שמנסים להסביר לציבור את ההבדלים, לפעמים אנחנו, אני מפחד שאנחנו קצת יוצרים תופעה שאנחנו קצת מכניסים באנשים ביטחון, הם אומרים אוקיי, אני יודע לזהות, ואנשים ניגשים לזה קצת בקלות דעת. אז חשוב לציין, על אף שאנחנו מלמדים אתכם את ההבדלים, לא לנסות לבצע פעולה, זה לא אומר שאם זיהית, או שאתה חושב שזיהית, זה אומר שאתה צריך לנקוט פעולה כלשהי. לא מרימים חיות בר, זה לא משנה, זיהית או לא זיהית, תתנהג בהתאם, אם אתה צריך להזמין לוחד, אם זה קרוב ואם זה בגינה שלך, אם אתה צריך, זה שזיהית זה על הכיפק ויפה, אבל בלי קשר לא נוקטים פעולה, גם אם זיהית ב-100% ואתה צודק גם ב-100%, אתה לא נוקט פעולה, אתה לא נוגע, מי שמורשה גם על פי חוק להתקרב.
5: אתה יודע, יוסי, אמרתי לך את זה בפעמים הקודמות, נורא קל להגיד, אם אני רואה נחש לידי ליד הרגל שלי, ואת החתול שלי רגע קופה במקום, אני לא יודע, מרגיש צורך לתפוס טוריה. אני לא עושה את זה, רק בגלל שאני ככה, יוסי ג'ימי קופץ לי בראש, אבל האיסטינקט שלי זה לתפוס טוריה.
0: אמת, הרבה אנשים עושים את זה, וצריך להבין, שני דברים, א', הפעולה לא חוקית, אסור להרוג אף נחש, גם לא נחש
5: אופי. אסור גם לעבור את המהירות המותרת בכביש, אתה יודע, אני תמיד נותן את זה.
0: זה נכון, אבל אני אציין סיבה שאם הראשונה לא שכנעה אתכם, אז השנייה תשכנע אתכם, לפי סטטיסטיקות, 37% מהמוקשים בבתי החולים, תוכבים שם לא כי הם דרכו בטעות הנחש, ולא כי הם נגעו בטעות בנחש, או הכניסו יד לאנשהו, אלו אנשים שניסו להרוג או ללכוד נחש. זה אומר, זה אנשים שהרימו טוריה, פספסו, והשבוע היה לי מקרה מאוד מאוד, לא היה שם למזלנו, זה נגמר בטוב, לא היה שם נפגע, אבל היה כמעט ונפגע, וצפה כמעט הקיש אדם שניסה להרוג אותו, והוא החליט לסוג ולהזמין אותי, לסגת ולהזמין אותי, אז רק שתדעו לכם שפשוט פעולה כזאת, ואתם לא יודעים מה אתם עושים, מסתכנת אתכם מאוד, כי הם מאוד מאוד מהירים ולא צפויים, וצריך להיות בעל מקצוע.
5: אני הייתי שמח, ויכול להיות שאני עכשיו מרים לך, ויכול להיות שכבר עשית את זה, אבל הייתי שמח שתעשה איזה סרטון הסברה לילדים, כי הפחד הכי גדול שלי, חוץ מלהיפגש בצפה, זה שהילדות שלי יפגשו אותם. הן רוצות ללכת עם הווקי טוקי, להתרחק מהבית, הן עושות מחנה, אתה מכיר את זה? הפחד הכי גדול שלי זה נחשים, נחשים. כמה שאני אגיד להם את זה, אני לא חושב שהן מבינות, מבחינתם זה כמו כלב, זה עוד חיה.
0: נכון, נכון. נכון, אני מאוד השתדלתי, יש לי ילד בן 5, והילד שלי יודע מצוין באיזה סיטואציות מתקרבים לחש ובאיזה לא, והסיטואציות שכן, אגב, זה נחש המחמד שלנו, זה הסיטואציה היחידה שאני מרשה לו לגעת בנחש. אבל כן, אבל צריך הסברה, היא מאוד חשובה במקרה הזה, וכולם צריכים לדעת מקטן עד גדול לא להתקרב. אני מבצע גם, אני עושה גם הסברות, הרצאות, היו לי הרצאות לילדים, היה לי לכיתות א' ב', ג' ד', ה' ו', ועשיתי הרבה הרצאות, והילדים יצאו עם המון, המון ידע משם, והבינו בדיוק איזה פעולה לעשות, ילדים סופגים מידע טוב, יותר טוב מאיתנו, וכן, הסברה זה הכלי.
5: זה חשוב, חשוב מאוד. התחיל הקיץ, הנחשים פה, וכמו שאתה תמיד אומר, ואני לא תמיד מסכים איתך, זה חיה חשובה ונחוצה.
0: נכון, נכון, כמו כל חיה בטבע, אנחנו לא נלך ונהרוג כל חיה עכשיו שמסכנת אותנו, לא נתחיל להרוג נמרים וזאבים, וכל דבר שזבנו, אם נתחיל לחסל, אנחנו נפגע במארג אקולוגי מאוד מאוד עדין, ואפקט הפרפר, אתה תיגע בנקודה כאן, זה יתהפך עליך מצד שני.
5: ונגיד שבשיחה האחרונה שאנחנו דיברנו על חתולים, יש לך חתול, למרות שאתה חושב שזה הנזק הגדול ביותר שיש עבור, כן.
0: נכון, נכון, בעולם שלנו זה כן, זה נזק, לצערי, כן, הם יותר מחריבים את הטבע מאשר מסיים, אם לא, אבל זה כבר דיון שלם אחר.
5: יוסי ג'ימי, לוחד הנחשים באזור העמקים, המון המון תודה לך.
0: תודה גם לך,
5: ופקחו
0: עיניים.
5: נפקח עיניים, תודה רבה.
3: אני התקבל מלך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
7: אור הזוהר והקבלה. יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
8: מדהים, כבוד הרב.
7: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
8: אני רוצה לבשר לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
9: בן פורת יוסף.
8: היית עמד להתפרק ואני איתך חסרת אונים. ואל תודי כגדול ביותר, הרב אפרים עונה לי.
7: אור הזוהר והקבלה עם הרב אפרים בן צבי. כל מוצש בעשר.
10: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
13: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
12: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
14: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
15: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
16: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
17: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
18: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
19: שווה.
18: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
19: אם לא תשלח.
18: איך תיקח?
20: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
21: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה. מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
22: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
23: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה, בכתובת יהושע חנקין 27. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
24: יש לייפסטייל?
23: כן.
25: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
15: עכשיו במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
16: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
26: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
27: לעסקים שרוצים להגיע לקהל הרוסי, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
7: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.
5: טוב, אנחנו צריכים לסיים, ככה זה שהשעון מתקתק. נגיד תודה רבה למדליה סביעת שערכה והפיקה, לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, תודה רבה ליניב שוורץ וסמדר נועה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים, שהייתם איתנו לעוד בוקר של תוצרת חקלאית ישראלית. אתם מוזמנים ללוות אותנו גם ברשתות החברתיות. תודה רבה. מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו רדיו כל רגע בעברית, וגם לבקר אותנו באתר, שם תוכלו למצוא את כל התוכניות המלאות של תוצרת הארץ. אני מפציר בכם, לכו תצרכו רק תוצרת ישראלית מקומית, גם כשמפחידים אתכם ואומרים לכם ומשקרים לכם שהתוצרת הישראלית יקרה יותר מתוצרת מיובאת. זה לא נכון, זה קשקוש בלבוש. היבואנים, תזכרו תמיד, רוצים להרוויח, הם אנשי עסקים. אנחנו נהיה כאן גם בתוכנית הבאה, מיד אחרינו בוקר חדש עם טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון. להתראות, בוקר טוב, ביי ביי.

0: יש לי אישה.
1: ביום שישי הקרוב זה קורה. פסטיבל האביב בנחל ציפורי חוזר. טבע ירוק, נחל זורם ואווירה שאין בשום מקום אחר. אנחנו ברדיו כל רגע נהיה שם בשידור חי מהשטח עם יואב זמיר כבר מ-11 בבוקר. מה מחכה לכם? הופעות חיות של אלון עדר ואלמה זוהר, סיורים ודרכים, יריד אומנים ופעילויות לכל המשפחה. והכי חשוב, הכניסה חופשית. פסטיבל האביב בנחל ציפורי בשישי הקרוב. נתראה בתחנת הנזירים בנחל ציפורי וברדיו כל רגע.
2: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה.

0: כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
1: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה 450 גרם רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ 6 מטרים רק ב-199 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים רק אצלנו. רחוב המברג 3, טבריה עילית.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
1: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר!
5: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
8: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
9: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
10: שווה.
9: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: אם לא תשלח.
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
13: שלום, מדבר דוקטור עזמי שחברי, מנהל מכון הגסטרואנטרולוגיה במרכז לרופאה יועסת של כללית בעפולה. גילוי מוקדם של סרטן מעי הגס מציל חיים. מטופלי כללית מעל גיל 50, אנו מזמינים אתכם להגיע ולבצע בדיקה פשוטה לגילוי מוקדם של סרטן מעי הגס על ידי בדיקת דם סמוי בצואה. ניתן להגיע, לקחת את הערכה בכל שעות פעולות המרפאות. במידה בתוצאות הבדיקה חיובית, יש לבצע בדיקת קולונוסקופיה להמשך בירור. דואגים לכם ומחכים לכם במרפאות הכללית.
12: כללית, איתכם בכל מצב.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
15: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
16: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. לוחם צהל נפצע קשה אתמול בלבנון מפגיעת רחפן נפץ, ושלושה נוספים נפצעו קל, כך הודיע הבוקר דובר צהל. הם פונו לבתי החולים ומשפחותיהם הודכנו. כתבנו ניצן שפירה מזכיר כי אמש בשורת הקריאות נפצע לוחם נוסף קשה ושניים קל ובינוני. במהלך הלילה נשמעו התראות בגבול הצפון. צהל עדכן כי חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה ששוגרה

0: בלבנון לעבר קריית שמונה. עוד נמסר כי האזעקות מפני ירי טילים ורקטות במנרה ומרגליות הופעלו בעקבות חשש לנפילת שברי יירוט. קוברת הערכה בישראל כי חוסלו מפקד כוח רדואן וסגנו בתקיפת צהל בדחיה בבירות. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים.
1: צהל תקף אמש בדחיה בבירות לראשונה מכניסת הפסקת האש לתוקף. בהודעה משותפת לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר הביטחון ישראל כץ, אישרו כי צהל תקף בבירות את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה. בישראל גוברת הערכה שהוא חוסל. לפי ההודעה, כוח רדואן אחראי לירי לעבר יישובים בישראל ולפגיעה בחיילי צהל. עוד הדגישו כי לאף מחבל אין חסינות, וכי ישראל תפעל נגד כל מי שיפגע באזרחיה ובכוחותיה.
0: איראן צפויה למסור היום למתווכות את תשובתה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. כך דווח לפנות בוקר ברשת CNN. על פי גורם אזורי, איראן בוחנת את ההצעה של ארצות הברית, ושני הצדדים מתקדמים לקראת סיום המלחמה. בכירים אמריקנים אומרים היום לוול סטריט ג'ורנל כי בהצעתה לסיום המלחמה, ארצות הברית תדרוש מאיראן בין היתר לפרק סופית את מתקני הגרעין בפורדו, נתנז ואיספהאן, ולהצהיר כי אינה מעוניינת להשיג נשק גרעיני. איראן תהיה מחויבת לפתוח בהדרגה את נצר הורמוז, וארצות הברית תסיר את המצור הימי, והסנקציות יוסרו בהתאם לעמידתה בהסכם. אמש אמר נשיא ארצות הברית טראמפ, כי לצדדים היו שיחות טובות מאוד ביממה האחרונה, ואמר כי איראן רוצה לעשות עסקה ולנהל מסע ומתן, אך לא ניתן שיהיה לה נשק גרעיני. ההחלטה של טראמפ לבלום את מבצע פרויקט החירות שנועד לסייע לספינות לעבור במצר הורמוז התקבלה לאחר שסעודיה השעתה את יכולתו של הצבא האמריקני להשתמש בבסיסיה. כך מדווחים הלילה ברשת NBC. לפי הדיווח, טראמפ הפתיע את בעלות הברית במפרץ שהכריז על המבצע ברשתות החברתיות ביום ראשון אחר הצהריים, והדבר עורר זעם בקרב ההנהגה בסעודיה. בתגובה, הממלכה הודיעה לארצות הברית כי לא תאפשר לצבא האמריקני להפעיל מטוסים מבסיס הנסיך סולטן מדרום מזרח לריאד או לטוס דרך המרחב האווירי הסעודי כדי לתמוך במבצע. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: שלום לכם, מזג האוויר מעונן בשעות הבוקר וקר. במשך היום השמיים התבהרו, הטמפרטורות אמנם עולות, הן עדיין מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל לעונה. זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, גם באזורי הערים, אבל עוד קר בשעות הערב והלילה. ביום שבת הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת, הן יחזרו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, וזה מזג האוויר שמצפה לנו גם בשבוע הבא.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות עורכת טליה כהן, ועד כאן מחדשות 12.
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: 91.5, 96 FM. רדיו, כל רגע.
12: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
13: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: יואו.
0: מה קורה?
2: יואו.
0: יום חמישי, אה?
3: יואו. אחת לשנה אני פותח עם יואו, וזה תמיד מטריף אותך. תמיד את לא מאמינה.
2: כן, לא, אני זוכרת, אתה מההיפופ.
3: אני מההיפופ,
0: כן. באתי מהראפ. באתי מהסטריט.
2: במקור אתה ג'אזיסט.
3: נכון, אבל גם ההיפופ תמיד התכתב עם ג'אז, בתכלס.
0: נכון.
2: נכון, נכון.
0: ממש זה השורשים.
3: אני השורשים.
0: כן, ה-OG.
2: ממש.
3: חוב מכבי רעננה רפרזנט.
0: כן. אולי היה כזה יום של... אני עייף, האמת, ראיתי את הכדורגל עד הסוף. היה חצי גמר ליגת אלופות עד הלילה.
2: זה, כי המשחק הפועל תל אביב בית ירושלים, זה היה כאילו די מוקדמי.
0: נכון, עושה אותו יותר מוקדם, כדי שאנשים יספיקו לחזור הביתה לראות ליגת אלופות.
2: לראות ליגת אלופות?
3: כדי שהשחקנים יספיקו לחזור
2: הביתה לראות ליגת אלופות. באמת שבשביל זה? בשביל זה הם עושים את זה?
0: בוודאי, כי גם טלוויזיונית מבחינת הרייטינג, אז...
3: פרוגרמינג.
0: אנשים...
2: אבל זה באותו ערוץ, ראו את המשחקים האלה?
0: כן, כן, בערוץ הספורט.
2: לא, כי לפעמים יש...
0: היה, לא את שולם, היה גם מכבי חיפה פועל פתח תקווה, נדמה לי, מה זה היה אתמול?
3: מי ניצח?
0: לא, היה פול בר שבע, סליחה, פול בר שבע, פול בר שבע. בר שבע ניצחה דקה אחרונה.
3: בר שבע מול חיפה?
0: כן. לא, לא מול חיפה. מול, וואי, המוח רגע להתאפס.
3: חיפה לא שיחקה אתמול.
0: בר שבע מול.
2: אתה אמור לדעת, תום, אתה צריך לומר לנו.
3: אני אסבי, אני בהיפופ, נו.
0: מכבי חיפה, כן, כן, כן.
3: מכבי חיפה מול הפועל באר שבע?
0: כן.
3: והפסדנו?
0: דקה אחרונה. מה שהשאיר את המרוץ לאליפות חי, כי... ביתר ניצחה אתמול את הפועל תל אביב. אם ביתר הייתה מנצחת,
3: ובאר שבע
0: עושה תיקו אפילו, אז כבר היה פער של 3 נקודות, הפרש שערים לטובת ביתר, כי הפרש שערים זה דבר שאם יש אותו מספר נקודות, מסתכלים על הפרש השערים.
3: כן.
0: אז זהו. לא משנה, הפועל תל אביב באמת, שיהיו בריאים, פריירים כאילו, מארץ הפריירים, אבל בסדר. זאת השנה של ביתר כנראה, ובאמת אמרתי את זה גם אתמול. כאילו מבחינת איכות הכדורגל, מגיע להם לקחת אליפות.
3: אם יש מגיע בכדורגל.
0: אם יש מגיע בכדורגל, כן. אבל זה, ויש עוד משפט שאני אוהב, זה היופי בכדורגל. שזה לומר משהו כאילו שקורה בניגוד לכל ציפייה או ניתוח. אבל אני אומר לך, עומרי, בקיצור, קמתי בבוקר, כל הטוויטר מלא בסרטונים של נטע ברזני, מותקפת על ידי 2-3, לא יודע מה, כמה מאוהדי הפועל תל אביב. נטע ברזני...
2: היא
0: הייתה
2: במערוץ למיליון, כן.
0: ובעוד מקומות, נכון?
3: גם באחי הייתה. גם באחי הייתה, בזונה.
2: כן, אבל גם היא וגם אח שלה.
3: גם אח שלה.
2: הם היו באותה עונה.
3: אני חושב שכן...
0: דמות ריאליטי כזאת.
3: כן.
2: חוזרת בכל מיני...
0: כן, זה מסוג אלה שעובדים בריאליטי.
3: כן.
0: שאתה צריך חזק עונה, אתה...
2: בדיוק.
0: נותן עצם שמונה.
2: כניסה שנייה, נטע.
3: קלאסי.
0: הסיפור הוא שהיא הלכה אחרי המשחק, ככל הנראה, ליד אוהדי הפועל תל אביב, היא אוהדת ביתר.
3: שהרגע ניצחה אותם.
0: כן.
3: זה אלה יחסי ה...
0: בבית, כאילו, בבלומפילד, בתל אביב. והולכת לידה וכזה שר, היה, היה, היה, היה, ביתר. ואז...
2: שרה וגם מצלמת.
0: מצלמת,
2: כאילו אחרת לא היינו יודעים.
3: זה גם יותר מטריס, הצילום, מאשר אפילו השירה. הצילום זה הפך להיות אחת התנועות המטריסות ביותר, זה זה.
2: כן, זה המורדכי דוד של העולם.
3: המורדכי דוד זה האדר מוכתר, זה כאילו זה זה זה. זה אני עכשיו מוציא אותך רע.
0: וניגשים אליה, כאילו, מה זה ניגשים אליה? בצורה מאוד מאיימת.
3: שואקים.
0: וכללות, וכאילו, שפה. אנחנו נשמע את זה?
3: כן, בוא נשמע את זה.
0: נשמע את זה?
3: בוא נשמע את זה.
0: למה? אילי לא אומרת למה, פתאום זה עודי הפועל תל אביב. מה אנחנו צריכים, כאילו, זה... הנה, היה שיעור בפוזיציה.
2: זה, את מישל.
0: זה עם כללות, אז תשימו לב, כאילו, שאם יש לכם ילדים, תגבירו, כדי שהם יוכלו ללמד אתכם.
3: בטח.
0: איך לקלל יותר טוב.
3: אוקיי.
0: אם היה לה ביתר, כן?
4: יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, ביתר. וואו! יאללה, יאללה, יאללה, יאללה.
5: אגוניה! תמותי! יום הזדיינת! תמותי בגז!
0: תמותי בגז.
5: תמותי! יום הזדיינת! תשאיר בו יד כולם! תזייני! ואם היית גבר, הייתי מזיין אותך, יבד
2: זונה! איי.
1: ככה על הקפקף.
3: כן. פספסנו את הכללה הכי...
0: נכון, דיברתי תוך כדי הכללה.
3: כן, כשמישהו צעק עליה, את מכוערת ואת רזה, שזה כאילו, רגע הכעס הזה שאתה כל כך, אתה כל כך כועס, שאתה כבר שוכח איך לקלל, ויוצא לך בטעות משהו לא מעליב.
2: כן.
0: יש פה את כל הדברים הרעים שיכולים להיות. קודם כל, מיד האלימות היא מינית, ומזדיינת וזיונים, כי זאת אישה וכולי. כן, וזונה ורזה. אגב, אם יש משהו שהיא לא מכוערת, לא משהו שצריך אפילו לא לנתח את זה עניינית, אבל מי...
2: היה אחד שהגיע מפוקח יותר, הוא אמר לה, היה קפקף.
0: כן, אני ענייני, הביקורת היא...
2: ממש,
0: לגופו של...
3: לגופו של קפקף, כן.
0: כאילו, יש פה את, באמת...
3: באמת הכל.
0: הכל מהכל. כמובן, במוזניים של הדברים הרעים, האלימות שהיא סופגת היא הדבר הרע יותר.
3: חד משמעית.
0: אלימות מינית, תמותי בגז, זה כאילו גם הרפרטואר האהוב על אוהדי הפועל תל אביב, רפרורי שואה. סליחה אליל, אבל זאת האמת.
3: אליל מנועה היום, בחיים לא ראית את
0: כך המנועה. בנבצרות.
3: מה זה?
0: ואז המין, השואה, כמעט מכות, היו מפורש.
3: כן, כן, כן.
0: אם היית גבר, הייתי מזיין אותך. כן. שזה גם, שימו לב, היפוכה המילולי.
3: השפה היא מדהימה.
0: המשמעותי של המילה לזיין, שכאילו במקור, הרי זה מיני, זה הופך למכות, ואז יוצא לך המשפט, אם הגי ביותר שאפשר לעלות על הדעת, אם היית גבר, הייתי מזיין אותך.
3: בהחלט.
2: אולי
0: בקטע טוב. לא, בקטע נהדר, ממש.
3: בקטע מאוד מודחק, אפרנטלי, כאילו.
0: בקיצור, זה רגע מאוד שפל. כמובן, היא עשתה את הפרובוקציה, כן? ללכת מול אוהדים אחרי משחק הפסד מחוץ לאצטדיון ולעודד את הקבוצה האחרת, זה דבר בזוי, אוקיי? זה בוודאי לא מצדיק שום גרגר מהאלימות שהיא ספגה.
3: זה היה מאוד מעצבן, אבל במדינת ישראל מותר להיות מעצבן.
2: לא, אבל עושים את זה?
0: לא.
2: זה לא דבר שעושים.
0: יותר מזה, אוהדת הפועל שהייתה הולכת מחוץ לטדי, ושרה היה לה הפועל אחרי זה, אני לא רוצה לומר שהייתה מקבלת מכות, אני לא יודע לומר את זה, אני לא רוצה סתם לחתוק כאילו בזה, אבל בוא נגיד, היא לא הייתה מקבלת יחס עדין יותר בשום צורה.
3: כן.
0: אוקיי?
2: לא, אבל זה כאילו דבר שהוא לא מקובל. בחוקים לא, לא, של לא, משחקים לא, ושל תראי. כדורגל לבוא ולהגיד יאללה לקבוצה השנייה,
3: בטח כשהם הפסידו, זה חסר רגישות.
0: לא עושים את זה, כן, לא עושים כן. את זה, לא עושים את זה, זה סתם פרובוקציה.
2: כן, פרובוקציה עם, עם, עם, עם, עם צילום.
0: בוודאי.
3: כן, כן.
0: והנה, כולנו יכולים לדבר על זה, ליהנות מזה, כן. להזכיר את שמה, היא מקבלת את התמיכה, ובצדק, שוב, אין שום הצדקה לאלימות מהסוג הזה. דבר הנכון הוא להסתכל ואולי להגיד לה, לא יודע מה, העלובה, יצומי, כאילו, לא יודע. אבל ככה לבוא ולהתקרב אליה בצורה מאיימת, ולא אחד ולא שניים ולא שלושה.
2: על הפנים, הם היו צריכים לכבוש את היצר הזה ולהתנהג.
3: כן, או לדבר את הרגשות שלהם. פשוט לבוא ולהגיד את שמי, זה ממש מעליף. כאילו, אנחנו הרגע הפסדנו, וזה מבאס שאת עושה את זה.
2: גם יש איזה...
0: זה לא נעים לי.
3: זה לא נעים לי, יקפקף.
2: אבל כשהיא עושה את זה, והיא אומרת, יאללה, יאללה, יא ביתר, ואז מתחילים לקלל אותה, היא עושה מין פרצוף מופתע.
0: כן.
2: נכון?
3: וואו.
0: כי זה בסוף טיק טוק, כן?
2: כן,
3: זה איזה...
0: חייבים להגזים את המימיקה בשביל הסרטון.
2: אבל גם זה מין הופתעה, שלא נאמר, בקטע של הצלחתי. הצלחתי. אני עכשיו עשיתי מהלך, ואתם באמת, כאילו, תפקדתם 100 מ-100. עשיתם את התפקיד שלכם.
3: נכון, וגם מה שעוד... מה שעוד יפה וטיקטוקי זה שמי שאיתה, ואני לא יודע אם הוא מצלם אותה, זה נראה שהיא מחזיקה.
2: זה אח שלה, אגב.
3: זהו, זה אח שלה.
2: שהוא גם אותו דבר.
3: אז שומעים אותו.
2: זה ריאליטי. לא, כן, איתה, התחיל איתה באותו הריאליטי.
0: אבל הווידאו הוא סלפי.
3: כן, לא רואים אותו בווידאו.
2: רואים אותו לרגע.
3: כן, רואים אותו לרגע.
2: ככה הבנתי שזהו.
3: אז הוא אומר לה, נטע, את לא מבינה, ירביצו לי. וכל כך הבנתי אותו. כאילו, החשש הזה שהוא יודע הרי שבא לא יגעו, אבל הוא... הוא נזק אגבי מאוד לגיטימי שם באירוע.
2: כמובן שהם חושבים, מי הגבר שאחראי פה על הדבר הזה? מי הגבר שעומד אחרי?
0: לא, אני חושב שזה יותר כאילו מניעה של כבוד, כאילו אנחנו לא מרביצים לנשים, אבל הגבר, כאילו בעולם המטורף הבדואי הזה, אתה לגבר כאילו יהיה מותר להרביץ.
3: שנאמר, אם היית גבר, הייתי מזיין אותך.
0: נכון. גרוע, גרוע. עכשיו, גם, אני יודע גם איך זה התגלגל. הרי האוהדים האלה שתקפו את נטע ברזני, הם יקומו הבוקר והם התביישו בעצמם.
2: ברור.
0: אני באמת חושב שהם התביישו בעצמם. והפרצוף מוכר, לא יודע אם זה אנשים שעובדים בעבודות רגילות, או לא יודע אם זה חיילים, או מה שזה לא יהיה. הם יקומו והתביישו בעצמם, והם הרי יפנו לנטע ויבקשו איזה סוג של סליחה כזאת, והכל כאילו קרה גרוע והסתיים באיזשהו אופן צפוי מראש. וגם מזה יהיה איזה מין סרטון או משהו.
3: אתה חושב שהם התביישו? לא,
0: אני כאילו, חושב שהם התביישו,
3: כן. הסבירות הזאת יורדת עם השנים בעיניי, כי בסוף היו כל כך הרבה מקרי אלימות שחשבנו שיהיו סביבם תחושות בושה, ואז איכשהו מצאו דרכים להצדיק אותם ולקבל אותם ולהאדיר את הצד האלים שאני כאילו, I don't know.
0: אני עוד יש לי תקווה. כן. זה לא כאילו סמוטריץ' שאומר שעדיף טווח על ממשלה עם מנסור עבאס, ואז לא מתבייש ולא מתנצל ולא כלום.
3: בדיוק, ומצדיק את זה.
0: כן. אבל אני חושב שיש שהאדם...
3: או רפי קדושים, שאומר, הם התדקרו והם לא התכוונו לרצוח אותו.
0: כן.
3: ואז דאבלינג דאון, כאילו לא חוזר לא חוזר בו, לא מבהיר את מה שהוא התכוון, אלא ההפך, עומד מאחורי זה.
0: כן.
3: כאילו דברים שחשבנו...
0: וכאילו הידרדרות הסטנדרט מבחינתו זה שהיו 10 על 1.
3: כן, מה זה? איזה מין המדינה הזאת?
0: פעם לא היה.
3: פעם מה זה?
0: לא היו... כן, אבל אני לא, אני חושב שהאוהד הזה... יש משהו בתוך ההיכל הזה שהוא ממש הקירות של האצטדיון, שאנשים הרי באים להתפרק, זה כאילו ספירה מגודרת, שבתוכה אתה יכול להתנהג אחרת מאיך שאתה מתנהג בחוץ. אצל רוב האנשים, לא אצל שיש להם בעיות שיפוט וגבולות. וגם אם זה היה קורה, נגיד, קילומטר מהאצטדיון, אני בטוח שאותו אדם לא היה מגיב ככה.
3: כאילו השפעה מגית.
0: כן, כן, הוא יצא, זה עכשיו, אני לא רוצה להגן עליו.
2: כן, ממש רואים את הקירות של בלומפילד.
0: אני לא רוצה להגן עליו, זה מזעזע, אבל אני כן חושב שהוא יקום הבוקר והוא יתבייש בעצמו.
3: אני מקווה.
0: הוא והבאים בתור היו לא רק לבד, כן?
2: כן, רק זה שאמר יקפקף. תקשיב, הוא יקום הבוקר, אני...
0: גאה בעצמי, הייתי ענייני.
2: ממש.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: יש
2: שתיקה. היום תנו לפילר לרות. כביש אחת עמוס בקיבוץ גלויות, בדרך החוף בכניסה ליקום, בדרך ארבע מגן רווה עד אלוף שדה, מצומת עכו מזרח עד עין המפרץ, בצומת אמונים גם כן, ובדרך 44 בניר צבי.
1: תודה רבה. תכף אנחנו עם סופר פארם אונליין, יש פה הכל. גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת, מסכי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח, מכונות פופקורן, ועוד המון המון מוצרים מפתיעים לחוויית צפייה, גביע עולמי. והבוקר, ספרו מה הכינוי שלכם ולמה קיבלתם אותו. איך קוראים לכם חברים שלכם, או במשפחה שלכם, או בעבודה, אבל סיפור, לא רק משהו שאפשר לגמור בהודעה, כן? סיפור שלם, גדול, עגול, יפה, מצחיק, מפחיד, מרגש, מגוחך. 1-972-99-99, או בוואטסאפ, 054-999-4399. אולי תצאו מכאן עם 900 שקלים לסופר פארם אונליין, שוב, 1-900-792-99-99.
0: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
5: וואי וואי וואי וואי. מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי. וואי בזק מה עשית פה.
6: רק בבזק. בוסט פייבר. ווי-פיי בעוצמה. מפלצת. עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
11: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
14: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך, מערך הדודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח. רק החיים.
15: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
16: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
17: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
18: שווה.
17: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
18: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח?
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
18: מתכוננים למונדיאל בחסות סופר פארם אונליין. יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
1: ליאור, בוקר טוב.
20: בוקר טוב, טל, בוקר טוב, חברים, איזה כיף לשמוע אתכם.
1: מה קורה?
2: מה קורה, חבר?
20: מה קורה, בסדר גמור. תשמעו, הסיפור שלי הוא כזה.
1: אנחנו ביקשנו היום שתספרו איך קוראים לכם, חברים, משפחה, מה הכינוי שקיבלתם ולמה קיבלתם אותו.
20: כן, נתחיל בזה שאני קיבוצניק.
1: כן.
20: ובקיבוץ שאני גר בו, רוב האנשים הוותיקים, הצעירים פחות מכירים את זה, קוראים לי הגוזל.
1: למה?
20: אני איש גדול, פיזית.
1: כמה גדול?
20: 1.90 מטר, 1.90 מטר, 1.90 מטר.
1: אה, וואו. קובייה של 1.90 מטר?
20: כן, סוג של. כן, קובייה של 1.90 מטר בערך, כן? ואימא שלי, לפני הרבה שנים כבר, הייתה אחראית על המטבח בקיבוץ. היום כבר אין מטבח וכבר הכל מופרט והכל. אבל בזמנו המטבח לא היה מופרט. והיה כל אחד יכול להיכנס למטבח ולקחת מה שהוא רוצה וכמה שהוא רוצה בלי שום הגבלה. והייתה אישה מבוגרת אחת שהייתה באה באופן יומיומי ולוקחת שקיות גדולות עם ירקות ופירות ופירות וירקות. ובסופו של דבר אמא שלי שאלה אותה, תגידי, אני לא אציין את שמה, כן? תגידי, לבריאות שיהיה לך, אבל בשביל מה כל הירקות והפירות האלה? אז היא אומרת לה, בשביל הציפורים שלי. אז היא אומרת לה, מה, את מגדלת ציפורים? אז היא אומרת לה, לא. ואז היא אומרת, לא. והיא אומרת, והיא אומרת השמות של הבנים שלה. שהבנים שלה, כל אחד 1.95 מטר, 220 קילו. אז היא אומרת, אוקיי, אם הבנים שלך זה ציפורים, אז הבן שלי הוא גוזל.
1: זה נדבק.
2: כי זה הכל יחסי.
20: נו, בוודאי.
2: איזה אקראי זה, איך שם, כאילו באמת, שיחה אחת שיכולה להתפספס בחצי שנייה וזהו, זה גורלך.
1: אבל מי היה שם כדי לשמוע? הרי זה...
20: אוי, תשמע, אתה יודע, מנהל מטבח בקיבוץ, זה תפקיד מרכזי. היא הייתה הולכת, ואחר כך הייתי מגיע לחדר אוכל. הייתי גם רפתן הרבה שנים, הייתי מגיע לחדר אוכל, היא הייתה מדבר איתי, הגוזל שלי, הגוזל שלי, הגוזל שלי, הגוזל שלי. מהר מאוד, זה הגוזל שלה כבר, כל הקיבוץ זה הגוזל שלה.
2: אני מת על שמות כאלה שיש בהם אירוניה פנימית.
20: הגוזל שלה, אבל אני יודע שיש בהרבה קיבוצים, יש הרבה גוזלים.
1: מצחיק.
20: יש... הרבה אנשים
1: שקיבלו את השם.
20: כן.
1: יפה. מהמם. תודה רבה. אתה מקבל אגב כבר 300 שקלים לסופר פארם אונליין. יש פה הכל. גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת, מסכי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח, מכונות פופקורן ועוד המון המון מוצרים מפתיעים. זה סופר פארם אונליין לחוויית צפייה, גביע עולמי. תודה רבה.
2: זהו, נגמר הגג.
1: תודה, ביי.
2: מזכיר לי שישבתי באיזשהו מקום לידי, בשולחן, מישהי שאני לא מכירה, הייתה שם אישה מאוד מאוד גבוהה. ממש גבוהה. כאילו כזה שנעצרים רגע, להגיד, וואו, איזה גובה. והיה לה, היא הייתה עם כלב. עם כלב גם עצום. כאילו עצום, עצום, עצום. ואז שהם הלכו, פתאום אמרה לו, פיץ בו.
1: מושלם.
2: כל זה יחסי, תקשיבו.
1: הכל זה יחסי, והמין האנושי הוא מדהים בשונות שלו.
2: ממש.
1: אני פעם, אני ממש זוכר ש... לא יודע, בכניסה לאיזו הופעה בלונדון, נראה לי ג'י-זי וביונסה, היו מאחוריי בתור שתי חברות, אוקיי? אם יש כאילו... מין אנושי, נכון? אנחנו יודעים שגוונים, צורות, שונים. כאילו, אחת הייתה, הם היו שתיהן בקצה הכי רחוק, הניתן לעלות על הדעת. אחת הייתה שחורה, רזה, רזה, רזה, וגבוהה, גבוהה, גבוהה, ברמה של, כאילו, בטח 1.90 מטר, אוקיי? חברתה הטובה, הייתה לבנה, אולי 1.45 מטר, וכמו שהוא אמר, בכל הממדים, נגיד 1.45 מטר, אוקיי? כאילו לגובה, לרוחב וזה. עכשיו, זה היה להסתכל על זה, אני ממש זוכר שנתקעתי על זה ברמה שכאילו העירו לי חבריי, תפסיק להסתכל. כאילו, שרציתי לצלם את זה, כאילו זה גן חיות.
2: לא, לא, לא.
1: כי זה הפער. עכשיו, הן היו חברות, הן דיברו, כן?
2: כן.
1: כאילו, ובאו ביחד להופעה.
2: כן.
1: זה היה מדהים, כי אין יותר שונה. כאילו, קחו כל פרמטר של המין האנושי, ותבחרו את הקצוות ותלבישו אותן על הדמויות האלה.
2: כן.
1: וזה היה שם.
2: יש בזה איזה משהו, כן, שדופק לנו את המוח מהבחינה הזאת, כי גם תמיד שנגיד בסיפורים של ילדים, אז לא יודעת, אז כאילו מתארים כזה זוג ענבים, נכון? אז תמיד יש את הגנב השמן הנמוך, ולידו יש את הרזה הגבוה, הארוך, או ברוך וסרוך. זה כאילו, אלה דברים שאנחנו כאילו כן נתקעים עליהם. נכון, אנחנו נתקעים עליהם, שאנחנו אומרים כזה, הם יודעים שהם אותו המין, שזה אותו הסוג.
3: כן.
1: זה, אני חושב עכשיו שאני חושב על זה ומשחזר לאחור, אני חושב שלפני איזה כמה זמן עשיתי שעת אפס על מינים שונים של אדם, שהיו נגמר בניין, וכמה גזעים של אדם שונים היו לאורך הדרך, בסוף נשארנו רק אנחנו. אני חושב שהרעיון לשעת אפס הזאת הגיע עוד מהתמונה.
3: מהי?
1: כן, מהשתיים האלה. אמרתי, לא יכול להיות כאילו שזה אותו סוג, לא יכול להיות שאנחנו כאילו, זה אותה תווית.
2: כן.
1: על הקו השני... עדן?
21: היי, בוקר טוב.
3: היי, עדן.
1: מה שלומך?
21: בסדר גמור, מה שלומכם?
1: בסדר, עדן, ספרי איזה כינוי את קיבלת ולמה.
21: אז אני כל הילדות ומעבר לזה, המשפחה שלי תמיד הייתה קוראת לי עדן אופס נפלתי.
1: עדן אופס נפלתי?
21: כן, אופס נפלתי, מחובר כזה. והסיבה היא שכשהייתי קטנה, כל הזמן הייתי הולכת, נופלת, נתקעת בדברים בלי לשים לב, נופלת.
1: קטנה כזה לומדת ללכת או קטנה...
21: לא, קטנה עד גיל, שזה כבר לא רגיוני.
2: כבר לא חמוד.
21: כבר לא כזה, כן, כבר מוזר. וכל פעם הייתי נופלת, מתרוממת ואומרת, אופסי, וממשיכה ללכת, נתקעת במשהו, נופלת, אופסי. ואז גיליתי לימים שפשוט היה לי בעיה בביסות חושי.
1: יואו.
21: שהייתי קטנה.
1: שמה זה אומר?
21: זה אומר שיש לך בעיה, זה יכול לבוא בכל מיני צורות, נניח ילדים שיש להם איזה עניין מאוד עם פתקיות של בגדים, או עם חושים ספציפיים שהם מרגישים יותר או צריכים יותר.
1: ואצלי
21: זה היה בעיקר בכזה שיווי משקל, ודברים שהם קשורים יותר ל...
1: אבל שיווי משקל זה קשור, ועולם הוויסות החושי באמת של כל מיני מרקמים ודברים כאלה שמטריפים, מוכר. אבל שיווי משקל שייך לאותה קטגוריה, או שזה פשוט בעיה, לא יודע מה, בנוזל שבאוזן וכאלה?
21: זה גם, אבל זה יכול להיות קשור לזה, וזה היה שילוב של כל מיני דברים, כאילו גם, זה מורכב מכל מיני דברים, זה היה רק אחד הסימפטומים, אבל הכי בולט מביניהם.
1: וואו, אז כאילו פשוט, זה לא שהיית נתקעת בדברים, אלא הייתה לך כמו סחרחורת כזאת, או
21: ייבוד... לא, אז זהו, לא היה לי בעיה ממש בשיווי משקל, פשוט לא הייתי שמה לב לדברים, כאילו לא, משהו דווקא לא ממש בשיווי, לא בקריסטלים בעוד. אני
2: לא קוראת את המרחב.
21: כן, משהו יותר באזורים האלה.
3: וברגע שהבחנת את זה...
21: לבחנת את הבגדים הפוך, או כזה, לא שמה לב, כזה.
3: וברגע שהבחנת את זה, הייתה דרך לטפל בזה?
21: אז מה שקרה זה שההורים שלי, כשהייתי קטנה, מאז שאני בערך זוכרת את עצמי, ההורים שלי ישר שלחו אותי להתאמות קרקע, ואני כבר היום בת 30, ואני מאז ספורטאית, כאילו.
1: די.
21: כושר, הספורט זה החיים שלי, ולא ידעתי באמת למה, מאיפה זה הגיע.
1: כאילו, הפכת את זה ליתרון, שכאילו, מה אכפת לי, אני הפוכה עכשיו.
2: מקסימום אני פול.
3: און ברן.
2: מהקורה.
21: הם ממש רצו כאילו לתקן את זה, ומשם זה הפך להיות חלק בלתי נפרד מהחיים שלי.
3: האמת שזה די מהמם, שכאילו הם אמרו, זה לא שבגלל שהיא נופלת כל הזמן, זה לא שנתרחק משם לגמרי, ההפך, נרוץ לתוך זה,
1: והיא תקבל מיומנויות.
2: ואם היא תיפול, תיפול לפחות על מזרון.
1: בדיוק.
21: כמעט להתגלגל.
3: ושם לא סיפרו לחבר'ה בחוג על הכינוי, כאילו, זאת ראות נפלתי.
1: אז זאת העבודה עכשיו? את כאילו מדריכת כושר וזה?
21: כן, אני כבר המון שנים מאמנת כושר.
1: מהמם. עדן, תודה רבה.
2: תודה, עדן.
3: תודה,
2: עדן.
21: תודה לכם.
1: יאללה, ביי.
21: ביי, ביי.
1: נחלק בין השניים. גוזל ועדן אופס נפלתי. אז 300 שקלים נוספים. סך הכל 600 שקלים לשניהם. לסופר פארם אונליין. כן, יש פה הכל. גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת, מסכי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח, מכונות פופקורן, הכל הכל. כל מה שאתם יכולים לעלות על הדעת, עוד המון מוצרים מפתיעים לחוויית צפייה אליפות.
22: דיווח תנועה.
0: בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: גליל?
2: כביש אחת עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך רבה בצומת אמונים, מגן רבי עד אלוף שדה, מעכו מזרח עד עין המפרץ, כביש 44 בניר צבי, דרך 44 גם, לא, זהו בינתיים, 70 בתמרה, זהו.
4: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
22: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
24: ביום שישי הקרוב זה קורה. פסטיבל האביב בנחל ציפורי חוזר. טבע ירוק, נחל זורם, ואווירה שאין בשום מקום אחר. אנחנו ברדיו כל רגע נהיה שם, בשידור חי מהשטח עם יואב זמיר, כבר מ-11 בבוקר. מה מחכה לכם? הופעות חיות של אלון עדר ואלמה זוהר, סיורים ודרכים, יריד אומנים ופעילויות לכל המשפחה. והכי חשוב, הכניסה חופשית. פסטיבל האביב בנחל ציפורי בשישי הקרוב. נתראה בתחנת הנזירים בנחל ציפורי וברדיו כל רגע. בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה, 450 גרם, רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי, רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
25: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
26: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
27: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בזיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: עכשיו במחסן לחשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
28: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
29: מנדוכי, תרבות של יופי.
28: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
29: 04-985-5616.
28: אזור התעשייה נוף הגליל.
30: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
31: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
30: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
32: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
16: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
33: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27,
29: אלדן, נותנים
33: כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
34: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
3: לעסקים שרוצים להגיע לקהל הרוסי. רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
23: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: מיכל יערי, דוקטור מיכל יערי, בוקר טוב, מומחית למדינות המפרץ הערביות מאוניברסיטת בן גוריון והפתוחה, מה העניינים?
6: אנחנו מתנצלים.
9: כל פעם, בסדר, יאללה, מיכל.
6: לא, אנחנו מתנצלים, את דוקטור, את למדת מספיק שנים כדי לקרוא דוקטור, ואנחנו נקפיד על זה.
9: מה שלומכם?
1: שלומנו בסדר. תקשיבי, אבל קוראים המון המון דברים מעניינים, בדיוק... עכשיו ראיתי ידיעה על זה בניו יורק טיימס, שהסעודים הם אלה שביקשו מטראמפ להפסיק את המצור על מצרו.
6: לא אישרו שימוש בשטח האווירי שלהם.
9: רוצים פינת אסקפיזם או פינת אקטואליה?
1: אקטואליה.
6: אקטואליה,
9: באמת?
1: רגע, אפשר גם וגם.
10: גם וגם.
1: אבל זה יאתגר אותך, מיכל, להיות יעילה.
9: טוב, אז בואו נתחיל עם סיפורי האקטואליה. תראו, אנחנו מהיום הראשון של המלחמה שמים לב למגמה מאוד ברורה של מדינות ערב, ללא יוצא מן הכלל, בעיקר מדינות המפרץ. והמגמה הזו היא בעצם שואלת, זאת המגמה הזאת, בעצם אמירה מאוד ברורה, שמסגרתה אומרות מדינות ערב, יש פה תהליך שהוא לא סביר, הוא לא הגיוני, הוא לא היה אמור לקרות באופן שהוא קרה. על מה אנחנו מדברים? ארצות הברית וישראל יוזמות מהלך שלא מטלטל רק את הזירה המזרח תיכונית, אלא מטלטל את כל העולם כולו, והן עושות את המהלך הזה כנראה מבלי להתייעץ, מבלי להתקן, מבלי לדווח, מבלי לקחת בחשבון את האינטרסים של מדינות ערב, שהן הנפגעות העיקריות של המהלך.
1: לא, זה גם לא בא להם בהפתעה גמורה, זה היה על הפרק חודשים הרי.
9: נכון, אבל אתה יודע, תזכור את סמיכות הדברים, אני זוכרת את שר החוץ האומני, יוצא בהצהרות שהמסע ומתן מתקדם בכיוונים חיוביים, ושתי דקות דרך אחר כך יש מתקפה ישראלית-אמריקאית. וצריך גם להגיד עוד משהו, לאור הנזק העצום, הבלתי נתפס, שחובות מדינות המפרץ, ולא רק, דרך אגב, כל המרחב המזרח תיכוני, נשאלת השאלה, האם בארצות הברית צפו את הנזק הזה? אם לא צפו את הנזק הזה, אז יש פה בעיה קשה מאוד בהתנהלות האמריקאית שלא יודעת לחזות אירועים מהסוג הזה, ואם כן הייתה איזושהי ידיעה, גם אם קלושה, אבל ידיעה שהדבר הזה עלול לקרות, אז למה עשיתם את זה? למה ארצות הברית וישראל משחקות על חשבונן של מדינות ערב, ומדובר פה לא בעוד איזה אירוע שאפשר לעבור עליו בסדר היום, זאת פגיעה אנושה בביטחון המדינות, במוניטין שלהן, ביציבות שלהן, והתחושה הקשה הזאת מלווה את המדינות האלה למעלה מחודשיים, ובעצם אם אכן הדיווחים האלה נכונים, וטראמפ בוחר במהלך שלנו נראה נכון וראוי, אבל למדינות המפרץ הוא בעייתי מאוד, אך מתבקש שתעדכן אותן, תתייעץ איתן, תשמע את דעתן, ושוב, זה נראה כאילו הכל נעשה מעל ראשן, ואני חושבת שזה מקומם במיוחד לאור העובדה שכשאתה צריך את הצ'קים של טריליוני הדולר, אז אין לך בעיה לקפוץ במפרט ולהבטיח הבטחות, ולראות את הכסף הזה נכנס לכלכלה האמריקאית ולחברות הביטחוניות האמריקאיות, אבל כשאתה צריך לפרוע את הצ'ק הזה ולהגן עליהן ולהתייחס עליהן כבאמת בנות ברית אסטרטגיות, את החלק הזה אתה פחות מקיים בחוזה. אני חושבת שזה מה שהוביל לתגובה הסעודית הקשה. אתה לא יכול לנהל את העולם כאילו אתה היחיד שקובע. יש פה עוד מדינות שאין הנפגעות העיקריות של המהלכים שלך, וכשזאת המציאות,
1: כן.
9: אתה אמור להתייעץ.
1: אבל לצד זה אנחנו גם רואים, נגיד, את האמירותים, פרשו מאופק, מערכות הגנה הישראליות, יש שם באמת איזשהו קרע, שהוא גם יכול להיות מאוד מאוד חיובי, אני לא רוצה להגיד חיובי, כי כבר ראינו שכל מה שקיווינו שחיובי בסוף גם נהיה גרוע יותר, אבל זה לא כאילו שיש איזה משבר בין המפרציות לאמריקאים.
9: קודם כל יש משבר, הוא לא משבר עמוק, הוא משבר שאפשר יהיה לנהל אותו ולהתגבר עליו, מהסיבה הפשוטה שאין להם תחליף, בסדר? זה לא שמדינות ערב יכולות היום למצוא אלטרנטיבה יעילה ולהגיד, אוקיי, נמאס לנו מהאמריקאים, אנחנו עכשיו פונים ל... אז בסדר, אז מתקרבים לפקיסטן ולמדינות נוספות, אבל בסוף אין תחליף לסיוע אמריקאי.
1: כן.
9: ובמובן הזה בעצם יש פה מין קבלה של מציאות מאוד בעייתית, אבל חייבים לקבל אותה. זה אפרופו מה שאתה אומר. נקודה שנייה לגבי איחוד האמירויות. קורית תופעה מרתקת במהלך המלחמה. מלחמה תמיד מקצינה תהליכים. מלחמה דורשת ממדינות לקבל החלטות שהעדיפו להתחמק מהן לאורך הרבה מאוד שנים, ועכשיו אי אפשר יותר. במובן הזה, אני חושבת שדיברנו על זה בעבר, מדינות ערב צריכות לייצר היום היררכיית איומים, או היררכיית אויבים. מי אויב יותר גרוע? ישראל או איראן? אי אפשר גם וגם. למה אי אפשר גם וגם? כי אם בעצם אתם מניחים שישראל היא אויבת לא פחות גרועה מאיראן, אז אין בעיה, תמשיכו עם המציאות כמו שהיא, תחטפו, תבכו, תתלוננו, אבל זאת תהיה המציאות לכנראה עוד הרבה מאוד שנים. אם אתם עדיין ממשיכים לשנוא את ישראל, which is fine, ואתם חושבים שבמסגרת הזו ישראל עוד יכולה לסייע לכם, אז אנא פעלו בהתאם. איחוד האמירויות לא שייכת למחנה הזה, וזה מה שמעניין, איחוד האמירויות, לא מוכנה להיות בפוזיציה הזו שבה היא אומרת דברים שאמורים לנעום, להיות נעימים לאוזניהם של אנשים במדינות ערב. אין לה יותר שום רצון להתנצל, להתבייש. היא הולכת עם המהלך הישראלי הזה בצורה הפומבית שיש. היא אומרת, אני קושרת את גורלי בישראל, כי זו המדינה היחידה שיכולה לתת לי בסיוע אמריקאי ביטחון בתקופה שאין לי ביטחון. ולכן ההתקרבות הזאת לישראל היא מאוד משמעותית. עכשיו, זה לא חד צדדי. צריך להגיד, אם ישראל תנצל באופן לא ראוי את המצב הרעוע שבו נמצאת איחוד האמירויות, ובכלל מדינות ערביות נוספות, ותגיד, אוקיי, אם היא כל כך צריכה אותנו, אז דווקא בעת הזו מותר לנו לעשות כל מיני מהלכים מקוממים, כמו למשל סיפוח בגדה, יוזמות התיישבותיות במקומות הזויים, כמו לבנון, סוריה, אולי עוד מעט גם נלך לעיראק.
1: אולי נתיישב באיחוד האמירויות.
9: עוד איחוד האמירויות בדיוק. או למשל נחליט,
6: זה כבר די קורה.
9: זה יכול להיות מאוד בעייתי. נחליט לחסל טרוריסטים על אדמתן של מדינות שיש לנו קשרים רשמיים או סמי רשמיים איתן, כמו שהיה לנו אז עם אל מפחוך, ויאללה, נעשה מה שבא לנו. אם אנחנו נהיה בפוזיציה המנצלת הזו, אנחנו לא נדע להפיק את המהירה.
1: נכון, נכון, צריך להבין שיש פה פרטנר שצריך גם להתייחס אליו כפרטנר, לא רק משאב.
9: ויותר מזה, אנחנו צריכים עוד פעם להסתכל על כל המרחב המזרח תיכוני, כי בעצם ההזדמנות הזאת לא קורית רק בהקשר האמירותי, שעם המדינה הזאת אנחנו כבר חתומים מאז 2020 על הסכני אברהם, אלא גם בהקשר הלבנוני והסורי, והוא גם משמע שניצנים אולי בעיראק, שזה בהחלט מעניין.
6: אז רגע, לקראת החלק האסקפיסטי, אם אני קושר את
9: שני... לא, אין לי את החלק אסקפיסטי, לא נספיק.
6: בטח, למה?
0: למה? יש לך.
9: כן, יאללה, נו, אז
6: אני רק אחבר את שני הדברים שאת אומרת ואשאל, האם מה שהסעודים לא מבינים ומה שהאמירתים כן מבינים זה שאי אפשר יותר להתפייס עם איראן כדי לתעדף את האיום הישראלי על פני האיראני, וצריך לפגוש אותו, ומה שארצות הברית וישראל אילצו אותם, זה לפגוש את האיום האמיתי שהם היו מעדיפים לברוח ממנו, אבל זה לא נראה שהם מבינים.
9: טוב, אני לחלוק בצורה עמוקה ויסודית על דבריך. מ-1979, אין איום יותר גדול במזרח התיכון מהאיום האיראני. אין. זאת עובדה קיימת. אבל, יש פה חוסר סימטריה שאי אפשר להתעלם ממנו. איראן הרבה יותר חזקה, אפילו מזה למרית עין, בסדר? זאת הייתה התפיסה של מדינות ערב לאורך הרבה מאוד שנים. איראן היא חזקה מאוד, וככזו, אנחנו צריכים להתנהל בשני מסלולים מקבילים שנראים סותרים, אבל הם משלימים זה את זה. מצד אחד, לנהוג במדיניות פייסנית, מכילה, מרוסנת כלפי איראן, לא להצבן אותה יתר על המידה, כדי לא לגרור את המזרח התיכון לאימותים מיותרים, שגם ככה הם חלק מה-DNA של האזור. ובמקביל, בגלל שמדובר באויבת כל כך מרה, לפתח קשרים עמוקים עם האמריקאים, כדי שביום הדין, כשהמדינה הזאת תחליט להשתולל במזרח התיכון, תהיה לנו את ההגנה האמריקאית.
1: כן.
9: אגב, במבחן המציאות זה לא ממש עבד. ולכן בעצם שני המערכים האלה קיימים במקביל. עכשיו אני חייב להתקן לגבי מאמר מאוד מעניין שפורסם לפני בערך חודש על ידי עיתונאי ערבי, שאמר את הדבר הבא, תראו, ארצות הברית יש לה את היכולת המופלאה לשפר את העולם, להביא טוב לעולם. היא כל הזמן רוצה להפיל משטרים רודניים ולהציל את האזרחים האומללים מידי הרודן האכזר. הבעיה היא שכל פעם שהיא עושה את זה, היא יוצרת מצב הרבה יותר כאוטי, הרבה יותר אכזרי והרבה יותר גרוע למדינות האזור. ואם אנחנו ניקח דוגמאות פשוטות, גם מעיראק וגם מאפגניסטן וגם מעזה, וגם עכשיו כנראה מאיראן, אנחנו רואים שכשפתאום לא נוח לה והציבור האמריקאי מתקומם ויש חיילים מתים והתקציב מאוד גבוה, אז היא עוזבת, ואת כל הג'יפה הזאת, היא זורקת למדינות האזור, והן צריכות להתמודד עם זה. עכשיו, מה יקרה ביום שבו ארצות הברית תצא, לפחות באופן חלקי מהמשרד? כל מדינות האזור יישארו עם האיום האיראני, שהוא ימשיך להיות איום איראני, דרך אגב, כבר היום הוא הרבה יותר איום ממה שהוא היה קודם, הוא לא רק איום באופן תיאורטי, הוא גם הלכה
1: למעשה. בדיוק, איום שגם המרחק אל המימוש שלו יהיה הרבה יותר קצר.
9: בדיוק, ואז בעצם מה אתה רוצה שהם יעשו, תום? מה הן יכולות לעשות? לסמוך על האמריקאים? לסמוך על ישראל? אין להם יכולת לעשות את זה. הן חייבות לסגור את זה באמצעים דיפלומטיים. עכשיו בואו נדבר על האמצעים הדיפלומטיים האלה. אני לא רואה שום קונסטלציה שבה, עוד פעם, אנחנו אפילו לא, אנחנו לא מטיבים את המצב, אנחנו אפילו לא חוזרים למה שהיה לפני המלחמה, בסדר? אתה משאר היום שיהיה אפשר להגיע להסכם שצריך לכלול את שלושת המרכיבים האלה לפחות. אחד, טיפול יסודי בסוגיית הגרעין, אוקיי? שתיים, טיפול יסודי ביכולת הבליסטית שלהם, ושלוש, טיפול יסודי בתרומות שלהם או בטיפוח של השלוחות ברחבי המזרח התיכון, וזה עוד מבלי שאמרתי מילה וחצי מילה על סיפור מיצר הרומוז, אוקיי? אני לא רואה את ארבעת הרבדים האלה מתקיימים באיזשהו הסכם, ולכן המסקנה היא...
1: חבל, זה מקלקל לי את הראשי תיבות שהמצאתי בפסח, את המגב. משטר גרעין בליסטי.
6: זה הדחש בחב שלך.
1: כן, בדיוק.
9: את הורמוז פספסת.
1: אז אולי נקרא לזה המגב.
9: בדיוק. אז כך שמבחינתן, מה קרה כאן בעצם? ארצות הברית באה עם המגפיים הכבדות שלה, דרכה לאדמה הזו, השאירה אותה חרוכה לחלוטין, ברחה או עוד מעט תברח מהאזור, ואנחנו תקועים עם הדבר הזה. אז אפשר מאוד להבין למה הן ממשיכות לנקוט במדיניות שמצד אחד היא כאילו מאיימת, זה לא בסדר, זה לא טוב, ומצד שני היא ממשיכה להיות, כמו שאתה בטח חושב, רופסת, מתפייסת, לא רצינית.
1: קוראים לזה מוד הישרדותי, אין מה לעשות.
9: בדיוק, בדיוק, אין להן ברירה.
1: כן, ואנחנו... טוב.
9: זהו? אוי, טוב. אז רגע, אני רק אומר משהו אחרון. תראו, במדינת ישראל אנחנו, משפט אחרון, חייבת. במדינת ישראל אנחנו מתמודדים עם איומים ביטחוניים באמצעים ביטחוניים. למדינות המפרץ אין את הפריבילגיה הזו. הן מתמודדות עם איומים ביטחוניים באמצעים דיפלומטיים, גם אם אנחנו לא תמיד מזדהים ומסכימים עם זה.
2: וואי, אנחנו ניתן להם והם ייתנו לנו. בדיוק מה שחסר לנו.
1: וגם אני לא פוסל שוב את הרעיון של התנחלויות באיחוד האמירויות, יכול להיות שזה...
6: הלכה למעשה זה קורה.
9: אני אומרת קווייט, מה רע?
1: קווייט אבל פחות פאן.
9: למה? קרוב למדינות מפרץ אחרות שוות מאוד, זה בסדר.
1: כן, אבל ליד דובאי, לעשות איזה מעלה דובאי, משהו כאילו...
2: סביוני.
1: סביוני זה שכונה בפרוור, אני רוצה איזה מאחז. שים אנטנה סלולרית וגדר.
9: כל המתנחלים האלה שיעברו לשם בקיץ, בוא נראה אותם אז, עד כמה אידיאולוגיה תופסת בחום של 50 מעלות, מה שמוביל אותנו לאייטם לשבוע הבא.
1: מיכל, תודה רבה.
6: תודה רבה, דוקטור.
9: יאללה, ביי. ביי ביי.
4: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: יש לי הצעה לקיצור, גמבה.
1: מה זה גמבה?
2: זה גרעין, משטר,
6: בליסטי
2: והורמוז.
1: יפה.
2: גמבה.
1: גמבה. זה גם יותר מסתדר עם הסדר החשיבות.
2: בדיוק. נכון, נכון.
1: איליל, מה קורה?
5: כביש 1 עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, באזור שער גיא, באזור שורש, בגן רבה עד אלוף שדה בכביש 4, ובאזור כביש החוף נתניה עד יקום.
6: זה לא משטר, כי הפרוקסיז.
1: פרוקסיז, אבל הם פונקציה של המשטר. יהיה משטר אחר, לא יהיה פרוקסיז.
6: גם גרעין זה פונקציה של המשטר.
1: בסדר.
6: אז בואו נקרא לזה מ-מ-מ-מ.
1: אז נקרא לזה מגבה.
6: לא, אתה יכול...
1: משטר, גרעין, בליסטי,
6: אתה צריך להחליף את המשטר בשלוחים.
2: נשים פלוס, גם בפלוס, זה כמו LGBTQ פלוס.
1: כן.
6: יאללה, לקחתי, זה בדיוק אותו דבר.
1: גם בפור פלסטיין.
4: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
32: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
33: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות יערך אליאור אליהו סעת בשיחה רגישה את דוקטור לילך כהן, מומחית ברפואת נשים, אולטרסאונד, מילדות וגיניקולוגיה. במרכז בריאות האישה, מרפאת נשים והיריון בסיכון גבוה של שירותי בריאות כללית באפולה. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות. 91.5, 96 FM.

0: היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
2: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
3: יש לייפסטייל?
4: כן.
5: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
7: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
8: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
9: הלו, תיזהר!
8: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
10: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
11: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92.
14: אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה, מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
15: וואי וואי וואי וואי, נפלטת הווי-פיי שלי.
16: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
17: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
18: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
20: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
21: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם. באולפן ענת דודוב עם החדשות. איראן צפויה למסור היום למתווכות את תשובתה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. כך דווח לפנות בוקר ברשת CNN. אסף יחזקאלי כתבנו עם הפרטים.
22: על פי גורם אזורי, איראן בוחנת את ההצעה של ארצות הברית, ושני הצדדים מתקדמים לקראת סיום המלחמה. בכירים אמריקנים אמרו היום לוול סטריט ג'ורנל כי בהצעתה לסיום המלחמה, ארצות הברית תדרוש מאיראן, בין היתר, לפרק סופית את מתקני הגרעין בפורדו, נתנז ואיספהן, ולהצהיר שוב כי אינה מעוניינת להשיג נשק גרעיני. איראן תהיה מחויבת לפתוח בהדרגה את מצר הורמוז, וארצות הברית תסיר את המצור הימי. הסנקציות יוסרו בהתאם לעמידה בתנאי ההסכם.
21: בהמשך לדיווחים על התקדמות, הנשיא טראמפ נשאל הלילה האם יש דדליין להסכם עם איראן.
23: They want to make a deal badly, and we'll see if we get there. If we get there, they can't have nuclear weapons. You know, it's very simple. We've had

0: Very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make it. Never a deadline. It'll happen.
1: הם מאוד רוצים להגיע להסכם, אומר טראמפ, ואם נגיע לשם, אי אפשר יהיה לתת להם נשק גרעיני. זה מאוד פשוט. היו לנו שיחות מצוינות ב-24 השעות האחרונות, ומאוד אפשרי שנגיע להסכם. אף פעם אין דדליין, אבל זה יקרה. כך אומר הנשיא. בתוך כך, ברשת NBC מדווחים הלילה כי טראמפ עצר את מבצע פרויקט החירות בשלחת סעודי. הנשיא אמר כי עצר את המבצע כדי לנסות ולתת הזדמנות למסע ומתן עקב בקשת המתווכות. אך לפי הדיווח הוא הפתיע את בעלות הברית במפרץ כשהכריז על מבצע ברשתות החברתיות, והדבר עורר זעם בקרב ההנהגה בסעודיה. בתגובה, הממלכה הודיעה לארצות הברית כי לא תאפשר לצבא האמריקני להפעיל מטוסים מבסיס הנסיך סולטן מדרום מזרח לריאד, או לטוס דרך המרחב האווירי הסעודי כדי לתמוך במבצע. לוחם צהל נפצע קשה אתמול בלבנון מפגיעת רחפן נפץ, ושלושה נוספים נפצעו קל, כך הודיע בוקר דובר צהל. הם פונו לבתי החולים ומשפחותיהם הודכנו. כתבנו ניצן שפירה מזכיר כי אמש בשורת תקריות נפצע קשה לוחם נוסף, ושניים קל ובינוני. במהלך הלילה נשמעו התראות בגבול הצפון. צהל עדכן כי חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה ששוגרה מלבנון לעבר קריית שמונה. עוד נמסר כי הזקות מפני ירי טילים ורקטות במנרה ומרגליות הופעלו בעקבות חשש לנפילת שברי יירוט. רב ממירון נעצר בחשד לעבירות מין חמורות. בתום חקירה סמויה של המשטרה נעצר הרב בחשד לעבירות מין. עם קבלת תלונות בחודש האחרון, שוטרי המחוז הצפוני אספו ממצאים וראיות, אשר הובילו הלילה למעצר החשוד בן 54 תושב מירון. הוא עבר לחקירה בתחנת המשטרה. בהמשך, ובהתאם להתפתחויות של החקירה וממצאיה, יובא החשוד בפני בית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: שלום לכם, מזג האוויר מעונן בשעות הבוקר וקר. במשך היום השמיים התבהרו, הטמפרטורות אמנם עולות, הן עדיין מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל לעונה. זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, גם באזורי הערים, אבל עוד קר בשעות הערב והלילה. ביום שבת הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת, הן יחזרו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, וזה מזג האוויר שמצפה לנו גם בשבוע הבא.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: את החדשות עורכת טליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: 91.5, 96 FM. רדיו, כל רגע.
7: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
1: היי,
0: hey,
1: מה נשמע?
2: מה העניינים?
1: בסדר, האמת היא שעכשיו סתם כזה עברתי על פיד אירוויזיון. התפרסם סרטון מתוך החזרה, זה בעצם סרטון ראשון שרואים את נועם בטן על הבמה עם הרקדניות, זאת אומרת, זה פעם ראשונה שאפשר לראות רגע איזה משהו מתוך הנאמבר שלנו. ונראה מרשים, יש איזה מין יעלום כזה גדול על הבמה ורקדניות עם תלבושת שהיא כזה חצי-חצי, חצי בצבע לבן, חצי בצבע בורדו כזה. זה נראה מאוד מאוד מרשים וטוב, אבל מה ששמתי לב אליו זה שבסושל הכמות האינגייג'מנט לקטעים שעולים שקשורים לישראל היא מטורפת. אנחנו ממש, כל פוסט שקשור אלינו, זאת אומרת שמתעסק בנועם בטן, הוא משמעותית עם הרבה יותר לייקים, שיתופים, צפיות.
0: זה מהחשבון הרשמי כאילו של האירוויזיון.
1: כן, כן, כן, וזה בכלל בשנים האחרונות, זה ממש ככה. וזה קטע, אני חושבת שפשוט פה אחוז האנשים שבאמת מעורבים רגשית בתחרות הזאת, עם כמה שאנחנו כאילו קטנים יחסית כמדינה, עדיין זה עדיין מרגיש כמו איזושהי משימה לאומית. כי כשעולה איזשהו סרטון שלנו, אז גם בעמודי הבידור פה מעלים ואומרים כנסו לעשות לייק בעמוד של האירוויזיון, כאילו מול מי אנחנו, מה אנחנו מוכיחים פה. אבל זה
0: כי כל דבר עכשיו אצלנו שקשור לייצוג בינלאומי נהיה חיים ומוות.
1: כן, כן, כן.
2: במיוחד כשאנחנו מרגישים שהקרקע מוטט נגדנו, כלומר
0: ומתאים אותה אנחנו בעצמנו נגדנו. בוא, כל הופעה של נועה בטן כזאת מול חייל דוחף סיגריה לפסל של מריה, מה מביא יותר תועלת ומה מביא יותר נזק? שים את זה על אותם אוזניים, ברור כאילו...
2: כן, אני התכוונתי, אבל לאיך ששינו את החוקים ואת
0: הכל... כדי לצמצם את המעורבות של הקהל, מתוך חשד בישראל.
2: מתוך חשד בישראל, או מתוך הפער בין הצבעות השופטים לבין הצבעות הקהל. כאילו, החשד לישראל הוא לא מוצדק ככל שאני יודע.
0: הוא חשד. בגדר חשד.
2: בגדר חשד. יכול להיות שהוא מוצדק.
0: אני בטוח שאם היה פער כזה מול מדינה אחרת, לא היו עושים אותה, לא היו משנים את החוקים של ההצבעות, אם הקהל באופן קביע היה מביא יותר.
2: ולכן אני מרגיש שיש פה כאילו את הקהל הישראלי שמנסה לפצות על מה שאנחנו מרגישים כמדרש לא הוגן.
1: אבל אני אומרת כבר בשנים האחרונות, זה ממש ככה. זה ממש ככה. מאז גם אני חושבת שזה תחרות שקורית בפריים טיים. אנחנו מאוד... מאוד מאוד קשורים רגשית לדבר הזה, בטח אחרי השבעה באוקטובר, שכן, מדובר באיזושהי משימה לאומית.
0: כן.
1: זהו, זה קטע לראות, כאילו אני חושבת על המנהל סושל, נגיד, של העמוד הזה.
0: של האירוויזיון.
1: של האירוויזיון, והוא צריך להגיע לנתונים, והוא אומר לעצמו, טוב לי לשים את נועם בטן. נועם בטן, שאני מצלם אותו, שאני מעלה סטורי שלו, וואלה, יש הרבה יותר אינגייג, כן.
0: מה זה כל היציאות והכניסות האלה פה מאחורה באולפן גם? הרי הדלתות פה נבנו ככה ש...
2: וואי.
0: שום הולדת לתוכנית 3 שנים.
2: יואו, נבלתי, חשבתי שיצאנו חברים גרועים ולא ידענו שלמישהו יש שום הולדת. אימא לה, מה עבר עליי עכשיו?
1: מדובר.
2: וואו.
0: 3 שנים.
1: היום
2: 3 שנים?
0: היום?
2: נודרים?
1: אני לא.
0: ולא דוקרים?
2: ולא דוקרים?
1: כן.
2: יואו.
1: יואו, אני בשוק שעברו 3 שנים.
0: רגע, זה
1: ההוגות
0: מנצ'ית? וואו.
2: דווקא היום התחלתי דיאטה שוב.
1: זה ההוגות של ה... יואו. של ה... כן, קונדיטור ב...
2: תודה.
0: שהמלצתי עליו שבוע שעבר.
1: כן,
0: הוא תחילת שבוע.
1: כן, ממש רציתי כזה... טוב, מה עושים?
0: די, ונכנסו וגם צילמו את זה, ואידו בטח רוצה להעלות את זה לסושה, אני יושב פה.
2: כן, הנה האינגייג'מנט שלך, האינגייג'מנט של ישראל באירוויזיון, מה זה כלום לעומת חוות הטראפיק שפתחו לנו פה.
1: מה זה צריך להיות? טוב, מזל טוב, מה נאחל לתוכנית שיש לה הכל?
2: מה נסתכל?
0: ממש.
2: מה נתחיל?
1: אני בשוק שעברו 3 שנים.
0: כן,
1: אני לא להאמין.
0: בלתי נתפס.
1: אני כל הזמן עונה גם כזה, כאילו, שואלים אותי, כמה זמן כבר את משדרת? קצת יותר משנה. כן? תמיד זה קצת יותר משנה, הם לא יודעים כמה קצת יותר משנה.
2: יש לי קטע כזה, ליאת מתעצבנת עליי תמיד כשהיא אומרת, אתה קולט איך הילדות גדלו, אתה קולט שהגדולה כבר בת שש, ואני אומר לה, כן, זה מרגיש לי בדיוק הזמן שעבר, וגם פה מרגיש לי בדיוק שלוש שנים.
0: לא, לי זה ממש לא מרגיש שלוש שנים, זה אף. בל נשכח שאלה שלוש שנים שהיו בהן, המדינה נקראה מבפנים, הפגנות, הפיכה משפטית.
2: כן, כן, הכל היה.
0: 7 באוקטובר. מלחמה מטורפת.
2: שתי מלחמות באיראן.
0: שתי מלחמות באיראן. זאת אומרת, אף אחת מהמלחמות לא נגמרה. כאילו, זה עדיין אנחנו בתוך הזה של 7 באוקטובר. הכל פה היה מטולל, קיצוני. אין יום שלא היה בו משהו כאילו נורא ואינטנסיבי.
2: חטופים.
0: כן.
2: כן, היו חטופים בשבי מאות ימים.
1: כן, וואי. איזה רכבת הרים רגשית אני נמצאת עכשיו.
2: ממש.
1: כן.
0: אני נמצא ברכבת הרים שהיא רק יורדת, כי אני מסתכל פה על העוגות.
1: כן, אתה מסתכל על זה בקירוף.
0: 4 עוגות, אילי? 4 עוגות?
2: שיבי, זה מטורף. גם היכולת הקוגנטיבית והרטורית שלי רק הולכת ויורדת ככל שאני בקרבת הפחממה הזאת.
0: זה של יואב רמות, נכון? זה כאילו מנשיק. וואו. והעוגיות שם גם, די, נו.
2: טוב, אתם רוצים להגיד כמה מילים על התוכנית?
0: לא.
2: כאילו, לא, לא אין צורך, נכון?
0: כאילו צריך?
2: לא נראה
0: לי. תוכנית, בבוקר.
2: כן?
0: באים, מדברים.
2: קבים, עושים, עובדים.
1: כן.
0: אלא אם מישהו רוצה לומר
2: משהו
0: רגשי,
2: לא, אפשר להגיד משהו על המאזינים, ועכשיו חסמתי. לא, לא.
1: זהו, איך קלטת אותי? קלטת אותי ברמות, אני כזה, אני עם לכלוכית בעיניים, כאילו זה, זה פגש אותי כל האירוע של שלוש שנים.
0: טוב, אז רציתי לומר.
2: כן,
1: לא, זה ממש... שהתחלנו את התוכנית הזאת, תוכנית בוקר, זה דבר שמשנה כאילו את, את החיים, כן? זה הופך את החיים, זה משנה את השגרה של החיים. וזה היה הדבר הזה החדש בחיי, שאני צריכה רגע להתנהל בהתאם אליו, והופך לי את החיים. וממש זמן קצר אחרי, החיים של כולנו התהפכו. זאת אומרת, במציאות הישראלית, היא התהפכה והשתנתה והתערללה, ואני זוכרת שהיה בוקר אחד שהגעתי לכאן, ממש זה היה בזמן כמה חודשים אחרי 7 באוקטובר, ואמרתי, וואו, אני לא מאמינה שזה שהתוכנית שהיה הדבר המטורלל בחיי, השובר שגרה, זה שאני כאילו צריכה להתרגל אליו, הפך להיות בעצם האי של השפיות והאי הבטוח בחיים שלי, העוגן, וזה באמת מטורף, מטורף, זה נשאר ככה אגב, כן.
0: ספציפית, אבל את החיים שלך לא השתנו, כאילו, את די כמר כרגיל, כמו לפני שהייתה לך תוכנית בוקר, לא?
2: כן.
0: בדיוק.
2: אז אני אגיד, אם כבר אנחנו ב...
1: כל הכבוד.
2: אז אני אגיד ש...
0: זאת המתנה.
1: כן.
2: כשהתחלנו את התוכנית...
1: אתם המתנה הכי טובה.
2: כשהתחלנו את התוכנית, אתה אמרת לנו, יחסית מאוד מוקדם לדעתי, אפילו לפני שהתוכנית עלתה, אמרת משהו על מידת האינטימיות שיש בין שדרן רדיו לבין מאזין, בטח בתוכנית שהיא יומית, וכשאנחנו נמצאים איתם, והם נמצאים איתנו, באופן כל כך יומיומי, ויש משהו במדיום הזה, שגורם לזה להרגיש כמו, כאילו אנחנו ביחד איתם. אני מאוד מהר הבנתי למה אתה מתכוון, וככל שאנשים מאזינים שלנו מדברים איתי, אני מבין כמה האינטימיות הזאת היא דו-כיוונית, וכמה היא באמת קיימת. וכאילו, כל מה שעשיתי לפני, לא הכין אותי לכזאת מידה של מעורבות, ותחושה של היכרות בין המאזינים לבין מה שאנחנו עושים. ואני ממש... זה כבוד מבחינתי להיות בדינמיקה הזאת עם כל כך הרבה אנשים, ואני חושב שהאינטימיות הזאת עם אנשים בחוץ ועם האנשים ששומעים אותנו עכשיו וכל בוקר, היא לא הייתה יכולה להתקיים מבלי שאנחנו נהיה פה באינטימיות אחד עם השני, אחד עם השנייה, שני עם השלישי. אז זה מה שאני רציתי.
0: ואני רציתי להגיד שלמרות שאני עושה את זה הרבה שנים, לפני 3 שנים שהתחלנו ביחד, זה כאילו הרגיש, למרות שכאמור הייתי פה פה קודם הרבה שנים, הרגיש להתחיל מאפס. וזה היה מה זה כיף. כאילו, נכון, אתה, זה ללמוד לרוץ, אבל שאתה כבר בכושר, אבל זה עדיין לרוץ במקום חדש. ואין כמו לרוץ, ואין כמו לרוץ בחוץ. ואני כל יום מחדש נהנה לבוא לפה. וזה הדבר הכי חשוב.
2: לגמרי.
0: עכשיו אני רוצה להבין איך נהיו פה ארבע עוגות.
1: כאילו אנחנו דיברנו עכשיו כדי להצדיק את זה. שכאילו... לרדת פה על המגשים.
2: נכון. זה היה באמת סתם מילים כדי לא לדחוף את הסוכר לפרצוף. כן. וואו. קודם כל, ידין גלמן, זה מוקדש לך. העוגה הזאת היא בשבילך.
0: לבן שלך.
1: לבן, כן.
0: וואי, בוא נעשה. הולך מחוץ לגן. כמו סוחרי סמים. בוא בוא ילד, בוא.
1: רצים אחריו, כמו הדבדדון.
0: ילד אפרה.
2: כן, זה ההפך מריצה, מה שקורה פה. צריכת.
1: גם הרוביזיון.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אליל, מה קורה?
2: כביש 1 עמוס משורש עד שער גיא בדרך הבא בצומת אמונים, בדרך החוף מנתניה עד יקום, בכביש 5 משער שומרון עד קסם באזור מחלף התקווה, ובדרך 6 בבית קמה.
1: תודה רבה. אנחנו ממש ממש תכף עם מגנוקס. ומגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת, וגם מגנוקס שותפים להופתעה שלנו, אבל על זה נדבר תכף. הבוקר אנחנו מבקשים שתספרו לנו, אליל, על מה שיספרו לנו.
3: זהו, נכנסו
1: פה... הדבר הכי מרגיז ש...
4: שכבר חירפן אתכם על הבוקר.
3: יעני, על מה התעצבנתם כבר על הבוקר הזה?
4: זה בעצום, זה בענק.
3: תשמע, זה בפון 70.
4: זה הדבר הכי גדול שראיתי בחיים.
1: נראה לי אין לי את הדף הזה.
3: זה הדף הראשון.
1: אשכרה. מרוב שזה גדול. אני צריך להרחיק.
3: כן, תרחיק.
1: תקשיבו, אם אנחנו כבר כאילו בזה...
3: כן.
1: טראם, רטטטה.
3: יואו, בומבה קלאס.
1: הבאתי את המשקפיים החדשים.
3: תראה.
4: וואי, אני חייבת.
1: אני שונא את זה, זה מוזר, ו...
3: זה עובד.
1: הם יצאו פחות יפים ממה שבחנות.
3: הם טובים מאוד.
1: עכשיו, הרכבתי אותם אתמול, אספתי אותם. אני לא יכול להסביר לכם כמה, כאילו הסתכלתי נגיד על, כי זה משקפיים רק לקרוב.
4: כן.
1: הסתכלתי על הטלפון, זה, אמרתי עצמי, לא יאמן כמה, כאילו, אפשר לראות טוב, כאילו, כמה התקדמה הטכנולוגיה של המסכים.
3: נוספו לך פיקסלים, כן.
1: לא הייתי עד לזה, לא הייתי עד לזה. עכשיו, אני, נגיד עכשיו, זה כאילו מגדיל ומחדד, אני המום מכמה טוב רואים, ואני המום מכמה רע ראיתי קודם. עכשיו, נגיד, אני לא מתכוון להמשיך עם זה, אבל, כי עכשיו אני מחזיק את הטלפון, נגיד, אני רואה מעולה, מעולה, מעולה את הטלפון, אבל אתכם אני רואה מטושטש.
3: זהו, זה בדיוק מה שבאתי לשאול, אם כשאתה מסתכל רחוק, זה פוגע לך בראייה.
1: התשובה היא כן.
3: אז זה...
1: זה דפוק. עכשיו, פעם, כך הבנתי, כאילו, היו עושים משקפיים לקרוב, שאתה יושב ליד המחשב, או לוקח את הספר. היום אנחנו כל שנייה בטלפון, אז אני לא יכול עכשיו להסיר ולהוריד משקפיים. מה שכנראה מוליך אותי, שלמרות שהראייה שלי היא מצוינת לרחוק, היא כנראה ממש מזעזעת לקרוב, למשעול של מולטיפוקל.
3: זה יותר מיוגת פרק, אחי.
1: וואו. זה ממש כאילו... להוציא את הקטטר כדי ללכת לבדיקה למולטיפוקל.
3: אל תיפול בסרוך. רק לא בסרוך.
1: חרוזי, מה יפה, עשיתי, הביאו יצירה למשת פעילות, בבית אבות. כן, אבל לא, זה מוזר, כאילו להרכיב משקפיים רק בשביל הקרוב, בעידן הזה שאתה כל שנייה מרים טלפון, אבל זה לא עכשיו אני יושב בפינת הקריאה ומתחיל את הספר, ואז אני מורכיב את המשקפיים.
3: אני אלך לפינת...
1: זה ככה, טק, טק, טק, טק, תחשבו כמה פעמים ביום אתם מרימים את הטלפון כדי לבדוק בו.
4: נכון.
1: 200-300, משהו כזה. אז...
4: גם לפעמים
1: פה
4: יש המון דברים גם מטומטמים, ואז כאילו המרחק בין לשים, להרכיב משקפיים כדי לקרוא, כאילו באמת. כן, סרטון של הדר מוכתר, כאילו באמת.
1: הודעות, וואטסאפים אינסופיות, כאילו מה עכשיו כל פעם צריך זה וזה. ולנהוג, אני לא צריך לנהוג עם זה, זה מקלקל לי את הראייה לרחוק. אבל אם אתה, לא יודע, זה...
3: לא, אתה צריך יותר פוקל, זה מה שאתה צריך.
1: אני ממש צריך כמה פוקלים.
3: המון המון, יותר מפוקל אחד.
1: אז... ספרו לנו מה הדבר שחירפן אתכם כבר הבוקר הזה, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399. מגנזיום זה מגנוקס, למגנוקס יש ספיגה תוך תאית מוכחת, לא כל מגנזיום מספג אותו דבר, וזה נחקר קלינית בבית החולים שיבה. אנחנו תכף חוזרים.
0: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: בחסות.
6: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
7: רק וואי מיוזיק.
6: אין לך מה לחפש יותר.
8: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
9: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
7: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
11: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
12: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
17: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
18: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
17: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
19: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
20: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
21: שווה.
20: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
21: אם לא תשלח.
20: איך תיקח?
22: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
23: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
24: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
25: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
26: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
27: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה, חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
28: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
29: בוקר של אנרגיה, בחסות מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
1: גלית, בוקר טוב, אני נחנק פה מהרוגה.
3: כן, כן.
30: טוב לכם, מה
3: אלה לא יהיו שיחות טובות. היי, גלית. אנחנו לא נהיה טובים בשיחות האלה.
1: גלית, קבלי 300, לא, קבלי מארז של מוצרי מגנוקס בשווי 600 שקלים, אולי תזכי ב-400 שקלים לקניות במגוון רשתות. ספרי, מה הדבר שהרגיז אותך הבוקר?
30: קודם כל, תודה רבה, ממש כיף לקבל את זה ולשמוע אתכם כל בוקר. אז עכשיו הסיפור זה שעכשיו אני נשמעת נורא נחמדה וחייכנית, אבל לפני בערך שעה וחצי אני חושבת שהייתי על דום לב, ואחרי השיחה איתכם אני אשחרר צעקת שחרור.
1: רוצה עכשיו?
3: אני תוכל תוך כדי.
30: שחרר, חבל. תקשיבו, אני עוד 4 שעות אמריאה ללונדון, בעזרת השם.
1: אה, וואו.
30: כן. ואני בחורה מסודרת, אני עצמאית, צריכה שהכל יהיה מוכן.
1: חופש או עבודה?
30: בגדול נוסעת ממש לוויקנד לבקר את אחי לפני שהוא עושה איזשהו מעבר למדינה אחרת. אז אני נוסעת לביקור משפחתי של נשיקות וחוזרת בתחילת שבוע.
3: זה חמוד.
30: קצר.
3: לאן הוא עובר? סליחה על הסקרנות.
30: בנקוק.
0: אוקיי.
30: כן, מגניב לו. בקיצור, תקשיבו, אני ילדה בחורה מסודרת, יש לי גם טאבלט, יש לי גם שני מתנים ניידים, ואת הטלפון שלי. החלטתי לוותר על הלפטופ. חיברתי הכל דרך המחשב שלי, כמעין תחנת הגינה, כי יש לי קונקטורים. הטענתי הכל, יש לי צ'קליסט. אני מגיעה לפני שעה, בודקת שהכל מוטען, והבת שלי, טינג'רית, החליטה שהטלפון שלה יותר חשוב, ופשוט הוציאה לי את הקבל המרכזי, והתאימה לעצמה את הטלפון.
1: לפני בית ספר כאילו?
30: כן, כן, תיכוניסטית.
1: היא לא התאינה בלילה?
30: לא, היא התאינה על חשבוני, על חשבון הקבל שלי, ואני כרגע טאטה מכלום.
1: אבל אין לך כלום? הוא ריק?
30: כלום, כלום. אני עכשיו מדברת איתכם, והבאתי מהבית שני מטענים לרכב, ואני יושב בנדבג ואני אתאים, כי אני, זה עבודה.
1: קודם כל, בדיוק. אז קחי את הדבר הכי חשוב. אם זה חיבורי חשמל, יש הרי בבן גוריון אפשרות להתאים.
3: נכון, יש סוקטים.
1: אבל לא סוקטים של USB, בדרך כלל כי הם חלשים, תמצאי שקע חשמלי.
0: זה אומר לשבת ליד עמוד.
3: בטח.
30: בול, ואתם יודעים מה קרה במטוס, שהם אף פעם לא עובדים, כי כולם שברו את זה לפניי.
1: נכון.
30: אני מה זה מבועסת, אין לי קשר, לא יהיה לי קשר, לא אוכל לעבוד, אני... עכשיו מה הקטע? אני טסה, אני אימא. מה עכשיו, אני טק עליה? לא, נכון? כן. אני לא איפול עליה.
1: ברור, את אימא.
30: אז אחרי שאני נתק מכם, אני הולכת לצרוך את החיים, כי אני כועסת, כועסת, כועסת. ואני יושב ליד עמוד בנדבג, תחשבו עליי.
0: כן.
1: תראי, את יכולה לפרגן לעצמך אולי איזה כניסה לטרקלין, זה עולה, ושם יש גם שקעים, קורסה נורמלית, יכולה לעבוד, וי-פיי כאילו.
3: כן.
30: יכול להיות, יכול להיות.
1: מתי הטיסה? הטיסה עוד 4 שעות? כזה 12 וחצי? עם אלעל?
30: ארקיע.
1: ארקיע.
30: אז אני ממש התבאסתי, הרצה לי את המצב רוח ממש. ניסיתי לשתות את הקפה שירגיע אותי, אבל אני מועקה, אבל...
1: כמה אחוזים יש לך בטלפון?
30: כרגע יש לי 69, אפרופו.
1: ובטאבלט?
30: בטאבלט 0, כבוי.
3: כן, העבודה היא בטאבלט.
30: אין לי כלום.
3: והמתן שלך זה מתן מהיר כזה, נכון? מהדור החדש.
30: נכון, נכון, נכון, נכון.
3: אוקיי, you should be fine.
0: כן, את ממש תהיה בסדר, יש לך עוד 4 שעות. אני
30: מחובר לי ברכב, יש לי שני חיבורים של טייפ-C.
1: אבל טעינה מהירה? לא כל טייפ-C הוא טעינה מהירה, אני גם...
3: זה מתן מקורי של היצרן?
30: בואו, תאכלו לי שיהיה בסדר.
3: ברור
0: שיהיה בסדר. זה ברור שאנחנו צריכים לאחל לך, אנחנו ממש יודעים. זה ממש הולך להיות בסדר. רגע, את עכשיו ברכב מחוץ לנתב"ג, מתינה?
30: כן.
0: זה האירוע?
30: כן, כן, כן.
0: את לא חושבת שלדבר איתנו זה קצת כאילו...
1: צורך.
0: כן, צורך מהסוללה.
3: שאלה טובה. היא פתאום קולטת ומנתקת.
0: אנחנו לוקחים אותך חורה.
1: אז ביי.
0: כן,
30: אתם
0: חושבים
30: אותם, דווקא אתם מרגיעים אותי.
1: יאללה, לכי תקתקי את כל מה שצריך ותשבי וחשמל.
3: יהיה בסדר וגם תזכרי שתמיד יש קצת סטרס לפני טיסה וכאילו...
30: ואני זוכרת פרופורציה. תודה, תודה לכם.
1: כן, כן, וגם באמת, טוב, לא משנה.
3: עוד משהו חשוב מאוד שרציתי להגיד לך.
30: כן.
1: אבל לאט. ביי ביי, תודה רבה.
30: ביי, תודה לכם. ביי ביי.
1: מאיה?
30: כן, היי.
3: היי, מאיה.
30: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מאיה. גם את מקבלת מארז של מגנוקס בשווי 600 שקלים. מגנזיום, זה מגנוקס. ספיגה תוך תאית מוכחת. כן, גם נחקר מחקרית, נחקר מחקרית, נחקר קלינית בבית החולים שיבא, לא כל מגנזיום נספג אותו דבר. ספרי בבקשה, מאיה, מה עצבן אותך ממש הבוקר?
30: שאני היום קמתי ליום הולדת 50 שלי.
1: יא, מזל טוב.
30: תודה, יחד עם התוכנית. ולא עשו לי כלום.
0: רגע, אבל זה עוד מוקדם.
3: נראה מזדמנות.
0: מוקדם, להכין את זה.
30: נכון, הבת שלי קמה ונתנה לי שוקולד קטן בצורת לב. והבן זוג שלי פשוט ישן.
0: הוא עוד לא קם? הוא עוד לא קם?
30: הוא עוד לא קם, אני כבר יצאתי לעבודה. אבל הוא לא קם, לא.
3: תראי, יש את העניין הזה כשמפתיעים, אז לפעמים אנחנו נוטים לבנות את ההפתעה יותר מדי משכנע. וכאילו לגרום לבן אדם תחושה ששכחו אותו, כדי שהוא יהיה ב-lowest of the low, ואז משם אנחנו נרים אותו לנקודה הכי גבוהה.
30: אני מכירה את המטריה.
3: אוקיי, אוקיי.
1: רגע, את הולכת לעבודה עכשיו?
30: אני ממש 5 דקות מעבודה, כן.
1: והוא לא קם עדיין? להגיד לך מזל טוב ביום הולדת 50?
30: לא. ואני גם מאמינה, אנחנו נפגשים בערב במסעדה, אני מאמינה שעד הערב אני לא אשמע ממנו כלום.
0: לא נכון.
30: זה תחושה.
0: לא, פרחים לעבודה, משהו.
1: הפתעה, מתנה.
30: אולי פרחים, אני...
3: לא, פרחים לעבודה, זה סבבה.
1: אימייל, משהו.
3: אימייל. לא, אבל זה גם יום הולדת עגול בעצם.
1: כמה זמן אתם ביחד?
30: 17 שנים.
1: מה את בכלל עובדת ביום כזה? כאילו, הייתם צריכים לא להיות פה.
3: כן.
1: הוא היה צריך להגיד לך, אל תעבדי היום, אנחנו עושים משהו כיף.
30: זה לא הבן אדם, זה אין, זה לא. אין לו את זה. בקטע. אבל הייתי בכלל שהבת שלי תגרום לו לתכנן משהו לבוקר. עכשיו יקו, יהיה משהו, זה בלון, זה הוגה.
3: קודם כל, מזל טוב מאיתנו.
30: שמה, לא שמעתי?
3: לא, אמרתי קודם כל מזל טוב מאיתנו.
1: כן, ומאיתנו הרי קיבלת כבר מארז בשווי 600 שקלים.
30: תודה, כן, תודה, אתם חמודים ממש.
0: את יכולה לעבור אצלנו בדרך לעבודה.
3: איפה אתה?
1: יש עוגה.
3: לא,
30: חוגגים לי בעבודה היום, כבר יש עניינים.
1: לפחות הם, לכי לישון איתם.
30: אבל אתם רואים, אני לוקחת את זה ברוח טובה, אני לא... זה לא כאילו עצבים, אבל זה כזה היה...
1: לא, זה... תקשיבי, אני לא רוצה לבאס לך, אבל זה לא סבבה.
3: כן, מגיע לך...
1: בואו נגיד את האמת, לא סבבה. יום הולדת 50, וזה לא סבבה.
0: מגיע לך, מגיע. הוא כבר אכזב פעם, נגיד מה היה ביום הולדת 40?
30: יום הולדת 40, האמת שחגגתי עם הבת שלי, שהיא הייתה אז בתנתיים, ועשינו כזה אירוע בבית עם חברים וזה. אבל אני ארגנתי אותו.
1: שותף לחיים.
30: כבר לא זוכרת כלום.
1: טוב, מאיה, תודה רבה, המון מזל טוב.
30: תודה לכם.
1: ביי, בוקר טוב.
30: תודה.
1: נחלק בין שתיהן, נכון? או שניתן רק, כאילו לא, האם הבטריה עם הסוללות?
3: היא גם בחרדה גדולה. אני רוצה להמתיק לה את ה...
1: אז 200 ו-200, יש לנו עוד...
0: לא, זה באמת, אין דבר מרגיז יותר ממישהו שניתק לך את הטעינה.
1: מישהו שלא קם לחגוג לך יום הולדת 50. ביום הולדת 50.
0: יש לך פה נקודה שהצפת. כן, כן, נכון. כן, אבל זה כאילו, אתם מבינים, אבל זה בגדר, אצל מאיה זה בגדר הלא בסדר. זה דבר לא בסדר. זה לא רק מעצבן. יש בזה עוד כל כך הרבה דברים. ולהחליף את הטלפון כאילו בהתנה, זה כאילו, כן, זה מעצבן.
1: כאילו, מה את
0: מוציאה?
1: זה ילדה טינג'רית, זה ברור, זה התנהגות קלאסית. קלאסית. מה את מוציאה? תשאלי.
0: כן.
1: את רואה גם שאימא שרשרה פה את כל...
0: כן, יש כאן מערך שלם.
1: את יודעת שהיא טסה, אם הצלח שנייה לצאת מהריכוז העצמי שלך, את יודעת שהיא טסה היום לסוף שבוע בלונדון.
3: זה הריכוז העצמי הזה. אי אפשר, אין בלתו כשאתה בגיל הזה. זה כאילו, זה אחריך המבול.
1: גם את לא טענת בלילה את הטלפון שלך. למה עכשיו אימא צריכה להידפק מזה?
3: אני חשבתי שזה קרה בלילה.
1: לא, היא עכשיו הוציאה לבוקר.
0: עכשיו בבוקר, כן.
3: וואי, זה עוד יותר מזה.
0: כן, כן. לא, אז אתם מבינים, זה מקרה שהוא פיור עצבים. הוא רק עצבים. רק מעצבים. שם זה מורכב.
3: מה שעשית זה לא יפה.
0: בדיוק. אבל לכן נחלק.
1: יאללה, אז 200 שקלים, גם לגלית וגם למאיה, מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך-תאית מוכחת, מגנוס סינות אוסף תזונה, אין לאחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית, וגם מגנוקס שותפים להופתעה שלנו, הופתעה 3, 25 במאי, יום שני, אמפי פארק תל אביב, ואין כבר כרטיסים, לשמחתנו.
29: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כביש אחת עמוס מקריית יערים עד מוצא ומאזור גנות עד קיבוץ גלויות, בדרך החוף בכניסה ליקום, בדרך ארבע בצומת אמונים, במחלף מורשה עמוס לבאים מכל הכיוונים בפרדסיה עד בצרה, במחלף התקווה בדרך חמש בקסם, בדרך חמש, בדרך שש בבית קמה ומחלף להבים, בדרך ארבעים בכניסה לבארות יצחק.
29: דיווחי התנועה בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
29: בחסות.
6: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה. רק וואי מיוזיק. אין לך מה לחפש יותר.
29: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
7: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות יערך אליאור אליהו סעת בשיחה רגישה את דוקטור לילך כהן, מומחית ברפואת נשים, אולטרסאונד, מילדות וגינקולוגיה. במרכז בריאות האישה, מרפאת נשים והיריון בסיכון גבוה של שירותי בריאות כללית באפולה. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
8: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
10: מנוחי תרבות של יופי.
9: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
10: 04-985-5616.
9: אזור התעשייה, נוף הגליל.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27.
10: אלדן, נותנים
11: את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
12: יש לייפסטייל?
11: כן.
13: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
14: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
15: הלו, תיזהר!
14: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
11: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
20: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
16: שווה.
20: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
16: אם לא תשלח.
20: איך תיקח?
22: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
27: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
29: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
11: לעסקים שרוצים להגיע לקהל הרוסי, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: רועי אבן, מבקר הטלוויזיה של מאקו, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה נשמע?
3: היי רועי אבן, מבקר הטלוויזיה של מאקו.
2: שלום, שלום.
1: תגיד, אתה דיברת איתנו על מרגו got money problems או troubles?
4: לא, אבל זה אחלה, זה ממש...
1: זה רע.
4: זה אחלה.
3: מה זה?
1: באפל טיווי.
4: אני ראיתי
1: פרק... עם זאתי פנינג, איך קוראים לה?
2: אל פנינג.
1: אל פנינג. כאילו מישהי...
2: זה סדרה שהייתה יכולה להיות טובה יותר ממה שהיא בפועל, זה על מישהי שבחורה, אמא צעירה, שנושרת מהקולג' ומתפרנסת באמצעות אונלי פנינג.
1: שזה כל זה לא מופיע בפרק הראשון, זאת אומרת, הפרק הראשון הוא אפילו רק שהיא נכנס לרעיון וסטודנטית.
4: נכון, ואז...
2: ניקה שזה ממשפחה מפורקת, אמא שלה זו מישל פייפר.
4: זו סדרה של A24.
1: כן.
3: כמו גם ביף, שבהמלצתך התחלתי לצפות בעונה השנייה שלה, ואני נהנה.
2: מעולה, שמח לשמוע.
3: גם בהמלצתך? גם
4: שהתייעצת מה...
1: כן, אבל נכון, זה היה אבל ביום שרואי המליץ על זה בתוכנית בבוקר. שבוע שבוע.
3: שבוע שבוע.
4: בוא נוריד את רואי מהתוכנית.
1: דבר רואי, דבר, סליחה, השתלט.
2: אז השבוע למדנו מעירית רחמים שעולם האופנה כבר לא מושתת רק על אחת, אבל בטלוויזיה עדיין יש את האוטוריטה שנקראת האקדמיה, וביום ראשון יצא לי די שנה פיזית בטקס פרסי האקדמיה, בטלוויזיה. הדבר העיקרי ששמתי לב בטקס, כמו שאני קורא לי בכל שנה שאני מגיע אליו, הוא כמה אנחנו שכונה. זה לא נוגע אפילו ספציפית להפקה או למנחים או לבחירות, זה גדול יותר מזה, זה פשוט החוסר יכולת של ישראל להתנהג באופן מנומס במשך שעתיים, שלוש, וזה יצר מצב שבו סוף הערב, שעה לא, אמנם הטקס היה ארוך, אבל שעה לא הייתה כזו מאוחרת, היינו באמת 20 איש בקהל, כי זה הדינמיקה הקבועה של ערבים כאלה, כל מי שזוכה, לוקח את הפסלון, הולך הביתה, לא נשאר לאחרים, כל מי שמועמד ומפסיד, בטח לא יישאר לאחרים.
3: ויש כל מיני ניסיונות לפעמים את הקטגוריות הכביכול יותר מסקרנות, לשמור אותן לסוף, כדי
4: שישארו.
3: אני לא יודע אם זה היה השנה, אבל אלה דברים שנעשו.
2: כן, תמיד שומרים את הסדרות הגדולות, את הקטגוריות טוב, כדי לשמור את כל ה... לא יודע, את הרותם סלע ואת הנועה קולר לקטגוריה האחרונה בסביבה. אבל זה היה מדהים לראות כמה זה שכונה, זה גם באמת באולם שמלכתחילה לא היה מאוד מאוד גדול, ופשוט היה קשה להחזיק את הערב עם קהל מלא ברמה שהמנחות, מדי הפסקת פרסומות התחננו שלא נלך. אבל בסופו של הערב מי שזכתה הייתה נועה קולר עם מקום שמח, וזה עולה דיון שלדעתי מעניין רגע להתעכב עליו, גדול יותר אגב מהסדרה עצמה או מסחייה נקודתית, והיא מה בעצם, איך טקסי פרסים ובכלל כל מיני מקומות ומערכות שפועלים לפי קטגוריות ולפי סיווגים אמורים להתמודד עם עולם הדרמות הקומיות. כלומר, סדרות שמצד אחד הן דרמה קומית כלילה מדי להתמודד מול דרמות רציניות, נגיד מקום שמח של קולר התמודדה וזכתה בפרס סדרת דרמה, כשמולה היו כל מיני טהרן ונוטוק והמזח וסדרת שבעה באוקטובר, כלומר תוכן הרבה יותר כבד, לא כמו שקרא גל אמין שר את דרך השלום שם בפרק האחרון, ומין הסתם גם סדרות פחות נגישות מזה, וזה קורה הרבה מאוד פעמים בתקסים האלה, גם בארץ, גם בחול, שדרמות מאוד מאוד כבדות, רציניות, עם אפס צ'יל מטבע הדברים, צריכות להתמודד על דעת הקהל, או על דעת המבקרים, או על דעת המצביעים, מול סדרות שהן פופוליסטיות יותר, אבל בנגישות יותר, מענות יותר, שזה מין סתם נותן להן יתרון מאוד ברור. מצד שני, יטען מי שיטען, סדרה כמו, ניתן דוגמת מקום שמח, או מה עוד היה השנה, בלדימורי, כל מיני סדרות שיש בעצם אלמנטים הדרמטיים האלה, אי אפשר לשים אותם ברצינות מול קופה ראשית נניח, או מול חזי ובניו שהייתה השנה, שזו סדרת בורקס כזאת. וזה דיון שחוזר על עצמו הרבה פעמים, גם בברנג'ה הטלוויזיונית בארץ, גם בחול. הדוגמה הכי טובה לזה בשנים האחרונות היא הדוב, דבר, שזו סדרה שכבר ארבע עונות, מועמדת על פרס הקומדיה, וזו סדרה שכבר...
1: בכלל לא קומדיה, באמת.
2: מעולם לא הייתה בבדיחה.
1: נכון.
3: לא, רגע, יש שם דמות שהיא קומית כמעט באופן מובהק.
1: מי?
3: של הבן דוד המופרע שלו, שהוא...
1: בסדר, אבל
3: יש,
1: לא.
3: אומנם הוא גם
1: לא, קודר, אבל... לא, אבל זה טרגי, זה כאילו קומי בצורה... כן. מלנכולית מאוד.
3: מלנכולית ומלנכולי בצורה קומית לרגעים, אבל כן, זה, זה, זה לא קומדיה פאר אקסלנס, אני מסכים.
2: בדיוק. מצד שני, זה גם קשה לטעון שזו סדרה, אם ניקח את דוגמה את הדוב, זו סדרה שיכולה להתחרות בפלוריבוס, או באמת שגם פלוריבוס יחסית קלילה, או בדלסטובס. כלומר, אלה סדרות שברור שיש בין המפרדה. עכשיו, נועה קולר עצמה הנהיה רק מוסטוב לדיון הזה, כי הסדרה הקודמת של חזרות התמודדה וזכתה לפני 3-4-5 שנים בטקס סרטי האקדמיה, בקטגוריה שהיה להם לכמה שנים ונגנזה, קטגוריית הדרמה הקומית, היה להם באותם שנים פרס לדרמה, פרס לדרמה קומית, פרס לסדרת קומדיה. עכשיו, זה כביכול הדבר כמתבקש, מצד שני זה מכפיל ומשלש את כמות הקטגוריות בטקס שמתחילה נשארו בסופו רק אני ואליה קניג בקר.
4: זה רק בשביל שאנשים כאילו יישארו עד סוף הטקס, אז הורידו קטגוריה, כאילו הורידו סקטור שלם.
3: לא, אבל תחשבי שזה לא רק הקטגוריה, זה גם עכשיו אתה צריך את השחקן בקומדיה, בדרמה הקומית, את התסריט בקומדיה, את שחקן המשנה, זה כאילו זה באמת המון המון המון.
4: אוקיי.
2: לא, בסדר.
3: כן, יש פה טרייד-אוף.
2: זה פלוטו שקשה לפתור אותו, ושוב, הוא תקף בארץ בדיוק כמו שהוא תקף בחול. אתם דיברתם השבוע על על בנות, על שלינה דרמה, אני חושב שבערך באזור הזה התחיל כבר חצי ערבוב הז'אנרים הזה, בין דרמה מובהקת לקומדיה מובהקת, לסדרות מוצלחות, היה אחרי זה, באמי ניסוח איזה כל מיני תכסיסים טכניים כדי להפריד למה כתום זה השחור החדש עם פרקים של שעה, היא בעצם קומדיה, ואני חושב שבאופן אישי, אני כן חושב שהיא הייתה קומדיה,
1: כן.
2: למה סדרות רציניות קצרות יותר, אגב גם מרגו צריכה כסף, שדיברנו עליה בהתחלה, סדרה רצינית ודי כבדה, עם פרקים באורך חצי שעה.
4: חכה שנגיע לקטגוריה מיקרו-דרמה קומית.
1: זה אגב, גם תעשיית המוזיקה עומדת בפני אותו דבר. כאילו, מה זה כבר רוק, מה זה כבר פופ, מה זה כבר אלטרנטיב, אלקטרוני, הכל כבר הרי סלט של ג'אנרים.
4: נכון, נכון. אבל כן, בתעשיית המוזיקה קרה משהו שזה artist of the year, ולא female artist. אז כאילו פה הצטמצמו.
3: אז על חשבון זה אפשר להעמיס עוד.
1: שוב...
3: התפנו לכם.
4: כן.
1: התפשרו על הצורה והתקלקלו בתוכן.
2: בדיוק, כן. גם בפרסים האמריקאים המרכזיים זה עוד לא קורה, ואני אתפלא אם זה יקרה בשנים הקרובות, אבל יש כבר כל מיני פרסים טיפה יותר פיפסטרים, ניו יורקים, שכבר לגמרי הפרידו את ההפרדה, ביטלו את ההפרדה המגדרית בין שחקנים. וכן, אבל אז זה פשוט משדרג לכם את האפשרויות לאנריץ' הזה, הפרדה
1: מה זה משדרג?
2: את האפשרות להפריד לפי ג'אנרים. כלומר, אני אעשה שלושה ג'אנרים של סדרה, אבל אני אפריד...
1: לא, להבדיל בין שחקן גבר לאישה, זה באמת מגוחך כשחושבים על זה. כאילו, אין איזה...
3: זה לא ספורט.
1: צרכים, בדיוק. זה לא שיש איזה יתרון מובהק, פיזיולוגי או משהו כזה.
3: אני אגב נגד זה שטרנסג'נדרים יקבלו פרס בקטגוריית האישה.
2: ולסיום, אם כבר דיברנו על דוב ודבר, ותום כבר ציין את ריטי, את הבן דוד שלו, אז זה יום היום חמישי, שלשום נחת בהפתעה, בהופתעה, פרק של הדוב, בדיסני פלוס.
1: די.
2: כן. זה אפילו, זה יותר מטרק, זה ספיישל, זה פרק בן שעה, זה נקרא גרי, זה פרק פלשבק, הוא מתרחש לפני אירועי הסדרה, הוא מתמגד בריצ'י.
1: אין לי כוח, אין לי כוחות לפלשבקים, די, די.
2: אני מתאים.
1: פתרון עצל, תסריטאית.
3: נכון, למרות שאם פה זה מנותק... כאילו, וזה ספיישל, אז
1: זה... זה ספינוף קדימה, או בהווה. מה אתם הולכים לאחור עכשיו? די.
2: אני מסכים לגמרי, והדוב היא סדרה שחוטט בזה באמת על ימין ועל שמאל.
3: אגב,
2: חלק מזה שנחסך, היא עוררה דיון בארצות הברית עליה, האם איזו דרמה או האם קומדיה, האם עוד הגן שהיא תתחרה ככה או תתחרה ככה, היא פשוט נצאה לכולה את הפתרון בזה שהיא נהייתה גרועה בשנים האחרונות.
1: תודה רואי, תודה, תודה, תודה. אני אומר את זה פה כבר 3 שנים, לא יודע, זה...
4: כן.
1: ברגע שסדרה נהיית עם שוטים ארוכים, הוא יושב במקרר, מביט, נוגה, נזכר, זה למרוח זמן, וזה סתם פלאף, וזה נפח, כאילו, יש לכם חוזה, אין לנו במה למלא אותו, אז אנחנו מתעכבים כאילו על כל מיני כאלה שוטים חסרי תכלית, וקוראים לזה אומנות. זה לא, זה פשוט...
2: נכון. וגם הספיישל הזה שעלה, הוא ספיישל טוב, הוא מרגש, הוא גם מסתיים עם איזה אקור ציור שאולי כן יהיה רלוונטי לעונה האחרונה, שאגב עולה בעוד חודש והיא תהיה עונת הסיום, הם הודיעו אתמול, אבל גם הפרק הזה הוא מאוד מאוד מאוד בפוזה, והוא מאוד מאוד מאוד יוצר תחושה של, רגע, הייתה פה סדרה מעולה, איזו דרמה משפחתית כבדה, וכל הזמן היא הסתתרה בצד ולא תרחו לספר לי עליה בשנים הראשונות. רק אחר כך, כשכבר הגיבור שלכם נהיה שחקן מפורסם שצריך פחות יפני צילום, וכשכבר מיציתם את כל הגימיקה הקולינרי, אז פתאום נזכרתם לספר לי איזה ארסנל דמויות מרהיב יהיה סביבו, ואיך כל השנים האלה פספסתי את הסיפור הגדול. אז איזה המלצה עם הסתייגות, זה בעיקר כמובן למי שאוהב ודאי את הסדרה, אני לא אשים אותו, זה כן מעניין, אבל זה מסתיים עם איזה בילדאפ חשוב אולי לעונה האחרונה.
3: רואי, מילה לעונה... לא?
2: לא.
3: עשיתי לך ככה יד, כאילו אם יש לנו זמן.
1: חשבתי שאתה עושה לי יד, אין לנו זמן.
3: לא, לא, לא, לא, שאלתי, לא, לא ראית שאני שואל?
4: לא.
1: לא.
3: מפחיד, אוקיי, בסדר גמור.
1: לא, כי כאילו אתה סימנת שאין זמן, ואז פתאום אתה מורד.
3: שאלתי, יש זמן, לא ראית
1: שהגבות
3: שלי למעלה?
1: טוב, יאללה, נו, יום הולדת.
3: מילה לעונה האחרונה של בוזגלוס, או כמו שהבוזגלוס קוראים לזה, הבוזגלו?
2: נכון, כמו שופרה קוראת לקים קרדשיין, קים קרדישיין. העונה שעוד מאותו דבר, שהאותו דבר
1: הזה... עלה עוד משהו עכשיו?
3: עלתה עונה אחרונה?
2: עונה אחרונה, כן. כאילו עונה שהיא כזה שני דברים, זה דבר אחד, זה חני ויעקב מסבירים למה הם

0: שומעת? אני מתחתנת! אני מחפשת די-ג'יי תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
1: רק וואי מיוזיק.
0: אין לך מה לחפש יותר.
2: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
3: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח.
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
9: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
10: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס, בתוקף עד 15 במאי 2026.
11: Crazy Mai בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
12: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
13: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
14: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: עכשיו בלוטו, 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו, עד 30 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
19: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
20: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן ענת דודוב עם החדשות. איראן צפויה למסור היום למתווכות את תשובתה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. כך מדווחים היום ברשת CNN. אסף יחזקאלי כתבנו עם הפרטים.
21: על פי גורם אזורי, איראן בוחנת את ההצעה של ארצות הברית, ושני הצדדים מתקדמים לקראת סיום המלחמה. בכירים אמריקנים אמרו היום לוול סטריט ג'ורנל כי בהצעתה לסיום המלחמה, ארצות הברית תדרוש מאיראן, בין היתר, לפרק סופית את מתקני הגרעין בפורדו, נתנז ואיספהן, ולהצהיר שוב כי אינה מעוניינת להשיג נשק גרעיני. איראן תהיה מחויבת לפתוח בהדרגה את מצר הורמוז, וארצות הברית תסיר את המצור הימי. הסנקציות יוסרו בהתאם לעמידה בתנאי ההסכם.
20: בהמשך לדיווחים על התקדמות, הנשיא טראמפ נשאל הלילה האם יש דדליין להסכם עם איראן.
22: They want to make a deal badly, and we'll see if we get there. If we get there, they can't have nuclear weapons. You know, it's very simple. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make it. Never a deadline. It'll happen.
20: הם מאוד רוצים להגיע להסכם, ואם נגיע לשם, אי אפשר שיהיה להם נשק גרעיני. זה מאוד פשוט. היו לנו שיחות מצוינות ב-24 השעות האחרונות, ומאוד אפשרי שנגיע להסכם. אף פעם אין דדליין, אבל זה יקרה. כך אומר הנשיא טראמפ. בתוך כך, בערוץ NBC מדווחים הלילה כי טראמפ עצר את מבצע פרויקט החירות באורמוז, בשל

0: לחץ סעודי. הנשיא אומר כי עצר את המבצע כדי לנסות ולתת הזדמנות למסע ומתן עקב בקשות של המתווכות, אך לפי הדיווח הוא הפתיע את בעלות הברית במפרץ כשהכריז על המבצע ברשתות החברתיות, והדבר עורר זעם בקרב ההנהגה בסעודיה. בתגובה הממלכה הודיעה לארצות הברית כי לא תאפשר לצבא האמריקני להפעיל מטוסים מבסיס הנסיך סולטן מדרום מזרח לריאד או לטוס דרך המרחב האווירי הסעודי כדי לתמוך במבצע. רב ממירון נעצר בחשד לעבירות מין חמורות. גיא ורון כתבנו בצפון עם הדיווח.
1: משטרת ישראל עצרה הלילה גבר בן 54 תושב מושב מירון שבגליל העליון, המשמש כרב באחת הקהילות בצפון. בחודש האחרון התקבלו תלונות רבות נגדו בחשד למעשה אינוס ועבירות מין רבות. הוא עבר לחקירה והמשטרה, למרות שטרם פרסמה את שמו, קוראת למתלוננים נוספים לפנות אליה.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: שלום לכם, מזג האוויר מעונן בשעות הבוקר וקר. במשך היום השמיים התבהרו, הטמפרטורות אמנם עולות, הן עדיין מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל לעונה. זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, גם באזורי הערים, אבל עוד קר בשעות הערב והלילה. ביום שבת הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת, הן יחזרו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, וזה מזג האוויר שמצפה לנו גם בשבוע הבא.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות עורכת טליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
10: וואי וואי וואי וואי,
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: בוקר טוב, יום חמישי, אלי אוחנה, מה שלומך?
1: בוקר טוב, ברק סרי. אני מרגיש מצוין, ביתר ניצחו אתמול, מאושר.
0: היה משחק, אתה יודע, ראינו את יוסי מזרחי מחדשות 12 בחוץ, הוא אוהד ביתר. אומר, אתה יודע מה, לפעמים...
1: אוהד הפועל.
0: אוהד הפועל או ביתר? הוא אמר שהוא בקבוצה שלך, והוא הוא אומר, הקבוצה לא הגיעה לה. הוא אומר, ביתר לא הגיעה.
1: אוקיי, אז זה לא הבנתי, אולי נכון.
0: כן, הוא אומר, לפעמים כדאי במשחק גרוע להפסיד, לא במשחק גרוע לנצח, אבל אתה בטח תגיד, זה הגדולה, לנצח במשחק הזה, זה אופי.
1: ברק, כדי לקחת תואר, יש משחקים שאתה סובל בהם. אין מה לעשות. לאורך עונה שלמה, אתה לא יכול לשחק כל הזמן טוב. אתמול ביתר לא הגיעה לנצח. אבל את מי זה מעניין? ביתר ניצחו, עם 10 שחקנים, הרחקה, לא מעניין שום דבר, 3 נקודות, אבל הדרך עוד ארוכה, ארוכה.
0: יש לי חוב לשר פלסנר, בוא נשמע מה אמרת שבוע שעבר.
2: אנחנו נלצים להיפרד מאלי. אלי, אתה רוצה רגע להבטיח שאם ביתר מנצחת בשבת, אתה בא לתוכנית בשבוע הבא?
3: סתם זרק.
2: פתאום צץ לי.
4: יש מצב,
3: אבל אם אין עצום,
4: אני בא
2: בטח.
3: יאללה, סגרנו.
2: חייב, חייב.
3: אבל אני לא בא, הוא בא במקומי. למה, איפה אתה
2: שבוע הבא?
3: אם הם מפסידים, אני לא בא, מה יש דבר?
2: הבנתי, אוקיי, אלי, סגרנו. שבוע הבא, אם ביתר מנצחת, שבוע הבא אתה כאן איתנו.
0: נו, אז החבר'ה שואלים, אתה מגיע ערב לתוכנית?
1: לא, פתאום אתה יודע, אתה מתחייב על משהו, ואתה שוכח שיש לך גם התחייבויות אחרות, אבל נראה, אם זה יסתדר לנבוא. בכל מקרה אני אדבר איתם.
0: טוב, על הכיפה.
1: עם חיוך גדול.
0: על הכיפה. זהו, ובאר שבע ניצחה בדקה.
1: מה שאני אומר לגבי ביתר, גם לגבי באר שבע. כדי לקחת תואר, צריך לסבול. גם הפועל באר שבע סבלו אתמול עד הדקה ה-90, גם ביתר סבלו אתמול מאוד מהפועל תל אביב. אבל זהו, זה מאבק דו ראשי. וואו, 5 מחזורים.
0: 5 מחזורים, נקודה.
1: איזה סיומת. איזה מתח.
0: אתמול
1: לא מתאים כבר.
0: וב-10 היה, אתה יודע, ב-7:30 היה את המשחק הגדול, וב-10 היה את המשחק הקטן, אני צוחק. משחק ענק, הגמר האמיתי בין פריז סן ז'רמן לביירן מינכן, לטעמי הרבה פחות טוב מהמשחק הקודם.
1: בוא, להתעלות על המשחק הקודם, זה כמעט בלתי אפשרי.
0: באמת פעם בדור, באמת פעם בדור.
1: אבל מי שהגיע לו בסוף, עלה. צריך לומר את זה ביושר, כן.
0: למרות
1: שהם היו יותר טובים בשני המשחקים.
0: שתי קבוצות אבל שקולות.
1: נכון, נכון.
0: מאוד טוב, בכל עמדה יש את הכי טוב בעולם. באמת, אין כמעט שום נקודת תורפה. היה משחק אתמול מאוד מאוד חזק. טוב, אז פריז עלתה, וצחק נגד ארסנל. וזהו, אתה יודע, שמעתי אתמול, מישהו זרק לי את הרשימה של המשחקים במונדיאל שאמורים להיפתח ביוני.
1: כן.
0: הרבה משחקים ב-3 לפנות בוקר, 2, שעון מקסיקו, שעון צפון אמריקה.
1: אני לך, זה אליפות שהגדילו את המונדיאל ל-48 נבחרות, משהו שלא היה בעבר.
0: זהו המון משחקים, אבל המון משחקים בלילות.
1: אני לא משתגע על זה שהגדילו ל-48, כי זה קצת מוריד מהאיכות של המונדיאל, אבל עדיין זה מונדיאל.
0: תגיד לי סתם שאלה, אפרופו 48, כמה קבוצות יצטרכו להגדיל כדי שישראל תשתלב במונדיאל?
1: אתה יודע, יש כאלה שיגידו לך 130 גם לא יספיק. אבל כן, מתישהו גם אנחנו נגיע לזה.
0: אתה יודע, הייתי ב-86, הייתי סטודנט באוניברסיטה העברית בירושלים, והיה את המונדיאל של מקסיקו, מקסיקו 86. תשמע, זה סיוט, היינו קמים ב-3 בבוקר, קבוע. 3 בבוקר, אתה עד 5, צופה המשחק.
1: אבל יהיו בהרבה שעות משחקים, כלומר, יהיה גם באמצע הלילה, גם יותר מוקדם.
0: יהיה באמצע הלילה, יהיה בצהריים, יהיה לפנות ערב, יהיה בערב, כמו שאמרת, המון קבוצות, המון נבחרות,
1: המון משחקים.
0: מעניין.
1: חלק מהמשחקים יהיו משעממים לדעתי, חלק יהיו מאוד מלהיבים, אבל בסדר, זה פעם ראשונה עם 48 נבחרות, צריך לראות איך זה יעבוד באמת.
0: בוא נעבור לנושאים היותר מבאסים. מה אתה אומר על מה שסמוטריץ' אמר?
1: מה שהוא אמר זה פשוט טיפשי, הוא לא חשב על זה, בחירת מילים אומללה. אני חושב שאין מישהו שלא מסכים על בחירת המילים, אבל...
0: לא, כי באו ואמרו, הוא עשה את זה בכוונת מכוון, זה לא...
1: למה? בוא, תסביר לי למה.
0: אני אגיד לך למה. יש היגיון בשיגאון. הרי הוא אמר, בישיבת הקבינט בשבעה באוקטובר, באותו יום מר ונימר, הוא בא ואמר, עוד תוך 48 שעות יקבעו אנשים ויבקשו מאיתנו להתפטר והם צודקים. כלומר, ידע באותו יום, אתה יודע, לא כולם ידעו, היה הלם גדול, אבל הוא כבר הבין את גודל המכה והאסון, שכמובן ככל שחלפו הימים הבנו כמה הוא אסון, ואני חושב שיש איזה אסטרטגיה, יש איזה רצון, גם של נתניהו, גם שלו, גם לכל מי שהיה שותף, מכיוון שהם יודעים שבעוד כמה חודשים זה יהיה הנושא במערכת הבחירות, זה יהיה הנושא, בוא, לא מלחמת איראן הראשונה, ולא השנייה, ולא חיזבאללה, הנושא יהיה טבח השבעה באוקטובר. יש כאן איזה ניסיון להמאם, להשכיח, להגיד, תקשיבו, מה אתם רוצים? כישלון טקטי, זה לא, זה נפל עלינו, מה לעשות? גזירת גורל, כמו אסון טבע. זה הרצון, ולכן הוא בא ואומר, תראה, זה קרה, באמת היה כאן מחדל, אבל מחדל לא היה כאן זדון. בנט לעומת זאת, זה זדון, זה לבגוד בבוחרים, לבגוד בדמוקרטיה.
1: מה הקשר בנט עכשיו?
0: הוא אמר, אז לא שמעת, הוא אמר שצירוף מנסור אבס לממשלה,
1: זה כן, זה הבנתי,
0: יותר חמור מהשבעה באוקטובר.
1: נכון, זה בתשובה לשאלה, ואני...
0: לא, אז אני אומר לך, הוא בא ואומר, השבעה באוקטובר זה מחדל, אבל אתה יודע, נפלנו משמיים בגדול. כאן היה זדון, היה כאן אדם שבכוונת מכוון, בגד בבוחרים, בגד בזה, צירף את מנסור אבס, ולכן זה פי אלף, כך הוא אמר, פי אלף יותר חמור מאותו כישלון טקטי. זאת אומרת, הטבח זה כישלון טקטי. זה
1: משהו. אני אגיד לך, אין לי בכלל ספק שהכוונות שלו היו אחרות. אני לא מכיר את סמוטריץ', אתה יודע, אני גם, כפי שאתה מבין ויודע, אני גם לא בוחר בציונות הדתית. זה עניין שלהם. אבל אין לי ספק שהוא לא התכוון למה שהשתמע מזה. אמרתי לך, זה בחירת מילים אומללה, היה צריך לחשוב פעמיים לפני שהוא מוציא משפט כזה, אבל בין זה לבין להפוך אותו שהוא שמח, יש כאלה שאמרו את זה בתקשורת. לא, יש כאלה שאמרו את זה, מה לעשות?
0: לא, הוא לא משמח.
1: לא, יש כאלה בתקשורת שאמרו שהוא טוב, אוי ואבוי, אם מתנחלים היו נהרגים, כאילו הוא, לא אכפת לו שקיבוצניקים נפגעו. וצריך לזכור, ברק, לא רק קיבוצניקים נפגעו באסון הכבד הזה. איפה אופקים? איפה שדרות? עד כמה שאני זוכר, תקן אותי אם אני טועה, גם נתיבות? היה שם כמה דברים?
0: לא, נתיבות הם לא נכנסו.
1: אוקיי, הם לא נכנסו.
0: שדרות ואופקים.
1: שדרות ואופקים, אז נהרגו הרבה מאוד, ונהרגו הרבה אנשים שבאו מההתנחלויות כדי לעזור באותו יום. אז בעיניי, אין בכלל ספק שהכוונות שלו היו שונות, רק שזה יצא כל כך עקום שהוא ספק את הביקורת בצדק. אבל יש כאלה שהאשימו אותו שלא אכפת לו שזה שמאלנים. ואתה יודע, אני אזכיר לך מה אמר אבידה בחר, תושב עזה. הוא אמר מזל שזה קרה אצלנו ולא בהתנחלויות, כי אחרת אם זה היה קורה באמת בהתנחלויות, היו אומרים מגיע להם, הם נמצאים שם, הם מתגרים בגורל וכו' וכו'. אז בוא, לפעמים צריך לדעת לבחור את המילים, אבל לא כל מילה שנאמרת, גם אם הוא פוליטיקאי, גם אם הוא לא פוליטיקאי אהוב על הצד השני, להתחיל להכפיש אותו שהוא כאילו שמח שזה קרה בקיבוצים. זה המשתמע מזה, ואני ממש לא חושב שזה שם.
0: אז אני אומר לך שניתנה לו הזדמנות, ראינו אותו כאן, גדעון אוקו ועטלי, ונתנו לו הזדמנות, אתה יודע, לחזור. אמרו לו, תגיד לי, אתה באמת מתכוון? והוא חזר על זה, אמר, כן, לצרף את מנסור אבס, מבחינתי זה פי אלף יותר חמור מהטבח, כי כאן זדון, וכאן כאמור, כישלון, מחדל. טוב, אמרת, לא...
1: לרגע, אני לא חושב.
0: אתה לא מצביע, זאת אומרת, אמרת, אני...
1: לא, אני לא עניין, זה...
0: בוא נדבר על מפלגה שאתה כן מצביע.
1: כן.
0: בוא נדבר על מפלגה שאתה כן מצביע, ויש שם בלגן, היסטריה, תעזרו אתכם מכל ההכחשות ומכל ההודעות, תאמינו לי, מתקשרים אליי, שרים וחקים. אני פרסמתי השבוע שנתניהו דורש 10, זה גם שלזינגר, יהודה שלזינגר פרסם את מה שאני מדבר עליו חודשים, שנתניהו דורש 10, שלזינגר כתב שהוא יכול להיות שיתפשר ל8, אני שומע שהוא לא מתכוון להתפשר על 1, וגם מבליעים שם בסביבתו איומים ואומרים לאנשי מזכירות הליכוד ולכל מי שאמור לאשר, בוא, הוא לא יתפשר, הוא רוצה 10 ח"כים משוריינים שלו אחרי הפריימרי, ששם חצי ימה אנשים ילכו, ואם לא תיתנו לו, מה שנקרא חלי על הלאה, יש אפשרות שהוא יעשה מעשה שרון, ייקח את המנדטים, ייקח קבוצה של חברי כנסת, יקים מפלגה חדשה ותישארו...
1: לא יקרה.
0: בסדר, לא, הוא הוציא הכחשה, צריך גם את זה להגיד, נתניהו הוציא הכחשה שזה לא יקרה, הוא ימשיך בליכוד, אבל אני אומר...
1: אני אגיד לך אם הוא יעבור?
0: אם הוא יעבור, אתה מצביע ליכוד או מפלגת נתניהו?
1: ברור.
0: ליכוד?
1: כן, ברור.
0: אם נתניהו עוזב את הליכוד, מקים
1: מפלגת הליכוד
0: החדש.
1: ברק, אני אומר לך, אתה כנראה, ואני אומר
0: לך... לא, בסדר.
1: לא, אני אומר לך באנדרסטייטמנט, אתה מכיר גם תומכי ליכוד, אתה יודע שתומכים בליכוד לפני שתומכים בנתניהו. יש כאלה שאולי קודם כל נתניהו...
0: אני אומר לך שהמותג היום של נתניהו יותר חזק.
1: זה לא משנה, רוב תומכי הליכוד, בוודאי, הוותיקים שבהם, ומה לעשות ברק, אני גם מהוותיקים שבהם, אנחנו תומכי ליכוד, לא תומכי, רק תומכי נתניהו. תומכים בנתניהו, אבל אני אומר לך שאם הוא יעבור מפלגה, כלומר אם הוא יקים מפלגה של עצמו, אני אשאר בליכוד. חד משמעית.
0: תזכור שכבר עשה את זה בזמנו אריאל שרון.
1: נכון, ואני לא בחרתי בו אז.
0: לא, בסדר, אבל ים של ליכודניקים, כמעט כל ראשי ערים מהליכוד.
1: אז זה היה מצב שונה. אז היה מצב שונה. אני אומר לך,
0: הנה, אני באמת ממבקריו הגדולים של נתניהו, ואני אומר לך שהיום השם נתניהו והמותג נתניהו, הרבה יותר חזק.
1: בוא, אנחנו נדבר על זה אחר כך.
0: אנחנו נמצא איתנו על הקו, שנמצא איתנו, אלוף במיל אליעזר, מרום צ'ייני, מה שלומך?
4: בסדר, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, איך אתה מרגיש?
4: בסדר גמור.
0: תשמע, אנחנו...
1: מבולבלים.
0: אתה בטח עוקב, הנשיא טראמפ.
4: גם אני.
0: אתה יודע, לפני יומיים מזכיר המדינה רוביו הודיע שהמלחמה הסתיימה. טראמפ מודיע בכל דרך שאנחנו קרובים להסכם.
4: נכון.
0: וזה נראה... תשמע, לא טוב.
1: והאיראנים ממשיכים להתגרות.
0: האיראנים ממשיכים להתגרות, המשטר עומד על הרגליים. מה זה עומד על הרגליים? בכל הכוח. נראה לא טוב, מה דעתך?
4: 100%. המהלך של טראמפ, של פתיחת המצרים, מה שנקרא Freedom Project, היה מהלך גאוני, לפי דעתי. הוא השאיר את איראן במצב שבו הם צריכים לבחור בין שתי חלופות רעות. אחת, להגיע למסע ומתן עם תנאים קשים של ארצות הברית, או השני, לחזור ללחימה, וכשחוזרים ללחימה, אני חושב שהמשטר מאוד מאוד מתערר, ומזה הם פחדו נורא. שני הצדדים אגב לא רוצים לחזור ללחימה, כל אחד מטעמיו הוא. ואז מה שקרה, יכול להיות שבאמת האיראנים השיבו איזושהי תשובה, שהאמריקאים אמרו, בוא ניתן לזה סיכוי. עכשיו, מה הבעיה פה? הבעיה פה בלוחות זמנים. למה הבעיה בלוחות זמנים? כי טראמפ הולך בשבוע הבא בשיחות בסין עם שי.
0: נכון. פגישות שאגב ניתחו, הם היו אמורים להיות, הפגישות היו אמורות להיות עוד לפני המלחמה, כן.
4: נכון, נכון, היו אמורות להיות באפריל, זה ניתחה, לכן עכשיו הוא לא יחדש את הלחימה, הוא גם אמר, אני אתן להם שבוע. שבוע זה לא שבוע, זה שבועיים, ולכן אנחנו נמצאים בסיטואציה של לא לפה ולא לפה, ולי כרגע לא ברור מה האמריקאים מתכוונים לעשות, לחזור ללחימה זה לא נראה לי כרגע.
1: בוא נראה, הבעיה שזה לאף אחד לא ברור, צ'ייני.
4: נכון, נכון, נכון, נכון. אני חושב שגם לאיראנים זה לא ברור. האיראנים באמת רוצים להגיע להסכים, אבל בתנאים שלהם, שהם לא תמיד הכי טובים, אבל בכל זאת הם, אני חושב, מבינים שחזרה ללחימה זה לא יהיה לטובתם. זה לא יהיה לטובתם.
0: תסביר לי מה, יש דיווח ב-NBC שסעודיה בלמה מבצע של טראמפ בהורמוז והגביל המטוסים האמריקאים, זה הרבה יותר חמור. הכרזה פתרומית על פרויקט החופש הפתיע את ההנהגה בריאד, זה מבצע שהאמריקאים רצו, והיא הודיעה שלא תאפשר לארצות הברית להשתמש בבסיסיה ולעבור במרחב האווירי שלה, סעודיה, בעלת הברית הגדולה. הייתה שיחה בין בן סלמן לטראמפ, היא לא פתרה את המשבר, וטראמפ עצר את המבצע. כן.
4: יש הרבה מאוד ידיעות שמתפרסמות, שחלקם הגדול הוא לא נכון, זה פייק ניוז. יש יותר פייק ניוז ברשת מאשר ריל.
0: לא, זה NBC, זה לא ידיעה ברשת.
1: NBC תמיד מדייקים?
0: לא, תשמע, יש גם...
4: גם NBC טועים. אני אומר לך שגם רשתות ישראליות הכי בכירות, טועות.
0: כן, אבל הם הכריזו על המבצע ועצרו אותו. משהו עצר אותם, זה לא סתם המצאה.
4: תראה, אני אגיד לך, לגבי פתיחת מצרי הורמוז, אני אמרתי ודבקתי בזה מתחילת המלחמה. לאמריקאים יש תוכנית, הם הציבו את התוכנית הזאת אגב, לגופים אזרחיים שקשורים בביטוח הימי, הם הציגו את התוכנית. זאת אומרת, הייתה להם תוכנית, אני טוען מבחינה מקצועית, אין בעיה לאמריקאים, עם הכוח האווירי והכוח הימי שיש להם, להגן על אוניות שעברו במפרץ, יש להם את היכולת, מקצועית, יש להם את היכולת לעשות את זה, מתחילת המלחמה אגב, ועכשיו, לא ברור לי, כמו שלא ברור לי למה הם לא התחילו את זה לפני כן, כך לא ברור לי עכשיו למה הם הפסיקו את זה, אלא אם כן, תשמע, מחר בבוקר, אנחנו נתעורר, או היום בלילה, יגידו לנו, תשמע, איראן הניפה דגל לבן, היא אומרת,
1: אבל איך, תסביר לי, שייני, תסביר לנו, תסביר לנו ולמאזינים, אתה יודע, האיראנים מקבלים מכות לפי התיאורים, מכות רציניות מאוד, וגם אתה, שמעתי אותך אומר את העניין הזה. איך עדיין הם יכולים לאיים על צבא כל כך גדול, עם נוסעות מטוסים, עם ספינות, עם כל כך הרבה חיילים באזור, איך הם עדיין מצליחים לשלוט במצרי אורמות?
4: כשאתה מונע מאידיאולוגיה תיאולוגית, ואתה כל מה שמעניין אותך, ואתה מאמין בזה, שזה דבר אלוהים חיים. אז לא מעניין אותך, שיקו אותך, שיעשו מה שרוצים, אתה לא זז מעמדתך. זה הכל, זה פשוט צריך להבין את זה, כי אנחנו באים מתרבות לחלוטין אחרת, תרבות לוגית, תרבות הגיונית, אחד ועוד אחד יוצא שתיים, אתלהם אחד ועוד אחד יכול לצאת גם חמש, יכול לצאת מספרים אחרים, כי הם מונעים ממניעים אחרים, קשה להבין את זה.
1: אבל לא, מה שאני שואל, צ'ייני, אנחנו שומעים כל הזמן, חיל האוויר חוסל, חיל הים חוסל, איך הם עדיין מסכנים את הכוחות הימיים, אם אין להם, זה חוסל, וזה חוסל, וזה חוסל, איך עדיין יש להם את הכוחות לעשות את הדברים שם?
4: עדיין נשארו להם כמות לא קטנה של טילים. עדיין יש להם מספר מסוים של טילי חוף ים. שמתוגלים להשתמש בהם. עדיין יש להם חטפמים שמתוגלים להשתמש בהם. אבל ראית שגם כשהאמריקאים פתחו את המפרץ, את המצר, סליחה, הם התחילו לראות כמו משוגעים, הם לא ירו על אוניות שעוברות במפרץ. הם ירו על אוניות שנמצאות בהגינה, זה סיטינג דאקס כאלה. אוקיי, ירו עליהם, ירו על מטרות באבו דאבי, וכן הלאה, אבל הם לא עברו סף, שגורם לחידוש המלחמה, כי הם פוחדים, לפי דעתי, מאוד מחידוש המלחמה, וזאת לא אופציה מבחינתם, ולכן הם שיחקו פה במשוואות, הם זוכרים את המשוואות של חיזבאללה ושל כן, חמאס?
0: כן.
4: מי שהמציא אותם זה איראנים. לכן הם בנו משוואה, אנחנו לא חורגים, ואמר יושב ראש המטות המשולבים האמריקאי, דן קיין, הוא אמר מפורש, אין עילה למלחמה בעצם התקיפה האיראנית. תבינו כמה העסק הוא מורכב ומסובך, כי גם האמריקאים מסיבותם שלהם לא רוצים לחזור למלחמה.
0: עלו במילואים צ'ייני, אתה יודע, שמעתי הבוקר בחור בשם דוקטור אילן לויטה, מומחה לאיראן, רציני מאוד. כן, והוא בא ואמר, כמו שאני מסכם את המלחמה הזאת, קודם כל זה לא טוב לישראל, הסיכום לא טוב לישראל, הוא אומר, אין ספק שאיראן כמדינה הוחלשה, אבל המשטר האיראני יצא הרבה יותר מחוזק מאשר היה לפני המלחמה.
4: אז אני חולק עליו לחלוטין, על לויטה, עם כל הכבוד, לא? אני אומר, גם המשטר האיראני, גם הצבא האיראני, גם משמרות המהפכה, חטפו מכות מאוד קשות.
0: לא, זה אין ויכוח. זה אין ויכוח.
1: אז איך הוא יותר חזק, ברק?
0: לא, אני אגיד לך, אם הם מחצית.
1: ההיגיון לא עובד פה.
0: יש כאן הזה, איך הם, אתה יודע, אם אנחנו הולכים לשיטתך, לפי מה שאתה אומר, איך זה מתיישב עם ההתגרויות שלהם, חוסר הרצון שלהם להגיע להסכם, למרות כמעט חינות של טראמפ, חוסר שיתוף הפעולה שלהם בגדול, הדרישות המופרכות, המופרעות והחצופות, איך זה מתיישב עם מה שאתה אומר?
4: כי אני אומר לך שאנחנו לעולם לא נבין אנשים שמודעים הנאה דתית משיחית, קשה לנו להבין את זה, אנחנו חושבים שהם לא נורמליים, הם חושבים שהם נורמליים לגמרי, ואומרים, הכל בידי שמיים, מה תעשה עם הדבר הזה? אתה יכול להסביר להם לוגית כמה שאתה רוצה, לתקוף אותם כמה שאתה רוצה, אבל הם מאמינים.
1: אבל אתה מסכים אבל, אלוף צ'ייני, עם מה שברק אמר, או עם מה שלבנה זה אמר, שאיראן יותר חזקה ממה שהייתה קודם? או מתחזקים, או התחזקו?
4: חד משמעית לא. חד משמעית לא. איראן, מחר בבוקר אחרי המלחמה, המשטר הזה יצטרך להתמודד עם לחלק משכורות לאנשים שאין להם עבודה, זה מיליונים, שאין להם עבודה, כי הרסנו להם את כל המפעלים, הרסנו להם את מקומות העבודה, יהיה להם קשה מאוד עם זה שאין להם מטבע קשה, עד שתהליך הייצוא של הנפט יחזור חזרה, זה ייקח הרבה מאוד זמן. המדינה הזאת בהתרסקות, תראו את המטבע האיראני, איך הוא נופל כל יום.
0: אבל זה לא מעניין אותם, שייני, אתה מסביר לנו כאן, אתה וכל המומחים לאיראן, מסבירים לנו שזה לא מדינה מערבית, שזה אכפת לה, מה המצב הכלכלי, ואם אנשים שם רעבים ללחם, וזה עוד מעט הולך להיות רעב, והמשבר הכלכלי עומד ליפול להם לראש. בוא, כשהמשבר הכלכלי, רגע, כשהמשבר הכלכלי והקריסה הכלכלית תוציא מיליונים, אינשאללה עשרות מיליונים, לרחובות ויפילו את המשטר, אז זה סרט אחר. בינתיים זה לא קורה. בינתיים כלום לא קורה, אז לא אכפת להם.
4: ועל הערכתי, לא. תשמע, ההבדל בין איראן לבין עזה, בעזה יש חמאס שזה ארגון טרור. איראן זה שלטון שיש לו בסיכומו של דבר עם של 100 מיליון איש.
0: אבל אדיש לגמרי, אדיש לגמרי לגורלו, הם הרגו את
1: המשלון, אבל לא, הם הרגו בימים יותר מ-30 אלף איש, אכפת להם.
4: לא, זה לא עזה. לא, זה לא עזה. זה איראן, זה איראנים, יש בהם אנשים משכילים, יש בהם אנשים מתקדמים מאוד, זה עם אחר לחלוטין, וחייב להיות אכפת להם, ובסוף, אני לא יודע מתי יהיה הסוף הזה, אבל המשטר הזה, בסיכומו של דבר, ייפול ולא ישרוד.
1: שאני, שאלה לסיום, אני רק רוצה לשאול אותך, יש אפשרות באמת להוציא את האורניום מהמקום שהוא נמצא בו, כי האמריקאים אומרים שזה יעבור לארצות הברית, לפחות לפי הפרסומים?
4: רק בהסכם.
0: כן. טוב, אבל אתה יודע שמדברים על טונות של אורנים שנמצאים שם באחוזים יותר נמוכים, הם יכולים להקפיץ אותם לאחוזים הרבה הרבה יותר גבוהים, זה סרט אחר לגמרי.
4: לא, אני שומע את המומחים.
0: לא, זה מה שהמומחים אומרים.
4: אין היום צנטריפוגות, אין היום צנטריפוגות מסתובבות באיראן. אין.
0: הבנתי.
4: זה ייקח זמן. אורניום יש המון, כן? להפוך אותו לגז, זה תהליך שצריך לקחת זמן. ולגרום לזה שבסיכומו של דבר הוא יואשר בצנטריפוגות, זה לא תהליך כל כך פשוט, כי הן הרוסות עכשיו.
0: אלוף במילואים, אליעזר צ'ייני מרון, תודה רבה רבה שהיית איתנו. תודה רבה.
4: תודה, בוקר טוב.
0: אני רוצה לחזור איתך אלי למה שככה דיברנו לפני השיחה עם צ'ייני. זאת אומרת, אתה אומר שאם נתניהו מקים מפלגה חדשה, למרות שהנה אני חוזר שוב, הוא הוציא הכחשה, הוא לא חושב על זה,
1: אני לא חושב שזה יקרה, אני לא רואה את זה
0: קורה. לא, אני אגיד לך מה הסיבה, למה הרחש בחש? נתניהו רוצה מפלגה חדשה, רוצה סיעה חדשה.
1: אני לא יודע, אני לא שמעתי אותו בקולו, יכול להיות שיש דברים שמתבשלים אחרי הקלעים, קשה לי לראות את זה קורה, ברק.
0: אנשים שאתה, אתה יודע מה, בוא נרמוז, שאתה מאוד מעריך, מאוד מכבד, מאוד מאמין להם, אמרו לי את זה, בוא, עזוב, זה לא סתם. עכשיו, הוא לא יקחי שהוא רוצה עשרה...
1: אני אומר, אני מאמין למה שאמרו לך, זה בינתיים לא נאמר בקולו.
0: הוא רוצה עשרה שריונים, את זה הוא לא מכחיש. עכשיו, תראה, מה זה עשרה שריונים? המפלגה הזאת הולכת לפריימריס, אתה אומר, מפלגה דמוקרטית, אחלה, הולכים לפריימריס, 42 אנשים הולכים להתמודד, כל ה-32 שנבחרו, חברי כנסת ושרים, והנורווגים, זה 42 שהולכים, באמצע יש לך משוריינים מטעם הזה, מחוזות, אישה חדשה, מיעוטים, כל הדברים האלה, באופן שלפי כל בדיקה, על פי נגיד ממוצע מנדטים שמערכים לליכוד, חצי מהם הולכים בפריימריס הביתה. ועל זה הוא רוצה עשרה, זאת אומרת שאם זה מתקיים, אם זה מתקיים ויקבל את העשרה שלו, זה 70% מרשימה הנוכחית בבית. בבית, אנשים שאתה מכיר ויודע ושמע...
1: לא שאלה, זה יבחרו אחרים.
0: אוקיי, עכשיו למה הוא עושה את זה? למה הוא עושה? הוא בא ואומר, תשמע, יש לו הסבר, הוא אומר, היכולת היום להעביר קולות בין הגושים, בין גוש נתניהו לגוש מתנגד נתניהו, כמעט לא קיימת, הגושים קשיחים. עברנו מלחמות, איראן הראשונה, איראן השנייה, אגב, אחרי איראן הראשונה הוא היה בהלם שלא עברו קולות מגוש לגוש, כי הייתה נתפסה כמלחמה מוצלחת. אבל לא עבר, הגושים קשיחים, הכל משוכלל כבר בתוך הגושים. הוא אומר, היכולת הזאת היא אפסית, להעביר אנשים מהגוש ההוא, להחזיר אותם נגיד לגוש נתניהו. מה שכן, הבחירות האלה, אומר נתניהו בשיחות סגורות, ואמרו לי אנשים שהוא דיבר איתם, זה מי יביא יותר, מי יוציא יותר אנשים לקלפיות. הוא מאוד חושש מאחוזי הצבעה נמוכים במעוזי הליכוד. ולכן הוא אומר, תשמע, אני צריך אנשים, רשימה שמותאמת לשבעה באוקטובר. אנשים למשל שאתה מכיר, כמו טלי גבילי, אנשים כמו בונצל, אנשים כמו דדי סימחי, ועוד כאלה שקשורים לשבעה באוקטובר. משפחות שקולות בעיקר, משפחות חטופים, א', אלה יבואו, יגידו, ישבו באולפנים, יעלו לשידורים, ויגידו, נתניהו לא אשם, נתניהו לא... כמו שאתה אומר, נתניהו לא אשם בשבעה באוקטובר, הוא לא אחרי לשבעה באוקטובר, צבא, שבק, בית משפט, יגידו הכל.
1: מה אני אומר? אני יודע מה אני אומר.
0: אז אני אומר, זה מבחינתו חזק. בוא נגיד ככה, זה הרבה יותר חזק מסילמן, מאי גולן, חנוך מלביצי,
1: אני מקווה שאתה בסדר עם זה, שמותר להם לומר שנתניהו ככה או אחרת.
0: אני אומר, זה נכון.
1: יש כאלה ש... יש כאלה, ברק, בניגוד אליך אולי, שיש משפחות שקולות שמקשיבים להם, ויש משפחות שקולות שמזלזלים בהם.
0: אלי, תופתע, אני אומר לך משהו.
1: לא, אני בסדר גמור, אני שמח שאתה אומר את זה.
0: מבחינת נתניהו זה מהלך מוצלח. אני שמח שאתה אומר את זה. לא רק שזה, זה מהלך נכון. יישב היום סתם, תישב טלי גבילי, חברה שלנו, ותגיד מה שתגיד, זה פי מאה יותר חזק מאשר חנוך מלביצקי.
1: אז למה אתה חרד על זה שביבי נתניהו רוצה שריונים?
0: אני מתח את המצב, אני לא חרד ולא לא חרד, אני אומר לך, לשם זה הולך, וזה גורם לסערה גדולה, ולמתח גדול, ולבלגן גדול בתוך הליכוד, כי אנשים, אתה יודע, 4 שנים עבדו, תמכו בו בעיניים עצומות.
1: רק, אנחנו ניהלנו את השיחה הזאת, נדמה לי, בפעם הקודמת, ולי אין בעיה שלנתניהו יש שריונים, אני חושב שהשרה זה מוגזם, כמו לא מעט אנשים בליכוד, אני מניח שבסוף זה ייסגר על 5-6, ואני חי עם זה סופר בשלום, רוב הרשימה תיבחר על ידי המתפקדים, וכן, אמרתי לך את זה גם בפעם הקודמת, יש כמה חברי כנסת, לא רק בליכוד, יש כמה חברי כנסת שהייתי שמח, לא יודע אם שמח, אבל אתה יודע, לא הייתי עצוב, בוא נאמר, לא לראות אותם בכנסת הבאה, ואני לא אגיד לך שמות, כי אין צורך סתם להעליב אנשים.
0: פרסומות וחוזרים מיד.
5: עכשיו, ברק סרי ואלי יוחנה.
6: בחסות, תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב16.90 שקלים. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כל השם,
7: let's ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
8: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
9: שווה.
8: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח.
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
12: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
13: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
14: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: יש לייפסטייל?
16: כן.
17: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
18: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
19: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
20: הלו, תיזהר!
19: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
21: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
22: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
23: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
16: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: רדיו כל רגע, החדשות.
23: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. המשטרה עצרה הלילה רב, תושב מירון בן 54, שמנהיג קהילה בחסידות ברסלב, בחשד לעבירות מין חמורות. 16 גברים התלוננו כנגדו בחודש האחרון, מה שהוביל לפתיחת חקירה סמויה שכללה איסוף ממצאים וראיות. בהתאם להתפתחות החקירה וממצאיה, הוא יובא בפני בית המשפט לדיון הערכת מעצר. המשטרה קוראת לכל מי שנפגע או מחזיק במידה רלוונטי לפנות למשטרה. לוחם נפצע אתמול קשה ושלושה לוחמים נוספים נפצעו קל כתוצאה מפגיעת רחפה נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הותקנו, כך מסר דובר צהל. גבר כבן 30 נפצע בינוני בתאונת דרכים בין מסעית לרכב פרטי סמוך למחלף נחל צלמון. הוא פונה למרכז הרפואי צפון כשהוא סובל מחבלות באגפיים. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה. מחר תחול עלייה קלה במידות החום. בשבת תחול התחממות נוספת. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
20: כל רגע אתם בעניינים.
24: כל רגע רדיו שנוגע.
20: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה.
0: בוקר טוב לפרופסור עוזי רבי, מרכז דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב.
25: בוקר טוב ברק, בוקר טוב אלי.
1: בוקר טוב, אולי אתה תעשה לנו סדר ותיתן לנו פתרון מה קורה עם טראמפ. מה יהיה? אתה יודע, הניחושים האלה בכל האולפנים, בכל הפרשנויות, הוא יעשה כך, הוא יעשה אחרת, ואז מסתבר שהוא עושה לגמרי אפשרות שלישית. מה יהיה?
25: בוא נאמר ככה, השאלה על מה אנחנו מסתכלים, הרי בסופו של דבר, בוא נלך לשיטתי, אין הסכם שיהיה טוב לישראל, שזה המשטר בטהרן, אוקיי? זאת אומרת, אני לא מתחיל להתעסק בשאלות הטקטיות, כמובן, שאם בסופו של דבר אפשר להוציא את כל האורניום המועשר, ואפשר לבנות מנגנוני פיקוח יעילים, ומנגנוני אכיפה, אז זה יכול להיות הסכם טוב, אבל זה לא מה שיהיה. זה לא מה שטראמפ יקבל מהאיראנים, הוא לא יקבל את זה בשום פנים ואופן. ולכן, אני שואל שאלה אחרת, הסכם או מתקפה? אני לא שואל שאלה של מה יהיה בתוך ההסכם, כי לדעתי, זה לא יהיה טוב בשום דרך לישראל, ואני אפילו לא נוגע כאן בשאלות כמו לבנון וכך הלאה וכך הלאה. הורמוז זה לא מה שמעניין את ישראל.
1: נכון.
25: ולכן אם אנחנו נשארים עם הדברים שאנחנו מכירים, לא יהיה בסופו של דבר הסכם שירצה את ישראל.
0: אבל אתה יודע, אני אומר לך, אפילו ברמה של המסע ומתן, ואתה יודע, טראמפ אומרים שהוא באמת בתחומים שלו, איש נדלן, מיליארדר.
1: איש עסקים.
0: איש עסקים, נושא ונותן מעולה. אי אפשר לא להתרשם שהבן אדם מת לגמור את המלחמה הזאת, רוצה ללכת לעניינים שלו, אני לא רוצה להגיד מתחנן, אבל מבקש בכל דרך.
25: אז למה הוא לא סיים את זה עד עכשיו?
0: שמע, אני חושב שהוא נסוג מהרבה מהדרישות שלו, הרבה מאוד מהדרישות, אולי חוץ
1: לא, מה... לא, לא נסוג, הם עדיין שם.
0: נכון, אבל אתה יודע, תתמודד עם הטענה שאני שומע כבר יומיים, שאיראן חטפה מכה והוחלשה והצבא שלה הוחלש והמדענים חוסלו והכל, אבל המשטר האיראני חזק מאי פעם.
25: חזק מאי פעם זה דבר הכי לא נכון. מה זאת אומרת חזק מאי פעם? אתה...
0: אתה יודע מה חזק יותר מערב המלחמה?
1: מי? איראן?
0: המשטר האיראני.
1: אז זהו, זו שאלה, זו שאלה ששאלנו קודם.
0: המשטר האיראני.
1: פרופסור רבי, שאלנו את זה גם את צ'ייני, והוא ממש כופר בהגדרה הזאת, אבל למה אנשים עדיין, אתה לא פסיכולוג, אבל איך אפשר לומר שהם יותר חזקים? איך אפשר?
0: אני אומר לך, אני מצטט את דוקטור לויטה, מומחה מהרווארד, שדיבר הבוקר ואמר...
1: אז אמר לך צ'ייני, אז הוא אמר...
0: לא, אבל אתה יודע שאתה...
25: איך אפשר לחשוב?
0: אתה רואה את עזות המצח, אתה רואה את...
25: ברק, איך אפשר לחשוב כך? אתה תבדוק את המשטר הזה אחרי המלחמה, לא במלחמה. אלה אנשים בסופו של דבר, שאין להם אלוהים, הם כבר לא אייתולות, הם רוצחים שבאים במשמרות המהפכה, מעניין אותם בעצם להמשיך לשרוד. אין להם עניין של כמה טוב במדינה, כמה טוב לאזרחים. חזק מאי פעם אתה אומר, בסופו של דבר, אתה מנסה להגיד משהו כמו, עוד יותר קיצוניים ממה שהיה. כך אתה רצית לומר, אולי בזה אפשר לדבר על זה.
1: כן.
25: אבל תראה, המאבק של המשטר הזה, הוא לא במלחמה, הוא ביום שאחרי המלחמה. כי אתה לא יודע בסופו של דבר מה הנזק שיש באיראן. אף אחד לא יודע, כי האיראנים עצמם מפחדים בסופו של דבר לתת לתקשורת הבינלאומית להיכנס, לראות בעצם את עוצמת הנזק, ולגרום אפילו לאזרחים...
0: למה הם מתרגשים מהנזק? מה, הם מתרגשים מהאזרחים?
25: מהאזרחים?
0: מהצבם, המצוקה?
1: יש 90 מיליון אנשים שם, ברק. 90 מיליון.
0: הם הרגו תוך יומיים שלושה, יותר מ-30 אלף.
1: נכון.
25: נכון, נכון. האויב הכי גדול של המשטר הזה, זה בעצם החברה שלו. האויב הכי גדול של החברה, זה המשטר. אתה לא מדבר כאן בסופו של דבר על עוגה אחת. ולכן יש כאן מצב חולני, שאתה בסופו של דבר תצטרך לבדוק אותו, לא כשיש מלחמה, הם שוחים טוב כשיש מלחמה, חבר'ה אלה. הם רוצים להישאר באזור מלחמה, אם אתה שואל אותי.
0: כי מה, כי זה אבל... משאיר את האנשים בבתים, ולא גורם לאנשים לצאת החוצה?
25: ממש, ממש כך. וביום שלאחר מכן, יבוא בסופו של דבר הרגע שבו הם יצטרכו להתחיל לבנות מדינה, להתחיל להשתקם, מזה אני חושש,
1: אבל אתה יודע, לפי ההסכמים המסתמנים, זה אומר כאילו להוציא את ה... אני יודע אם זה אפשרי, כן? להוציא את האורניום ולהעביר אותו לארצות הברית.
25: אלי, עזוב אותך.
1: ולהפר את הסנקציות, לא, כלומר, לבטל את הסנקציות על איראן, כלומר, הם יתחילו לגייס שוב מספרים מטורפים של כספים, ואז מה?
25: תראה, מה שאני חושש, זה שהם ימכרו לטראמפ בסופו של דבר, וזה קשה למכור את זה לטראמפ, אבל מילים על הקרח. תראה, הם חיים לשנתיים, הם יודעים שאחרי טראמפ כבר לא יהיה כמו טראמפ. יהיה את החבר'ה שלנו, שאנחנו מכירים אותם מ-20, 30 ו-40 שנה, הסכמים ודיפלומטיה וביידן וקלינטון.
0: זאת אומרת, אומרים, בוא נחזיק חזק עד סיום הכהונה של טראמפ.
25: בזה אני מאמין, בזה אני מאמין. ואם נכון מה שאלי אומר, וזה הסכנה, וזו הסכנה. לא משנה איזה הסכם יהיה פה, אבל זה הסכם שמתחיל להפשיר נכסים מוחרמים, להסיר סנקציות, אז מה אתה בעצם עושה? אתה לוקח את מה שאין למשטר הזה ונותן לו. ופה בסופו של דבר אנחנו נצטרך לחשוב, תראו, ישראל צריך לחשוב טוב טוב על איך בעצם ממשיכים פה, מה קורה עם לבנון, איך בעצם מגיבים להסכם מהסוג הזה שהאיראנים יפרו אותו. הם יבטיחו לטראמפ לא מעט דברים, מאחל מאוד 5 שנים, החל מעוד 3 שנים, החל מעוד 2 שנים. טראמפ רוצה כאן ועכשיו. כאן ועכשיו.
1: כי גם הוא מבין, אולי גם הוא מבין שהקדנציה שלו מתי שהוא תיגמר בעוד 2.5 שנים.
25: ולכן אני עדיין מקווה, שימו לב, זה באמת מסעת נפש שלי. אני עדיין מקווה שהוא יבין, שכל הסכם שהוא יביא משם זה יהיה אובמה פלוס במקרה הטוב ולא שווה שום דבר.
0: כן, אבל אתה יודע, הוא כל כך, הוא כל כך קמה. והוא לא מסתיר את זה גם, לסיים, להוריד את מחירי הדלק, להוריד את יוקר המחיה, להרים חזרה את וולסטריט שמתחילה לקפוץ רק מהכרזות על סיום המלחמה, להתכונן לבחירות אמצע הקדנציה, זה יותר מעניין אותו, בגדול הוא רוצה לסיים, כך או אחרת, לסיים ולמוצא לה.
25: ברק, אבל שים לב, כל פעם
0: שהוא
25: מדבר על עניין
0: שהוא
25: יכול להיות מאוד מאוד מעניין, עם השווקים, הוא לא מדבר על משהו, כי אתה יודע, שעה אחרי זה הוא כבר אומר, אנחנו נחריב את איראן וכך הלאה. אני לא מנסה להיכנס אפילו לראש שלו, אני בוחן את הדברים במונחים של מעשים, אני לא שוכח גם חבר'ה שעוד שבוע יש לו בעצם פגישה עם המנהיג החזק בעולם אחריו, שזה בעצם שי בסין, ולכן אנחנו צריכים לקחת את כל החבילה הזאת, בשבוע הזה כנראה שלא יקרו דברים יותר מדי גדולים, אבל לדעתי...
0: למה? הוא לא ישאף לסיים לפני הפגישה עם נשיא סין?
25: לא. לא, הוא ישאף בעצם...
0: הוא מדבר, אבל הוא מדבר על סיום תוך כמה ימים, גג שבוע.
1: אם הם יסכימו לכל התנאים של טראמפ.
0: כן, אבל הוא מעריך. אתה שומע בכל הרשתות הלילה האמריקאיות, שהערכה בבית הלבן, הערכה של טראמפ, שתוך שבוע גג אנחנו מסיימים.
1: בהנחה שהם יקבלו את התנאים שלו, כן.
25: וזה לא הפעם הראשונה שאתה שומע.
1: נכון.
25: נכון. ולכן אנחנו בסופו של דבר, בואו נחכה ונראה, נחיה ונראה, כמו שאנחנו אומרים בינינו, אבל יש דבר אחד ברור. שמבחינת ישראל אין שום הסכם שיהיה הסכם טוב. וגם טראמפ, עם כל הכבוד לו, ויש לי הרבה כבוד כי הוא עשה דברים שאף אחד לא עשה עד עכשיו, אבל עדיין הוא לא יוכל לצאת עם הנדוניה הזו, ולכן השאלה בעצם איזה תיק פה יתפרו מבחינת האיראנים, כי לאיראנים יש אסטרטגיה, למשטר אני מתכוון. בכל מקרה, הדברים האלה בסופו של דבר יתבהרו לנו בקרוב, כי אנחנו מגיעים גם מבחינת טראמפ, למקום שבו צריך לקבל החלטה, זה אני מקבל. אנחנו מגיעים בעצם למקום של הפגישה בסין, למקום של המונדיאל. אין לו זמן לא מוגבל גם מבחינת המורשת שלו. זה יכול להיות ברק ואלי, שמה שיכול לקרות זה בדיוק ההפך. כשהוא יבין סוף סוף, כי הוא עדיין מאמין, מוכרים לו פה הפקיסטנים שהאיראנים התגמשו פה, התגמשו שם, ובוא נראה, ובוא נבדוק. ואז הוא אומר, קחו 48 שעות, קחו שבוע, אבל תראה, זה בן אדם שגם חושב על המורשת שלו.
1: אבל מי מוכר?
25: והמורשת שלו,
1: פרופסור רבי,
25: אובמה.
1: אבל מי מוכר את הדברים האלה? מה, האמריקאים כאלה מטומטמים, הם לא מבינים שהם, אתה יודע, מרוויחים זמן האיראנים, הם לא מבינים את המסעים ומתנים שהם רק דוחים ודוחים. קשה לי להאמין שבממשל האמריקאי יושבים כאלה טיפשים.
25: לא, אבל תקשיב, יש את העניין הזה של מה שנקרא המתווכות, במיוחד הפקיסטנים, שהם לא מילה מדבר צדיקים, אבל הם בסופו של דבר באינטרס שלהם ממש ממש רוצים שהמלחמה הזאת תסתיים, זה כבר סיפור אחר, לא ניכנס לזה. אבל למשל, פקיסטנים כאלה באים בסופו של דבר עם איזשהו שביב של מידע שהם שומעים או מארקצ'י או אפילו מאנשים יותר מתונים, הם לא מדברים הפקיסטנים עם וחידי, עם האיש מספר אחד היום באיראן. הם מדברים כל מיני שליחים, הם יוצרים בסופו של דבר איזושהי אידיאה שאומרת, רגע, אפשר לעשות דבר כזה וכזה וכזה, אתה מבין, בוא נפתח את הדברים, ניתן לכם משהו, ואחר כך נפתור את הדברים בשיחות יותר עמוקות. זה נקרא הסכמי מסגרת, שהאיראנים אלופים בזה, הם בעצם נותנים לך את המסגרת ולוקחים את התמונה הביתה. ולכן אני אומר עוד פעם, חבר'ה, תשימו לב, אתם עובדים כאן עם מי שמשקר, כמו שאנחנו מדברים אמת, והם יודעים לעשות את זה.
0: פרופסור עוזי רבי, בוא נדבר על הזירה הקרובה, על לבנון, מקף חיזבאללה, מה הולך להיות שם להערכתך?
25: שאלה גדולה, זה גם כן בסיפור של איראן, הנה, ההסכם הזה בעצם יכבול את ידיה של ישראל, לא יכבול את ידיה של ישראל,
0: אתמול הייתה תקיפה, צריך להזכיר, אתמול הייתה תקיפה לאחר
1: בעומק לבנון.
25: בעומק לבנון, מפקד רדואן, כל הדברים האלה הם מאוד חשובים. תראו, ישראל עשתה דבר אחד גדול בשנתיים האחרונות. היא הוכיחה שיש לה יכולות ואפשר להוציא אותן לפועל, בניגוד לכל מה שהיה עשרות שנים לפני כן. אפשר להוציא אותן לפועל גם בקרוב, גם ברחוק.
0: איך זה שאתה יודע... ניתן האישור לאחר שבועות לחיל האוויר לפעול בדחיה ולחסל את פקד כוח רדואן? מה אתה מעריך ש... איך ישראל שכנעה את ארצות הברית לאפשר לה?
25: כן, אני מאמין שזה עדיין מתואם עם האמריקאים, שיש לך בסופו של דבר...
0: לא, זה בטוח, זה בטוח, כן.
25: מודיעין מתפרץ ואחד מפקד כוח רדואן, אתה יכול לעשות את הדברים האלה. בוא לא נשכח שמי שכל הזמן אמר לפרק את החיזבאללה מנשקו ראשון וראשון זה טראמפ עצמו. והוא עדיין אומר את זה, הוא רק מטיל את זה על הממשלה הלבנונית, ומה שיש לו בראש זה התמונה של טראמפ ונתניהו, של, סליחה, ג'וזף האונד ונתניהו בבית הלבן. למה? כי זה טוב לו מבחינת בסופו של דבר, בוא נגיד הציוני V שהוא עושה על המזרח התיכון, כי הוא פותח כאן לכאורה איזשהו בעצם מסלול לשלום.
1: פרופסור רבי, אני רוצה לשאול אותך, להחזיר אותך לשנייה לפרסומים לפחות שקראנו הבוקר לגבי סעודיה שמנעה או...
2: מנעה התקפה.
1: מנעה טייס של מטוסים אמריקנים או שימוש בבסיסים שלהם. מה הסיפור של סעודיה?
25: תראה, הסיפור הוא סיפור של מדינה. אתה יודע, הזכרת את סעודיה, אני רק אזכיר לכם את האמירויות שלא נעבור בסופו של דבר את השיח הזה, בלי לזכור שקרה כאן משהו שעד לפני שנה היה בעצם נחשב סופר סוריאליסטי. איחוד האמירויות עונה בסופו של דבר לטילים האיראנים, דרך כיפת ברזל, ידוע, מוכר, ברור, הולכת לכיוון שלה. תשימו לב כמה חזק הסיפור של הסכמי אברהם. אני מזכיר לכם שלפני שנה ושנה וחצי, דיברנו פה בסוף, לא אני, כן, אבל איחוד האמירויות לא מרוצה ממה שקורה עם
1: הפלסטינים. אבל פרופסור רבי, תסביר את סעודיה שהאינטרס שלה שאיראן תיחלש עוד יותר.
25: כן, סעודיה עושה מה שנקרא באנגלית הדג'ינג. מה היא עושה? היא מנסה לתפוס את כל הדברים במכה אחת. היא עושה חשבון בעצם גדול, היא מסתכלת על מה שקורה, והיא מתחילה להבין שהולכת להיות אולי אפשרות שהיא נשארת במפרץ עם שלטון כזה קרטני ועם טראמפ יוצא החוצה.
3: כן, בדיוק.
25: עכשיו השאלה, איך אני מתנהג ככה? כי תראה, אתה יכול לנהל את טראמפ, אבל עד גבול מסוים. מה שהם עושים עכשיו זה בסופו של דבר א', לצמצם נזקים, פה יש לך בסופו של דבר נזקים אדירים למדינות האלה.
3: זאת אומרת, אם זו האינדיקציה, החוש ריח של סעודיה שמבינה שטראמפ עומד ללכת והם יישארו עם המשטר הזה תאב הנקם, אז זה אומר שאתה יודע, כנראה הערכות הן נכונות, הולכים לסיום המלחמה במצב די בעייתי מבחינת כן, גם ישראל לגבי... וגם האזור.
25: נכון, אבל לגבי סעודיה אתה יודע, זה דבר שהוא אובססיבי. איראן, אתה אומר לסעודי מאיראן, זה אויב מקדמת דנא, זה לא אויב שעכשיו נוצר. הם תמיד ידעו את זה, זה פשוט אשר יגור טיבאג.
3: כן, אבל צעד כזה שהם לא מאפשרים לאמריקאים.
1: לא מאפשרים לאמריקאים, זה באמת מטורף.
25: נכון, זה מטורף.
3: פרופסור עוזי רבי, אנחנו היינו יכולים לדבר עוד באמת שעה ארוכה, אבל
25: זמן דוחק.
3: תודה רבה רבה לך.
25: רק דברים טובים, יום טוב.
3: אמן, תודה רבה. יום טוב, פרסומות.
20: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
4: בחסות, תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוויפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים. קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח.
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
26: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמיטקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד 450 גרם רק ב-39 שקלים. פוך זוגי 450 גרם רק ב-69 שקלים. קרית שינה רק ב-15 שקלים. רמיטקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
27: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה. מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
28: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
29: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוויפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים. קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
30: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנות אחריות. מחכים לכם בסניף הפעולה בכתובת יהושע חנקין 27 כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
6: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
8: מנדוכי, תרבות של יופי.
6: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
8: 04-985-5616
6: אזור התעשייה, נוף הגליל.
30: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
9: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
10: שווה.
9: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: אם לא תשלח.
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
30: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
0: אלי, הפוליטיקה רותחת, ואנחנו בשעה הבאה נדבר עם חבר הכנסת מיכאל ביטון, אולי מהבודדים שנשארו עם בני גנץ, יש שם גל עזיבות.
1: גל עזיבות מכוערות, ככה אני רואה את זה. אני יודע שבפוליטיקה יש הכל, ויש ציניות, ובלה בלה בלה, אבל אנשים שרחבו על הגב של בני גנץ, הוא עשה אותם, מינה אותם לתפקידים. אני חושב שהשיא זה איתן גינזבורג, שרק לא מזמן הוא חזר לכנסת.
0: איתן גינזבורג, תדע לך שהוא בוכה שבני גנץ עשה לו זובו, ותדעי את הראש שלו.
1: איזה זובו? עכשיו הוא חזר לכנסת לא מזמן.
0: ואמר שהוא נשאל משיקולים, אתה יודע, תדרכו שם, שהוא עזב משיקולים
1: כלכליים. בלי בני גנץ, תשמע, אני מאוד מעריך את איתן גינזבורג, באמת. אני חושב שהוא איש רציני, ואני אוהב אותו. אבל בלי בני גנץ איפה היה?
0: זה כמו הליכודניקים, בלי ביבי, מישהו מהם היה רואה את הכנסת עם משקפת? לא, יאללה, נדבר על זה שעה הבאה, פרסומות.
1: זה אחרת.
12: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. 1-2
13: בחסות, תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
17: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב-3.90 שקלים.
14: כן, כל הירקות ב-3.90 שקלים.

0: רק בבזק. בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח. רק החיים!
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
4: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
6: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
10: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
11: שווה.
10: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
14: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
15: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. איראן צפויה למסור היום למתווכות את תשובתה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה, כך מדווחים היום ברשת CNN. אסף יחזקאל כתבנו עם הפרטים.
16: על פי גורם אזורי, איראן בוחנת את ההצעה של ארצות הברית, ושני הצדדים מתקדמים לקראת סיום המלחמה. בכירים אמריקנים אמרו היום לוול סטריט ג'ורנל כי בהצעתה לסיום המלחמה, ארצות הברית תדרוש מאיראן, בין היתר, לפרק סופית את מתקני הגרעין בפורדו, נתנז ואיספהן, ולהצהיר שוב כי אינה מעוניינת להשיג נשק גרעיני. איראן תהיה מחויבת לפתוח בהדרגה את מצר הורמוז, וארצות הברית תסיר את המצור הימי. הסנקציות יוסרו בהתאם לעמידה בתנאי ההסכם.
15: בהמשך לדיווחים על התקדמות, הנשיא טראמפ אמר הלילה כי האיראנים מאוד רוצים להגיע להסכם, ואם נגיע לשם אי אפשר שיהיה להם נשק גרעיני. היו לנו שיחות מצוינות ב-24 השעות האחרונות, אומר טראמפ, הוא מאוד אפשרי שנגיע להסכם, אף פעם אין דדליין, אבל זה יקרה, כך הנשיא. דובר צהל הודיע כי חיל האוויר תקף אתמול יותר מ-15 תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. בין היעדים שהותקפו, מחסני ואתרי ייצור אמצעי לחימה, מפקדות, אתרי שיגור ומבנים ששימשו את הארגון לקידום פעילות טרור נגד ישראל וכוחות צהל. בצהל ציינו כי הושמדו גם משגרים שמהם שוגרו רקטות לעבר שטח ישראל. במקביל, חיזבאללה שיגר בשעות האחרונות מספר רקטות לעבר כוחות צהל בדרום לבנון, ללא נפגעים. המתלוננת נגד אייל גולן הגישה הבוקר תלונה בטענה לשיבוש הליכי חקירה. זאת בעקבות חשיפת הקלטות של שיחת וואטסאפ על ידי N12, בהן נשמעת חברה של המתלוננת מספרת שהתלונה שהוא

0: הוגשה נגד הזמר על מנת להוציא ממנו כספים. המתלוננת צפויה להיות מזומנת בקרוב למשטרה כדי להתעמת עם החומרים החדשים שהגיעו לידי החוקרים והתלונה שהגיש הזמר בעצמו, אך כאמור היא הגיעה הבוקר לתחנת משטרת פתח תקווה על מנת להגיש תלונה נוספת, ידיעה שהעביר כתבנו אדר גיציס. רב ממירון נעצר בחשד לעבירות מין חמורות. גיא ורון כתבנו בצפון עם הדיווח.
1: משטרת ישראל עצרה הלילה גבר בן 54 תושב מושב מירון שבגליל העליון, המשמש כרב באחת הקהילות בצפון. בחודש האחרון התקבלו תלונות רבות נגדו בחשד למעשה אינוס ועבירות מין רבות. הוא עבר לחקירה והמשטרה, למרות שטרם פרסמה את שמו, קוראת למתלוננים נוספים לפנות אליה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: שלום לכם, מזג האוויר מעונן בשעות הבוקר וקר. במשך היום השמיים התבהרו, הטמפרטורות אמנם עולות, הן עדיין מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל לעונה. זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, גם באזורי הערים, אבל עוד קר בשעות הערב והלילה. ביום שבת הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת, הן יחזרו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, וזה מזג האוויר שמצפה לנו גם בשבוע הבא.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, אלי, וכמו שאמרנו, הפוליטיקה רותחת, ואלי אוחנה אמר בשעה הראשונה, למרות העדתו והערכתו הגדולה לנתניהו, אם נתניהו יחליט לאור המחלוקות לגבי השריונים, אני גם לא מאמין שזה יקרה, אבל נניח אם הוא יעזוב את הליכוד, הוא מצביע לליכוד ושנתניהו יעשה מה שהוא עושה.
1: כמו שעשיתי כשאריק שרון עזב למפלגה אחרת, המשכתי להצביע ליכוד, אני אמרתי, אני מהוותיקים.
0: יש היום נניח לפי הסקרים 26 מנדטים לליכוד. אם נתניהו עוזב,
1: יש
0: כמה...
1: יש סקרים שיותר.
0: בסדר, אם נתניהו עוזב, כמה מנדטים הוא לוקח?
1: אין לי מושג, אבל בטוח ערכה, שזה, ערכה. שזה יעשה נזק גדול מאוד לליכוד. אין בכלל ספק. Okay. בוא, זה לא...
0: לי,
1: זה,
0: בוא...
1: אני לא מחדש כלום. אבל נדבר... אני מקווה... אגב, לא זה לא מקווה, לא מאמין שזה יקרה. לא מאמין לשנייה אפילו.
0: בוא נדבר על הגוש השני. אמרת שאתה נדהם, ואיך אתה אומר? אני בז. אני בז לאלה שעוזבים עכשיו את...
1: לא, אני אגיד לך מה הבעיה שלי.
0: ונגיד את השמות. השבוע עזבו גם חילי טרופר.
1: חילי טרופר.
0: וגם את גינזבורג. מה אתה אומר עליהם?
1: אני ממש מופתע, בטח מחילי טרופר. חילי טרופר שהיה יד ימינו של בני גנץ. נכון, בני גנץ עכשיו אולי בסקרים מדשדש, ואולי לא עובר את אחוז החסימה, אבל ככה אני רואה את הדברים, כי אני יודע שהפוליטיקה היא צינית, ואני יודע שהדברים קורים, ואין סנטימנטים וכו' וכו'. לא, אני לא רואה את זה ככה. גם במקום שאתה חושב שיש ציניות מושלמת או מוחלטת, עדיין צריך להיות סוג של בן אדם. אתם חברים שלו, הלכתם איתו לאורך דרך, רחפתם על הגב שלו. בוא, בינינו, לא איתן גינזבורג ולא חילי טרופר, הם לא כאלה מגנטים של...
0: מי, אבל מי מגנטים?
1: מגנטים של מנדטים. לא,
0: אז אני אומר... כך מהליכוד תהיה את נתניהו.
1: הכל טוב, אבל בליכוד נבחרים בפריימריז. מה שאני רוצה לומר, שפה אנשים רחבו על הגב... רגע!
0: וסילמן ושיקלי לא באו על הגב של בן ולחום.
1: על הגב של בני גנץ הם רחבו, ואני קשה לי, אנחנו תכף נדבר עם מיכאל ביטון, חבר הכנסת מיכאל ביטון.
0: האחרונים שנשארו.
1: מבחינתי, תשמע, יש דברים שמעבר להכל, זה תהיה בן אדם, תהיה חבר, תהיה נאמן, לא יודע, נכון, אז לצערי, זה לא צריך להיות ככה, אנחנו מנרמלים את זה, וזה מה שקורה.
0: אז בוא נדבר עם חבר של בני גנץ, ואחד מאלה שכן נשארו, חבר הכנסת מיכאל ביטון, בוקר טוב לך.
2: שלום ברק ואלי.
1: בוקר טוב.
0: תגיד לי, בא...
2: אחד מומחה לפוליטיקה ואחד נשמה גבוהה שהייתי רוצה שיהיה בפוליטיקה.
0: כן, אני לא, אבל הוא לא מצטער.
1: חבר הכנסת ביטון, תסביר לי את חילי טרופר, את איתן גינזבורג, את כל אלה שעזבו את בני גנץ, בימים אולי מהיותר קשים של המפלגה הזאת ושל בני גנץ.
0: הכי קשים.
2: אני יודע לדבר על עצמי, אבל אגיד לכם משהו קטן.
1: על עצמך.
2: אני הזמנתי את חילי טרופר להיות מנהל אגב חינוך שלי פה, ועשינו טוב, וככה בנינו את הקשר עם בני.
0: זאת אומרת, הוא התחיל אצלך כאן... בירוחם?
2: כן.
0: הוא היה מנהל אגב בירוחם?
2: כמעט לפני... יפה. 12 שנה. אנחנו מכירים 20 שנה. ואת גדי המגד שלי בגולני.
0: אז בוא, אני רוצה להכניס לך לחדר. רגע. מיכאל, אני רוצה להכניס לך לחדר.
2: איתן נעם פה בקמפיין שלי ב-2009. כן, סגן ראש העיר של רענן. אלה חברים שלי. הם בחרו, דאגו לעתידם הפוליטי. אני מאמין, ואתה דיברת ממש לעניין, יש ערך לשותפות לדרך, לחברות, לנאמנות, אבל גם... אתה יודע, מנהיגות זה שהחיים קשים, שהרגע קשה, לא שאתה על הסוס.
0: אני רוצה להכניס לך בגלל...
2: משפט אחרון, אני אפריע לך, משפט אחרון. אני ראיתי לפני שנה, מי מחכה לפגישות עם בני גנץ, עם 20-30 מנדטים, שרים וחכים וגדולי עולם, שרי חוץ מכל העולם. ראיתי את זה.
0: אכזרית הפוליטיקה.
2: עכשיו אתה נופל מהסוס.
0: אכזרית הפוליטיקה. אבל אני רוצה להכניס אותך.
2: אתה עשית טוב, כן, אני שומע.
0: אני רוצה להכניס אותך. קודם כל, אכזרית הפוליטיקה, לא גינינו שום דבר.
1: לא, זה לא צריך להיות ככה.
0: רגע, בסדר, אני רוצה להכניס אותך לחדר. חילי טרופר, איך אתה אומר, מכיר אותו 20 שנים, והשמועות על לכתו של חילי טרופר, פשוט במערכת הפוליטית כבר שבוע, חודשים, שהוא מתלבט, חושב, שוקל. אתה מכניס אותו לחדר ואומר לו, בחיית חילי, אנחנו בתקופה קשה, אנחנו עכשיו על הפנים, אבל יגיעו ימים יותר טובים, בוא תישאר, או שזה לא מגיע לרמות האלה?
2: לי ולחילי יש דיבור, אמת, אנחנו חברי נפש, אני ידעתי על ההתלבטויות, וגם ידעתי על העזיבה שבוע קודם. ואתה צודק שהיו סימנים מעידים, אני לא יכול לנמק את חילי טרופר, ותקראו לו, יתראיין, יסביר.
0: מה הוא אמר לך?
2: אבל,
0: חבר, 20 שנה.
2: אבל ברק, אתה יודע, חברים לא אומרים מה הם מדברים בחדר. אבל אמרתי לך שידעתי שבוע קודם. ואני חלוק עליו בדבר הזה.
0: הופתעת, התאכזבת.
2: אבל
1: בוא נקשר עליך, חבר הכנסת ביטון.
2: דבר כואב, תקשה עליי, קדימה. אתם כל כך נחמדים.
0: לא, הכוונה, אלי דווקא בעדך.
1: אני אגיד לך משהו. חבר הכנסת ביטון, בני גנץ, וגם אתה, וגם המפלגה שלך, רואים באמת את הסקרים, שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, אתם לא מגרדים את אחוז החסימה. אולי באמת, אני לא חושב, כן? אבל אולי, מה אתה חושב? אולי, אתה יודע מה? ניסיתי, אגיד בני גנץ, הוא ממילא התחייב לבוא לעשר שנים לפוליטיקה, עברו שמונה שנים, הוא אומר, ניסיתי, לא הצלחתי, תודה רבה, שלום.
2: תנו לי להגיד לכם שלושה דברים, אני אשתדל להיות הכי קצר ולעניין. בני גנץ עשה מעשים של אחדות בשעתה הקשה של מדינה, במלחמה, בקורונה, ונקט עמדה ברפורמה המשפטית רק בהסכמות. צריך לתקן את המשפט בלי לדרוס את בגץ. הוא עשה טוב למדינה, קיבל החלטות קשות, והציבור נתן לו 30 מנדטים בגלל שנכנס במלחמה. עד כאן. אבל מה העתיד
0: של המדינה? היה גם 41 מנדטים שבועיים אחרי המלחמה, אני זוכר את הסקרים.
2: בדיוק. אז מה העתיד של המדינה עכשיו? הרכבת של גוש רק לא ביבי התנגש חזיתית ברק ביבי, ולא אומרים את האמת, הרי רק לא ביבי, לא יודעים להביא 65 בלי ערבים, והם אומרים אנחנו בלי ערבים.
1: אני גם לא בטוח שאם ערבים יביאו 65,
2: אבל מה יביאו? אז אני אומר, בוא נגיד לציבור את האמת, שהמדינה הזאת צריכה ריפוי ותיקון, והיא יכולה לעשות את זה בממשלת הסכמות רחבות ציונית, יהודית ודמוקרטית, ששוברים את הגושים האלה. עכשיו, מי הבן אדם היחיד במדינה שבחמש מערכות בחירות שם את הראש בגיליוטינה ואמר, למען חיילים וקצינים, אני יוצא מהגוש שלי?
0: מיכאל, אבל אתה יודע, אני אומר עוד פעם, אתה אומר דברים, דברי טעם.
2: רגע,
0: אבל כנראה, רגע, אין קונים לסחורה הזאת, אין קונים. הנה, הסקרים מדברים, אין קונים לאחדות. יש או ככה או ככה.
2: לא מתווכח עם סקרים, ברק. אבל אתה יודע ואני יודע ש-30-40 אחוז מהעם הזה רוצה ממשלת אחדות. ואתה יודע ואני יודע שגם בוחרים של בנט ושל גדי בלב אומרים, אוקיי, אין להם רוב, אז שלא יעשו ממשלה עם בן גביר ויעשו ממשלת הסכמות רחבות. הרצון האמיתי הזה של הציבור ליציבות, לשקט, בלי שנאה, לפרק את הגושים האלה שהרגו אותנו חמש מערכות בחירות, הוא קיים שם. נכון, הוא לא בא לידי ביטוי בסקרים, אבל יש 20 מנדטים שלא החליטו.
0: מיכאל ביטון, אתה יודע, אנשים...
2: יש עשרות אחוזים שרוצים אחדות.
0: בוא נגיד לך שני דברים לגבי בכל מה שאתה, הכל נכון, אבל אתה יודע, יבואו האנשים, השואלים ויגידו, תגיד לי, בוא, הבן אדם, נתניהו הקץ אותו פעמיים, הקץ בצורה הכי זה, ותאמין לי, חלק מהקיצה ראיתי מקרוב כשעבדתי עם אריה דרי, ראיתי את זה. דבר שני, אתה יודע, דיברנו עם בני גנץ, גם אנחנו, רגע, מילה.
2: אשלים אותך, גנץ ידע מזה ביבי, אבל לא עשה את זה למען המדינה. אני הייתי בחדר, אתה היית עם אריה? אני הייתי בחדר, הוא אומר, אתה יודע מי זה ביבי? אומר, כן, אבל המדינה צריכה אותי, אני לא שוקל שיקול.
0: אבל תגיד לי, אלך איתך רגע, אלך איתך צעד קדימה. דיברנו גם אלי ואני עם בני גנץ בתוכנית עם אופירה, ואנחנו שומעים אותו בלי קשר. הוא בא ואומר, תראו, אני לא אלך עד הסוף ראש בקיר, אם אני אבין באיזשהו שלב שאני מזיק למחנה, או לא למחנה, או אני יודע, הולך לעשות מעשה שהוא כבר לא בגדר רגיוני, אני אעשה את המעשה הנכון. אתה רואה אותו פורש?
2: אני אומר לך, קודם כל לא שמעתי אותו אומר את זה, אבל אנחנו מאמינים...
0: לא, הוא לא אמר שהוא פורש, הוא אמר, אני אעשה את המעשה הנכון.
2: אנחנו מאמינים... אגב, שאתה דיברת על זה שביבי עקץ את גנץ, גם גנץ עקץ את ביבי, כי הוא לקח לו 50% בפריטטי סמכויות וזכות וטו, ואת משרד המשפטים, את המשרדים הקריטיים. אל תשכח את זה, שביבי לא יכול היה להחליט שנה ומשהו בממשלה בלי שגנץ מאשר כל סעיף בממשלה.
0: עד הסוף, בסוף התחילו לחפש.
1: אבל אם כל מה שאתה אומר, חבר הכנסת ביטון, זה לא עומד לזכותו של בני גנץ, ואני רוצה לשאול אותך, ואני רוצה לשאול אותך לגבי מה שאמר יאיר לפיד וכל החברים באופוזיציה, שעד לא מזמן ישבו ביחד והיו חברים, וכבר עכשיו פשוט כמעט מכריחים אותו לפרוש. הם לא יכולים להכריח, כמובן במילים ובמשפטים.
2: זה מצעד הצביעות משתי סיבות. אתם חצופים, אתם איבדתם 4 מנדטים, מפלגת העבודה, מרץ, ויש עתיד, כי לא ידעתם לא לאבד מנדטים, אתם מטיפים לנו על אובדן מנדטים, זה נקודה אחת. נקודה שנייה, תגיד, ראית את בן גביר, וביבי עולים לשידור ואומרים לסמוטריץ' אל תרוץ כי אתה לא עובר
0: החוצה. לא, אני אגיד לך מה הם יעשו איתו. לא, אני אגיד לך. הם בונים על זה.
2: הם
0: כבר ידביקו אותו לבן גביר, כמו שידביקו אותו פעם קודמת.
2: במה מתעסקים המפלגות האלה? בלחסל שותף לדרך? זה מה שאתם מתעסקים בו?
0: לא, כי הם שומעים אותו אומר, אני לא שייך אליכם. אל תכניסו אותי בעמודה שלכם. אני לא שייך לגוש האופוזיציה. מה אתה רוצה שהם יעשו? הם אומרים, הוא לא שלנו, תעשה מה שאתה רוצה.
2: הם צריכים לספר את האמת לציבור. הם צריכים להגיד, אם אתם לא רוצים ערבים, איך תקימו ממשלה? אל תשקרו לציבור.
0: מיכאל ביטון.
2: הציבור רוצה לדעת המצב האמיתי הפוליטי.
1: חבר הכנסת ביטון, אני לא חושב שהציבור כזה תמים ומטומטם. אתה יודע, לפחות ממה שאני מתרשם, הם יכולים לומר מה שהם רוצים, זה ברור לכולם. אתה יודע מה, אם לא לכולם, לי ולהרבה מאוד אנשים, שאם האופוזיציה תזכה בבחירות והם יצטרכו את קולות הערבים כדי להקים ממשלה, ברור לחלוטין שזה מה שיהיה.
0: ולא, ונתניהו לא יפנה. נתניהו לא התחנן למנסור עבאס על ארבע, שהצטרף אליו. אתה לא ראית. אני יודע מה היה שם.
2: אני אגיד לכם מה האסון הכי גדול שיקרה למדינה הזאת בבחירות הקרובות. עם מה שאתם תראו על הקווים כמו בכדורגל שעולים ה-11 מפלגות, אתם תראו מפלגות רק לא ביבי ורק ביבי. זה האסון הכי גדול של המדינה.
0: עזוב, זה המצב, תראה, מיכאל.
2: ולכן צריך לקום גוש מאחד וקבוצה שתביא 15 מנדטים ותיאלץ אותם לממשלת הסכמות.
0: מיכאל, תראה, כנראה, אתה יודע, לסחורה הזאת של איחוד ואחדות וביחד, אין כנראה ביקוש, כי אם היה ביקוש, בני גנץ היה היום עם, אתה יודע, לפחות 10 מנדטים. אני רוצה שאלה אחרונה. המצב ממשיך באופן הזה, 1.5% בסקר בזה, אתה יודע, ראיתי סקר לפני כמה ימים בחדשות 12, 0.8, זה בכלל, אתה נכנס אליך בני לחדר, סוגר את הדלת עוד חודשיים, ואומר לך, שמה, מיכאל, אנחנו לא זזים, מה אתה מציע? מה אתה אומר לו?
2: קודם כל, אני כבר עכשיו יחד איתו פועלים לחיבורים, להתבסס ולהביא כוחות. יש כוחות גם בחוץ. ירון
0: זליקרה ויועז אנדל.
2: יש כוחות בחוץ שאומרים את מה שאנחנו אומרים. בלי חרמות, בוא נעשה טוב במדינה, נביא הסכמות רחבות של ציונות, דמוקרטיה ויהדות. יש קבוצות כאלה, מקווה שנבנה חיבורים. אבל אני גם אמרתי משהו אישי, כי אני לא רוצה לדבר בשם אף אחד. אני הבטחתי לציבור. ואני לא מבטיח הרבה, אני כל הבטחה שלי מקיים גם כראש עיר, גם כשר, גם כחבר כנסת. לא במשמרת שלי נאבד מנדטים, אבל תנו לנו את האמון שנביא ממשלת הסכמות רחבות, ועל מה שעשינו ועל מי שאנחנו נסתכל, שבמפלגה של 5-6 חברי כנסת, שני שרים במשרד הביטחון, סגן שר במשרד הביטחון, נינה נפלא, שוסטר, יעל, אנחנו מביאים ניסיון 7 שנים, הצלקות של פוליטיקה זה טוב. צלקת של פוליטיקה הופכת אותך לפוליטיקאי טוב יותר.
0: לפעמים הצלקת הורגת, אתה יודע, קח גם את זה בחשבון.
2: אז אני אגיד כמה שהוא, מה זה להרוג? הקדוש ברוך הוא מרח אותי.
0: להרוג פוליטיקה.
2: מרח אותי 15 שנה.
0: להרוג פוליטיקה, עד 120 להרוג פוליטיקה.
1: אני אגיד לך משהו, תמשיכו...
2: לא, אני אשמח בחלקי.
1: תמשיכו לרוץ. אני הייתי רוצה לראות גם את בני וגם את חבר הכנסת.
0: כן, אבל הוא לא.
1: ביטון בכנסת הבאה.
0: אבל הוא לא יסביע
1: מורכם. יש להם אלי, אני הייתי רוצה לראות אותם במקום חלק מהאופוזיציה.
0: הנה, מיכאל, יש לך אתגר, קוראים לו אלי אוחנה, תנסה לקחת אותו אליכם.
2: תשאיר לנו פתח לתקווה,
0: השם
2: ישמור אותך.
0: אמן, אמן. תודה רבה, חבר הכנסת מיכאל ביטון, פרסומות.
3: עכשיו ברק זרי ואלי אוחנה.
4: בחסות, תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוויפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים. קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר. Let's I-Digital.
6: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
7: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
8: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
9: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס, בתוקף עד 15 במאי 2026.
11: יש לייפסטייל?
12: כן.
13: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
14: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
15: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.

0: בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
3: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. המשטרה עצרה הלילה רב, תושב מירון בן 54, שמנהיג קהילה בחסידות ברסלב, בחשד לעבירות מין חמורות. 16 גברים התלוננו כנגדו בחודש האחרון, מה שהוביל לפתיחת חקירה סמויה שכללה איסוף ממצאים וראיות. בהתאם להתפתחות החקירה וממצאיה, הוא יובא בפני בית המשפט לדיון הערכת מעצר. המשטרה קוראת לכל מי שנפגע או מחזיק במידע רלוונטי לפנות למשטרה. לוחם נפצע אתמול קשה ושלושה לוחמים נוספים נפצעו קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הותקנו, כך מסר דובר צהל. גבר כבן 30 נפצע בינוני בתאונת דרכים בין מסעית לרכב פרטי סמוך למחלף נחל צלמון. הוא פונה למרכז הרפואי צפון כשהוא סובל מחבלות באגפיים. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, מחר תחול עלייה קלה במידות החום, בשבת תחול התחממות נוספת. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: כל רגע אתם בעניינים.
4: גדולות, איפה הלב שלך בדיוק?
5: טוב, אני
4: שיחקתי
5: רק באחת גדולה.
4: נכון. לא, אבל אתה, אני כבר לא זוכר את השנים ששיחקת בקבוצות אחרות, אבל איציק, תסביר לי.
5: זה מה שאני אומר, רק באחת גדולה.
4: מה היה אתמול? מה היה אתמול?
5: תשמע, היה מתח, היה דרמה, אני חושב שראו גם את הלחץ, והיה לביתר גם מזל. בוא,
4: הרבה מזל, הרבה מזל.
5: שניים שלושה מצבים שם ש... בתשע מתוך עשר פעמים זה גול.
4: איציק, אתה זוכר החמצות כאלה? אני כחלוץ לא זוכר החמצות כאלה, בטח ברצף, בטח בקבץ כזה.
6: בוא, שער ריק, אני נותן את זה בקל, אתה יודע, שער ריק, מקבל רוחב, עומד שער ריק, זה לא יאמן.
5: תפסתי את הראש, אמרתי, יו, מה זה? וגם גנדני, בוא, גנדני את הכדור שהוא הציל, אני לא יודע איך הוא הספיק להגיע לקו השער, וגם כשהוא הגיע לקו השער, הוא צריך לשים את הרגל, היה כדור קשה מאוד.
6: ממש.
4: זה משהו מטורף, אתה צודק בדבר אחד, איציק, ואני מסכים איתך, הלחץ מתחיל לעבוד, הסוף הוא תמיד הכי קשה, אנחנו יודעים את זה מניסיון, המשחקים האחרונים הם תמיד קשים, מותחים, והנה, ראינו אתמול, לא אצילי, לא שואה, במשחק חלש מאוד, עדיין ביתר מצליחה לנצח.
5: אני חושב שביתר הפגינה הרבה מאוד אופי, אני חושב שהעובדה שברק יצחק הצליח לשמור את כל הסגל שלו, בכושר טוב, כולם חדים, גם אלה שלא שיחקו כל העונה. אני חושב שהיכולת של קלו במחזורים האחרונים, אחרי שהייתה תקופה שהוא לא היה טוב, זיו בן שמעון פתאום שנכנס, יש הרבה מאוד שחקנים שבכושר טוב, למרות הלחץ, וזה יהיה צמוד עד הסוף.
6: זהו, אז זהו, תגיד לי איציק רומפיין, עזוב עכשיו העדה לביתר, בעיניים מקצועיות, אתה רואה את שתי הקבוצות האלה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, שירוצו כמובן עד הסוף. למי יש את האופי יותר חזק? מי יש את הניסיון? מי יוכל לדעתך, באמת, בצורה הכי מקצועית, לצלוח טוב את החמישה מחדורים האחרונים?
5: קודם כל, עכשיו זה תלוי בביתר ירושלים, שזה כבר יתרון.
4: זה גם תלוי בבאר שבע, כי באר שבע מתמודדים מול ביתר.
5: זה גם נכון. אני חושב שביתר מגיעה בכושר יותר טוב. השחקנים שלה... בקושי יותר טוב, שני הבלמים נהדרים, ושחקני אחרא, ירדן שואה ועומר אצילי, והקישור שלה עם אינו, וזיו בן שמעון עכשיו שנכנסו לכושר מצוין. אני חושב שביתר מגיעה יותר טובה, אבל יש פה את העניין של הלחץ. וראינו ששנה שעברה באר שבע לא עמדה בלחץ, יכול להיות שזה גם ישפיע עליהם השנה.
4: בוא, צריך לומר ביושר, איציק, שגם אתמול כמעט ביתר לא עמדה בלחץ, כי כשאנחנו מנתחים את היכולת של השחקנים, לא שואה, לא אצילי, לא אינו, לא בן שימול, לא ממש הביאו את הסחורה, ואני חושב שזה בגלל לחץ.
6: אמיתי, כצופה לא מקצועי, זה היה צריך להיגמר 2-1 קל להפועל תל אביב.
4: חד משמעית, ביתר אתמול גנבה ניצחון, אבל אמרתי,
6: איך אפשר להחמיץ זה כמו שהחמיץ.
4: ברק, איציק יאשר את זה במהלך עונה, כשאתה לפני שחייה בתואר, כן, יש משחקים שאתה סובל סבל גדול. אנחנו כאוהדים סובלים בוודאי השחקנים בתוך המגרש, אבל החוכמה היא להתעלות.
5: זה נכון, והלחץ שיש בתוך חדר ההלבשה, ובואו, זה לא לחץ של לזכות בתואר העונה, זה לחץ גם של, קח את זה 18 שנה אחורה, שביתר לא זכתה נכון. בתואר.
6: תאר לי, תכניס אותי, תכניס את המאזינים לחדר ההלבשה, מה קורה בחדר ההלבשה? תפרוט לנו את המתח, איך זה, איך זה בא לידי
5: ביטוי? כולם רוצים לנצח, וכולם, כל אחד בא עם האנרגיות הטובות, ומחזקים אחד את השני, אבל בסופו של דבר זה משפיע, אתה יודע, זה דברים שלפעמים פעולות שהם, כך שבוע אחורה, נגד מכבי תל אביב, ביתר רקדה על הדשא, ביתר מה שהיא עשתה נגד מכבי תל אביב, לא היה דומה למה שהיה אתמול, אבל זו הגדולה, הגדולה לקחת את הנקודות, גם במשחקים שאתה לא טוב.
4: אתה יודע, איציק, אני אכניס את ברק לשנייה, אני אגיד לך, יש שחקנים ברק, לא מספיק להיות שחקן טוב, זה לדעת לעמוד בלחצים, אני אומר לך, במשחקים חשובים, ואיציק יאשר את זה, היו שחקנים ש3-4 פעמים לפני משחק הלכו לשירותים, מלחץ, מהתרגשות, ממתח, לא כולם יכולים לעמוד במתח ובלחץ הזה, אבל זה מה שקורה בחדר הלבשה, אבל החוכמה היא לדעת לקחת הוותיקים בקבוצה, והמובילים בקבוצה, להרגיע את השאר, להרגיע את הצעירים, כדי אתה יודע, לחצות את המשחקים המותחים האלה.
6: ומה הכוח של המאמן במצבים כאלה?
4: וואו, כוח גדול מאוד. כוח משמעותי, אבל איציק יענה.
6: איציק.
5: אני חושב שהתפקיד של המאמן פה הוא מכריע, ואני חושב באמת שצריך לתת מחמאות, אני מסתכל עכשיו על ברק יצחק, פחות על רן קוז'וך מהצד של באר שבע, אני חושב שברק יצחק ראוי לכל המחמאות, כי הוא מאמן צעיר, אי אפשר לשכוח את זה שהוא מאמן צעיר, והוא עומד בלחץ, רואים אותו שגם מבחינת הבחירת הרכב, וגם איכשהו מגיב לחילופים, גם של שחקנים וגם של מערכים תוך כדי משחק, הוא יודע לקרוא את הסיטואציה, הוא נשאר קר רוח, רואים את זה גם ברעיונות שלו לפני משחקים ואחרי משחקים, הוא מאוד מאוד מפוקס, אני חושב שבאמת רוב המחמאות לברק יצחקי, תשמע זה, בסוף הוא ראש המערכת, על המגרש.
6: תגיד לי, אתה מדבר על כוח, סתם מעניין אותי. נגיד, אנחנו מכירים את דייגו סימונה, המאמן של אתלטיקו מדריד, שאפשר להגיד עליו הרבה דברים, קור רוח אין שם, הוא רץ, הוא מתולל, הוא רץ יותר מהשחקנים על המגרש.
4: זה סגנון.
6: לא, בסדר, מה, האם זה מלהיב שחקנים, או מאמן שיושב כמו ספינס על הספסל, לא זז, לא רק
5: מסתכל? אם אתה שואל אותי, אני מעדיף את המאמנים שחיים את המשחק, שרצים, קופצים, אני חושב שאתה רואה את זה גם על ברק יצחקי, ראית את זה גם אתמול על אלי
6: ברדה נפל על הפנים.
4: גם בזה צריך שיהיה גבול. אני אספר לך, אתה יודע, כשגרמניה לקחו את האליפות, כשבקנבאואר, אליפות עולם, כשבקנבאואר,
6: פרנץ בקנבאואר, קיסר.
4: תקשיב, הוא היה עומד 90 דקות ברק, 90 דקות, עומד במקום אחד ליד הספסל, לא זז, פשוט לא זז, לאורך 90 דקות, והם עדיין היו אלופי עולם. כלומר, לא תמיד זה עובד, אתה יודע, כל אחד והאופי שלו, כל אחד והשיגעון שלו.
6: לא, אבל אתה על המגרש, כמי שהיו על המגרש, אתה רואה את המאמן שלך רץ, ומנפף עם הידיים ורץ שם על הקווים, זה מטריף אותך.
5: כן,
6: אתה רוצה לראות אותו כרוח, יושב על הספסל.
4: אני גם הייתי יושב מאופק. כן, כן, זה יכול לעזור. זה יכול לעזור, לא תמיד זה עוזר, לפעמים ההשתוללות על הקווים יכולה לגרום פעולות הפוכות.
6: למה?
4: אבל, כי אתה יודע, יש שחקנים, אמרתי לך, לא כל שחקן בנוי אותו דבר, יש שחקנים שעומדים בלחצים, שעומדים במתחים, שעומדים בהוראות של מאמן, אם זה מילים לא טובות, אם זה משפט לא טוב, ויודעים לעמוד בזה ולקבל את זה, ויש כאלה שפחות, אבל אני חושב שבסך הכל צריך למצוא את האיזון, בין שקט נפשי על הספסל, לבין התלהבות על הספסל, וברגע שאתה מוצא את האיזון הזה, אז זה בסדר גמור.
6: אם אתה צריך לתת עצה למאמן ביתר ירושלים או לחילופין למאמן באר שבע, מה אתה אומר לו הכי חשוב בחמישה מחזורים הבאים?
5: לברק יצחקי?
6: או לברק, או לברדה, או ל...
5: תראה, אני לא יכול לקוז'וך הייתי אומר, תמשיך עם הרוטציות כמו שעשית נגד מכבי תל אביב, תמשיך, זה רעיון טוב מאוד. ולברק יצחקי, תמשיך אותו דבר, מה שאתה עושה זה מצוין, תמשיך ככה.
4: כן, אתה יודע, ההבדל, והוא נגע בנקודה מעניינת, כי קוז'ו חסה שינויים גדולים מול מכבי תל אביב, ואולי שילם על זה ביוקר, בהפסד.
6: רגע, אז הוא אומר את זה בציניות?
4: לא, לא, לא, לא, וברק יצחקי הולך עם הרכב פחות...
6: המצאה
4: לקוז'ו
6: הייתה אמיתית, או שאתה רוצה...
4: לא, אני רוצה שקוז'ו יעשה טעויות, גם אני רוצה, בוודאי, איזה שאלה, מה זאת אומרת? אנחנו רוצים שמתחתי אלופה, מה... זה ברור לחלוטין.
6: ואם אנחנו מדברים עם מאמנים לשעבר, אולי מילה על המאמן של מכבי תל אביב, איך זה קורה, תגיד לי? איך קורה שמאמן באמת אמור להיות, אתה יודע, דמות שכל השחקנים מסתכלים עליו, חינוכית, רצינית, איך הוא מגיע לשפל כזה, ואגב, לא בפעם הראשונה?
5: לטעמי, פשוט אין לזה הסבר. זה טעויות שבטח
6: הנהלה בוחרת מאמן, הרי הוא לא התחיל לשתות אתמול, אני מניח שהיה לו.
5: כן, אבל אני מתאר לעצמי שלא היה רקע לזה בעבר.
6: אתה לא עושה עבודת תחקיר, אתה כמנג'ר לשעבר, אלי, אתם לא, אתם
4: הולכים לבחור
6: מאמן שהוא באמת אולי דמות.
4: גם אם כן, לא, זה לא נורא, לפעמים אתה יודע לצאת לשתות כוסית שתיים. אז תן לי להשלים. אבל ברגע שזה הפך להיות סדרתי, וזה 3-4 פעמים מעיפו אותו מברים, השיא היה בסופו של דבר, אגב, קופמן, רון קופמן פרסם שגם במסעדה אחרת היו הערות של הטרדה מינית לגבי מצריות. יכול להיות שלא, אבל לא כל דבר אתה יכול לגלות, אתה יודע, בסוף יש לו את החיים הפרטיים שלו.
6: אתה לא עושה עליו תחקיר שלם.
4: אני חושב שאם מכבי היו יודעים שהוא היה מעורב בדברים כאלה בחוץ לארץ, הם לא היו מביאים אותו.
6: לא, אבל אין סיבות בדברים האלה.
5: אבל כנראה שזה לא פורסם בעבר,
4: כנראה
5: היה משהו בעבר שלו שפורסם בנושא הזה.
4: אני מסכים איתך שזה לא קרה רק בישראל. לא יכול להיות שהוא הגיע לישראל ב3-4 פעמים. הוא היה שיקור כי הוא כבר בן 50. הוא אוהב את הטיפה המרה, מה שנקרא. הרבה אוהבים לשתות, זה בסדר, זה לא
6: פלילי.
4: אבל זו התנהגות פלילית כבר. זה לדבר לנשים בצורה כזו. מכבי תל אביב נהגו מהר, נכון, סגרו את העניין, די לה הוא היסטוריה בישראל.
6: כן, ממש ככה. אני מתפלא איך דברים כאלה לא, אתה יודע, לא עלו עליהם, לא שהם לא פורסמו, לא עלו, אתה עושה בדיקה, אתה מעסיק אנשי מקצוע שאמורים, בטח מאמן זר, שאתה יודע, עוד יוצר, צריך לחקור.
4: יש לו שם טוב, יש לו שם טוב כמאמן. הוא אימן בסקוטלנד, הוא אימן במקומות אחרים, יש לו שם טוב, אני מניח, עוד פעם, אני לא יודע, אבל אם היו יודעים על סיפורים מהעבר בנושא הזה, אני משוכנע שגולדהר לא היה מחתים את המאמן הזה.
6: איציק קופה, בוא נדבר מילה על המונדיאל שמתקרב. מי הפייבוריטיות שלך? מי אתה חושב שירוצו עד הסוף?
5: אני חושב שהשנה צרפת נראית כמועמדת חזקה מאוד. יש לה סגל של שחקנים.
6: תזכור טוב מה אני אומר לך, אלי, ואני אומר לך את זה, איציק קופה, בתור צופה הכי משהו, אה? אמבפה כמו שפגע בפריס סן ז'רמן ופוגע בריאל מדריד, לא כי הוא עושה חס וחלילה דברים, זה כי הוא שואב כל כך הרבה אנרגיה, הוא גם יעיב על היכולת של צרפת.
4: אני לא רוצה להתחייב על זה, אבל אם אני לא טועה, הוא כבר אלוף עולם.
6: בסדר, אוקיי.
4: הוא כבר אלוף עולם כשהוא היה צעיר.
6: נכון, נכון, אבל עכשיו זה סרט אחר.
4: אבל אני אגיד לך,
6: הוא אמבפה אחר.
4: המועמדת שלי העיקרית, לא יודע אם העיקרית, אבל מועמדת מאוד מאוד רצינית, זו ספרד, שתמיד תמיד מועמדת להגיע לשלבים הגבוהים. יש לך את צרפת, ספרד, גרמניה, שתמיד תמיד נמצאים איפשהו שם, ברזיל, זה ייפול מאחת מאלה.
6: תסבירו לי אתם, כמי שהיו שם, את ההחלטה של מסי הגדול, אחרי שהוא זוכה באליפות עולם, אחרי שהוא מגיע לשיא, עזוב לפרוש שנייה אחרי זה מהנבחרת כשאתה בשיא, ללכת עכשיו למונדיאל, שאתה יכול לצאת שם הכי, לא נגיד בדיחה, כי הוא לא יהיה בדיחה, אבל סוג של פרסה, אחרי פסגה כל כך, כל כך גדולה.
4: מה אתה אומר איתי?
6: איך החבר'ה לא יודעים לפרוש? תכניס גם את רונלדו לתשובה.
5: אני חושב שא' מסי הוא אחד מגדולי השחקנים אי פעם, ולא משנה מה יעשה במונדיאל הזה, עדיין הוא יזכר כאחד מגדולי השחקנים אי פעם. אני חושב שהם בסוף, אתה יודע, השחקנים האלה, זה לא רק, יש להם את הכסף, יש להם את התהילה, הם רוצים להשיג עוד הישג, להשיג עוד הישג ולהשיג את זה בגיל כזה מאוחר.
6: אבל מה יכול להיות
5: יותר ממשהו
6: שיג?
5: אני מצדיע לו.
6: כן, אבל
4: מה יכול להיות? עוד תואר, עוד הכרה.
6: כן, אבל אתה יכול רק לקלקל, אחרי הישג כל כך גדול.
4: לא, לא, לא, אני אגיד לך ברק,
6: אם הוא נופל בשלבים מוקדמים, אם הוא משחק לא טוב,
4: לא רונלדו ולא מסי לא יכולים, גם אם הם יתאמצו, לקלקל את הקריירה שלהם. שום דבר לא יקלקל את העובדה שהם השניים הגדולים בהיסטוריה, אתה יודע, יש ויכוח רונלדו ומסי, חלק יבחרו ברונלדו, חלק יבחרו במסי, אבל זה שחקנים שלא לא משנה יותר, כבר מה יקרה.
6: אבל לא היה יותר נכון לשניים כאלה שבאמת כבשו כל פסגה אפשרית, בגילאים כל כך
4: מתאמים. זה עניין אינדיבידואלי ברק.
6: להגיד, בוא, אנחנו כבר לא בליגות הגדולות, אנחנו כבר בזה בארצות הברית או בסעודיה, זהו, הגיע הזמן לתלות עליים שיזכרו אותנו בגדולתנו.
5: בכל מקרה הזכרו אותם בגדולתם.
4: לגמרי.
5: הם אלילים, אלילים במדינות.
6: אתה אומר, בקיצור, שניכם בזה, שזה לא טעות מבחינתם בגילאים כך מבוגרים, ללכת לעוד מונדיאל.
4: לא, אם הם מרגישים שיש להם את הכוח, למה טעות?
6: טוב. איצי קומפאי, תודה רבה רבה.
5: תודה לכם, להתראות חברים.
6: להתראות. פרסומות.
2: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה.
7: בחסות, תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: אלדן חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
9: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
10: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
12: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
13: מנוחי תרבות של יופי.
12: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
13: 04-985-5616.
12: אזור התעשייה, נוף הגליל.
14: כאן ראשת המועצה האזורית עמק יזרעאל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק יזרעאל. שלום חנוך מארח את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח. רק החיים!
7: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
16: הלו, תיזהר.
15: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
17: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים מי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
18: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
19: לעסקים שרוצים להגיע לקהל הרוסי, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
20: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
21: שווה.
20: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
21: אם לא תשלח.
20: איך תיקח?
22: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
23: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון.
0: מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: עכשיו ברק זרי ואלי אוחנה.
6: בוקר טוב אבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב.
1: בוקר טוב ברק אלי.
6: ואנחנו מדברים על הפסקת אש, אבל על הירי לכיוון, לקריית שמונה.
4: היו זקות, כן.
6: חייל מגדוד 9 נפצע באורח קשה בדרום לבנון, מרחפן נפץ של חיזבאללה, פצועים בנוסף. מה, לאן זה הולך?
1: אין הפסקת אש, בואו. זה הפסקת אש על הנייר, בפועל... הלחימה נמשכת בלבנון עם הרבה מאוד מגבלות על צהל. לצערנו הרב אנחנו לא פועלים כמו שאנחנו רוצים לפעול, כמו שצריכים לפעול.
6: הנה פעלנו אבל בדחיה, יגידו לך אתמול פעלנו בדחיה, חיסול מפקד כוח אדואן.
4: לא, הייתה יותר פעילות מאשר עד לפני כמה ימים.
1: ברור, עוד תקיפה אחת בדחיה, מה שלא היה בכלל.
4: נכון.
1: אבל בואו חבר'ה, ככה לא מנהלים מלחמה. ככה, קודם כל העובדה שצהל מדינת ישראל הסכימה לחבר בין לבנון לבין איראן, זה תקלה וזה טעות אסטרטגית נוראה. אי אפשר היה לחבר בין שתי הדברים האלה. ישראל לא הייתה צריכה להסכים לדרישה האמריקאית הזאת, כי ברגע שאתה בא ואתה מקיש דה פקטו שאיראן היא זאת שקובעת מה שקורה בלבנון, ואתה מקבל את ההסדר הזה גם מול אמריקאים,
4: איזה ברירה הייתה לישראל, אבי?
1: מה זאת אומרת?
4: איזה ברירה, מה, אתה מצפה שנתניהו והממשלה הייתה מתנגדת למה שטראמפ אמר?
1: אני קודם כל לא מצפה משום דבר ממשלת ישראל. אני מצפה, כן, שכשאתה עושה מהלך בהתחלה עם ארצות הברית, אתה צריך לקבוע להם את הקווים שלך. ואתה בא ואתה אומר שההפרדה צריכה להיות בין לבנון לבין איראן.
6: יכול לקבוע עם טראמפ מה שאתה רוצה, הוא סופר מישהו על הפסקת האש, על הערכת הפסקת האש בשלושה שבועות, שמענו כולנו על זה ברשת החברתית שלו.
1: קודם כל אנחנו רואים הבוקר שהוא כן סופר, עובדה שהוא סופר את הסעודים.
6: סעודים, כן, סעודים זה כסף.
1: הם אמרו לו דונט על המבצע.
6: הרבה כסף.
1: אז אני חושב שזה...
6: הוא מחשבן מאוד לסעודיה וקטר, אתה יודע מאיזה סיבה.
1: אני חושב שאם ראש הממשלה, כמו שהוא אמר אתמול, שהוא מדבר... הוא אמר אתמול בישיבת הקבינט שהוא מדבר
6: כמעט כל יום, כן.
1: כי הוא מרדים את טראמפ, וטראמפ מרדים אותו לפני לילה טוב. אני הייתי מצפה שהוא גם יגיד לו דונט על לבנון.
4: אף אחד לא מרדים אף אחד, אתה יודע, אנחנו לא יודעים מה קורה בשיחות, גם אתה לא אבי, אולי יש דברים, אולי יש דברים שאנחנו לא יודעים.
1: הוא אומר שבכל ערב הוא מדבר איתו, לא אני אמרתי.
6: תגיד לי,
4: בסדר, זה לא לילה טוב, כנראה השיחות הן מאוד משמעותיות.
6: מאוד משמעותיות שממשיכים לראות לצפון, תגיד לי אבי, אפשר להגיד שהרי מי ההפסקת אש בסיבוב הקודם בנובמבר 24 עם חיזבאללה ועל פתיחת המלחמה, התפעלנו כולנו איך אנחנו מכסחים ויורים ותוקפים ודחיה
1: חופש
6: פעולה מלא וחיזבאללה מפחד להרים את הראש, והיום אפשר להגיד להם הכל חוץ ממפחדים. יכול להיות שיכולת ההרתעה של ישראל פחות טובה היום מה שהייתה בערב המלחמה הזו עם איראן?
1: אני חייב להגיד לכם משהו בשבילכם, הייתי השבוע בלבנון, הייתי ב... עם הכוחות בעומק השטח, והמפקדים סיפרו את אותו סיפור כולם, המפקדים הבכירים שהיו שם באירוע הזה, והם אמרו, תקשיבו, יש שוני בהתנהלות של חיזבאללה במערכה הזאת לעומת מה שהיה בחצי הצפון.
6: מה ההסבר?
1: אנחנו רואים, ההסבר הוא שנעים...
4: מה השוני?
1: אז אני אומר, שנעים קאסם וכל חבורתו דוחפים את אנשי חיזבאללה מצפון לבנון לדרום לבנון כדי להילחם בצהל. הם חוצים את הליטני, אבל שאלתי אותם, רגע, רסים את הקשרים, אז אומרים, גשר אחד נשאר והם עוברים דרכו, וגם הם עוברים מתחת בין ההריסות והכל בסדר, הליטני אפשר לחצות אותו עד גובה הברכיים. והם מגיעים כדי להילחם בצהל, והם מגיעים כדי להתחכך עם צהל, מה שלא היה לפני כן. אז עכשיו זה אומר שאם המנגנון וכל המערכת יושבת בבהירות, בדחיה או במקומות אחרים, ומעודדת ומנתבת ומובילה את הלחימה על הקו הצהוב, אז אנא תתקבל צהל ויפגע.
4: אז התחילו, אבל אבי, התחילו, אנחנו שומעים...
1: מה התחילו? היה מקרה אחד, על מה התחילו?
4: לא, אנחנו רואים שיש התקפות בעומק לבנון, יותר מעבר לליטני.
1: איזה התקפות? אתה רואה את המפקד?
4: של חיל האוויר.
1: רואה את נעים קאסם? שר הביטחון שלך מבוקר עד ערב מבטיח לחסל אותו, הוא לא חיסל אותו.
4: חכה.
6: תגיד לי, חכים, תאמין לי, עוד מעט הצגת יש אמיתית. חכים לגודו, הייתה פעם הצגה, חכים לגודו.
4: לא הייתי משיבת המתכה לאחרונה, אבל אני מניח שיש דברים שאתה יודע, בחדרי חדרים, ויחכו לה, איתו ימתי.
6: תגיד לי, אבי, ולשאלתי, האם יכול להיות שמצבנו פחות טוב ממה שהיה מול חיזבאללה ומול לבנון בכלל, פחות או מה שהיה ערב?
1: תראה, חיזבאללה, צריכים להיות אגונים, חיזבאללה חטף, יש לו מעל 2,000 הרוגים.
6: אין ספק.
1: יש לו הכפרים בשליטה ישראלית, הוא דחוק מעבר לקו הצהוב, יש לחץ של המקומיים עליו, בכל השיעים, האוכלוסייה השיעית בעניין הזה, אין ספק שיש פה הישגים טקטיים משמעותיים.
6: טקטיים, טקטיים, כן.
1: אבל אנחנו עדיין רואים שאנחנו בלחימה, אנחנו עדיין רואים שיש לנו מגבלות, שחופש תנועה בלבנון, אנחנו עדיין רואים שחיזבאללה מרים את הראש, רק השבוע הוא ניסה להפיל מסוק של חיל האוויר, הוא פגע בשני כתממים במהלך השבועות האחרונים והפיל אותם. אנחנו רואים שהוא עדיין מבצע ירי לעבר...
4: אבל אבי, אתה כאחד שמסקר הרבה זמן את הצבא, מה, היה נדמה שתתקוף את חיזבאללה בצורה כזו או בצורה אחרת, והם לא יגיבו?
6: לא יגיבו שנה וחצי. אבל הם לא יגיבו שנה וחצי.
4: אבל אף אחד לא חשב שזה יהיה לנצח.
6: אבל הנה, מנובמבר 24, ישראל תקפה בבקה ובבירות ובכל מקום, והם לא יגיבו.
4: אבל תראה, אבי אומר את זה ביושר, יש הרבה מאוד הישגים לצהל מול חיזבאללה, גם הרחקנו את הגבול, גם חיסלנו הרבה מהכוח שלהם, מהנשק שלהם, לבוא ולהציג את זה, זה מטרה של האופוזיציה.
6: ועדיין יורים על קריית שמונה.
4: זה כישלון, זה כישלון, זה כישלון. אבל זה לא יעזור.
6: ירו הלילה על קריית שמונה.
4: בסדר.
6: אני יודע שאתה יכול להגיד בסדר. ירו על קריית שמונה.
4: ירו על קריית שמונה.
6: אחרי שנים של מלחמה ירו על קריית שמונה.
4: לצערנו, אמרת לך, אנחנו בשכונה שמסתבר שנים, אולי נצטרך לעשות, לעבור עוד מבצעים כאלה ואחרים.
6: תגיד לי, אני רוצה שאלה אחרת. הייתי השבוע באיכילוב אצל בן של חברים מיחידה מיוחדת, חיילי מילואים, שנפצעו לפני מספר שבועות מרחפן נפץ. והם סיפרו לי שם, פצועים בינוני, הגיעו פצועים בינוניים. סיפרו שם שהם הראו לי גם סרטונים והראו לי את התמונות, איך הם נכנסו לתוך מגנן. קיבלו התראה, נכנסו למגנן, ולמרות זאת הרחפן חדר את המגנן, קרא לבן של החבר את הרגל, הוא עובר ניתוחים, יש לו עוד חודשים גם משפוז, גם שיקום. מה עושים עם זה?
1: תראה, אני בדעה, ואני אוחז בדעה, שבסוף, בסוף, בסוף, אתה צריך להילחם, אתה לא צריך לרדוף אחרי כל רחפן. אתה צריך לרדוף אחרי כל תעשיית הרחפנים בלבנון. מהיבואן, דרך הטכנאי, דרך המפקדים, דרך מי שמספק את הסוללות לרחפן, דרך מי שמדריך את החבר'ה האלה להפעיל את הרחפנים. ברגע שאתה מוריד את כל השרשרת הזאת, 100-120 איש שמתעסקים בתחום הזה, בין הם הם אזרחים לבנונים שמייבים ומייצים ומוכרים ומשווקים.
4: ולשיטתך הצבא לא עושה את זה?
1: אתה רואה את זה שהוא עושה את זה?
4: אנחנו, אולי יש תכנונים שלא אתה ולא אנחנו יודעים?
1: אני לא יודע. אני שאלתם אותי מה צריך לעשות, זה מה שצריך לעשות. למה לא עושים את זה? כנראה שיש הרבה סיבות. אחד מהם אולי זה בגלל שאנחנו תוקפים בלבנון. אני רוצה לדעת האם תקפת אתמול בבוקר את המחולה שהביאה 1,000 רחפנים.
4: מה אתה שומע מהצבא?
1: שלא עושים את זה.
6: לא עושים. מה הם אומרים לך? מה, הם תוסכלים שקושרים להם את הידיים?
1: זה אתה אמרת. המטכ"ל אתמול אמר שיש לו חופש פעולה. אני לא ראיתי שהוא תקף את המחולה שהגיעה עם האונייה שהביאה את הרחפנים
6: ללבנון. אז מה, הוא לא אומר אמת?
1: הרמטכ"ל צריך ליישר קו עם הדרג המדיני.
6: זה חמור מאוד, אז אתה בא ואומר הרמטכ"ל מיישר קו ולא אומר לנו את האמת.
4: מה, הרמטכ"ל משקר את הציבור?
1: הוא לא משקר את
4: הציבור,
1: חלילה, לא אמרתי זה.
6: אבי אומר,
4: זה המשתמע,
6: אין לצהל חופש פעולה, זה מה שאבי אומר.
4: לא, בסדר, אבל הרמטכ"ל לא יודע את הדברים האלה, אבל אנחנו שומעים ממנו דברים קצת שונים.
6: אז הוא אומר שהוא מנסה למצוא חן אולי בעיני הדרג המדיני, אולי
4: למצוא חן, הבנתי.
6: תגיד לי מילה
1: אחרונה.
4: אני, תשמע, אם אנחנו לא נסמוך גם על הדרג המדיני, ולא נסמוך על הרמטכ"ל מה שהוא אומר, ולא נסמוך על ראשי הביטחון, אז על מי נסמוך?
6: אבי, יש לי עוד שאלה, תדבר איתנו על עזה. גם אתמול סיכול בעזה, מדברים על זה שהצבא דורש מהדרג המדיני עכשיו לצאת לפעולה, איפה זה נמצא, מה קורה, ובד בבד עם כל הדברים האלה, האמריקאים סוגרים את המפקדה בקריית גת.
1: קודם כל, גם פה זה לא מקשה אחת. אני חושב שבצבא יש כאלה שאומרים שכן צריכים לעשות פעולה אחת בעזה, ויש כאלה שלא. אז זה לא דעה אחת מלאה של הצבא. יש פה חילוקי דעות ויש מספר דברים בעזה. האמת היא שבעזה דווקא צהל אוחז בשטח בצורה טובה. הוא נמצא בנקודות מסוימות ושולט על מה שקורה בתוך העיר עזה. אני חושב שהפעולה אתמול לאותו פעיל נוקבה שבלידו גם היה הבן של חליל אלחיה וגם הוא חוסל. הבן של חליל אלחיה לא היה מטרה לפגיעה, אלא הוא פשוט היה, מה שנקרא במקרה, היה בסיטואציה וספג. אבל בהחלט העובדה שאתה יכול להגיע למקומות האלה ולפגוע באנשים האלה ולחסל אותם זה דבר חיובי.
4: מילה, מה אתה אומר לסיום? לאלה שאומרים על ההתעצמות של חמאס?
6: כן, מה המצב מה? של חמאס? כן.
4: הרי אני שומע אבל... גם קולות שאומרים אולי הם מתעצמים מבחינה אזרחית, שלטונית, אבל לא, מבחינת לא, הנשק אין להם את האפשרות, אין להם את האפשרויות שהיו להם לפני השני.
6: תשובה לא אחרונה, אבי.
1: אז אין להם את האפשרויות, של... אין להם את כמות נשק שהייתה להם, אבל יהיה להם. כי ברגע שיש לך כסף, ואתה הריבון, ואתה...
4: איך יהיה עם רפיח סגור, אם אין להם את האפשרות להכניס נשקים, אין להם את האפשרות להכניס נשק, ככה אני מבין לפחות.
1: אבל הם יכולים לבנות עכשיו מסגיריות ומחרטות ומערכות לשקם את הדברים שנהרסו בתת קרקע, ולבנות מחדש את הטס שלהם, כמו שהם עשו בעבר, אז אולי לא יהיה להם 1,000 רקטות, יהיה להם 500 רקטות, גם אם 400 רקטות הם יעשו לך בלגן בעוטף עזה בשעת מבחן. ולכן אתה צריך כל הזמן לקרסח את הדשא הזה ולמנוע מהם מלבצע את המעשים
6: האלה. אבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב, תודה רבה רבה שהיית איתנו, ואנחנו מסיימים את התוכנית עם עדן בן זקן, ואיך השיר נקרא, השיר שלפי אסף הולך להיות השיר, רולקס וקסקט.

0: שיר חזק, כן?
1: ממש.
0: אסף יודע, הוא מבין, הוא כבר מזהה אותו כמשהו הולך להיות הדבר הבא. אורחים ופיקים, שר פלסר ואסף מבוא החיים על השידור, שקד מורג ויואב מנדלוויץ' אחראי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף וליאור פוזניאק בדיגיטל, עידו טבת, עידן נאור ואופק אולק, מיד אחרינו סיוון כהן. אלי, תודה רבה רבה.
2: תודה רבה ברד, סוף שבוע שקט ונעים.
0: פגש מחר עם אופירה בשש. תודה רבה לכולכם, שיהיו בשורות טובות, שבת שלום, סוף שבוע נעים, רק טוב.

0: בחסות תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוויפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים, כפוף לתקנון. נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות יערך אליאור אליהו סעט בשיחה רגישה את דוקטור לילך כהן, מומחית ברפואת נשים, אולטרסאונד, מילדות וגינקולוגיה, במרכז בריאות האישה, מרפאת נשים והיריון בסיכון גבוה של שירותי בריאות כללית באפולה. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
2: ביום שישי הקרוב זה קורה, פסטיבל האביב בנחל ציפורי חוזר, טבע ירוק, נחל זורם ואווירה שאין בשום מקום אחר. אנחנו ברדיו כל רגע נהיה שם בשידור חי מהשטח עם יואב זמיר כבר מ-11 בבוקר. מה מחכה לכם? הופעות חיות של אלון עדר ואלמה זוהר, סיורים ודרכים, יריד אומנים ופעילויות לכל המשפחה, והכי חשוב, הכניסה חופשית. פסטיבל האביב בנחל ציפורי בשישי הקרוב, נתראה בתחנת הנזירים בנחל ציפורי וברדיו כל רגע.
3: 6 בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
4: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון, ברדיו כל רגע.
5: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. יעמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
6: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי.
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
9: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות.

0: עד יום שישי, לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
1: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
0: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
2: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
6: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
8: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
9: לעסקים שרוצים להגיע לקהל הרוסי, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
12: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בערוץ אל-מיידין הלבנוני דווח על תקיפות ישראליות בנבטיה שבדרום לבנון, כשברקע מקור מדיני לבנוני מזהיר כי ישראל עשויה לחדש את גל החיסולים נגד בכירי חיזבאללה בעקבות ניסיון החיסול של מפקד כוח רדואן אמש. ספיר ליפקין כתבתנו עם הדיווח.
13: בלבנון מדווחים הבוקר על תקיפות של צה"ל בעיר נבטיה שבדרום המדינה, יעד שלמעשה לא הותקף במשך כמה שבועות. אחרי ניסיון החיסול אמש של מפקד כוח רדואן בחיזבאללה, מקור מדיני בלבנון אמר כי ישראל, במסגרת הלחץ המתמשך, עשויה לחדש את החיסולים הנרחבים נגד בכירי חיזבאללה. הוא הזהיר כי תגובת ארגון הטרור לחיסול תקבע את מהלך האירועים. אם יגביר את פעולותיו הצבאיות, הפסקת האש עלולה לקרוס, והלחימה עלולה להתפשט מחדש לביירות ולדחיה.
12: ובתוך כך דובר צהל הודיע כי חיל האוויר תקף אתמול יותר מ-15 תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. בין היעדים שהותקפו, מחסני ואתרי ייצור אמצעי לחימה, מפקדות, אתרי שיגור ומבנים ששימשו את הארגון לקידום פעילות טרור נגד ישראל וצהל. בצהל ציינו עוד כי הושמדו גם משגרים שמהם שוגרו רקטות לעבר שטח ישראל. במקביל, חיזבאללה שיגר בשעות האחרונות מספר רקטות לעבר כוחות צהל בדרום לבנון ללא נפגעים. המתלוננת נגד אייל גולן הגישה הבוקר תלונה בטענה לשיבוש הליכי חקירה. זאת בעקבות חשיפת הקלטות של שיחת וואטסאפ על ידי N12, בהן נשמעת חברה של המתלוננת מספרת שהתלונה שהוגשה נגד הזמר על מנת להוציא ממנו כספים. אדר גיציס כתבנו עם הפרטים.
14: הבוקר הגיעה המתלוננת נגד גולן להגיש תלונה נוספת במשטרה, הפעם בנוגע לשיבוש מהלכי חקירה. בעקבות הממצאים החדשים והתלונה שהגיש גולן נגד הצעירה בגין סחיטה באיומים ותלונת שווא, הוחלט במשטרה לעצור את חקירת הזמר, או ליתר דיוק, לדחות אותה ולבחון את אמינות התלונה המקורית. ל-N12 נודע שהמתלוננת צפויה להיות מוזמנת בקרוב למשטרה כדי להתעמת עם החומרים החדשים שהגיעו לידי החוקרים, אבל כאמור, היא הגיעה עצמה עוד הבוקר לתחנת משטרת פתח תקווה על מנת להגיש תלונה נוספת.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט.
18: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: טיפה פה, טיפה שם.

0: אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום לכם, מזג האוויר מעונן בשעות הבוקר וקר. במשך היום השמיים התבהרו, הטמפרטורות אמנם עולות, הן עדיין מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל לעונה. זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, גם באזורי הערים, אבל עוד קר בשעות הערב והלילה. ביום שבת הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת, הן יחזרו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, וזה מזג האוויר שמצפה לנו גם בשבוע הבא.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
1: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
2: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
3: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
4: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
5: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
7: הלו, תיזהר!
6: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
8: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
9: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך, מערך הדודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח.
10: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
11: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
12: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: רדיו כל רגע החדשות.
14: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. המשטרה עצרה לילה רב תושב מירון מן 54 שמנהיג קהילת בחסידות ברסלב בחשד לעבירות מין חמורות. הרב שמואל אליהו, שליווה מספר מהמתלוננים, סיפר כי הרב היה דמות נערצת על הנפגעים והיה צורך להסביר להם שאין לו שום סמכות לפגוע בהם.
15: סיפור מתחיל לפני כמה חודשים שהתחלנו לקבל עדויות מתלמידים שלו על פגיעות מיניות שהוא פגע בהם, דבר אחד או שניים. למרכז נפגעי קטות הגיעו 16 נפגעים. אנחנו כמובן נפנינו אותם למשטרה. זה לא היה קל, היה דמות נערצת. הם צריכים פשוט להסביר להם שגם דמות נערצת כפופה להלכות, לחוקים, ואין לו שום רשות לפגוע בשום אחד מהם.
14: הראיון המלא ישודר בשעה 12 בתוכנית מדברים ברדיו עם ירין דורון. חיזבאללה שיגר הבוקר רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. לפי דובר צהל, הרקטות התפוצצו סמוך לכוחות ללא נפגעים. עוד נמסר כי אתמול הותקפו יותר מ-15 תשתיות של ארגון הטרור בדרום לבנון. בין השאר, מחסנים ואתרי ייצור, אמצעי לחימה, מפקדות, אתרי שיגור ומבנים בשימוש צבאי. באתרי השיגור שהותקפו ושמדו משגרים. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה. מחר תחול עלייה קלה במידות החום. בשבת תחול התחממות נוספת. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
4: כל רגע אתם בעניינים.

0: ביום שישי הקרוב זה קורה. פסטיבל האביב בנחל ציפורי חוזר. טבע ירוק, נחל זורם, ואווירה שאין בשום מקום אחר. אנחנו ברדיו כל רגע נהיה שם, בשידור חי מהשטח עם יואב זמיר, כבר מ-11 בבוקר. מה מחכה לכם? הופעות חיות של אלון עדר ואלמה זוהר, סיורים ודרכים, יריד אומנים ופעילויות לכל המשפחה. והכי חשוב, הכניסה חופשית. פסטיבל האביב בנחל ציפורי בשישי הקרוב. נתראה בתחנת הנזירים בנחל ציפורי וברדיו כל רגע.
1: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
0: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף עפולה בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
0: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגזת לבנה 450 גרם רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו. רחוב המברג 3, טבריה עילית.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
8: טולקה חיטי. טולקה רדיו מוזיקה.
9: לעסקים שרוצים להגיע לקהל הרוסי, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
10: Let me tell you.

0: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות יערך אליאור אליהו סעט בשיחה רגישה את דוקטור לילך כהן, מומחית ברפואת נשים, אולטרסאונד, מילדות וגינקולוגיה. במרכז בריאות האישה, מרפאת נשים והיריון בסיכון גבוה של שירותי בריאות כללית בהפעולה. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות.
1: באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
2: אור הזוהר והקבלה.
3: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
4: מדהים, כבוד הרב.
2: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
5: אני רוצה לבשר לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
3: בן פורת יוסף.
5: בית עמד להתפרק ואני תחת פרטונים. והצדיק הגדול ביותר, הרב אפרים עונה לי.
2: אור הזוהר והקבלה עם הרב אפרים בן צבי, כל מוצא שבעשר.

0: 19 עפולה. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח.
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן תליה הכהן עם החדשות. ישראל מאשרת חוסל מפקד כוח רדואן של חיזבאללה. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים.
10: צהל אישר רשמית כי בתקיפה ברובע הדחיה בבירות חוסל אתמול מפקד יחידת כוח רדואן של חיזבאללה, אחמד עלב בלוט. כוח רדואן נחשבת ליחידת האליט של ארגון הטרור השיעי. אמש צהל תקף בדחיה לראשונה מזה חודש מאז כניסת הפסקת האש לתוקף. אחרי התקיפה שאושרה על ידי ראש הממשלה ושר הביטחון עם שר, מחבלי רדואן בראשם עמד החיים לירי לעבר יישובים ישראליים ופגיע בחיילי צהל. לאף מחבל אין חסינות, ידה ארוכה של ישראל תשיג כל אויב ומרצח. הבטחנו להביא ביטחון לתושבי הצפון. כך עושים וכך נעשה.
9: המסע ומתן עם איראן, מתקיימים מגעים אינטנסיביים לפתיחה מחדש בהדרגה של מצר הורמוז, כאשר הושגו הסכמות לגבי הקלת המצור. בשעות הקרובות צפויה פריצת דרך במצב של הספינות התקועות במצר, כך מדווחים בערוץ אל-חדאת הסעודי. בית המשפט ביקש מראש הממשלה את תיקו הרפואי העדכני כדי לבדוק מתי אובחן כחולה בסרטן ההרמונית. יעל יפה כתבתנו לענייני משפט מעדכנת.
11: נשיא בית המשפט השלום ברמלה, השופט מנחם מזרחי, הורה לראש הממשלה בנימין נתניהו למסור לו במעטפה סגורה את התיק הרפואי העדכני שלו. השופט הורה כי המסמך ילווה במכתב חתום מאת הרופא האישי של נתניהו, שמאשר כי התיק מציג את תמונת המצב הרפואית העדכנית שלו. מזרחי דרש כי התיק יכלול מסמך רפואי מקורי המלמד על גילוי סרטן ההרמונית של נתניהו ועל המועד שבו הוא התגלה. זאת במסגרת תביעת לשון הרע של נתניהו, שהוא הגיש נגד פעיל המחאה גונן בן יצחק והעיתונאים אורי משגב ובן כספית, שכתבו על מצבו הרפואי.
9: בית משפט השלום בתל אביב העריך בחמישה ימים את מעצרו של החשוד בתקיפת נעמה שחר ובאונס שיילי אתרי. המשטרה טענה כי קיימת אינדיקציה לקורבנות נוספים. השופטת רבית פלג בר דיין ציינה כי היחידה החוקרת סבורה שאחרי האימות שנערך אתמול, החשד הסביר נגד החשוד התחזק. בנוסף היא קבעה כי יש חשש לשיבוש החקירה. לצד זאת השופטת קיבלה את החלטת הצדדים שלפי החשוד יופנה לבדיקה פסיכיאטרית שבה ייבדק אם קיים חשש ממשי לאובדנות, אם שמו יותר לפרסום. ידיעה שהעבירה כתבתנו לי נעים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
15: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירביט.
15: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
17: שלום לכם, הטמפרטורות אומנה במגמה של התחממות, היום הן עדיין נמוכות.

0: מהרגיל העונה, זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, אבל בשעות הערב שוב נרגיש את הקרירות. מחר כבר נחזור למזג אוויר רגיל העונה, השמיים יהיו בהירים כמעט לאורך כל שעות היום. ביום שבת עוד עלייה בטמפרטורות כבר יעשה חם מעט מהרגיל העונה, ואנחנו נשאר עם טמפרטורות גבוהות גם בשבוע הבא.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתקנון.

0: ביבניאל עסקים כרגיל. גבר בן 41, ירא שמיים, מצא זיווג. ובין המברכים גם חבר המועצה, רחמים בן צבי. מדובר באירוע משמח, בכל זאת חרדי, לא צעיר, שסוף סוף הגיע לנחלה. אלא שמדובר באירוע עצוב. הקלה, רק בת 14. וזה אפילו לא העובדה הכי עצובה בסיפור. ראש המועצה, סניר אריש, אדיש לחלוטין לתופעה. מבחינתו שהמשטרה תטפל. זה פלילי? שיטפלו. הוא לא מוכן לגנות, לא מוכן לדבר, הוא לא מוכן להראות ערכים. אתם יודעים, בכל זאת, בחרו בו. זה כמובן לא חוקי לחתן נערה בת 14, אבל אצל הקהילה החרדית ביבניאל, הנערה כבר מוכנה לחלוטין, מבחינה גופנית כמובן. היא קיבלה מחזור, ובטבע היא מוכנה לייצר צאצאים. פנינו למשטרה, שם אין יכולת לעצור את זה. אין. זה עצוב, נכון? המשפחה של הקלה, הם אומרים, רוצה את השידך הזה, לא פחות ממשפחת החתן. וכשהמשטרה סוף סוף מגיעה לזוגות האלו, הם מתוחכמים ומכירים את רזי החוק. הם יספרו שזה לא חתונה, זה בסך הכל טקס ותקסים, במיוחד באישור ההורים. זה דבר חוקי. כשהיא תגיע לגיל 18, אז תהיה חתונה, הם אומרים. עזבו אתכם שבגיל 18 היא כבר תגיע פלוס 3 ילדים, כן? גם חילוניות נכנסות להיריון בגיל הזה, אמר לי חסיד ביבניאל. רק שהוא לא הצליח להבין את ההבדל בין נערה שנכנסה להיריון בגיל 14 מחוסר ניסיון וחוסר אחריות, לבין קהילה שלמה ומשפחה שדוחפת את הנערות הללו להתחתן עם אברך ולהתחיל במלאכת עשיית הילדים.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
0: שש דקות אחרי חצות היום מדברים ברדיו, רדיו כל רגע, 96FM, 91.5FM. צריך לתת את הקרדיט למרב סבר שעוקבת אחר הנעשה ביבניאל. גם אנחנו כאן ברדיו כל רגע כבר הרבה מאוד שנים מדווחים לכם על התופעה המגעילה והלא חוקית הזו. ואיך אומר לי בכיר במשטרה? אין לנו מה לעשות. בחקירה הם שותקים, ההורים מגבים, הקהילה מברכת, הם מחביאים את הכתובות, הם עושים הכל הכל בהסתר, והם גם יודעים ומכירים את החוקים. אבל איפה החברה? איפה החברה שתקיא אותם? החברה שתפגין מולם, שתצעק, שתצרח? זה לא תקין לחתן גבר בן 41 עם ילדה נערה בת 40 ובת 14 בלבד. יש כאלה כנראה שרוצים להמשיך לחיות בתנאים ובנורמות של לפני 3,000 שנה. אנחנו נעסוק בזה בהרחבה בנושא הזה. נדבר גם על תושב מירון בן 54 ששימש כרב באחת הקהילות בצפון הארץ. הוא נעצר הלילה בחשד לעבירות מין חמורות. 16 אנשים בוגרים ונערים בעצם הגיעו למוסד שמטפל בכתות והתלוננו. אנחנו נשוחח עם הרב שמואל אליהו, מי שבעצם טיפל בזה בראשונה, שמספר מועד של נפגעים הגיעו אליו, הוא מיד עירב את שלטון החוק. ניפרד גם מאחמד עלב בלוט, מי שהיה עכשיו מפקד כוח רדואן, היה בכיר בכוח רדואן הרבה מאוד שנים, אבל אתם יודעים, צהל חיסל את כל הבכירים, והוא התגלגל להיות. תקיפה בדחיה, במהלך הפסקת אש. הפסקת אש שצריך להזכיר, ישראל לא חתמה עליה. וכנראה באישור אמריקני. נדבר על המחוזי שזיקה, אתם זוכרים, את עדל הייב מאונס קשישה בחיפה. הפרקליטות מערערת אז, העליון קיבל את הבקשה, החזיר את התיק למחוזי שהתהפך וגזר עליו 19 שנות מאסר. גם על זה אנחנו דיווחנו לכם. אלא שהסנגוריה הציבורית ביקשה דיון נוסף בעליון, והעליון הפעם זיקה אותו מחמת הספק. אז פעם אחת העליון מחזיר את התיק למחוזי שמתהפך, והנה עכשיו זהו, זה גמור. עדל הייב זוכה מאונס הקשישה. נדבר על עוד הרבה מאוד נושאים ככל שיותר לנו הזמן. נגיד תודה לכל העוסקים במלאכה, לפלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, יובל יונה, מדליאס והת, יניב שוורץ, כאן באולפן ירין דורון. אנחנו יוצאים לדרך.

0: מדברים ברדיו.
1: המשטרה עצרה לילה רב תושב מירון בן 54 שהנהיג קהילה בחסידות ברסלב, זאת בחשד לעבירות מין חמורות בגברים. 16 מהם התלוננו, החקירה עכשיו נמצאת בעיצומה. אני רוצה לומר שלום לרב שמואל אליהו, שלום לך.
2: שלום.
1: תודה שאתה איתנו. הרב אליהו, קח אותנו רגע לסיפור, מתי הוא מתחיל?
2: מבחינתנו הסיפור מתחיל לפני כמה חודשים, שהתחלנו לקבל עדויות מתלמידים שלו על פגיעות מיניות שהוא פגע בהם, לא אחד או שניים. אמרתם בפתח 16, לנו לא הגיעו 16, הגיעו על הרבה אנשים אחרים. למרכז נפגעי קטות הגיעו 16 נפגעים. אנחנו כמובן נפנינו אותם למשטרה, זה לא היה קל, בעצם מדי דמות נערצת, היינו צריכים פשוט להסביר להם שגם דמות נערצת כפופה להלכות, לחוקים, ואין לו שום רשות לפגוע בשום אחד מהם.
1: אתה בתור רב בבית הדין המיוחד מתעסק בנושאים האלו, אתה כבר צברת לצערנו הרב ניסיון רב בתלמידים שמגיעים ומספרים לך את הסיפור הזה, יש כאן משהו שונה מסיפורים אחרים?
2: לצערנו לא, זה תמיד אותו דפוס. אנשים שמשתמשים בעוצמה, אולי העוצמה גורמת להם איזושהי זכיחות דעת, והם חושבים שהם מורמים מעם.
1: ואז הם בעצם מנצלים את כוחם כדי לפגוע בתלמידים שלהם.
2: בדיוק. זה תמיד מגיע מתוך מקום שבו יחד עם העוצמה לא מגיעה הנבה. אדם מרגיש את עצמו סגן אלוהים או משהו כזה, לא יודע, זה אסון.
1: עכשיו, זה בא לידי ביטוי במה? בממש פגיעות פיזיות שאי אפשר אפילו לדמיין, או שזה אפילו יכול להיות באמירות כאלו ואחרות, בנגיעות?
2: לא להיכנס לפירוט, כי זה קצת פרומוגרפיה, אבל זה מדבר בניצול בכל הדרכים. דהיינו גם פיזיות וגם כלכליות וגם שיעבוד, לצערנו זה דבר נורא.
1: נורא והיום. תגיד, הרב אליהו, הם מתלבטים אם לפנות אליך? אתה מנסה לשכנע אותם שהם הגיעו למקום הנכון?
2: זה תהליך לא פשוט. זה תהליך שאדם צריך לעבור יותר. מדובר באנשים מאוד נורמטיביים. אנשים חושבים שלהיות בקץ זה אדם הזוי ומנותק, זה לא נכון. אנשים מאוד נורמטיביים, מאוד יצירתיים, עובדים בעבודות חשובות. אנשים טובים. אבל גם אנשים טובים לפעמים נופלים בידי מנהיג קצת קריזמטי, מניפולטיבי, שהוא באמצעים מתוחכמים שולט עליהם.
1: אי אפשר להיות מנהיג קץ בלי הכוח הזה של שכנוע וקריזמטיות.
2: נכון. וברוך השם, אנשים, התבונה גברה אצלהם, והם התחילו להבין שיש פה משהו לא בריא. פנו אלינו, ככה בהססנות, אנחנו מחזקים את היסוד הבריא בנפש. לאט לאט אחד, והוא מביא את השני, ותהליך מורכב, אבל זה קורה. בסוף זה קורה, אנשים באים, ובתחילה זה אחד. אחר כך זה הרבה אנשים, כמו שאתה שומע.
1: ואני רוצה לשאול, אתה יודע, אתה מערב את המשטרה, או שאתה ממליץ להם לערב את המשטרה, איך זה עובד?
2: אנחנו, כל תיק זה יש לו את האופי שלו, בתיק הזה המשטרה הייתה מעורבת מההתחלה, מכיוון שזה פלילי. וכל דבר שהוא פלילי, אנחנו חייבים לערב את המשטרה, וזה גם הכי נכון, אני לא יכול לאסור אותו, אני לא יכול לחקור באמצעים שיש למשטרה.
1: ובעצם המשטרה חוקרת את זה, ובאמת היום הוא נעצר, הלילה הוא נעצר. כמי שמלווה ומכיר את הסיפור, זה דרמטי המעצר הלילה.
2: בהחלט, זה דרמטי וזה כואב, וזה כואב שזה חוזר על עצמו פעם ועוד פעם, כיוון שאנחנו, חשוב לנו יותר מכל דבר אחר, להסביר למאזינים שלכם, שיש, זה בודדים, אבל הם הרסניים, זאת אומרת, רוב האנשים הם אנשים טובים, ורוב הרבנים הם אנשים אגונים. ויש אחד שהוא מקדיח את תבשילו, והוא פוגע, הוא יכול לפגוע לא באחד, פוגע כזה יכול לפגוע במאה אנשים. לפעמים יותר.
1: יש מנגנון שיכול לפקח על זה? אנחנו שוב אומרים, זה לא אירוע ראשון ולא אירוע שני.
2: תשמע, בזמנו כשלמדנו את הנושא הזה, כתות יש בכל העולם, בכל החברות, בכל הדתות.
1: אבל זה לא רק בכתות, יש גם בישיבות, אנחנו מכירים רבנים, אתה יודע, שגם אתה היית מעורב בטיפול בהם, הם רבנים בישיבות גם.
2: כן, אני אומר, פה אנחנו עוסקים בנושא של כת. אני אומר, התבנית, בין בישיבות ובין בכתות, היא אותה תבנית. היא תבנית אחת שהיא עובדת בכל העולם. שאנשים שהם בעלי עוצמה מנצלים אותה ומשתמשים בה. ותפקידנו אנחנו להזהיר את האנשים, אל תיפלו בזה. איך עושים את זה? תמיד תחזיקו שכל ישר. ותגידו לילדים שלכם גם כן, אל תסתירו שום דבר, תספרו מה שקורה, אל תסתירו. כשאדם עובד עם שכל ישר הוא לא נופל.
1: גם עצם העובדה שיש כתובת כמו, כמוך, הרב אליהו, זה גם מסייע מאוד.
2: תודה על ההחמאה.
1: לא, אבל אתה יודע, אני חושב על זה, האם גם בכתות, גם בישיבות, אתה יודע, יודעים שיש את הכתובת למקרה ו...
2: לא, אני אגיד לך, תשמע, לבית הדין שאנחנו נמצאים בו, פונים בכל חודש עשרות פניות, לא פנייה אחת. הציבור מכיר את הכתובת. אנחנו חשבנו לא פעם מתי יקום בית דין כזה, או משהו דומה לו, גם בחברה הכללית, לא רק בחברה הדתית. כי בחברה הדתית אנחנו צוות של למעלה מ-10 רבנים דיינים שעובדים בתחום הזה.
1: הכתובת בחברה הכללית זאת המשטרה?
2: זהו, שהמשטרה, לי חברה אזרחית לא יכולה לפעול. זאת אומרת, יש דברים שהמשטרה יודעת לעשות יותר טוב מאיתנו, ויש דברים שהאזרחים יודעים לעשות יותר טוב במשטרה. אתן לך דוגמה... ממשית, כאילו, כשסיפור כזה מגיע למשטרה בלי גיבוי של חברה אזרחית, אז רוב האנשים שותקים, רוב האנשים לא פותחים את הפה.
1: מילה נגד מילה.
2: אתה יודע, זה לפני, לא, לפני מילה מול מילה, הנפגעים לא פותחים את הפה. זה כמה פעמים נפגשנו עם נפגעים שהגיעו למשטרה ולא פתחו את הפה, ואנחנו יודעים מה קרה. אנחנו יחד עם המשטרה דואגים שאם זה נפגע תהיה חוקרת, ואם היא חרדית אז תהיה חוקרת חרדית. אנחנו מכינים את החוקרת להסביר למה לשאול ולגוע בנקודות הנכונות. ואז חוקרת מצליחה להגיע למטרה, או חוקר מגיע מצליח למטרה. כל אחד, היה סיפור עכשיו, שבגלל הכנה הנכונה, המשטרה הבינה את החשיבות ושלחה ניידת לאסוף מתלוננת מהבית. היא לא הייתה מצליחה להגיע באופן אחר לתחנת המשטרה. זאת אומרת, ברגע שאנחנו כאזרחים עוברים ומתווכים ויוצרים את הגשר, אז הם מצליחים להגיע למשטרה בצורה הנכונה ונותנים את העדות הנכונה. בתהליך, אני, במקרה הזה, אני אספר לך שזה לא היה פשוט. המשטרה הייתה צריכה לקבל הרבה עדויות. אחד הביא את השני.
1: אני מעריך שגם יש דילמה, אתה יודע, פתאום אתה קצת מתחיל לרחם על הרב, על שהרצת כל כך, ואתה שואל את עצמך שאלות, האם אני אעשה לו ככה רע, אולי אני אבלע את זה ואסלח לו.
2: נכון, ממש כך. אמרת מדויק. ואני אומר את הדבר הזה, חשוב שגם בחברה הכללית, לא רק בחברה הדתית, שתהיה חברה תומכת לנפגעים ונפגעות. ברגע שיש חברה תומכת, אז המשטרה יוכל לפעול בהרבה יותר יעילות.
1: אתה יודע, אני מכיר הרבה מאוד ארגונים, גם בחברה הכללית, שככה מסייעות ומאמינות לנפגעים ונפגעות, ואתה יודע, שוב, בכתות, בישיבות, צריך גם את הקהילה שמבינה אותם אחרת, נגיד את זה כך, ואני שמח מאוד שמתלוננו, כאמור, אנחנו מכירים על 16 מתלוננים, המספרים האלה יכולים להשתנות וגם לגדול. נגיד שבמשטרה אומרים לנו שהחקירה נמצאת בעיצומה והם לא רוצים להתייחס לפרטי המקרה, אנחנו נודה לך בשלב הזה. הרב אליהו, שמואל אליהו, תודה רבה לך.
2: תודה לכם, שלום
0: שלום. מדברים ברדיו.
1: לראשונה מזה כחודש חיל האוויר תקף אתמול בבירות בזמן הפסקת האש עם לבנון, ומי שמצא את מותו הוא מלק בלוט, מפקד הכוח המובחר של חיזבאללה, כוח רדואן. היו גם מחבלים נוספים. אני רוצה לומר שלום לליאור בן ארי, כתבת העולם הערבי בוויינט ידיעות, שלום לך.
3: שלום, שלום, צהריים טובים.
1: המחליף של המחליפים, חוסל.
3: נכון, כן, אז אנחנו זוכרים את קודמו, ויסאם טוויל, שחוסל עוד ב-2024 במלחמה, וכן, אתמול תקיפה מאוד מפתיעה, צריך להגיד, בדחיה של ביירות, לעבר מבנה מגורים, לפי הדיווחים הלבנונים, הוא למעשה מחוסל שם מפקד כוח רדואן, וכן, אנחנו ראינו את כל המראות שאנחנו רגילים לראות אחרי התקיפות בדחיה, האם זה תנועת הקירה פתאום מהאזור, ואפשר להגיד גם שהתושבים שם הופתעו.
1: וזה בלי הודעה מוקדמת של דובר צהל בערבית, לפנות אזורים כאלו שאנחנו גם כן התרגלנו לתמונות הללו.
3: נכון, אז גם בדקות האחרונות, אגב, יש הודעת פינוי של אביחי אדרי למספר כפרים, שלושה כפרים בדרום לבנון, אבל כן, התקיפה הזאת, מן הסתם, כשיש חיסולים ממוקדים, יש לזה, יש רצון להגיע להישגים אחרים, לא מודיעים על כל תקיפה שמתבצעת בלבנון, אבל כן, ברוב המקרים, לפחות בתקיפות האחרונות, בימים האחרונים בדרום לבנון, כן, יש אזהרות פינוי, בתקיפה אתמול לא הייתה.
1: סביר להניח שגם היה איזה קריצה אמריקאית בכל זאת בתוך כדי הפסקת האש, לתקוף בדחיה בביירות, משהו שיכול לסכן את הפסקת האש, ובכל זאת ישראל הולכת על זה. פה בישראל מספרים לנו שהוא היה בעצם אחראי על הרבה מאוד מתווי טרור, כולל כאלו שפגעו בחיילים שלנו בדרום לבנון בימים האחרונים. איך רואים את זה בחיזבאללה, איך רואים את זה בלבנון?
3: אז מבחינת חיזבאללה אנחנו עדיין לא ראינו תגובה רשמית של הארגון, אני משערת שהיא תגיע בהמשך. גם צריך להגיד שאנחנו בימים האחרונים נמצאים בלחימה שוטפת מול לבנון, זה לא, אנחנו לא באיזושהי, אנחנו יודעת שמדברים הפסקת אש, אבל אנחנו עדיין בלחימה שוטפת, התקיפות מתבצעות כל הזמן, גם ארטילרית, גם תקיפות אוויריות של כתבאמים, גם תקיפות אוויריות אחרות, זאת אומרת זה לא נפסק, וגם נעים
1: למרות שחיזבאללה כן סרטט איזה קווים אדומים והוא מתמקד בכוחות הישראלים בתוך לבנון,
3: אבל התקיפות, יש איזושהי התמקדות, אבל אנחנו לא מפסיקים לתקוף בלבנון. זאת אומרת, הפסקת אש קשה לקרוא לזה. ואני רוצה להגיד גם שנעים קאסם, מזכ"ל חיזבאללה, שאנחנו זוכרים, הוא מאוד, הוא מרבה לדבר, אבל בימים האחרונים, שוב, הוא מוציא הודעות כתובות. זאת אומרת, הודעות כתובות שגם הוא לא מקריא בכולות.
1: סטייל מושטבה, את יודעת, אולי הוא מקנה במנהיג האיראני.
3: ממש ככה, כן, ממש הודעות שמתפרסמות באותן צורות, רק שם זה מתפרסם בערוצים שמזוהים עם חיזבאללה, והוא מוציא הודעות כתובות, זאת אומרת, אנחנו לא רואים אותו שוב מצטלם מהמסתור שלו, אנחנו רק מקבלים את המסרים שלו משם, על האיתנות כפי שהוא מציג את זה של ארגון הטרור חיזבאללה.
1: טוב, אנחנו זוכרים אותו גם מזיע בנאומים הראשונים שלו, הוא לא חסין כמו נסראללה, הוא חושש לחייו וזה טוב מאוד. נגיד שזה, אתה יודע, עוד מחבל בכיר שישראל מורידה, ייתכן שכבר מחר יהיה מחליף למחבל הזה.
3: נכון, וזאת נקודה מאוד חשובה לציין, בגלל שאנחנו כבר אחרי באמת כל כך הרבה זמן של מלחמה, זוכרים חיסולים מאוד משמעותיים בצמרת הארגון של חיזבאללה, ואנחנו רואים שאחרי כל חיסול כזה, וגם הארגון מאוד דואג לזה בשביל הנראות שלו, אחרי כל חיסול כזה מגיע אחד אחר שמקבל את התפקיד במקום, הרבה כאלה גם אנחנו חיסלנו את המחליפים של המחליפים, אבל באמת מבחינת ארגון הטרור הוא ממנה את הבאים בתור, ואני משערת שגם במקרה הזה זה יהיה ככה.
1: טוב, תרשי לי להגיד ולדקלם את הציוצים וההודעות של נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ, שאומרים אנחנו חיסלנו ונמשיך לחסן, לאף מחבל אין חסינות, ידה ארוכה של ישראל תשיג כל אויב ומרצח, והשורה אולי הבלתי נתפסת זה הבטחנו להביא ביטחון לתושבי הצפון, כך עושים וכך נעשה. אני בטוח שאין אף תושב צפון שחושב שהטרור נגמר עם חיסולו של מפקד רדואן העדכני האחרון. אני רוצה להודות לך ליאור בן ארי, כתבת לענייני ערבים בוויינט ידיעות אחרונות, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
1: אתם מוזמנים להגיב לנו ולכתוב האם אתם מאמינים שהחיסולים האלו יביאו את השקט, את הניצחון המוחלט שהבטיחו לנו. 052-596-96.
0: מדברים ברדיו.
4: ביום שישי הקרוב זה קורה. פסטיבל האביב בנחל ציפורי חוזר. טבע ירוק, נחל זורם ואווירה שאין בשום מקום אחר. אנחנו ברדיו כל רגע נהיה שם בשידור חי מהשטח עם יואב זמיר כבר מ-11 בבוקר. מה מחכה לכם? הופעות חיות של אלון עדר ואלמה זוהר, סיורים ודרכים, יריד אומנים ופעילויות לכל המשפחה. והכי חשוב, הכניסה חופשית. פסטיבל האביב בנחל ציפורי בשישי הקרוב. נתראה בתחנת הנזירים בנחל ציפורי וברדיו כל רגע.
5: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
6: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
7: מנדוכי, תרבות של יופי.
6: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
7: 04-985-5616.
6: אזור התעשייה, נוף הגליל.
8: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
11: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
12: הלו, תיזהר!
11: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
13: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
14: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
17: שווה.
16: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
17: אם לא תשלח,
16: איך תיקח?
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
20: רדיו כל רגע, החדשות.
21: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. המשטרה עצרה לילה רב תושב מירון בן 54 שמנהיג קהילה בחסידות ברסלב בחשד לעבירות מין חמורות. הרב שמואל אליהו שליווה מספר מהמתלוננים סיפר כי הרב היה דמות נערצת על הנפגעים והיה צורך להסביר להם שאין לו שום סמכות לפגוע בהם.
2: סיפור מתחיל לפני כמה חודשים שהתחלנו לקבל עדויות מתלמידים שלו על פגיעות מיניות שהוא פגע בהם, אלא אחד או שניים. למרכז נפגעי קצתות הגיעו 16 נפגעים. אנחנו כמובן הפנינו אותם למשטרה. זה לא היה קל, היה דמות נערצת. היינו צריכים פשוט להסביר להם שגם דמות נערצת כפופה להלכות, לחוקים, ואין לו שום רשות לפגוע בשום אחד מהם.
21: את הדברים הוא אמר לירין דורון בתוכנית מדברים ברדיו. חיזבאללה שיגר הבוקר רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. לפי דובר צהל, הרקטות התפוצצו סמוך לכוחות ללא נפגעים. עוד נמסר כי אתמול הותקפו יותר מ-15 תשתיות של ארגון הטרור בדרום לבנון, בין השאר מחסנים ואתרי ייצור אמצעי לחימה, מפקדות, אתרי שיגור ומבנים בשימוש צבאי. באתרי השיגור שהותקפו הושמדו משגרים. המלחמה בפרוטקשן, שני חשודים תושבי אפולה ויקסל נעצרו בחשד לגביית מי חסות ממארגני מסיבה בלתי חוקית בגלבוע. מארגן המסיבה נדרש לשלם סכום של 5,000 שקלים על קיום המסיבה בעבור שירותי שמירה. מעצרם של שני החשודים מוארך בבית משפט השלום בנוף הגליל עד ליום ראשון וחקירת הפרשה נמשכת. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה. מחר תחול עלייה קלה במידות החום. בשבת תחול התחממות נוספת. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
20: כל רגע אתם בעניינים, מדברים ברדיו.
1: שמעתי את המבזק עכשיו של יובל יונה מחדר החדשות על כך שגובים פרוטקשן, הגיעו למסיבה בלתי חוקית למארגנים וגבו פרוטקשן על שמירה, ואני חייב לומר צעד די חכם, כיוון שאתם יודעים, מארגן המסיבה הלא חוקית התקשה ללכת למשטרה ולהגיד, תקשיבו, סוחטים אותי במסיבה הלא חוקית שאני מארגן, מי אמר שהם העבריינים שגובים פרוטקשן, מי אמר שהם מטומטמים? טוב, אנחנו עכשיו למשהו הרבה יותר רציני. חתן בן 41 מיבניאל שמצא קלה, בת 14 בלבד, שוב נגיד את הקרדיט מגיע לה, מרב סבר מישראל היום. נגיד שלום לעורכת הדין גלי עציון, מנהלת מחלקת ייעוץ וחקיקה בנעמת, שלום לך.
12: שלום רב.
1: צריך לומר, התופעה הזאת של חתונות של קטינות ביבניאל בפרט לא חדשה לנו, ובכל זאת הרשויות לא מצליחות להתגבר על זה.
12: אני לא יודעת ממה להתחיל. קודם כל, זה אסור על פי החוק. הנישואים, גיל הנישואים בישראל הוא 18. ונישואים לפני גיל 18 זה עבירה.
1: יגידו לך שזה לא נישואים, אגב, את יודעת, הם גם אומרים את זה. זה טקס רוחני, מחכים בעצם, היא מחויבת לו, מחכים לגיל 18, ואז מבצעים את החתונה.
12: אז יש חוקים נוספים, יש חוקים שקשורים למשרד הרווחה, באמת ברור למה משרד הרווחה לא בתמונה, יש בדיקה אם מדובר בקטינה שנמצאת בסיכון וצריך אולי להוציא אותה מהבית.
1: אני יכול לומר לך שאני שוחחתי עם גורמים בכירים במשטרה שמכירים אירועים כאלה, הם אומרים לי, זה לא רק שהקטינה לא נמצאת בסיכון, המשפחה דוחפת אותה לזה, לפעמים הם גם ממש אומרות, אנחנו רוצות את זה, זאת אומרת, הם גדלות מגיל, אני לא יודע איזה, שזה הסיטואציה, זאת הנורמה, ככה חיים.
12: זה לא אומר שהיא לא נמצאת בסיכון.
1: שוב, בעיני החברה הנורמטיבית, ואנחנו קוראים לעצמנו נורמטיביים, הם מבחינתם הנורמטיביים, אנחנו המוזרים.
12: זה לא עניין, קודם כל לא, ושנית, זה לא עניין של בעינינו החברה הנורמטיבית. יש חוקים במדינת ישראל, יש רווחה שאחראית לדאוג לשלומם של ילדים, יש משרד החינוך, אגב, אני לא יודעת אם הקטינות האלה גם מבקרות באופן סביר בבית ספר, יש חוק לימוד חובה, אני מזכירה, יש כל מיני חוקים שדרכם היה אפשר לבחון את הסיטואציה, ולא, זה לא סיטואציה נורמלית לטעמי, וזה מסוג הדברים, אתה יודע, יש דברים שאנחנו רואים, למה לא? זה מסוג הדברים שצריך לחשוב איך אפשר לפתור את הבעיה, כי זה בהחלט בעיה, אני בהחלט לא חושבת שזה משהו שצריך להסתכל אליו בעיניים פלורליסטיות ולהגיד, טוב, זה המצב.
1: לא, חלילה, אבל השאלה, אתה יודע, אנחנו תכף אני אגיד לך מה אומרים לי במשטרה, אבל השאלה אם אפשר בשיח, אם אפשר, את יודעת, בהיגיון לשבת, לדבר ולשכנע את האנשים, חברים, אנחנו מדינת חוק. במדינת חוק יש דברים שלא עושים. אתה יודע, גם יש חוק גיוס, רק אומר.
12: אנחנו כנראה באותה עמדה גם בעניין הזה, אבל אני אומרת, תמיד שווה לנסות לדבר, אבל ממה שנשמע לי פה וממה שאנחנו יודעים על כל האירועים האלה ועל משך והתמשכות האירועים האלה, אני בספק אם יש פה מצב של לדבר. חוק זה לא עניין של והתנהלות נורמטיבית, זה לא עניין של מסע ומתן. אם כבר הזכרת את נושא החרדים, זה לא עניין של מסע ומתן, זה עניין של קיום הנורמות שקיימות, זה אפילו לא המקובלות, זה הנורמות שקיימות ושצריך לכבד אותן.
1: אגב, מבחינתי יש חוסר משילות, יש חוסר משילות גם ביבניה, לא רק בערים ערביות בישראל.
12: אז אני חושבת שזה באמת עוד אספקט של סוג של חוסר משילות, ולבוא ולשאת ולתת עם גורמים שהם מסכנים, בעיניי מסכנים קטינים. אני מזכירה שגם על פי חוק העונשין יש חובת דיווח על פגיעה בקטינים. זה לגמרי לא מצב שצריך לחכות ולנהל ולנהל איתם מסע ומתן, מה מוסכם, מה לא מוסכם. ככה מגיעים למצב של חוסר משילות מוחלט. ככה זה נשמע.
1: אני רוצה להגיד שראש המועצה סנירארית, שאנחנו פונים אליו לא פעם בנושא, הוא לא רוצה לדבר על זה, הוא לא רוצה להגיב על זה, זה לא נגיד שלא מעניין אותו, הוא אומר לנו, ואולי בצדק, תפנו למשטרה, סיפור של המשטרה. אני כן הייתי מצפה מראש רשות שיגיד מה הוא חושב, שיחווה דעה בנושא. הוא שותק ויש לו סיבות פוליטיות לכך. כשאנחנו פונים למשטרה, אז אומרים לי שהנושא מאוד מאוד מורכב, אין שיתוף פעולה מצד הגורמים, כל משפחה דוחפת את הקטינות לביצוע המעשה, וגם כשהמשטרה סוף סוף מגיעה ותופסת, אז הם מספרים, כמו שאמרתי, שזה לא טקס חתונה, זה טקס סירוסין, וזה כן חוקי, ובעצם המשטרה אומרים לי, אין לנו כלים חוקיים להתלבש על התופעה הפסולה הזו, אנחנו צריכים את המחוקק.
12: אני לא בטוחה שצריך את המחוקק, אני כן בטוחה שצריך פה שיתוף פעולה של רשויות, של הגורמים השונים ברשויות. והרשות המקומית לא יכולה להתנער, כמו שאמרתי, הרווחה המקומית יש לה אחריות, אגף חינוך המקומי יש לו אחריות. אני נוטה להמר...
1: אתם בנעמת, סליחה, עורכת הדין גלי עציון, אתם בנעמת יכולים לעזור למישהו שלא רוצה סיוע?
12: זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר, וילדים הם ילדים, אוקיי? יש הבדל, וזה באמת העניין, ואם אני משווה את זה, נגיד, לנושא של אלימות במשפחה, אישה שהיא אישה בגירה, עם כל הכאב והצער, אם היא בוחרת לא לאפשר לקבל עזרה, זו זכותה. קטין זה לא אותו מצב, גם החוק לא מתייחס לזה אותו דבר. ביחס
1: לצערי הרב יש מגזרים ש-14 זה כבר ממש לא קטין. זה ילדה שמוכנה, ילדה שמוכנה בדרך הטבע להביא צאצאים.
12: מה לעשות שמה שקובע עדיין במדינת ישראל בינתיים, נכון להיום ממה שבדקתי, זה החוק.
1: אני ואת מסכימים, אבל יש מגזר שלם שלא חושב שזה מה שקובע, כי עובדה, הם לא מתגייסים לצהל, ועובדה שהם...
12: בסדר, אז אני, הרי בתוך עמי אני חיה וגם אתה, אז בוא אנחנו נסכים שבוא ננהל מסע ומתן על כמה מסך מסע אנחנו נשלם, וכשנלך למכולת, אז נשלם מע"מ רק מה שאנחנו נסכים, שאנחנו מוכנים לשלם. זה אותו דבר.
1: אולי אבל אפשר לקשור, ויסלחו לי המאזינים שוודאי יכעסו עליי עכשיו, וודאי יכתבו לי נעצות על מה שאני הולך לומר, אבל אולי אפשר לקשור את האירועים ביבניאל, למה שקורה עם החרדים בממשלה, ולהגיד, חברים, זו מדיניות. מדיניות של עצימת עיניים, מדיניות של להגיד, אני יודע, אבל אין לי מה לעשות, ואין לי כוח להתעסק עם החרדים.
12: אני חושבת שאתה צודק, ואני חושבת שזה מצב ששוב, הוא מאוד בעייתי, כי בסוף זה מדרון חלקלק, ובסוף כל הציבור יחליט איזה חוקים בא לו או לא בא לו לקיים, ואנחנו, או לא אנחנו, הממשלה תנהל מסע ומתן עם כל אחד, מה הוא מוכן לקיים. יש פה מצב, מעבר לעובדה שיש פה באמת מצב שהוא על פניו, סיכון קטינים, זה לגמרי נשמע כמו אירוע שהוא סיכון קטינים, והיו צריכים הגורמים גם המקומיים וגם לקבל רוח גבית וסיוע מהגורמים הארציים, משרד הבריאות, אם זה משרד הרווחה, אם זה משרד החינוך, וכולם לשנס מותניים ולטפל באירוע, כי אירוע קטן שהוא ברשות מקומית אחת קטנה, אתה לא מטפל בו, הוא הופך להיות אחר כך אירוע שעשוי להיות גם ברשויות אחרות, וזה יהיה בלי סוף, כמו שאמרתי, זה מדרון חלקלק. אם לא עוצרים את זה פה, אנחנו לא יודעים מה יהיה הסוף.
1: שאלה גם מאוד מאוד גדולה, אנשים שרוצים לחיות באיך שחיו לפני 3,000 שנה, האם אנחנו, ושוב, מדינת חוק, אני מסכים איתך לגמרי, יש חוקים, האם אפשר לכפות עליהם דרך החיים? אני ואת חושבים שכן. אני ואת חושבים שכן, הם חושבים שלא.
12: זה לא אני ואתה חושבים. זה החוק, ושוב, במצב מדינה שרוצה שיהיה בה משילות, שרוצה שאנשים יקיימו חוקים גם בעניינים אחרים, חייבת לאכוף את החוק.
1: אני רק רוצה לומר שהחוק, זה שיש חוק זה דבר מאוד... כן, כן, בבקשה.
12: זה גם בנושאים שהם באמת נושאי ליבה ובסיס. זה השלמות הרגשית והנפשית של ילדים, וזה לא משנה אם מחר הם יגידו, כן, אנחנו רוצים, זה ילדים. ילד בן 13 הוא עדיין ילד.
1: אני מסכים איתך, אבל אתה יודעת, חוק, זה יפה להגיד יש חוק, כשלא אוכפים אותו, הוא לא שווה כלום.
12: נכון.
1: ויש הרבה, וכמו שהזכרתי את חוק הגיוס, יש חוק, נו אז מה, אני ואולי הבן שלך, ניכנס לכלא אם לא נתגייס, ולא נתייצב בצו 8, אבל יש כאלה שלא. אז החוק כנראה לא שווה בלבד, את יודעת, הכתב שלו. צריך גם לאכוף אותו.
12: תראה, חוק שלא אוכפים אותו, או חוק שאוכפים אותו באופן סלקטיבי, בסוף יביא למצב הרבה יותר גרוע. ובסוף יביא למצב שגם אנשים שבעיקרון מקיימים את החוק, יפסיקו לקיים את החוק, ואין דבר יותר גרוע מאכיפה סלקטיבית.
1: רק נגיד...
12: אם אנחנו משווים את זה לכל מה שקורה בכלל המדינה, לשם אנחנו הולכים. זה ברור שזה היה זה, ואם לקחת את דוגמת החרדים, גם ביחס לזה, שם אנחנו הולכים.
1: רק נגיד שתוך כאלה שאנחנו מדברים, אני קורא הרבה מאוד תגובות, גם שכותבים לנו על כך שמדובר בטקס אירוסין, וזה חוקי, ושאנחנו לא מכירים את החוקים, ושזה בסדר גמור, וזה אחלה, והמשפחה רוצה, והנערה רוצה. יש כאלו שעדיין דבקים בזה, בדבר הפסול.
12: אנחנו יכולים...
1: והמגעיל והדוחה הזה.
12: ושוב, זה לא עניין של מגעיל או דוחה, זה לא אירוע מבודד. אם היינו מדברים על אירוע מבודד שפתאום צץ לו, עוד ניחה. אבל גם אתה וגם אני, לפחות מהפרסומים שאני קראתי בתקשורת, יודעים שלכאורה מדובר פה ברצף של התנהגויות והתנהלות שהיא חוזרת על עצמה.
1: ביבניאל, אני יכול לומר לך שזה נורמה. פשוט נורמה.
12: אז אני אומרת שברגע שזה משהו שמתנהל ככה, ברור שיש פה בעיה, ברור שרשויות הרווחה צריכות להיות בתמונה, ברור שגורמים במשרד החינוך צריכים להיות בתמונה.
1: ואת יודעת מה, גם ברור שהמשטרה צריכה ללכת, המשטרה, המפכ"ל צריך לגשת לאחת מוועדות הביטחון לאומי ולהגיד, חברים, תחוקקו חוק שיאפשר לי לעצור את המעורבים, אנחנו מאפשרים באי חקיקה, אנחנו מאפשרים את הדבר הזה, או באי אכיפה. תנו לי כלים.
12: בתור מי שמתעסקת בחקיקה, אני יכולה להגיד לך קודם כל חקיקה זה הליך לא כל כך קצר, וגם לא בהכרח צריך חקיקה. זאת אומרת, אם פה היה שיתוף פעולה בין הרשויות, יש מספיק כלים שהיה אפשר להשתמש בהם.
1: ושוב נאמר כל זה...
12: למשל, כי הנה אני...
1: כן, צו על תנאי וכל מיני כאלה, כן. נגיד ששוב, המשטרה בעצם אומרת אין שיתוף פעולה עם המעורבים, הם מסתירים את הכתובה, הם עושים הכל במחשכים, הם יודעים היטב איך להסתיר את הדברים הללו.
12: אז יש את חוק הנוער, יש עובדים סוציאליים לחוק הנוער, יש בזה כלים שם לבחון אם זה קטינים נזקקים, אם צריך להוציא אותם מהבית, יש הרבה דברים לעשות, ודרכם גם אפשר לתת כלים למשטרה. זה לא שאין כלים, אבל זה כן חייב לעבוד בשילוב ידיים של כל הגורמים. אם רוצים לתקן, אפשר לתקן. אם רוצים למצוא סיבות למה לא, אז אנחנו חוזרים למקום שאנחנו...
1: כן, בעיה שלא מטפלים בה הופכת לתופעה, תופעה הרבה יותר קשה למגר.
12: לגמרי.
1: עורכת הדין גלי עציון, מנהלת מחלקת ייעוץ וחקיקה בנעמה, תודה רבה לך.
12: תודה.
1: תודה, פרסומות.
3: מדברים ברדיו.
17: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות יערך אליאור אליהו סעת בשיחה רגישה את דוקטור לילך כהן, מומחית ברפואת נשים, אולטרסאונד, מילדות וגיניקולוגיה. במרכז בריאות האישה, מרפאת נשים והיריון בסיכון גבוה של שירותי בריאות כללית באפולה. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
22: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-7 שקלים ו-90. קולון ג'ל 4 ליטר ב-19 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
23: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה, בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
24: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם פה.
25: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, ימחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
26: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
14: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
20: מדברים ברדיו.
1: שלום וצהריים טובים למיודענו אור אביד, חדשות 12, כל רגע, שלום לך.
5: שלום ירין, שלום מאזינות ומאזינים.
1: סיפור בעניינו של אדל הייב, שאנחנו זוכרים, סיפור שככה נע ונד מהמחוזי בחיפה, שבהתחלה מזכה אותו מאונס קשישה בחיפה, אחר כך הפרקליטות מערערת, העליון מקבל את הבקשה, מחזיר את התיק למחוזי, ששם הופכים את ההחלטה שלהם, ושולחים אותו ל-19 שנות מאסר, ואז הסנגוריה הציבורית עושה כמו הפרקליטות, ועולה לעליון.
5: ממש כך, וביום, לפני יומיים זה קורה, אנחנו מפרסמים את זה לראשונה בחדשות 12, בדעת רוב של 5 מתוך 7 שופטים בעליון מזכים את אדל הייב מאותו סיפור שהצליח באמת לגרום לתחושות רבות של אי נוחות, כשזה מתפרסם לראשונה לפני 4 שנים, אותו חשד חמור לאונס של קשישה. אישה בשנות ה-80 לחייה, עם תיעודים, עם הקלטות, עם חומרי חקירה שבשעתו מתפרסמים וגורמים באמת לתחושות לא נעימות. כאמור, אותו הייב נשלח ל-19 שנות מאסר, בסנגוריה לא נחים, ממשיכים בעצם לעבוד על התיק הזה, כשהם מתמקדים בעצם בשני נושאים מרכזיים שנמצאים שם בעילת הערעור. אחד, התערבות בממצאים שבחומרי החקירה, ובבית, הם קוראים לזה מובלעת ראייתית, מדברים על מאמנות של אותה גרסה, של אותה אישה, אישה בשנות כאמור ה-80 לחייה.
1: זהו, לא, לא, לא, לא, איך אומר, לא צעירה וצלולה לחלוטין.
5: נכון, מצד שני, וצריך גם להגיד את זה, לרעתו של הייב יש כבר היסטוריה, מדובר בעבריין מין שכבר ישב בכלא על עבירות מין שהוא ביצע באישה בשנות ה-70 לחייה לפני מספר שנים, זה היה לרעתו, ועדיין השופטים, צריך לומר, באומץ רב מחליטים ללמוד את חומר הראיות, להיכנס פנימה, לעבור על כולן, וכאמור לפני יומיים מתקבלת אותה החלטה דרמטית לזכות אותו מחמת הספק. לדעתי היום הוא אמור כבר לצאת מבית המשפט, שצריך לומר, לסי העליון, השופט יצחק עמית לא מקבל, הוא מאותם שופטים שמחליטים לדחות את האירור של הסנגוריה, הוא כאמור אחד מאותם שופטים שנמצאים בדעת מיעוט.
1: מצליחים להסביר שם בסנגוריה מה עלה במפגש, מה הוביל אותו לפגוש אותה, את אותה מבוגרת?
5: אני, ככל שאני מבין, הייתה תקשורת בין השניים. התכתבו, הכירו, כנראה שהאירוע הזה לא כפי שהוצג בהתחלה.
1: וזה עניין של פרשנות ומה היה, ואתה יודע, אתה יודע, אונס זה כבר משהו שצריך להוכיח אותו, כמו שכל דבר פלילי, צריך להוכיח אותו מעל לכל צל של ספק, 99% של הרשעה של ביטחון בתיק.
5: צריך לומר, גם על אף גילה מבוגר של האישה, אותה גברת שיתפה פעולה עם השוטרים, ונחקרה ועידה ומצאו כל מיני סתירות בתוך העדות של אותה גברת. וכאן בעצם, בסעיפים האלה בעצם שיחקו שם בסנגוריה הציבורית, ועליהם הלכו ופנו שוב ושוב אל בית המשפט, וכאמור ההחלטה באמת הדרמטית הזאת מתקבלת לפני יומיים.
1: כמו שלמדנו, מספיק ספק קטן כדי לחלץ אדם מהכלא, וזה בדיוק מה שקורה לאדל הייב. סיפור שבאמת מרתק רק בגלל השינוי, אתה יודע, השינוי בהחלטות, החלטות בתי המשפט לאורך השנים, איך הם בהתחלה מזכים, ואחר כך הם מרשיעים, ואז שוב פה מזכים. סיפור בהחלט מרתק.
5: צריך לומר, ירין הייב יושב כבר שנתיים בכלא, אמור היום לצאת לחופשי, שהנימוקים של הרכב השופטים שם בעליון עדיין לא פורסם, ויהיה מאוד מאוד מעניין לראות, ברגע שהתפרסמו הנימוקים, מה גורם לאותם חמישה שופטי עליון, שבכובד ראש מחליטים לשחרר, כאמור, עבריין מין מוכר שהורשע בעבר, לצאת לחופשי אחר כל ההד התקשורתי הרב שהיה בפרשה הזאת, לשחרר אותו מתוך הכלא, אחרי שכבר נגזרו עליו 19 שנה.
1: ואתה יודע אם כבר, אם בעבר גם בירחנו את הפרקליטות שהצליחה להרער ולזכות ולהחזיר את התיק למחוזי, ואפילו לשכנע את המחוזי בחיפה לשנות את דעתם ולשלוח אותו ל-19 שנות מאסר, צריך גם לומר מילה טובה לסנגוריה הציבורית שהמשיכה להילחם, ביקשה דיון נוסף, והנה הצליחו לשכנע את העליון, לזכות אותו בדעת רוב מחמת הספק. אור אביד, חדשות 12, רדיו כל רגע, מדברים ברדיו, תודה רבה לך.
5: תודה רבה לכם.
1: תודה רבה. אנחנו חותמים את השעה הזאת, נאמר תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, לנטה לוינסון בהפקה, לפלג צ'ובינסקי, שעורך את המשדר הזה, יובל יונה בחדשות, מדליה זווהת, באתר יניב שוורץ על הפיקוח הטכני. אנחנו ניפרד עם טיפקס, כבר, חוזרים.

0: סיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
1: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
0: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח!

0: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ישראל מאשרת חוסל מפקד כוח רדואן של חיזבאללה. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים.
7: צהל אישר רשמית כי בתקיפה ברובע הדחיה בבירות חוסל אתמול מפקד יחידת כוח רדואן של חיזבאללה, אחמד עלב בלוט. כוח רדואן נחשבת ליחידת האליט של ארגון הטרור השיעי. אמש צהל תקף בדחיה לראשונה מזה חודש מאז כניסת הפסקת האש לתוקף. אחרי התקיפה שאושרה על ידי ראש הממשלה ושר ביטחון עם שר, מחבלי רדואן בראשם עמד החיים לירי לעבר יישובים ישראליים ופגיע בחיילי צהל. לאף מחבל אין חסינות, ידה ארוכה של ישראל תשיג כל אויב ומרצח. הבטחנו להביא ביטחון לתושבי הצפון. כך עושים וכך נעשה.
6: בתקשורת הפלסטינית מדווחים על הלווייתו של עזם חליל אלחי, בנו של בכיר חמאס, שנהרג בתקיפה אמש. כתבנו ירון שניידר עם הדיווח.
8: בעזה מתקיימת בשעה זו הלוויית בנו של מנהיג חמאס ברצועה, חליל אלחיה, שחוסל אתמול בתקיפת צהל. לפי הדיווחים בעזה, עזם אלחיה, בנו הרביעי של חליל אלחיה שחוסל עד כה, נפצע בתקיפה שאירה בצפון הרצועה ומת הבוקר מפצעיו. לצידו חוסל פעיל חמאס נוסף. בסך הכל דווח בעזה על 9 הרוגים כתוצאה מתקיפות צהל אמש.
6: בית המשפט ביקש מראש הממשלה את תיקו הרפואי העדכני כדי לבדוק מתי אובחן כחולה בסרטן ההרמונית. יעל יפה כתבתנו עם העדכון.
9: נשיא בית המשפט השלום ברמלה, השופט מנחם מזרחי, הורה לראש הממשלה בנימין נתניהו למסור לו במעטפה סגורה את התיק הרפואי העדכני שלו. השופט הורה כי המסמך ילווה במכתב חתום מאת הרופא האישי של נתניהו, שמאשר כי התיק מציג את תמונת המצב הרפואית העדכנית שלו. מזרחי דרש כי התיק יכלול מסמך רפואי מקורי המלמד על גילוי סרטן ההרמונית של נתניהו ועל המועד שבו הוא התגלה. זאת במסגרת תביעת לשון הרע של נתניהו, שהוא הגיש נגד פעיל המחאה גונן בן יצחק והעיתונאים אורי משגב ובן כספית, שכתבו על מצבו הרפואי.
6: הוארך בחמישה ימים מעצרו של החשוד באונס צ'יילי יטרי ותקיפת נעמה שחר. המשטרה טענה כי קיימת אינדיקציה לקורבנות נוספים. השופטת ציינה כי היחידה החוקרת סבורה שאחרי האימות שנערך אתמול, החשד הסביר נגד החשוד התחזק. בנוסף היא קבעה כי יש חשש לשיבוש החקירה. לצד זאת השופטת קיבלה את החלטת הצדדים שלפיה החשוד יופנה לבדיקה פסיכיאטרית שבה ייבדק אם קיים חשש ממשי לאובדנות אם שמו יותר לפרסום. ידיעה שהעבירה כתבתנו לינאים. ולסיום הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, תמיר סטיינמן עם מוסף הטיולים.
10: כשמתחיל להתחמם, חממו מנועים ובואו להכיר מסלולים חדשים. מהנחל היפהפה ולב עמק חפר, דרך ארץ עגלות הקפה ועד לשקיעות אוצרות הנשימה. חכו עם התוכניות לסוף השבוע עד שתראו את מוסף הטיולים שלנו הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12.
6: ועכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
14: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
15: כוכבית

0: שלוש, שיר ביט.
1: שיר ביט, מבית הראל חברה לביטוח.
2: שלום לכם, הטמפרטורות אומנה במגמה של התחממות, היום הן עדיין נמוכות מהרגיל לעונה, זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, אבל בשעות הערב שוב נרגיש את הקרירות, מחר כבר נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, השמיים יהיו בהירים כמעט לאורך כל שעות היום, ביום שבת עוד עלייה בטמפרטורות כבר יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, ואנחנו נשאר עם טמפרטורות גבוהות גם בשבוע הבא.
0: כוכבית 2003, שיר ביט.
1: שיר ביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
8: שוב שלום לכם, 1:05, כאן אצלנו ברדיו כל רגע, מהדורה האחרונה בהחלט לשבוע הזה. אנחנו נפתח הפעם עם הקרדיטים שמגיעים לכל העוסקים במלאכה, לנטה לוינסון כאן אצלנו בהפקה, לפלג צ'ובינסקי שעורך את המשדר הזה, יובל יונה בחדר החדשות, מדליה זוועת באתר, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני. זמינים עבורכם גם ביישומון שלנו, רדיו כל רגע בעברית, חפשו בגוגל פליי ובאפסטור. אם אתם נקלעים לאזור בלי קליטה, זה הפתרון האידיאלי. אתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il תומן בחובו הרבה מאוד חומרים מעניינים ששווה לכם להכיר. אם אתם מפספסים אגב משהו שאתם רוצים לחזור אליו, הכל נמצא באתר.

בשעה הקרובה אנחנו נדבר לזכרה של לימור נחמני וישניה, זכרה לברכה, מעין הנציב, קצינת נפגעים שנפטרה השבוע ממחלה קשה. הותירה אחריה שני ילדים. היא עצמה עברה טרגדיה לפני 15 שנה שאיבדה את בעלה והתעלמנה ממנו, ומאז, כך אומרים, הצליחה להתקרב למשפחות שכולות ולהבין אותם יותר טוב מכל אחד אחר. שלשום היא הובאה למנוחות, אלפים ליוו אותה. נדבר על האנדרטה לזכרה של ענבר היימן, זכרה לברכה, שנחטפה ונרצחה בעזה. יש אנדרטה לזכרה בנחל התנינים, והאנדרטה הזו הושחתה, מה שגרם לעצב נוסף אצל המשפחה. וגם נדבר על צים, חברה שפעם הייתה חברה לאומית, וכולנו התגענו במחולות שככה נשאו את שמם. האם היא תימחר לידיים זרות? אנחנו נדבר על כך עם יושב ראש ועד עובדי צים. וגם נדבר על הספורט. מבטיח. עוד קודם לכן, התגובות שלכם לסיפור ביבניאל, ויש הרבה מאוד סיפור ביבניאל. אחד כותב לי, סיפור חולה, קהילה שם אונסת נערה תמימה. יש מי שכותב לי, החתן ואב הקלה צריכים לשאת בעונש, לא לקבל שקל מהמדינה, לא תעודת זהות, לא דרכון, שיהיו זרים בארצם. מאזין אחר אומר, תפסיקו כבר להיכנס בחרדים, חיו ותן ותנו לחיות, אתם אומרים כל הזמן, אז תנו לחיות בצורה שלהם. רק נגיד ונגיב למאזין הזה, שלפני כמה זמן דיברנו על הקניון בטבריה, על מסך שהפריע לחרדים, והם החרימו את הקניון ודרשו להסיר את המסך הזה. אז חיו ותנו לחיות, זה תקף לכולם. ראש המועצה ביבניאל, כך כותב לי מאזין, הוא בושה, אין ערכים כשזה מגיע לגינוי של מתפקדיו. ונגיד שיש מאזין אחד שאומר, אני מכיר את הסיפור באופן אישי, לא מדובר בנערה בת 14, מדובר בנערה בת 17. והוא כמובן המשיך ואמר, אם מדובר בנערה קטנה בת 14, כמובן שצריך לגנות את זה מכל וכל. מדברים ברדיו, שעה שנייה, אנחנו יוצאים לדרך.

0: מדברים ברדיו.
1: שלשום הובא למנוחות בן הנציב לימור נחמני וישניה, דמות מוכרת בכל העמק ולהרבה מאוד משפחות שכולות, משפחות שנפגעים רבים ביתר סט מהשבעה באוקטובר, מהיותה קצינת נפגעים. לפני כמה חודשים הובחנה עם סרטן אלים, השבוע היא נפטרה. אני רוצה לומר שלום לאחותה הגדולה, קרן כהן, שלום לך.
2: שלום.
1: עמליה, ביתה של לימור, שלום לך עמליה.
2: שלום.
1: ראשית אני משתתף בצערכם הכבד, מחבק חיבוק מנחם.
2: תודה רבה.
1: אלפים בעצם ליוו אתכם, ואני גם קורא עד עכשיו, קורא פוסטים מאוד מאוד מרגשים של אנשים שכתבו על לימור, שמסתבר הייתה מוכרת להרבה מאוד אנשים, בזכות הפן הרגשי שלה, בזכות הכוח שהיא נתנה והעניקה לאנשים, קרן.
2: נכון, תראה, אנחנו חווינו אותה ברמה האישית ככזאת, וככל שעוברות פה השעות, אנחנו שומעים את הסיפורים המופלאים, איך שהיא נגעה בלב של אנשים מסביבנו. היא הייתה פשוט אלופה בכל מה שקשור ביחסי אנוש, היא הרגישה אנשים בשניות. היא ידעה בדיוק מה כל אחד צריך ונתנה לו את זה, וברגע שהיא זיהתה איזה כאב או מצוקה, היא ישר נכנסה ללב, ומצאה את המילים, ולא פחדה להתמודד ולהגיד מה שצריך, כדי
1: שיקל. ובעצם היא נגעה בשכול, תכף נגיע אולי גם לפן האישי, אבל היא נגעה בשכול וידעה להתמודד איתו וידעה לחזק אחרים.
2: נכון, נכון. אם יש אנשים שמתרחקים כשיש מולם שכול, עוברים לצד שני, היא פשוט כמו נכנסה לקו האש. היא לא פחדה לבוא לאנשים שהם ברגע הכי כואב בחיים שלהם, ואני חושבת שהיא עשתה את זה מתוך זה שהיא כבר הייתה שם בעצמה.
1: זהו, נזכיר לפני, נכון, 15 שנים? משהו כזה, נכון, אושר. אושר בעלה של לימור, אביה של עמליה ואשחר, נהרג בתאונה קשה, וצריך לומר שגם הוא התמודד עם מחלה, וידעה להתנהג בסיטואציות האלו.
2: נכון, וכאב הפרטי שלה, והדרך בעצם מופלאה שהיא עשתה כדי להתגבר אליו, רק חידדה את לה את הרגישות. היא פשוט תרגמה את האבל הפרטי שלה לאנרגיות של, איך אני אגיד, תמיכה ועזרה.
1: היא יכלה להבין מי עומד מולה ומה הוא עובר.
2: ממש, ממש. והמיוחד הוא שזה לא היה במבט מרחם, כאילו הסתכלה בעיניים ותמיד הביאה את הלב הענק שלה ואת השמחה הגדולה, והיא הייתה בן אדם מאוד עם אנרגיות ונוכחות, וזה היה הדבר המדהים.
1: היא יצאה לה לדבר איתך על השבעה באוקטובר ועל ההתמודדות ועל מאות משפחות שהיא מלווה ועד כמה זה קשה ומציף?
2: אני חושבת שהיא פשוט ראתה בזה שליחות, וכמו שתמיד היא שמה את עצמה ואת הצרכים שלה מאחורה ולא נתנה לזה לעכב אותה, אז היא פשוט אמרה, אני עכשיו אהיה בשבילם, ואם יש מישהו שהוא בחזית, והאחים שלי כולם, כל החמישה, בעצם היו מגויסים, אבל היא הייתה מגויסת לטיפול בכל התוצאות של המלחמה הזאת.
1: למלחמה שאחרי הלחימה.
2: בדיוק, בדיוק.
1: עמליה, אני הבנתי שבעצם את גדלת, נכון, בעין הנציב, אחרי שאימא שלה חזרה יחד עם אחיך הגדול, אחרי באמת האסון הפרטי שלכם, אימא גידלה אתכם, אפשר לומר, לבד.
3: כן, אני נולדתי כאן כאילו, בקיבוץ, ואימא גידלה אותנו לחיים מדהימים, כאילו, עם כמה שאבא היה חסר בתמונה, היא גדלה אותנו לחיים שאתה מרגיש שלא חסר כלום, נתנה לנו הכל, לימדה אותנו המון המון דברים, ובסוף היא רצתה גם לגדל אותנו במקום שיהיה עבורנו הכי טוב, שזה גם כאן בקיבוץ. אני חושבת שבסוף הבחירה שלה לחזור לכאן, כאילו זה לא היה שער הבחירה הראשונה שלה, אבל כשעברנו לכאן בסוף, אני חושבת שהיא ידעה שהיא עשתה את הכי טוב עבורנו, לגדל אותנו במקום כזה עם קהילה טובה, שלאורך השנים מאוד הרגשנו את זה כאן שמחבקים. אבל גם אצל אימא, כאילו, היא לימדה אותנו כמה שהחיים יפים למרות כל הכאב וכאילו, והחוסר שלו.
1: בעצם זאת הייתה אולי דרך ההתמודדות שלה עם הכאב, עם השכול, להסתכל על חצי הכוס המלאה, ואת יודעת, אחרי השבעה באוקטובר אנחנו כל כך מבינים אנשים שלא מצליחים לראות את חצי הכוס המלאה, וכאלו שנופלים לכאב ולהנצחה ולא מצליחים להרים את הראש, היא הצליחה בזה.
3: היא הצליחה. ואני באמת חושבת, ואמרתי את זה פה להרבה אנשים במהלך השבעה, שאימא שלי גם לפני וגם אחרי שהיא הלכה, היא הייתה פשוט מלאך, כי היא פשוט הייתה בן אדם טוב, היא תמיד ידעה מה לעשות, היא תמיד ידעה מה לומר. וזאת הייתה היא כאילו, ממש בקצרה.
1: את שומעת הרבה מאוד הספדים ומילים חמות מאנשים שהיא ליוותה, משפחות שקולות, יש סיפורים שאת לא הכרת על אימא?
3: האמת שלי ולאמא היו המון שיחות והיא הייתה משתפת אותי ואני יודעת את רוב הדברים, אבל אני חושבת שזה בעיקר הסיפורים שאני שומעת מחזקים לי את הבן אדם שהיא הייתה, ואני יודעת כמה על המשפחות האלה נכנסה עמוק, כאילו היא עבדה עבורם ימים ולילות כאילו שלמים, גם בזמן הפנוי שלה כאילו היא הייתה יושבת איתם לשיחות. זוכרת שכל נסיעה שלי איתה באוטו, זה יש לנו את החמש דקות הראשונות אנחנו מדברות, ואז כבר פותחת אוזניות, שיחות, שיחות, שיחות.
1: שיחות, שיחות, שיחות, שבעצם היא מדברת ומחזקת אחרים.
3: כן, כן, כאילו, זה, אני כאילו גאה בה, היא הגאווה שלי. זה, אני יודעת כמה שהיא עשתה עבודה שלא פשוטה. כאילו, לא כל אחד יכול לעשות את העבודה
1: שלי. לא כל אחד, ממש לא כל אחד יכול. את יודעת, אני משוחח עם הרבה מאוד אנשים שהכירו אותה בעמק, והמילה מלאך חוזרת על עצמה שוב ושוב, על כמה היא הייתה אימא מסורה, על כמה היא הייתה אישה שהצליחה לתת קצת אור בכל החושך הזה שהיא עסקה בו.
3: כן, זו הייתה היא.
1: בן
3: אדם אור. היא הביאה לי ולשחר את האור שלה.
1: ואני מבין, קרן, שבגלל הסיפור הבאמת עצוב הזה של גם התאונה של אושר וגם עכשיו עם לכתה של אימור, אני מבין שאתם באמת מתלכדים כמשפחה ובאמת מלווים את אשחר ואת עמליה.
2: תראה, אם יש משהו אחד שהוא באמת פרטי ולימור הייתה הכי גאה בו בעולם, זה שני הנכסים המדהימים האלה, אשחר ועמליה, והיא הפקידה אותם בידיים שלנו, ולרמות שלה אני לא אצליח להגיע. היא הייתה אימא לביאה ברמות אחרות, ואנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים.
1: עמליה, אני שוב רוצה לחזק אתכם. שלא תדעו עוד צער, אני בטוח שהעמק והמדינה הזאת חסרים אותה. חסרים אותה כבר כמה ימים, ויחסרו אותה עוד הרבה הרבה שנים.
3: כן.
1: המון המון תודה ששוחחתם איתנו.
2: תודה לך.
3: תודה רבה.
1: ביי. נעדכן כי אותו תושב מירון, בן 54, ששימש רב באחת הקהילות בצפון, עסקנו בזה בתחילת המשדר, הוא נעצר אתמול בלילה בחשד לעבירות מין חמורות, מעצרו הוא ערך ממש עכשיו בשישה ימים נוספים, עדיין חל צו איסור פרסום על שמו, אנחנו כמובן נעדכן הכל הכל, גם במבזקים, גם באתר האינטרנט שלנו, במהלך הסוף שבוע במגדה, ויותר לנו לפרסם את שמו ומעל עליו. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לנחל התנינים, שם ישנה אנדרטת הנצחה לענבר היימן, זכרה לברכה, מחיפה, שנחטפה לעזה, נרצחה, ובאה בעסקת החטופים לקבורת עולמים כאן בארץ, והמשפחה שלה נדהמו לגלות שאותה אנדרטה, שהרבה מאוד אנשים למדו דרכה בעצם מי זאת ענבר, ומה היא אהבה, אותה אנדרטה הושחתה. שלום לחנה כהן, דודתה של ענבר, זכרה לברכה, שלום לך.
0: שלום וברכה.
1: אין סוף לכאב שאנשים יכולים לגרום למשפחות שכולות.
0: מסתבר שנכון, אין סוף לכאב. בעצם אסור להדליק מדורות בל"ג בעומר, אז מישהו החליט להדליק את הספסל של ענבר, את ספסל ההנצחה של ענבר.
1: תסבירי.
0: יש שם ספסל שחברים הקדישו אותו לזכרה של ענבר, צבעו אותו בצבע ורוד ורשמו עליו ענבר איימן פינק, ובאזור יודעים שזה ספסל ההנצחה בעצם, גם רואים שזה לזכרה של ענבר. וזה היה בלג בעומר, פשוט צרפו את הספסל.
1: מתי אתם מגלים על מעשה הוונדליזם המגעיל הזה?
0: אני גיליתי למחרת, התקשר אליי איזשהו כתב מחיפה ושאל אותי אם שמעתי. אמרתי לו שלא, אני נדמתי, הייתי בהלם. והוא סיפר לי ושלח לי כתבה. כואב הלב באמת, אבל יחד עם הכיעור שאנחנו קוראים בוונדליזם, יש לנו גם אנשים מהצד השני שהם אנשים באמת קדושים ומחפשים לעשות רק טוב, כיוון שאחר כך קיבלנו המון המון פניות של תלמידים מבתי ספר, יש לנו נוער מדהים לצד הנוער באמת, אין לי מילים לומר.
1: את אומרת בעצם הכאב הוא כאב, וזה עוד משהו שככה פותח את הפצע שוב, אבל את גם מסתכלת על חצי הכוס המלאה, ויש אנשים שיודעים לרפא ולשים פלסטר.
0: אנשים טובים שהציעו לנו לבוא ולהקים את זה מחדש, הרבה תלמידים מחטיבת ביניים, מתיכון, הרבה מאוד אנשים, ובאמת יהיה יום שיוקדש לשיקום פינת ההנצחה של ענבר. כך שלצד הזוועות והדברים הרעים שפוצעים, יש לנו גם את הצד השני בחברה שהיא מרפאת.
1: כן,
0: זה כואב.
1: נגיד שהספסל לא סתם ורוד, זה גם צבע שראינו הרבה גם במשחקים של מכבי חיפה, בעצם סמל שככה מזכיר.
0: זה סמל ההיכר של ענבר בעצם.
1: סמל, כן.
0: ענבר מצאת גם פינק. היא אהבה ליצור מהצבע הוורוד, להשתמש בצבע הוורוד, אהבה את הצבע הוורוד, וידוע שהספסל הוא שלה, אי אפשר לטעות פה גם. רשום על הספסל השם שלה. כואב.
1: הייתה אומנית, נגיד שהרבה מאוד...
0: הייתה אומנית גרפיטי ואומנית רב תחומית, שיצרה גם תכשיטים וכל מיני יצירות, אומנות למיניהם, הייתה ציירת, עשתה הרבה הרבה דברים יפים וטובים. בכלל ענבר היא דבר מאוד מאוד יפה וטוב וטהור. היא הייתה 3 שנים... מפקדת בקרקל, היא רק תרמה לחברה, לנובה הגיעה בהתנדבות, היא הייתה מה שנקרא מלך הארץ. ולבוא ולפגוע בדברים ששורים לכל התואר הזה...
1: את יודעת, הייתי רוצה לומר שהם בורים האנשים שעשו את זה, ולא ידעו שמדובר כאן בסמל הנצחה, אבל את יודעת, זה בכלל לא חשוב. גם אם זה לא סמל הנצחה, ומדובר בספסל שאמור להיות כדי, את יודעת, שאנשים ישבו עליו. זה מה שאתם עושים.
0: נכון. כואב, עצוב. ונקווה ונתפלל שהחברה שלנו תדע לשקם את עצמה בזכות אנשים ובני נוער טובים, כי יש לנו גם כאלה.
1: את שכנעת אותי שצריך להתמקד בהם, באנשים הטובים, בבני הנוער הטובים, ולא רק באלה שאת יודעת... דוקרים, לא רק נכון. כדי להרוג, כדי לדקור, את יודעת, כמו שבמאמרו של שקלים.
0: נכון, זה עצוב, עצוב מאוד, עצוב, עצוב, עצוב, באמת, וזה גם, הבן אדם הזה הוא מפתח תקווה, ואם בר גדלה בפתח תקווה, הנרצח הוא מפתח תקווה, וכן, איכשהו זה פוצע, כואב, אנחנו מאבדים את זה קצת קצת, אבל כמו שאמרנו, יש לנו גם נוער יפה ונוער טוב, צריך להתמקד בו ולחזק אותו, ובאמת מי שעושה דברים כאלה צריך לבוא על עונשו.
1: לחלוטין. חנה כהן, דודתה של ענבר היימן, זכה לברכה, ואנחנו זכינו לשוחח עוד קצת על ענבר.
0: תודה רבה, תודה.
1: תודה לך, להתראות.
0: תודה, ביי.
4: מדברים ברדיו. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות יערך אליאור אליהו סעת בשיחה רגישה את דוקטור לילך כהן, מומחית ברפואת נשים, אולטרסאונד, מילדות וגניקולוגיה. במרכז בריאות האישה, מרפאת נשים והיריון בסיכון גבוה של שירותי בריאות כללית בהפעולה. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
5: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
6: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
7: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
8: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
11: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
12: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה, בכתובת יהושע חנקין 27. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
13: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
14: רדיו כל רגע, החדשות.
15: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. הוא ערך עד ליום רביעי מעצרו של הרב ממירון בן ה-54 החשוד בביצוע עבירות מין חמורות. הרב משמש כמנהיג של חסידות ברסלב, עד כה התלוננו במשטרה 16 גברים כנגדו. המלחמה בפרוטקשן, שני חשודים תושבי אפולה ואיקסל נעצרו בחשד לגביית מי חסות ממארגני מסיבת טבע בלתי חוקית בגלבוע. מארגן המסיבה נדרש לשלם סכום של 5,000 שקלים על קיום המסיבה בעבור שירותי שמירה. מעצרם של שני החשודים הוערך בבית משפט השלום בנוף הגליל עד ליום ראשון, וחקירת הפרשה נמשכת. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל העונה, מחר תחול עלייה קלה במידות החום, בשבת תחול התחממות נוספת. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
14: כל רגע אתם בעניינים, מדברים ברדיו.
1: אנחנו עכשיו רוצים ללכת לחיפה, שם חברת סים אמורה להימחר לידיים זרות, וזה בכלל לא בטוח, כי עכשיו יש שחקן ישראלי שגם הגיש הצעה, וזה הולך להיות קרב מעניין מאוד, האם החברה הלאומית תימחר לידיים זרות. אורן קספי הוא תושב חיפה, יושב ראש ועד העובדים בצים, שלום לך.
16: תערים טובים.
1: תעשה לנו רגע סדר. ממתי בעצם צים אמורה לעבור לידיים אחרות? נתחיל מזה כך.
16: אז בעצם העסקה למכירת צים כבר נחתמה, חברת אפגלויד קנתה את החברה. אממה, זה דורש את אישור של ממשלת ישראל, והאישור עדיין לא ניתן. ולפני יומיים או אתמול ראינו שהגיעה עוד הצעה מחברה ישראלית, וזה כמובן עדיף לטובת מדינת ישראל וגם לטובת העובדים שהחברה תישאר ישראלית עם פריסה בינלאומית, גלובלית ובידיים ישראליות.
1: נגיד שעד עכשיו בעצם מניית הזהב, כך אומרים, נכון, של מדינת ישראל, מה, מנסים להבין, מדינת ישראל צריכה להחליט אם היא עושה את זה, אם היא לא עושה את זה, אם זה מספיק, לא יודע, אם זה נכס אסטרטגי, לא אסטרטגי, איפה זה עומד? למה מדינת ישראל עדיין לא קיבלה החלטה?
16: כן, בעצם הדבר הזה נמצא בדיונים בממשלה, שרת התחבורה מתנגדת, היא מבינה את הסכנה. אני הבנתי שיש קשיים במשרד שר הביטחון, עדיין עוד לא קיבל את ההחלטה הסופית, מחכה להשלמות חומר, אבל אני מפה קורא לישראל כץ, שר הביטחון, לא להפקיר את חברת צים ולתת אותה לחברה זרה גרמנית עם בעלות קטרית וסעודית. בטח ובטח שיש אלטרנטיבה של חברה ישראל, קבוצה ישראלית שרוצה לרכוש את החברה.
1: ספר לי קצת על, עליכם, כמה זמן אתם עובדים בצים?
16: צים זה חברה שקיימת 80 שנה, הקים אותה דוד בן גוריון עוד בשנת 1945.
1: זה עוד לפני קום המדינה.
16: לפני קום המדינה, חברה הביאה לפה מעפילים, יצאה מפה תפוזים, ובעצם כל ההתפתחות של מדינת ישראל בחזון של דוד בן גוריון, הוא ראה ספנות עברית, שתהיה חברת ספנות לאומית שלא נהיה תלויים בזרים, והמדינה תהיה עצמאית, והיום בעצם יש, אני מצטער להגיד את זה, שיש גורמים בממשלה ששוקלים בכלל להעביר את החברה לידיים זרות, כשיש אלטרנטיבה ישראלית.
1: איך זה עובד בעצם המבנה של צים? כמה היא פרטית, כמה היא ציבורית, כמה היא ממשלתית?
16: כן, לא, החברה היא חברה ציבורית, היא נסחרת בבורסה בניו יורק, אבל העובדים, המטה נמצא פה בישראל, יש לה חברה מנכ"ל ישראלי, דירקטוריון ישראלי, זהות ישראלית, ואיך שהתחילה מלחמת חרבות ברזל, המנכ"ל העמיד את כל צי האוניות של צים לטובת מדינת ישראל, והבאנו לפה אוכל, תרופות, תחמושת, ציוד, כל מה שבעצם המדינה צריכה, צים תמיד הייתה שם, גם בשגרה ובטח בחירום, והייתה, העמידה את כל הצי שלה לטובת מדינת ישראל.
1: ואת זה רוצים לתת לידיים זרות? כלומר, אם תהיה מלחמה בעתיד, מלחמת איראן 3, ובאמת חברות לא יצליחו לעגון בישראל, לא תהיה חברה שתצליח לעשות את זה ולהביא סחורות.
16: אתה צודק לגמרי.
1: זאת אומרת, יש בזה גם משהו אסטרטגי.
16: נכון, זה עניין אסטרטגי. אמר האלוף צ'ייני אליעזר מרום, מכירת צים לידיים זרות, זה סכנה אסטרטגית למדינת ישראל. כל מי שיש לו קצת ברדת מבין את זה. גם רק יתך עוד פרט קטן, עכשיו כשהתחילה מלחמה עם איראן, גם בסבב הראשון וגם בסבב השני, כשהשמיים היו סגורים, צים בעצם התגייסה והביאה רופאים ואנשי ביטחון עם אוניות מקפריסין לישראל, לא היו טיסות, הבאנו באוניות, אנשים שחיונים למשק, ואת כל היכולות האלה נאבד.
1: מה היקף העבודה שלכם? במה אתם, איזה סוג עבודות אתם עושים?
16: צים בעצם זה חברה של, של מקולות, יש לנו ספנות קווית, יש לנו קווים לכמעט כל רחבי העולם, מביאים מחולות, 90% מהסחר של, מהעסקים של צים זה בעצם בכל העולם, 10% זה פה בשוק הישראלי, סך הכל 40% מהשוק הישראלי זה צים, אנחנו גם השחקן הכי גדול בישראל, ובעצם כל ציוד שמגיע לישראל מגיע עם אוניות של צים, רובו עם אוניות של צים, יש עוד חברות כמובן, יש בצים 1,000 עובדים בישראל במעגל ישיר, עוד כ-2,000 משפחות במעגלים עקיפים, עובדי קבלן וכו'. יש לנו עוד 5,000 עובדים בעולם, ובעצם זה חברה, חברת ענק, חברת שיעית בגודלה בעולם, וזה כבוד גדול, וזה חברה ישראלית.
1: אתם כמובן מפעילים לחץ כדי שזה יישאר בידיים ישראליות, והסיפור ברור, אתם רוצים פרנסה.
16: בוודאי, העיר חיפה לא משופעת בחברות גדולות ובמקומות עבודה גדולים ומסודרים כמו צים. צים בחיפה משנות ה-80, משנות ה-45 סליחה, מי שהוקמה חברה, היא הוקמה פה בחיפה בעצם, והיא מעסיק מאוד גדול, מאוד יציב בצפון, וגם אם לא תהיה פה החברה באותה מתכונת, אז באמת זה תהיה גם פגיעה, גם פגיעה בחיפה, גם פגיעה בצפון, וגם פגיעה במדינת ישראל, בסוף מכל היבטים. גם בהיבט הביטחוני, אסטרטגי, לאומי. גם בהיבט שיהיה פה משפחות שילכו הביתה ולא תהיה להם עבודה. אז בגלל זה אני קורא מפה, כרגע כדור בממשלה, כמו שאמרתי, השרה מירי רגב איתנו, היא מבינה, היא היחידה שיצאה בעצם והצהירה נגד העסקה. עדיין לא שמענו משר הביטחון שהכדור נמצא כרגע אצלו, לא שמענו ממנו.
1: טוב, אתה יודע, אתה יודע, מבחינת הבחירות, וגם לזה יש קשר, אני חושב שאם הם לא מקבלים החלטה עד תחילת יוני, הם לא יוכלו לקבל אותה עד סוף אוקטובר. החלטות כאלה צריכות כמובן לעשות כשיש ממשלה מכהנת, ולא בשנת בחירות ולא בתקופת בחירות.
16: נכון, וזה אני קורא לממשלה באמת לקבל את ההחלטה במהירות, מה גם שהיום יש אלטרנטיבה. קבוצת סקל, זה חברה, זה קבוצה של משקיעים ישראלים, ובעצם לא יהיה את הפיצול ואת הקטנה של החברה, מה שההצעה המקורית רוצים לעשות, בעצם למזג את החברה עם חברת אפגלות הגרמנית, ובעצם לקחת את כל הפעילות הבינלאומית של צים, להשאיר פה איזו חברה קטנה מצומקת עם 11 או 16 עוניות, זה גם לא יענה על הצרכים של המדינה, זה גם לא יחזיק מבחינה כלכלית מעמד לאורך שנים, ובגלל זה אני קורא למדינה באמת לקחת את ההצעה הטובה יותר, היא גם יותר, היא גם ביותר 300 מיליון דולר.
1: עזוב טובה, לא טובה, אני לא נכנס, אני באמת לא מכיר את המספרים, אבל יש פה באמת חשיבות אסטרטגית. אני בלי לעשות פרסומות, רק תדמיינו שחברות התעופה הישראליות, שהן בידיים פרטיות ישראליות, תארו לכם, היה מגיע מישהו מחול וקונה אותם, ואז פורצת מלחמה, והוא אומר, הצוותים שלי לא רוצים להגיע לישראל. נכון, מה היינו עושים בלי החברות הישראליות, שממשיכות לטוס בזמן מלחמה, ולהביא ולהחזיר אותנו? מה היינו עושים?
16: ובדיוק בשביל זה יש את המניית זהב, המניית זהב, דיברנו קודם על מניות, המניית זהב היא המכשיר, היא הכלי שהיא בידי המדינה לעצור את המחירה לידיים זרות, זה הכלי. ומצופה מהמדינה להפעיל אותו.
1: אנחנו נמשיך ונעקוב, אורן כספי, תושב חיפה, יושב ראש ועד העובדים של צים, תודה רבה לך על הדברים.
16: תודה רבה.
17: מדברים ברדיו. ביום שישי הקרוב זה קורה. פסטיבל האביב בנחל ציפורי חוזר. טבע ירוק, נחל זורם, ואווירה שאין בשום מקום אחר. אנחנו ברדיו כל רגע נהיה שם, בשידור חי מהשטח עם יואב זמיר, כבר מ-11 בבוקר. מה מחכה לכם? הופעות חיות של אלון עדר ואלמה זוהר, סיורים ודרכים, יריד אומנים ופעילויות לכל המשפחה. והכי חשוב, הכניסה חופשית. פסטיבל האביב בנחל ציפורי בשישי הקרוב. נתראה בתחנת הנזירים בנחל ציפורי וברדיו כל רגע.
18: באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
19: אור הזוהר והקבלה.
20: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
21: מדהים, כבוד הרב.
22: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
23: אני רוצה לבשר לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
24: בן פורת יוסף.
23: היית עמד להתפרק ואני איתך חסרת אונים. ואל תודי כגדול ביותר, הרב אפרים ענה לי.
22: אור הזוהר והקבלה. עם הרב אפרים בן צבי, כל מוצש בעשר.
25: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
26: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך, מערך הדודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח.
27: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
28: הלו, תיזהר!
27: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
25: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
29: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב16.90 שקלים. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
30: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
31: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
30: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
32: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
0: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד 450 גרם רק ב-39 שקלים. פוך זוגי 450 גרם רק ב-69 שקלים. קרית שינה רק ב-15 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: מדברים ברדיו. היציאה הצפוני, תמונת מצב.
1: אנחנו עכשיו לספורט. שלום פלג צ'ובינסקי.
6: צהריים טובים.
1: כן, טובים?
6: יאללה, טובים.
1: נתחיל בטובים.
6: כן. הפועל העמק אתמול בכדורסל מפסידה 103-98.
1: משחק צמוד, רבוי סלים.
6: ציון לגמרי. היא מפסידה את המשחק, עדיין שומרת על מקומה. אבל אתה יודע, הפרויקט הזה שאנחנו מרבים לשבח אותו לפעמים גם...
1: אמרנו גם לפני המשחק, ההישג
6: הושג. כן, ההישג הושג. לגמרי, היום גליל עליון יוצאת למשחק חוץ ברעננה. אנחנו מקווה, אנחנו מקווים ומחזיקים אצבעות לגליל עליון שהמשיכו ברצף ההופעות הטובות שלה, ותביא שם נקודות ותנצח ותיתן הופעה טובה. מחר אנחנו עוברים לכדורגל, צ'יק צ'אק. מחר כדורגל מהליגה הלאומית, הפועל אפולה יוצאת להפועל חדרה, משחק בפלייאוף התחתון של הליגה הלאומית. הפועל אפולה מה שעל הסף להבטיח הישארות, ואנחנו נחל להבטיח את זה כבר מחר. חדרה בדרך לליגה א', גם עוד מחזור בפלייאוף התחתון של הליגה הלאומית.
1: יפה, אתמול היה גם היו שני משחקים מאוד מאוד חשובים בליגת העל בכדורגל. אנחנו מדברים על שתי הטונות לכתר, הפועל באר שבע ששיחקה נגד מכבי חיפה, ביתר ירושלים נגד הפועל תל אביב.
6: שני משחקים ששומרים על הסטטוס קוו, נגמרו בתוצאה זהה, 1-0 לאורחת, ביתר ירושלים גול של קלו בדקה 44, אחרי שהפועל תל אביב הייתה שם בעשרה שחקנים מדקה 30-35 בערך, אליאם קנצ'פולסקי עם גלישה מסוכנת, באמת השאיר את הפועל עם עשרה שחקנים על הדשא. הפועל היו שם מאוד קרובים להשוות ואף יותר, אבל לא הסכים לעשות זאת, וביתר מנצחת 1-0 ושומרת על המקום הראשון. בסמי אופר באר שבע התקשתה נגד מכבי חיפה, שהציגה בעיניי לפחות, גם בתור אוהד, גם בתור צופה רגיל, משחק לא רע בכלל לעומת מה שהיא הציגה עד עכשיו. גם באר שבע, גול של ג'אבוניסט בדקה 91 בדחיקה מקרן שלא הייתה על פי רוב, ראינו את זה בשידורים החוזרים, אבל כדורגל הוא כדורגל, וטעויות שיפוט זה חלק מהמשחק, אין מה לעשות.
1: אי אפשר לבטל קרן מהלך אחרי.
6: עדיין לא, משנה הבאה כבר כן.
1: אוקיי.
6: יש תקנות חדשות.
1: הופכים להיות פוטבול, לאט לאט.
6: בגדול. כן. פוטבול, כדורסל, תכף יהיה פסקי זמן, כל מיני דברים כאלו ואחרים. אז זה בליגת העל, הסטטוס קוו נשמר, ביתר מקום ראשון, באר שבע מקום שני, מכבי תל אביב מקום שני.
1: במחזור הבא, הפועל תל אביב מארחת את מכבי תל אביב. באר שבע תצא למשחק מול הפועל פתח תקווה, מכבי חיפה שלך תארח את ביתר ירושלים, ואם היא לא הרסה לבאר שבע, אולי תוכל להרוס לביתר ירושלים.
6: כן, לגמרי, אני חושב שב שביתר מצפה משחק לא פשוט, בתקופה מאוד עמוסה, צריך להגיד, כל שלושה ימים יש פה משחק, ומשחק ענק, משחק עונה, אתה יודע, הפועל ביתר.
7: אחלה פלייאוף עליון.
6: אחלה פלייאוף עליון, כשאבי לוזון בזמנו חשב על הפלייאוף העליון, זה מה שהוא ראה בעיני רוחו, ובצדק, זה באמת מוכיח את עצמו, וגם המלחמה.
7: חוזה המדינה, נתת לו פה איזה חזק בעיני רוחו, כן.
6: הוא הקים, הוא החזיר את השיטה הזאת של פלייאוף עליון ותחתון, אז לפחות
7: כל מה שמתקבל במנהלת בהתאחדות, הכל בסוף מונע משיקולים פוליטיים כאלו ואחרים, זה לא באמת טובת, כן, וכלכליים, זה לא דווקא טובת האוהד בסוף.
6: וכן, אז הפעם זה יצא לטובת האוהד, שיש פה באמת חמשת הקבוצות הגדולות במדינה שמתמודדות אחת נגד השנייה כמעט בכל שבוע, והמלחמה גם סדרה לנו לוח זמנים כזה, שיש לנו כל שלושה, ארבעה ימים משחק ענק בממדים של ליגת העל, ואני מבסוט מזה, ואני מניח שעוד רבים כמוני, ואולי שווה לאמץ את הקונספט.
7: 30 במאי בבודפשט, פריז סן ז'רמן נגד ארסנל, וזה נקבע אחרי שפריז מצליחה לעשות את שלה, להוציא טקו, להוציא טקו. זה גם אהבתי את הכותרות, שפריז סחטה טקו. פריז,
6: פריז עמדה טקטית.
7: עמדה כמו שצריך, השיגה גול תוך 3 דקות, דמבלה מדהים, כבר צחליה מדהים, אוליסה לא הגיע, ודיאז לא הגיע, והסיפור של ביירן מינכן נגמר.
6: הסיפור של ביירן מינכן נגמר, אתמול היא מסיימת ב-1-1 מול פריז, עכשיו שמעתי, מעניין לשמוע את דעתך, אני שומע דעות לכאן ולכאן, חלק אומרים, משחק מצוין, חלק אומרים, מה אתה אומר?
7: לא, אני חושב שהיה משחק מצוין.
6: אני איתך.
7: היה קצב טוב.
6: אני הרגשתי שביירן מינכן מהדקה ה-80, שווה גול, והיא הולכת, זה היה באוויר, זה הגיע בדקה 93, ולא היה למה לעשות יותר, אבל הרגשתי
7: שהם לגמרי שם. קצב באמת מטורף.
6: כן. אז פריז, גמר שני ברצף לפרויקט הזה של הקבוצה, של הקבוצה הזו, אולי תביא זכייה שנייה ברצף.
7: פייבוריטים, פייבוריטים לחלוטין, פריז.
6: כן?
7: לדעתי כן. קודם כל ראינו במשחקים, במשחק אתמול, שהם יודעים לעמוד הגנתית.
6: נכון.
7: ויודעים לשחק עם קשר, שיחק מגן ימין, יש להם את מגן שמאל הכי טוב בעולם, נונו מנדז'.
6: כן.
7: קשרים מדהימים, ויטיניה ונונו גומש, נונו, לא זוכר. הפורטוגלי הקטן.
6: גומש.
7: שעושה בית ספר, וכמובן, כל חוליית ההתקפה שלהם מדהימה, ואתה יודע, עם ברקולה עולה.
6: צקליה וברקולה ודמבלה.
7: ודואה. וקיצור, לואיס אנריקה באמת חבורה מבריקה מאוד.
6: אני רוצה להחזיר אותך למשחק ההוא של ה-6-1, פריז ראתה את המשחק הזה, בעלי פריז פשוט אמרו, הסתכלו על לואיס אנריקה של ברצלונה שאימן אותה אז, והוא אמר, את זה אני רוצה, את זה הוא קיבל, לואיס אנריקה מאמן אדיר בעיניי, עושה עבודה מופלאה שם בפריז, ודווקא צריך לזכור שאחרי התקופה של מסי ואמבפה ונאמר, דווקא אחרי שהם עוזבים, אז פתאום נהייתה איזה קפיצה.
7: הביאו שחקנים שהם לוחמים, ולא, אתה יודע, דוגמניות בסוף הקריירה.
6: כן, לגמרי.
7: אני אבל רוצה לומר שבאמת, אתה יודע, מכל ארטטה דיברנו על זה שקומפני הגן עליו, כשהוא אמר שהליגה בצרפת וליגה בגרמניה זה לא הפרמייר ליג, בצרפת זה יותר בולט לעין. פריז יכולה להתקשות במשחקים ולעלות עם הרכב כזה, ויש לה באמת, כמו הפועל תל אביב כדורסל, היא משחקת עם שני הרכבים, יש לה הרכב לליגה, הרכב, שחקנים שם נחים, מקבלים את הבנוחות שלהם, לא נפצעים.
6: נכון.
7: וזה מאוד מאוד חשוב, כשאתה מסתכל על עונה ותראה שכבר שנתיים רצוף, פריז מג'עג'עת בבתים.
6: נכון.
7: ועדיין,
6: גם בליגה דרך אגב.
7: ועדיין מגיעה למאני טיים וכדורגל פשוט הכי איכותי שיש.
6: זה, הם לקחו את מודל קריסטיאנו רונלדו שהיה בזמנו.
7: ואתה יודע, זה הסיפור, זה הסיפור של ההבדל בליגות, שבאנגליה אתה צריך כל שלושה משחקים לשחק להקיז דם, ושחקנים משלמים על זה בברכיים, ובצרפת לא.
6: נכון, אני רוצה לראות מה שנקרא, אני רוצה לראות את פריז מתמודדת עם ברנלי וכל מיני בורנמוט.
7: לא רק זה, כל שלושה ימים, זה לא רק ברנלי, זה טוטנהאם, זה אברטון בחוץ, זה ליברפול, זה אסטון וילה, ניוקאסל כאלה, אתה יודע, זה קשה, זה לא פשוט.
6: קשוחים מאוד, ועוד נדבך של הדבר הזה, זה ביירן מעשית, סיימה את העונה שלה, כבר זכתה באליפות, הבטיחה את האליפות, יכול להיות שזה איזשהו גורם משפיע, שגם במשחקים האחרונים ראינו ירידה ביכולת, היא כל הזמן מפגרת.
7: ביירן, אם אני שואל אותי, צריכה לצאת לקיץ של קניות. במקולת.
6: צריך לצאת לשופינג.
7: שוער, שזה כנראה לא יהיה דניאל פרץ.
6: לא.
7: קימיך, שבעיניי כבר לא זה.
6: נכון.
7: ועוד הרבה, אתה יודע, ליימר שהוא אחלה מחליף, וכל מיני פבלוביץ'ים ושחקנים כאלו ואחרים, שהם לא מתאימים לקבוצה שרוצה להיות הכי טובה באירופה.
6: לגמרי.
7: אז הם צריכים לשפוך. אבל שוב, זה הסיפור, ללכת לליגה הגרמנית, כשאתה יודע שיש שחקנים רוצים להרוויח את הכסף הגדול בליגות הרבה יותר נוצצות, כמו ספרד, כמו אנגליה. וזה מה שקורה.
6: עוד ארבעה משחקים היום שמתקיימים במסגרת הליגה האירופית. פרייבורג ברגה, שברגה מובילה שם 2-1 מהמשחק הראשון.
7: הכל פתוח.
6: אסטון וילה מארחת את נוטינגהם פורסט, נוטינגהם ב-1-0 מהמשחק הראשון. וילה תצטרך לעבוד קשה.
7: וילה עם הפסד בית לטוטנהאם.
6: בתקופה רעה.
7: כן, בוא נראה. אמרי, אתה יודע, זה המפעל שלו.
6: נכון.
7: בוא נראה.
6: נכון. הקונפרנס, שני משחקים אחרונים, הקונפרנס, שטרסבורג מארחת את רייו וייקנו, שרייו וייקנו מובילה 1-0 מהמשחק הראשון, וקריסטל פלס מארחת את שחטר, 3-1 מהמשחק הראשון לפלס.
7: קריסטל פלס תעפיל הגמר, ותשמור על הרגליים במחזור האחרון נגד ארסנל.
6: אמן.
7: למרות ששוב, זה, לדעתי המשחק יהיה, אני כבר לא יודע, אבל יש מצב שהמשחק של ארסנל יהיה כבר אחרי הגמר, אז זה כבר לא יהיה רלוונטי. טוב, אני אצפה ביום ראשון, אנחנו נדבר על זה. ארסנל נגד וסטהאם. המשחק שיגדיר את העונה שלנו. פלג צ'ובינסקי, תודה רבה, תודה לנטה לוינסון, תודה ליובל יונה, למדליה זווהת, יניב שוורץ, תודה רבה לכם, סוף שבוע נעים, שקט. נתראה כאן בשבוע הבא.

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב יתארח עורך הדין מאור לליאן המתמחה בגישור. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
2: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
3: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
4: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
5: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
6: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
9: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
10: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.

0: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צה"ל אישר היום רשמית את חיסולו של מפקד יחידת כוח רדואן של חיזבאללה. ראש הממשלה נתניהו התייחס לחיסול שבוצע בתקיפה חריגה אמש ברובע דחיה בבירות.
1: אתמול בערב חיסלנו בלב בירות את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה, שהוביל את התוכנית לכיבוש הצפון. הוא חשב שיוכל להמשיך להכווין את ההתקפות על כוחותינו, על יישובינו, ממפקדת הטרור הסמויה שלו בבירות, וזה כבר לא יקרה. בחודש האחרון חיסלנו יותר מ-200 מחבלי חיזבאללה שפעלו נגד אזרחי ישראל וחיילי צה"ל. אותו הדבר אנחנו עושים בעזה. אני אומר לאויבים שלנו, לאף מחבל אין חסינות. כל מי שמאיים על מדינת ישראל, דמו בראשו.
0: בתוך כך, בשעות האחרונות, שוגרו מספר רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. הרקטות נפלו סמוך לכוחות ללא נפגעים, והמשגרים הותקפו מהאוויר. במהלך הלילה זוהה מחבל חיזבאללה כשהוא משגר רקטות שנפלו סמוך לכוחות, ללא נפגעים גם כן. כתבנו ניצן שפירה מוסר כי המחבל הכביא את משגר הרקטות במבנה אזרחי שהותקף כדי להסיר את האיום. לאחר התקיפה בחוסל המחבל זוהו פיצוצים נוספים בעקבות אמצעי לחימה אחרים שהיו במבנה. על רקע המגעים להסכם בין איראן לארצות הברית והמאמצים לפתיחת מיצר הורמוז, נשיא איראן פזשקיאן טען כי נפגש לאחרונה עם המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי לדיון בנושא. לפי פזשקיאן, השיחות נמשכו כשעתיים ונערכו באווירה ידידותית. כזכור, מצבו הרפואי של חמינאי נותר עמום לאחר המלחמה, ודיווחים שונים טוענים כי מצבו קשה, אף שלא נראה בציבור מאז נבחר לרשת את אביו בתפקיד. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיש תביעת דיבה נגד השרה עידית סילמן וחבר הכנסת אוהד טל וכן נגד ערוץ 14 בטענה לפרסום שקרים חמורים. בתביעה נכתב כי סילמן שקרה ביחס לנטילת כדורים פסיכיאטריים על ידי בנט כדי לנסות להציל את הקריירה הפוליטית הדואכת שלה. עוד נכתב כי חסינות חברי הכנסת לא חלה על האמירות שלא נעשו במסגרת מילוי תפקיד. סילמן כתבה בתגובה לתביעה, נפתלי, אולי תיקח כדור הרגעה, אני מבינה שהסקרים מלחיצים. כך השרה להגנת הסביבה. ולאחר הדיווחים על איחוד אפשרי בין אייזנקוט לליברמן, מפלגות ישר וישראל ביתנו מפרסמות הודעה משותפת. מדווחת כתבתנו דפנה ליאל.
2: יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, ויו"ר מפלגת ישר גדי אייזנקוט, הודיעו היום בהודעה משותפת כי הם קיימו אמש מפגש ממושך שבו החליטו על המשך והעמקת השיח ביניהם והנחו את הצוותים שלהם להעמיק את שיתוף הפעולה בין המפלגות כדי להביא לניצחון קואליציית המשרתים והקמת ממשלה ציונית ממלכתית, כך לפי ההודעה. אין כאן הודעה על חיבור או על איזושהי כוונה לעשות זאת בעתיד. המשמעות היא שהשניים משאירים פתח לשיתוף פעולה עתידי, אבל בינתיים ממשיכים כל אחד בנפרד.
0: והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום חמישי. שבוע אחרי המפץ, האם בנט ולפיד מתחזקים או נחלשים? ומה יעשה ליברמן? הערב בשמונה בחדשות 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
7: מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003 שירבית.
8: שירבית מבית הראל חברה לביטוח.
10: שלום לכם, הטמפרטורות אומנה במגמה של התחממות, היום הן עדיין נמוכות מהרגיל לעונה, זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, אבל בשעות הערב שוב נרגיש את הקרירות, מחר כבר נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, השמיים יהיו בהירים כמעט לאורך כל שעות היום, ביום שבת עוד עלייה בטמפרטורות כבר יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, ואנחנו נשאר עם טמפרטורות גבוהות גם בשבוע הבא.
9: כוכבית 2003 שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
11: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי.
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר

0: לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.

0: ג'ונס ברדרס, האחים ג'ונס, פותחים לנו את השעה השנייה של חמישי אגדה עם מוטי גלעדי, Love Me To Heaven. אנחנו מרגישים בגן עדן עם מוטי גלעדי פה באולפן, כיף לנו, ואנחנו צוחקים ומחייכים גם כשאתה עם אוזניות מתעסק בעיסוקיך. אתה מאוד מצחיק אותנו, ואני אחזור ואומר לך שאתה מקצוען. נכון פרלה? לפי הניואנסים הקטנים האלה?
1: כן, תגיד, אבל איפה הוא עושה?
0: מי?
1: איפה אהרון? הוא מעריץ שרוף שלו, איך הוא לא פה?
0: איפה אהרון אהרון באמת?
2: אהרון אהרון, איפה אהרון אהרון?
0: וואו, תכף אולי נתקשר אליו תכף? רגע.
2: אהרון אהרון?
0: רגע, תכף נתקשר אליו לפני כן, אומר שאנחנו עם בני אלפרין ברדיו צפון 104.5 FM, עם רונית עזרן ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אנחנו גם ברדיו התחנה 101.5 FM, ואנחנו בטיק טוק של 103 ובפייסבוק של 103, ומי שרוצה אחר כך לשמוע את התוכנית, בספוטיפיי 2 עד 4 בקיצור, באפל מיוזיק ובספוטיפיי. מה? נתקשר לארון אהרון?
1: מה זה חייב?
2: תתקשר, הוא כבר לא יכול מחכה.
0: צלצלי אליו, כן, כן, אני אדבר. הוא בטח בקיוסק אצל בנקודה. קשרו אליו רגע. מה קורה?
1: כולם עם הרנקטון.
3: הלו, מי זה?
0: רון שלום.
3: ביי.
0: הלו, מה אומר את... למה הוא ניתק? מוטי, מה קורה פה?
2: לא יודע מי זה.
0: למה הוא ניתק לי בפנים?
2: הוא מנותק.
0: אה, אולי בגלל שעמדתי רון שלום.
2: הוא כבר התנתק מגוש קטיף לפני שנים.
0: טוב, בואו נתקשר אליו שוב. בואו נתקשר שוב. מני, מני, מני, מני, מני,
4: מפטרה. כל היום אני רק חללה, מני, מני, מני, מני, מני, מפטרה.
0: נו, תענה.
3: הלו, למה אתה חופר?
0: למה אתה מנתק?
3: לא ניתקתי, אמרת שלום.
0: שאלת מי? אמרתי רון שלום.
3: לא, אמרת רון. שלום, תגיד רון שלום.
0: אה, רון שלום.
3: מה קורה כבר ור? שמעתי מוטי גלעדי אצלך, איך הוא סובל אותך. מוטי, תדע לך שחולים עליך,
0: הוא יודע, הוא יודע. איפה אתה? איפה אתה?
2: תברי, תברי, אני מאחל לך שתברי.
3: זאת כנקודה, מחליף את אבי ואת אייל.
0: הם נלחמים באיראן, תכף תגיד לי, לא?
3: לא, לא, אתה לא מבין, הם עושים ויפאסנה, סדנת שקט, למה אתה יודע, אבי אכל לאייל את הראש. רגע, רגע, רגע, איציק המיליארדר, הלקוח שלי הקבוע,
0: יש לו לקוח קבוע בפיצוצייה. יש לו לקוח מיליארדר.
2: פרסי, פרסי.
5: תכיר את חברה החדשה שלי, את כרמית.
3: מה זה, אתה מסתל מזה קרמית ונטורה, המנהלת האישית שלי, בואי נעשה, אני בהלם.
6: רגע, רגע, אהרון, מה אתה עושה כאן? מה, התחלת לעבוד בקיוסק? מה, אתה לא ברדיו?
3: אל תאמירי נושא, מה אתה עושה עם איציק המיליארדר?
6: באמת, אני אגיד לך, זו רק פעם שנייה שאנחנו יוצאים.
3: וואלה, כבר מצאת בו, אבל.
6: נו, מה מצאתי? כסף.
0: אהרון. אהרון.
3: חולה עליי.
0: אהרון.
5: טוב, יאללה, פנק אותה. מה בא לך?
0: שכח אותנו.
6: זה
0: זה זה זה זה זה נותן לך
6: כזה,
0: קחי.
6: אוקיי, וזה גם.
0: יאללה,
3: עוד,
0: קחי גם זה. קחי,
6: תמיד
5: זה.
3: יאללה,
5: מה, מי
3: זה
5: אתה
3: כל? רגע, בוא נעשה, זה שנייה.
0: זה חשבון
3: בקיוסק,
0: הוא מיליארדר,
3: מוציץ לו ים תקס. כמה יצא החשבון? החשבון זה 47,394 שקל. תן לי 50,000 עגול, תן.
0: מה זה 50,000?
5: זה 100,000, תשמור את העודף, ולך לרדיו, תמסור דש לבוטי גלעדי.
0: אהרון, אתה בא? כן, אתה בא? הנה, אני סופר, 1, 2, 3, אהרון, הוא נכנס, 5, וואלה, כמו אותי גלעדי, אני חולה עליך, תדע לך. אני חולה עליך, בואי נעת, אני מעריץ אותך, אתה היית שחקן כדורגל, תכף אני עושה מבזק ספורט, אתה הולך לשמוע לנו... פרלה, מה קורה?
1: מה העניינים?
0: וואלה, כעסר. תגידי, את לא מתרגשת? את יושבת ליד מוטי גלעדי?
1: מה זה מתרגשת? חבל לך על הזמן, זה חל תרבות פה, זה לא...
0: מה זה חל תרבות פה לידך? תראי מה זה עם כל הפאות. מוטי חולים עליך, תדע לך.
2: שתהיו בריאים.
0: עברתי עכשיו בבית הגבינות פה ברמת השרון, הבאתי לך מעידן תבוך, מאוסישין 58, שלח לך לפני שבועות, גבינות, חבל לך על הזמן, לקט וסמיל, עוד מעט תלך נעשה לנו פה, נפתח שולחן.
1: אה, זה מאוסישין 58, לא פה בזה?
0: כן, תראי מה הוא שלח, אבל פרלה, את לא נוגעת בזה, למה אתה חד בשרית, לא?
1: אני בשרית.
2: חג מתן תורה וחג מתן פירות.
0: איזה יופי, יאללה, ומאיפה הפירות יבשים בעירה? אה, דורון שערבני, גם מאוסישין 58.
2: זה מאיראן, זה מאיראן.
0: יאללה, תדע אנחנו...
2: גם אני מתרגש, את האמת, זה לא עובר לי, אני כל תוכנית וכל רדיו וכל טלוויזיה, עם פה או בעולם.
0: לא, שמעתי את התוכנית, הייתי בקיוסק, שמעתי אנו מקצוען, בוא נה, דיברתם עליו.
1: מה זה, אני מתה לשמוע את החיקויים כבר.
0: אז בוא נעשה איזה שיר שלך, ואז נעשה מבזק ספורט, למה יש לי בשבילך משהו למבזק ספורט, חבל לך על הזמן.
1: יאללה.
0: שגור העניין?
2: תן לי את ליאונרד קורן.
0: יאללה, ליאונרד.

0: מופע חדש של מוטי גלעדי, שואו טיים, שואו טיים, מופע בידור מוסיקלי חובק 60, זה לא יאמן.
1: איך אתה עושה את זה במופע? איך אתה עובר בין הדמויות?
2: תשמע, אם אני לוקח את החשבון משנתיים וחצי, זה כבר הרבה יותר.
1: איך אתה עושה את המעבר בין הדמויות במופע?
2: זה פקודה מהירה. זה פקודה מהירה להיכנס לדמות, לצאת מהדמות, אין לי...
1: אבל אתה מחליף פאות, ממש, ו...
2: לא, אז המופע, קודם כל כתבתי אותו, ביימתי אותו, אני ביים אותו, ארבע בחורות, תזמורת בניהולו של גלעד כץ, ו... והמתופף...
0: ניסן רחמני.
2: ניסן רחמני, הטוב בארץ, וגלעד, שלא נדבר שהוא גם כן כמוך, הוא מעורב, אתה יודע, הוא נצר, גלעד הוא נצר לרבי, לאדמור הזקן.
0: באמת?
2: כן.
1: הוא
2: והוא חצי, אבל תקשיב, הוא חצי מרוקני, חצי פולני. אבל תשים לב איך הוא בעד שוויון זכויות, בלי אפליה, דופק את השחורים ואת הלבנים בעת ובעונה אחת.
0: ידידים כמובן.
2: והוא גם הטוב יותר בארץ.
1: אז מה קורה במופע באמת?
2: אז ככה, אני חובק 60 שנים פלוס על הבמה ובכלל, וזה מבוים די כמיוזיקל ממש, כלומר החיקויים, זה לא אני עכשיו אעשה חיקוי של דברים שנולדים, יש את דה לה שנסון הצרפתי, אוקיי? מי הקומפניון דה לה שנסון, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. והולך לאיב מונטן, c'est une chanson. בבקשה, גלעד.

0: le pas des amants, des ennemis.
1: Waouh, très bien. Waouh, מדהים.
0: וזה עובר לשאר אל הזנבור, אני לא, אם אני צריך לבצע את כולם, אנחנו
1: לא, בטח.
0: זה יהיה עד ארבע, לא בתאריך של היום.
1: אתה יודע מה מדהים? שבחיקוי בדרך כלל אתה נורא נורא מקצין איזשהו משהו. ולא.
2: בנונשלנט.
1: זה מאוד בנונשלנט, זה מאוד קטן, וזה גם תופס אותך. כאילו, ברוב שזה קטן בניואנס, זה כל כך תופס אותך, זה מדהים.
0: אז יש שם גם ביצועים של אדית פיאף ועד אנריקו מסיאס.
2: ביה, אנחנו רוצים קצת.
0: בואה לקומדיאן, בואה למוזיסיאן, בואה למוזיסיאן, כי יריבה ביאן, בואה לקומדיאן, למוזיסיאן, למוזיסיאן, כי יריבה.
1: אבל יש לך באמת איזה חיקוי מוגזם, שאתה עושה, נגיד, שהוא פחות על הדיוק, הוא יותר על ה...
0: לא, אני משתדל, אני לא מוותר על הדיוק, ואני לא יכול להגיד גם שזה 100%, אבל אני שואף ל-100%, ובהרבה מקרים אני... סליחה על חוצר הצניעות, די מצליח.
1: לא, בטוח.
0: אז עכשיו, יש שם, זה, יש שם למעלה מ-40 חיקויים, מלאונרד כהן ועד ג'יפסי קינג, כן?
1: וואו.
3: זה המון, יגעתי את המנהרה, נותן אל הקולפה.
2: יאללה, תן לנו.

0: אני חייב לשאול את הנגנים שלך, אתם כאילו, אתם יודעים מה הולך להיות במהלך, אתם לא יודעים מה הולך להיות.
1: לא, הם מופתעים.
0: הם מופתעים.
2: אין כמו להיות מופתע באמת.
1: אין, תשמע, הם מוכשרים מאוד, אני לא צריך, הם לא צריכים חזרות מי יודע מה, מה שלא תיגע, הם איתך מיד, וזה תענוג גדול, ואני מודה על זה לכל רגע, חבר'ה טובים.
0: עושר גדול, טוב, אנחנו חייבים.
1: אז יש גם הקדשה, שתהיה שם, כמובן הצדעה לבידור הישראלי, מהזמר הישראלי, מאריק איינשטיין, ועד אורי זוהר ושייקה, והגשש.
0: אתה תיתן לנו טעימה אחר כך מאריק איינשטיין וצביקה פיק? אתה תיתן לנו איזה טעימה?
1: אני אתן לכם טעימות, אני לארץ, אני מתמסר בקלות.
2: מעולה.
0: אז תשמע מה נעשה.
1: רק אני רוצה להגיד לך דבר שחשוב, גם יש גם מסרים שבאים מתוך המופע הזה, שואוטיים, זה גם עם מולטימדיה, זאת אומרת, אתה רואה טיב מונטן, ולפעמים הקהל חושב, לא בטוח מי שר, והיה לי את זה.
2: וואו.
1: כן, אז...
0: מדהים.
1: אז יש גם, אני מדגיש גם את הרומנטיקה, את ההבדל לרומנטיקה של פעם, של שנות ה-60, עם מסיבה סלונית, לא היו מועדונים, לא היו פאבים, היה פטיפון גרונדינג עם תקליטים...
0: זה חוזר.
1: 75, כן.
0: זה חוזר.
1: ויום שישי, בשמונה... בבית של יעקב, של יצחק, של שושנה, וב-12 כבר צריך להיות בחזרה. היום ב-12 רק נכנסות למקלחת להתקלח.
0: ממש ונכנסים. ככה, כן.
1: אז זהו, אז המרחק כאילו בקשר, ברומנטיקה, לעומת הסלו הצמוד, ואז יש שם כל הכוכבים של אז מפולנקה. Put your head on my shoulder.
2: וואו.
1: Hold me in your heart.
2: אתה ממש מעביר את הקהל ציר זמן.
1: יש לך את נילס דאקה. Oh, Carol!

0: וכולי וכולי.
1: מדהים.
0: לצערנו הלך לעולמו לפני כמה חודשים.
2: לא מזמן, כן, דיברנו על זה ברדיו. קיבלנו את הידיעה.
0: אז יש הצדעה לשנות ה-60, ל-60s, ומכולם אני, מהזמרים, שואלים אותי את מי, אז את אריק איינשטיין, שזה היה הג'וב הראשון שלי אגב, אני אחרי להקה צבאית, אני הנחיתי את החלונות הגבוהים. וזה היה הג'וב הראשון.
2: אז החליטה להזמין אותם?
0: אז כן, אז הכרתי את אריק, ואין שכאלה. אין שכאלה. לא כמו אריק ולא כמו חיים טופול, שהיה במאי שלי, אלו לימים חבר. ואני עשיתי לו את אלמה לרחמים בלוויה של טופול. יש... יש קוריוזים עליי, אבל לא נספיק את הכל בשעה אחת. אבל אני מתגעגע כמובן לצביקה פיק, אם בא לכם.
2: בא לנו מאוד, אנחנו תכף נעשה את זה, אנחנו נשאיר לך את כל החצי שעה האחרונה של התוכנית לביצועים ומנגולים. לפני כן אנחנו חייבים לעשות מבזק ספורט. אהרון, יש לו מבזק ספורט שהוא מחויב לעשות
0: אגב,
2: כל
0: אני
2: יום.
0: אני כותר אותך לשנייה. שני החיקויים הראשונים שלי
2: כן.
0: היו ספורטיביים.
1: מי?
0: בזמנו היה השעה 6:30, התעמלות הבוקר בהדרכת מיכאל בן חנה.
3: בוקר טוב לכל המזינים, אתם המתעמלים מכל. עמוד עמידה ישרה, ידיים מותניים שים, כפוף, כפוף, ישר לימין. ונסיים בריצה קלה, את הקלה, רוץ, חצי, רוץ, רוץ, רוץ, רוץ.
0: היו מכריחים את הקריינים לעשות את ההתעמלות יחד איתו. והוא האבא של אלוף... בן חנן.
4: יוסי
0: בן חנן, כן. והיה את נחמיה בן אברהם, שזה היה...
2: המיתולוגי.
0: כן. כן, זה היה...
3: נחמיה בן אברהם, בישראל נחמת גן, יודעים איזה...
0: אחר כך אני...
2: וואו, עושה לי חשק לשמוע עוד. אני התחלתי את ה... באמת, החיקויים שלי עם זוהר בעלול, הם כן גבורותיו ורבותיי, חברות וחברים, קריית אליעזר גואש, הירוק לבן הזה שוטף את הדשא, כל אחד מוצא לו איזה דמות מיתולוגית, אתה יודע, להתאפס בה, ו...
0: אתה הזכרת קודם שהייתי שחקן כדורגל.
2: לא, אז אני אדבר, אהרון רוצה לדבר איתך על זה. בסדר, אהרון?
0: בסדר.
2: אהרון, בוא. אני מכבד, מודי
1: בלעדי,
2: יושב פה,
1: מאוד יפה.
2: אז יאללה, בוא נתחיל את הספורט, נעשה את החסות ונתחיל את הספורט. יאללה.
5: בחסות?
6: קבוצת פיננסים לישראל.
0: כמה זמן?
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אני מקבל אותי למבזק, אתה מכיר אותו?
3: מספר אחת, נאמבר וואן.
7: רפי גינת.
3: ארון.

0: לרפי גינת, אני רוצה להגיד לכל הצוות שלנו שעובד איתי על הספורט, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה וספורט אחת של צ'רלטון שמעבירים את המבזק הזה גם בספורט אחת. פרלה, אני יכול להגיד מזל טוב, יש יום הולדת ליוסי פיאטיגורסקי.
1: וואו, איזה שם משפחה.
0: פיאטיגורסקי, הידוע כיוסף בן פולינה, חוגג יום הולדת, ואנחנו רוצים לאחל לו מזל טוב, ואוהבים אותו, וגלגול. ולהגיד תודה גם לאמיר חזן, חקיינות ותחבורה ציבורית בבאר שבע, והיום בשביל הספורט מוטי, אני אתן לרון לדבר איתך, הוא ביקש ממני, בוא רון, תודה רבה, תודה רבה. תשמע. מוטי, אנחנו בתחקיר שעשינו עליך הבנו שהיית שחקן כדורגל.
2: שוער.
0: שוער כדורגל ולא שוער פרייר. וכמו שאנחנו מכירים אותך, אם היית ממשיך במקצוע הזה, היית הטוב ביותר. א', מה אתה אומר על דניאל פרץ?
2: מצוין.
0: מצוין?
2: כן.
0: אני חושב שאם אתה היית ממשיך עם הקריירה של הכדורגל, היית מגיע לרמות הכי גבוהות. וחשבנו... איך היה נשמע אם מוטי גלעדי היה משחק בתור שוער כדורגל היום? הוא היה חתום...
1: הוא היה מחכה את הקורה.
0: הוא היה חתום, אם הוא היה חתום באיטליה, והיה, נגיד, משחק, הוא היה משחק בטח בנפולי או בלציו, והמשחק כדורגל.
1: לציו.
0: והוא היה עומד בשער, אין מצב שהוא מצליחים להפקיע. רוצה לשמוע איך זה היה נשמע?
2: בבקשה.
0: בבקשה.
3: Sì, dopo la ciacolitare, da una partita Napoli-Lazio. Rigore per Napoli, minuto 4. Matteo Politano calcia, Moti Gilati ferma la palla, perfetto Moti Gilati, dopo la palla la pantina, la partita.
0: עצרת את הפנדל.
2: כל הכבוד, ואתה יודע מה? אני עצרתי הרבה פנדלים. אני אף פעם לא עמדתי באמצע, אף אחד לא לימד אותי. המאמן שלי היה ישראל בן דרור, זיכרונו לברכה, גדי, שהיה זורק את האוט הכי גדול בנבחרת ישראל, במכבי פרדס חנה, מאז הנערים. אני הייתי שוער של מכבי, ואהוד אולמרט היה רץ סימני של בית"ר בנימינה.
0: איזה שחקנים, אהוד אולמרט.
2: אולמרט, כן, גם בוים, גם בוים היה. אבל אהוד אולמרט היה רץ סימני, ולימים הוא הפך להיות מקשר שמאלי. אבל כן, המגן הימני שלי, אתה לא מבין מי היה בקבוצה שלי.
0: מי היה המגן הימני?
2: חנן בוליאסקי, חנן יובל. יום אחד חנן יובל במגרש מכבי חדרה.
0: הוא לא סיפר לנו איזה חנן שהוא היה פה.
2: אז אני אספר בשבילו, בשבילי. הוא היה מגן ימני, והוא הרים כדור מאמצע המגרש לרחבת ה-16. והכדור הזה רצה ונכנס בזווית. וזה היה השער היחיד שהוא הפקיע בחייו, בלי כוונה. אז התאמנתי עם אמנואל שפר, המאמן האגדי.
0: איזה שמות?
2: נבחרת הנוער של ישראל. עברתי אל מכבי פתח תקווה. הבן דרורים הביאו אותי למכבי פתח תקווה, שיחקתי אפילו נגד שיה גלאזר, שהיה שחקן מאמן של הפועל כפר סבא, ובזינוק על הרגליים הוצאתי לו כדור. אני גם פגוע פה בסינוס המקסילרי של העין.
0: באמת?
2: מהפועל נחליל, מזינוק על הרגליים. הייתי שוער טוב.
0: גם חוליו אגלסיאס היה שוער כדורגל.
1: מתאים לו, אתה גבוה נורא.
2: כן. ומוזמנתי לנבחרת צה"ל, אבל הלהקה הצבאית, להקת פיקוד המרכז, קטעה את קריירת הכדורגל.
0: אז תשמע מה היה קורה אם היית משחק היום בריאל מדריד ולמין ימל היה בועט לך פנדל. זה היה נשמע ככה.
4: El partido de la Barça, la Real Madrid, la segundo marcador para de la penalti a favor del Barcelona, minuto 74. Penalti a favor del Barcelona. Lamine Yamal fatea, Moti Gilardi, siente el penalti. El gran receta de Moti.
2: חבל שלא הבאתי, יש לי תמונה שאני זינוק תראותי באוויר, ממש בבקביל לקרקע, וקולט כדור, אז לא עדפנו.
0: אני מכיר תמונה כזו של ויסוקר.
2: כן, הכרנו גם. אני, אבל יש לי גם חוות דעת לגבי שוערים. שוער שלא יוצא מהשער בקו 5, וכמה שוערים, גם בינלאומיים אתה מכיר, שמקבלים נגיחה משלושה מטר, בשבילי הוא לא סופר. כי כדור בקו 5, אני הייתי שוער בקו 7, כן, כי יש לך את העדיפות, יש לך את היתרונות. אתה עם ידיים, יש לך יתרון על הראש של הנוגח. ואתה תראה המון, הרבה שוערים לא יוצאים מהשאר. מפורסמים ככל שיהיו. יש קרן והם לא יוצאים. וחוצים את השאר, משלושה מטר.
0: מוחמד סלח, יצליח להפקיע לך שער בליברפול אם אתה שוער של מנצ'סטר יונייטד?
2: אני לא חושב, הוא יסלח, הוא לא יסלח, סלח, הוא לא יסלח, הוא לא יסלח, הוא לא יסלח, סלח לי, טוב?
0: סלח לי.
2: סליחה, הנה, כבר היה בומבה פה, הנה, כזה ככה.
0: בוא נשמע אם סלח יצליח להפקיע לך, בבקשה.
5: Welcome to the Anfield, to the game between Liverpool and Manchester United. The result, it's a 1-0 to Manchester United. And now it's a penalty to Liverpool, 10 minutes left. Mo Salah against the goalkeeper from Manchester United, Moti Gilady. Mo Salah, shoot! And it's a good save by the Moti Gilady. What a fantastic save!
2: גדול,
5: the
2: גדול.
5: Result is still 1-0 to Manchester.
1: יש לי שאלה, יש לי שאלה.
2: כל הכבוד, כל הכבוד.
1: To replay, עזוב, כדורגל, עניינים וזה. היום, כיום. יש לך איזה שגרת כושר? כי לראות ככה בגילך, אני לא יודעת אם אתה חושף את גילך.
2: היה כדאי לבוא, היה כדאי לבוא.
1: לא, באמת, יש לך, אתה שומר על כושר גם היום?
2: אני לא שומר.
1: בכלל?
2: אני לא יודע, זה טבעי.
0: פרלה זה המקצוע.
2: אבא שלי היה ככה, וגם הוא צודק גם, המקצוע, ברגע שאתה לא, אני לא מכיר את המילה פנסיה. ואני קם בבוקר, כאילו...
0: זה המקצוע.
1: אני מדמיינת אותו שוחה בבוקר, יש לו שחייה, והוא משחק טניס, אני מדמיינת אותו.
0: המקצוע הזה משאיר אותך צעיר.
1: וואו.
2: לא, אני, זהו, אז אני לא משקיע מי יודע מה, אבל אני אנרגטי, אני אנרגטי ביום יום, זה יכול להתבטא אצלי בעבודה בגינה, כן?
1: מעולה.
2: ועל הבמה, קפיצות. אני קופץ לקהל, חוזר, נשכב על הבמה, אומר לו, זה כל לי את הכובע של ליאונרד כהן, נושא בשכיבת ליאונרד, כל מיני.
1: וואו, איזה יופי.
2: ומסתכלים עליי, ולא מבינים איפה זה בא להם.
0: קצב החיים. טוב, אהרון, אני יכול לסיים את הספורט? כי יש לך תחסות?
2: כן, כן, סיים, סיים, אני אשמח לך.
0: אתה תכף, שנייה.
2: בכל ימי שדולים על אחת עוד. חסות פיננסים לישראל,
6: כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
0: אני אגיד לך מה קרה, איך אתה בתור עיראקי אוהב אוכל יהודי אשכנזי? תסביר לי. עכשיו הוא יגיד לי, אני לא עיראקי, בדהלק.
2: לא עיראקי. אגב, אתה יודע שילד עיראקי נולד, הוא לא נותן לו מוצץ, ישר אתה קוראים לו קוב בבפה.
0: כן, אפרופו אוכל, מה, אתה אוהב צ'ונט, נכון?
2: צ'ולנט.
0: צ'ולנט.
2: צ'ולנט, זה בא ממילה צרפתית, שום, זה חום, חום, שום.
0: יש אנשים שיודעים שאתה אוהב, ו...
2: אני אוהב את הצ'ולנט של אבא שלי, זכרונו לברכה דוד, הוא היה עושה צ'ולנט, הוא היה עובד עם הקישקה, קישקה אמיתית.
0: כן. בא לך לטעום צ'ולנט טעים, כאילו, משהו...
2: אני אמת.
0: הנה, ליל שישי, האוכל היהודי הטעים במיוחד, מביאים את האוכל היהודי ישר אליכם הביתה, או למשרד, והמשלוח מגיע אליכם, אתם פשוט צריכים להיכנס אליהם, יש להם מספר טלפון, זה וואטסאפ 073... 340-3444 בקוטלר 17 בבני ברק, עושים הזמנות בוואטסאפ. וואו, אתה רק וואו, מזמין וואו. 073
1: יופי.
0: 340-3444 יש שם קטלוג ואתה מזמין, וזה האוכל הזה שהגיע עכשיו לכאן. אז תודה רבה לליל שישי.
2: ליל שישי, תודה רבה, תודה רבה.
1: ליל
2: המחאי,
1: שישי
2: המחאי.
1: אומה, טוב חלקי.
0: וישראל וחיים, תודה ענקית לכם, באמת, הם...
2: ישראל וחיים זה לא סתם, זה ראשי תיבות חי, כל הכבוד.
0: יפה, מוטי, יפה מאוד.
2: אני מגיע, משתדל להגיב מהר.
0: אולי שימון פרס יוציא אותנו לפרסומות, יוציא אותנו לפרסומות, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות.
2: אה, כן.

0: מה זה השקט הזה?
1: מה, אתה רוצה שאנחנו נגיד משהו, שמעון?
0: לא, אני לא, אני רוצה את רשות הדיבור. ירדתי לכמה דקות, שמעתי על התוכנית הנפלאה הזאת. רון שלום. איזה שם, שם מחייב, שם עם אחריות. אני רוצה לומר לך, ולומר לפרלה, ולאיציק, ולשימי, ולכל הצוות פה של 103 FM.
1: ואנחנו גם ברדיו ירושלים, וצפון, וכל רגע, והתחנה.
0: כן, אבל FM מתחיל בפי, שזה גם אני, פרס. ואני רוצה לומר דבר שכזה. אני פשוט... נדהם ונפעם מהתוכנית המגוונת, הקצבית, הוורסטילית הזאת. ואני מאוד מתגעגע. קיבלתי פס מהמנכ״ל של ריבונו לשעה שתיים, בין שתיים לארבע, להיות פה. לא רק הגלעדי שבשבילו אני הבטחת הכנסה, לא רק הוא יכול להיות מוזמן אליכם, גם אני יכול. קיבלתי שור וירדתי, ואני רוצה דבר אחד לומר לך, רון שלום, אתה וכל מזיניך, אל תמרו להגיע אליי.
1: אנחנו נשתדל.
0: עדיף שאני אגיע אליכם.
1: אנחנו נשתדל באמת לשאר.
0: ישר כוח.
1: תוכל להוציא אותנו רק לפרסומות? פרסומות! מיד חוזרים.
2: נו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
3: חמישי אגדה, עם רון שלום. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050.
4: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
5: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
6: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
7: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
3: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות יערך אליאור אליהו סעט בשיחה רגישה את דוקטור לילך כהן, מומחית ברפואת נשים, אולטרסאונד, מילדות וגיניקולוגיה, במרכז בריאות האישה, מרפאת נשים והיריון בסיכון גבוה של שירותי בריאות כללית באפולה. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
8: Witness, please answer the question.
3: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב ב-9 בערב יתארח עורך הדין מאור לליאן המתמחה בגישור. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
3: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
10: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח!
12: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
13: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
14: מנדוכי, תרבות של יופי.
13: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
14: 04
15: 1-800-891-5616
13: אזור התעשייה נוף הגליל.
16: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
17: יש לייפסטייל?
16: כן.
18: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
19: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
20: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
21: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
22: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
23: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
24: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
13: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
25: תאמין לי, כיף לעקוב אחריך כל הזמן.
26: שלום שלום שלום, מעניינים. אבי, התגעגענו אליך. אין עליכם, אין עליכם.
27: אתה אבי מסיר עליי הרבה מאוד עצב ודאגה.
28: תאיש ממש מדהים.
27: אתה נותן לאנשים כוח.
29: יש הרבה סדרנים שאני מכירה, אבל סדרן שכמוך באמת קשה.
30: די, נו, שושי, די!
13: שישי, אחת בצהריים, בכל רגע. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
31: חזרנו.
13: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: רגע, אני עם האכלה של ביזניץ בפה, כאילו של ליל שישי. האוכל היהודי הזה הטעים, איזה טעים. אנחנו עוד מעט נשב, נפתח שולחן מוטי. לפני כן, יש לנו תחזית מזג האוויר, אנחנו מחויבים, נכון? אז בוא תקשיב לתחזית מזג האוויר לסוף השבוע. בבקשה.
32: למאזיני חמישי אגדה. לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית צפריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק צפריר מהיר. הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
33: קופינג דם טמפו ממורי שני צם טורטיה סנצ'י, סוף שבוע מעט מפתיע לפנינו. אחרי כמה ימים קרירים הרגיל העונה מזג האוויר מתייצב בהדרגה. ביום שישי נרגיש כבר עלייה בטמפרטורות, עם שמיים בהירים, עם עד מעוננים חלקית ורוחות שיחלשו. בשבת כבר חוזרים לשגרה אביבית נעימה. נאי עד בהיר ברוב אזורי הארץ, טמפרטורות סביב הממוצע לעונה 24-28 מעלות במישור החוף והפנים. מעט קרירים יותר בהרים וחם יותר בדרום. היום הולך ונרגע בהדרגה, אבל עדיין כדאי
34: אם אתה רוצה, אני יכול לחדד את זה לטון יותר דרמטי, יותר קליל, או ממש לפי סגנון של חזאי ספציפי.
35: אתה רוצה שאני אעשה את זה יותר לאט?
1: מה זה, כאילו, אני לא מבין, הוא הוציא את זה מה-AI?
4: נראה ככה.
1: נכון, הוא אמר בסוף, רוצה שאני אעשה את זה יותר דרמטי, יותר...
4: כן, כן.
1: טוב, מה, אני אתחיל לעבוד איתו קצת? עם החזאי הזה?
4: פחות, אני חושבת. איפה דני רופ?
1: מוטי, אתה גם חזן? לא הבנתי, אתה עסקת גם בחזנות?
0: כן. אני יש לי אוצר, אתה רואה את הספר הזה, זה תיקון קוראים, הנה הוא.
1: כן.
0: תיקון קוראים שהולך איתי לכל מופע, אם זה בארץ או בחול. וזה אוצר שקיבלתי מרבי פסח קפלן זצל, בקצה מושבה בקרקור, תרם בר מצווה. לימד אותי את נוסח התפילה, ואני בקיא את הבקיאות בטעמי המקרא.
1: אתה אחד החזקים בעולם.
0: הפטרה והמגילות.
4: וואו.
0: אני מוכן להתחרות עם כל אחד, כי הוא נתן לי פשוט כל טעם, המורכבות התווית שלו, מבחינת התווים, מדוקדקת. ולימים באמת הייתי חזן ובעל קריאה בארצות הברית.
1: וואו, זה באמת מפתיע. זה מפתיע לשמוע.
0: זה הולך איתי לפני הכל, אני גם מתגאה בזה, תמיד זה הולך איתי לפני הכל, ותמיד אני נמצא גם בפרשת השבוע, אני בטח, אני לא התעמקתי בפרשה של השבוע, אבל
1: אנחנו תכף נשמיע לך את פרשת השבוע.
0: אם אני מתעמק, אז תמיד יש גם איזה אנלוגיות כאלה ואחרות שמתאימות לזמננו אלה. אבל אם אתה למשל, אני אתן רק דוגמית קטנה, אוקיי?
1: אנחנו נשמח.
0: הפרשה שלי למשל היא וישב, אבל איפה שתפתח לי, אני קורא פרימה ויסטה. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצון, והוא נער את בני וילהה ואת בני זלפן אשי אביו, ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם. זה הניגון של טעמי המקרא.
1: כן.
0: חמישה חמישי תורה. ההפטרה, לדוגמה, שחריה פרק ב' ד', רוני ושמחי בציון, כי הנה ניבה, ושכנתי ותוכך, נאום עד השם, ונלוו גויים רבים אל עד השם ביום ההוא, והיו לי לעם, ושכנתי ותוכך, וידעת, כי עד השם צבאות, שלחני אלייך, ואת המגילות. המגילות, למשל, שיר השירים. שיר השירים אשר לשלומו, מלך הטיפחה מונח סוף פסוק, ישקני מנשיקות פיהו, כי טובים דודיך מיין, לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך, על כן עלמות אהבוך, מושכני אחריך נרוצה, הביאני המלך עד הרב, נגילה ונשמחה בך, נזכיר עד עודך מיין, מישרים אהבוך.
1: איך משמיעים לו עכשיו את הפרשות שלנו? אני לא יודע.
4: איזה סנוסח אחר לגמרי.
0: כל אחד בפרשה שלו.
1: אז בוא תשמע, יש לנו שני סגנונות. פרשת השבוע שלנו, תקשיב איזו פרשה הזאת.
2: ועתה, פרשת השבוע מפי החזן והפייטן יהודה קולנעים, נכדו של הרב יעקב ניגון הכהן.
3: אני רוצה לחיות עם ההרגשה שהוא יבוא.

0: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן יהודה קולנעים, נכדו של הרב יעקב בנגון הכהן.
1: אפרופו ילדינו, כן, אני עכשיו זה 40 שנה מאז נורווגיה, ברגן, האירוויזיון, יבוא יום, יבוא אלינו, יבוא יום, כל ילדינו, בבוא יום ישירו שיר לעולם. הילדים האלה, זה היום המילואימניקים הגיבורים.
2: ממש ככה. בוא תשמע את הסגנון השני שלנו.
0: ואתה, פרשת השבוע, מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי. והיום פרשת יבוא יום.
3: אני רוצה לחיות עם הרגשה שהוא יבוא מתוך האמונה שהתגשם, מתוך האהבה שאין לה שם. כולם רוצים לחיות עם הרגשה שהוא יבוא מתוך אותה תפילה שיש לה שם, שיש לו השם. יבוא יום, יבוא אלינו, יבוא יום, כל ילדינו בבוא יום ישירו שיר לעולם. שיבוא, יבוא יום, יבוא אלינו, יבוא יום, כל ילדינו בבוא יום ישירו שיר לעולם. שיבוא.
0: זאת הייתה פרשת השבוע, מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי.
4: אני חייבת לשמוע אריק איינשטיין היום.
2: אוקיי. עכשיו אנחנו נשמע, יש לנו 4 דקות לסיום התוכנית.
4: אז צביקה פיק ואריק איינשטיין.
1: אריק איינשטיין קודם.
5: אל תתבייש. היי עצוב, אל תצטער, אם תצטער, זאת עונה כזאת חבו, זה רק הסתם וזה עובר, לך לירי ולנעים.

0: וואו, ואם אתם לא רואים, אתם מפסידים. כי זה לא רק השירה והחיקוי של אריק איינשטיין, זה גם המימיקות והתנועות, ופשוט מדהים. עכשיו, לדעתי, אני...
1: מטב ומטלול?
0: כן, אני קולט פה מזהה בזווית העין.
1: וואו.
0: את צביקה פיק.
1: וואו.

0: רק רגע, רק רגע, רק רגע. אני רוצה להגיד גם כן משהו, כמה מילים. לא רק פרס יכול לרדת לתוכנית הזאת 2 עד 4. אגדה, חמישי אגדה. מה, אני לא אגדה? אז אני רוצה להגיד לכם, להגיד לכם ככה, ששואלים אותי בעצם למה אני פה, למה אני לא פה ואני שם. אז התשובה היא פשוט כזאת. הרבה שנים אני שר מעלה, מעלה, מעלה.
1: וואו.
0: אז היא ממש שואלה, חושב שאני מתגעגע עליו. יאללה,
2: לקח אותך.
1: מה השירה?
0: יותר טוב שהייתי שר מטה, מטה, מטה. אוקיי, תן לי מעלה, מעלה.

0: תראה ממה בן אדם עושה פרנסה.
1: וואי, מוטי, זה, אנחנו תמיד אומרים שאנחנו מתפרנסים מאומנות השטות, אבל אנחנו לפחות עושים את זה כמו שצריך.
2: לגמרי.
1: אז אנחנו רוצים לאחל לך בריאות.
0: מה שאני רוצה להגיד לך פה, יש הרבה שטות מסביבנו, אבל אני רוצה להחמיא לכם. אני עכשיו אהפוך להיות מאזין קבוע.
1: איזה כיף.
0: אני חושב שאתם פשוט עושים עבודה יצאת מן הכלל.
1: איזה כיף לשמוע.
0: ולא שטות נקית לחלוטין. גם ההברקות האלה וה...
2: הומור זה לא צחוק.
0: שמעון ישראלי אמר את זה, לספר בדיחה זה לא צחוק.
2: בטח.
1: מוטי גלעדי, אתה אגדה.
2: והשראה.
1: והשראה, ואנחנו שמחים שהגעת אלינו לאולפן, ואנחנו מאחלים לך עוד הרבה שנות יצירה.
2: אמן.
1: שתמשיך לעשות את מה שאתה עושה בצורה הכי טובה.
2: כל הלב.
0: אתם מזמנים למופע שואו טיים שלוש...
1: שואו טיים, תעקבו.
0: שואו טיים חיים על הבמה.
1: היי, נוחתים.
0: גלעד כץ וניסן רחמני ועוד נגנים. ומגיע להם באמת תודה ממני עליי.
3: הצטרפות
0: והתנדבות.
1: תודה רבה, מוטי.
3: גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.

0: דנוכי, אילי אבידני, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, חקיינות ותחבורה ציבורית באר שבע, צוות האולטרס בבית, יואב כהן, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו. תודה רבה לדיגיטל, ראות מתתיהו, ארגון ואופק קולר. תודה לאיש הסאונד שלנו, שימי חביב. רדיו צפון, תודה לבני הלפרין, תודה לרדיו ירושלים, לרונית עזרן, לרדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM, לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. תודה רבה לגילת קץ וניסן רחמני שהייתם איתנו, פרלה דנוך.
1: תודה.
0: תודה לך שבאת.
1: רון חלום.
0: תקשיב החלומות. מוטי גלעדי, תודה ענקית לך, איש יקר, שיהיה סוף שבוע נפלא.
2: שנעלה חיוך.
0: שואו טיים.
2: בני עם ישראל.
0: אמן, שואו טיים.
2: נשמור על הביחד, כי זה הכל שלי.
1: נכון.
0: חפשו בגוגל, שואו טיים.
3: באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
4: אור הזוהר והקבלה.
5: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
6: מדהים, כבוד הרב.
4: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
7: אני רוצה לבשר לך ובמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
8: בן פורת יוסף.
7: בית עמדי התפרק ואני תחפרת מי, ועל צדיק הגדול ביותר, הרב אפרים עונה לי.
4: אור הזוהר והקבלה. עם הרב אפרים בן צבי, כל מוצ"ש ב-10. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי, ובאתר 96FM.co.il. תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ$369. ישראל, מתאים לחופשה.
10: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
12: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
13: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף עפולה בכתובת יהושע חנקין 27, אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
16: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
17: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד 450 גרם רק ב-39 שקלים. פוך זוגי 450 גרם רק ב-69 שקלים. קריד שינה רק ב-15 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו. רחוב המברג 3, טבריה עילית.
13: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר!
1: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
8: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
18: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
19: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
20: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
21: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
22: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
23: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
24: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.

0: חיסלנו בלב בירות את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה, שהוביל את התוכנית לכיבוש הצפון. הוא חשב שהוא יוכל להמשיך להכווין את ההתקפות על כוחותינו, על יישובינו, ממפקדת הטרור הסמויה שלו בבירות, וזה כבר לא יקרה. בחודש האחרון חיסלנו יותר מ-200 מחבלי חיזבאללה שפעלו נגד אזרחי ישראל וחיילי צה"ל. אותו הדבר אנחנו עושים בעזה. אני אומר לאויבים שלנו, לאף מחבל אין חסינות. כל מי שמאיים על מדינת ישראל, דמו בראשו.
1: בתוך כך, בשעות האחרונות שוגרו מספר רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. הרקטות נפלו סמוך לכוחות ללא נפגעים, והמשגרים הותקפו מהאוויר. במהלך הלילה זוהה מחבל חיזבאללה כשהוא משגר רקטות שנפלו סמוך לכוחות ללא נפגעים גם כן. כתבנו ניצן שפירא מוסר כי המחבל הכביא את משגר הרקטות במבנה אזרחי, שהותקף כדי להסיר את האיום. לאחר התקיפה בחוסה למחבל, זוהו פיצוצים נוספים בעקבות אמצעי לחימה אחרים שהיו במבנה. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיש תביעת דיבה נגד השרה עידית סילמן וחבר הכנסת אוהד טל, וכן נגד ערוץ 14 בטענה לפרסום שקרים חמורים. בתביעה נכתב כי סילמן שקרה ביחס לנטילת כדורים פסיכיאטריים על ידי בנט כדי לנסות להציל את הקריירה הפוליטית הדואכת שלה. עוד נכתב כי חסינות חברי הכנסת לא חלה על האמירות שלא נעשו במסגרת מילוי תפקידם. סילמן כתבה בתגובה לתביעה, נפתלי, אולי תיקח כדור הרגעה. אני מבינה שהסקרים מלחיצים. כך השרה להגנת הסביבה. ולאחר הדיווחים על איחוד אפשרי בין אייזנקוט לליברמן, מפלגות ישר וישראל ביתנו מפרסמות הודעה משותפת, מדווחת כתבתנו דפנה ליאל.
2: יו"ר מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ויו"ר מפלגת ישר גדי אייזנקוט הודיעו היום בהודעה משותפת כי הם קיימו אמש מפגש ממושך שבו החליטו על המשך והעמקת השיח ביניהם והנחו את הצוותים שלהם להעמיק את שיתוף הפעולה בין המפלגות כדי להביא לניצחון קואליציית המשרתים והקמת ממשלה ציונית ממלכתית. כך לפי ההודעה, אין כאן הודעה על חיבור או על איזושהי כוונה לעשות זאת בעתיד. המשמעות היא שהשניים משאירים פתח לשיתוף פעולה עתידי, אבל בינתיים ממשיכים כל אחד בנפרד.
1: והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום חמישי, שבוע אחרי המפה, צעים בנט ולפיד מתחזקים או נחלשים, ומה יעשה ליברמן? הערב בשמונה בחדשות 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
6: מזל שעשיתי שירביט.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירביט.
7: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
9: שלום לכם, הטמפרטורות אומנה במגמה של התחממות, היום הן עדיין נמוכות מהרגיל לעונה, זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, אבל בשעות הערב שוב נרגיש את הקרירות, מחר כבר נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, השמיים יהיו בהירים כמעט לאורך כל שעות היום, ביום שבת עוד עלייה בטמפרטורות כבר יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, ואנחנו נשאר עם טמפרטורות גבוהות גם בשבוע הבא.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: את החדשות מוביל לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
10: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי.
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: שרית חדד. לא הייתי צריך להגיד אפילו כי אפשר לפספס. שיר חדש, המזרח הרחוק, שלום שלום, יום חמישי בשבוע. אנחנו המויאל בדרכים, תודה שהגעתם, תודה שהגעתם. 4 ועוד 8.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.

הנה הגיע לו יום חמישי בשבוע, בשבוע הראשון של המויאל בדרכים, התוכנית החדשה שלנו ושלכם. כל יום ראשון עד חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים. אנחנו כאן ביחד ב-96 FM וגם ב-91.5, עם מוזיקה ועם חידות ועם פרסים ועם רעיונות מעניינים, עם זמרים, הפינות הקבועות שלנו. עושים לכם יופי של אחר הצהריים, מלווים אתכם בדרכים, במקומות העבודה, בבתים, איפה שלא תהיו, גם בחופי הים. ואם כבר בחופי ים עסקינן, יש לנו המון המון פרסים בתוכנית הזאת, בין השאר גם כרטיסי כניסה לחוף פרלי על הכינרת. יש לנו אורחות בשריות מפנקות שכוללות קריך ושתייה, מתנה דנבר במושבה. כרטיסי כניסה זוגיים למופעים כבירים ואדירים במסגרת פסטיבל חלב ודבש של המועצה האזורית עמק ישראל, משלום חנוך שמארח דודו טסה ותורית ותומי היהודים, דרך רייב צהריים ממרינה מקסימיליאן ודרוויש. כל הפרטים כמובן ברשתות וגם ב-652-0734. בתחום הטקסטיל יש לנו סט מצעים זוגי 100% קוטנה, מתנת רמיטקס לעיצוב הבית בדבריה עם סניף חדש, גם את זה נחלק היום. אבל בואו נחלק את הפרס הראשון שלנו להיום. בא לנו? יאללה. גבירותיי ורבותיי, נפתח את יום חמישי בשבוע באמויאל בדרכים ונהנים עם 100 שקלים מתנה בגדול מכולם, פירות, ירקות וכל השאר, סניף אפולה, רחוב קהילה ציון 19. ועכשיו בגדול מכולם, גבירותיי ורבותיי, כל הירקות 3.90 שקלים בלבד. שמעתם? נכון? כל הירקות ב3.90 שקלים, זה קורה בגדול מכולם. סניף אפולה, רחוב קהילה ציון 19. למי אני מחלק 100 שקלים מתנה? לך או לך? כל מה שצריך לכתוב לנו בוואטסאפ זה הגדול מכולם, הזול מכולם. 052-500-9696. ואתם בדרך, אתה או את, ל-100 שקלים מתנה, לקבל 100 שקלים ולהתחיל להתחרע שם על הסניף. אז לכתוב לנו בוואטסאפ, הגדול מכולם, הזול מכולם, ואולי לקבל 100 שקלים מתנה בגדול מכולם, פירות ירקות בסניף אפולה, רחוב קהילה ציון 19. כל הירקות 3.90 שקלים בלבד. כותבים לנו הגדול מכולם, הזול מכולם. טוב, יהיה שמח פה היום. אני מקווה, אם ירצה השם, שעוד מעט נדבר עם דקלה, נהדרת ומדהימה. האם אפשר לצאת לדרך? יש לנו מצב כזה? יאללה, בוא נעשה את זה. עד שש אנחנו כאן ביחד עם יובל יונה ורומק ויניב שוורץ ואופיר מור יוסף ואני זיו אמויאל. עונת הדובדבנים התחילה, נכון? איך אני אוהב דובדבנים. דובדבן דודו אהרון. יאללה נשיקות, תבלו יום חמישי שמח, כן כן.

0: זה החלק הכי טוב בשיר.
1: ניטו דה מן. יאה.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: אכן כך, 4:18. יש לנו זוכה ב-100 שקלים מתנה בגדול מכולם באפולה, רחוב קהילה ציון 19, הגדול מכולם, רשת הפירות והירקות, סניף אפולה. עכשיו כל הירקות שם ב3.90 שקלים בלבד. תמי כתבה לנו הגדול מכולם, הזול מכולם, ותמי מעבירה ברגעים אלו ממש את הפרטים שלה, אז תמי, ברכות, ברכות, ברכות לך. נחלק עוד פרס? יא, אנחנו בקצב מפחיד. טוב, 4 זה לא שעה לאכול, אבל טוב שהפרס יהיה ביד. כי עוד מעט תגיע ארוחת הערב, מחר יהיה צהריים, הכל קורה. אז ארוחה בשרית מפנקת שכוללת קריך ושתייה, מתנת דנבר במושבה, זה מה שאנחנו מחלקים עכשיו. פוטרק בשר איכותי שעושה כבוד לבשר, אבל הם לא עושים רק פוטרק, הם עושים גם אירועים, ואירועי חברה וחתונות ובר ובת מצווה וימי הולדת וערבי גיבוש ועוד ועוד ועוד. מטבח שף בשרי, קצביית פרימיום ומעדניה לאנשים שמבינים בהרבה הרבה בשר. דנבר במושבה כינרת. פוטרק, אירועים, קייטרינג, המקום כשר, 053-335-9707. המקום הזה שייך לאלעד קורנפיין, שהוא, הוא ובשר זה בערך אותו אדם, אותו שם, אותה אישות. כותבים לנו בוואטסאפ 052-500-9696, דנבר דנבר. כן, כן, דנבר דנבר. זה מה שכותבים לנו ל-052-500-9696. עכשיו, לכתוב לנו 052-500-9696, דנבר דנבר. ואחד מכם או אחד מכם יקחו מאיתנו ארוחה בשרית מפנקת. בליל לג בעומר, סמוך לשעה 1:30 בלילה, חוזר לואי עלי, הזמר, לבית שלו ברחובות, ואז הוא מבחין בגבר שחוב ללא תזוזה לצד אופניים ברחוב בשכונת שעריים שם בעיר. בלי להסס, עוצר את הרכב, מזעיק את מעדה, מתחיל לבצע פעולות החייה במשך דקות ארוכות, מקבל הנחיות בטלפון מהמוקדנית עד להגעת הצוותים הרפואיים. הרוכב פונה במצב קשה, אבל בהמשך חל שיפור במצבו, חייו ניצלו, ולואי עלי אומר בסך הכל שהוא רצה לדעת שהבחור הזה, ברוך השם, בסדר. גבירותיי ברבותיי, שפו, לואי עלי. סתם תם תקה תם תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה תם תקה ת

0: התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050. בחסות, מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
1: בחסות דנבר במושבה, מתחם אירועים באווירה שמחה, אירועי חברה, חתונות, בר מצווה, ימי הולדת וגיבוש, חלל מעוצב וממוזג, נוף כנרת משגע, מטבח שף בשרי ומופעי גריל ואישון. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
2: Witness, please answer the question.
0: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב ב-9 בערב יתארח עורך הדין מאור לליאן המתמחה בגישור. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט. ביום שישי הקרוב זה קורה, פסטיבל האביב בנחל ציפורי חוזר, טבע ירוק, נחל זורם ואווירה שאין בשום מקום אחר. אנחנו ברדיו כל רגע נהיה שם בשידור חי מהשטח עם יואב זמיר כבר מ-11 בבוקר. מה מחכה לכם? הופעות חיות של אלון עדר ואלמה זוהר, סיורים ודרכים, יריד אומנים ופעילויות לכל המשפחה, והכי חשוב, הכניסה חופשית. פסטיבל האביב בנחל ציפורי בשישי הקרוב. נתראה בתחנת הנזירים בנחל ציפורי וברדיו כל רגע. תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
0: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמיטקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגזת לבנה 450 גרם רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ 6 מטרים רק ב-199 שקלים. רמיטקס, עיצוב הבית. כאיכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
4: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
5: הלו, תיזהר!
4: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
6: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
0: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
7: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
8: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
0: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

4:32 עכשיו המויאל בדרכים יום חמישי בשבוע. שבעה במאי 2026 יום חמישי ברדיו כל רגע. וזה הסינגל החדש של דקלה. חולה מאהבה. מה אתם אומרים להחליף כמה מילים עם דקלה? גם על השיר הזה וגם על בכלל, זה יקרה ממש עוד כמה דקות אם ירצה השם.

0: אין אומנים עוצמתיים כאלה בארץ, דקלה.
1: תדע לך בינינו, יש לי דירה ואין לי בית.
0: וזה השיר החדש של דקלה, חולה מאהבה.
2: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: גם עוצמתית, גם כל כך חשובה למוזיקה שלנו, גם כל כך מצליחה, גם כל כך רב גונית, עושה מלא מלא דברים ולא נשענת רק על המוזיקה, למרות שזה בבת עיניה. דקלה, שלום שלום.
3: היי, שלום, איזה כיף לשמוע אותך.
0: תראי, התחלתי את המשפטים האלה שאני מדבר עלייך ובזכותך וזה, ושכחתי שאת בקו.
3: כן, כן, הכל מהמם, זה דווקא טוב, זה היה לי חשוב, אני מצידי כל בוקר, מאמי, שמישהו יזכיר לי את זה. או שאתה יודע, לפחות יתקרב לזה, אני לא חושבת את מה שאתה חושב, אתה יודע.
0: אה, וואלה.
3: וואו, איזה כיף, כן.
0: רגע, שנייה, בעולם של אומנים קמים הבוקר ולא אגיד איסורים, אבל מכת ביקורת על הראש כל בוקר?
3: כן, כן.
0: וזה לא עובר?
3: מי שאומר שלא, אז זה כיף לו, כאילו, אני מדברת עליי באופן אישי, כן? בוודאי, ביקורת, בוודאי.
0: וממה זה בא לדעתך? מה יש בעולם הזה שכאילו מייצר כל הזמן? כי זה היצירה שלכם, זה אתם?
3: חוסר. יש איזה בור, ואתה יודע, וזה גם שריר. זה שריר שהולך, זאת אומרת, במקום שהוא יתחזק, הוא מתרופף אצלנו. אצלנו זה הפוך. בכל אופן אצלי, כל הזמן זה מתרחב ומתרחב, כאילו.
0: וההצלחה היא להפך, היא מחמירה את המצב?
3: הצלחה היא כיפית לכמה דקות, ואז כן, היא מחמירה, כי אתה רוצה לחזור עליה. יש איזה משהו נורא נורא ממכר בהצלחה, ואז אתה רוצה שוב ושוב ושוב.
0: וואו, זה מעגל שלא נגמר, זה קשוח
3: כן,
0: מאוד.
3: בעניינים, כן, כן.
0: טוב, בענייננו, חולה מאהבה, זה, סליחה שאני עושה את הדיסקליימר הזה כבר על ההתחלה, אבל שלחו לי עכשיו המאזינים את אחרי שאמרתי שנדבר איתך וסינגל חדש וכולי, איזה כתבה של ערן סוויסה, שאת מגיבה לו על זה, שזה שיר שהוא
3: כן,
0: קאבר
3: כן,
0: לרסקה.
3: זה, וואו, יצא איזה משהו, מה זה לא נעים, באמת, בטח ובטח לא תכננתי אותו.
0: כן, אבל הכל בטוב, לא? כאילו...
3: ברור, מה זה הכל בטוב? מבחינתי באמת הכל בטוב. אני חושבת שהראל סקאט הוא זמר ענק. והשירים שלו ענקיים, ואיזה כיף, ואיזה זכות. אבל בגלל שאני יוצרת, אז הקשר שלי היה אך ורק עם טל.
0: קסטיאל.
3: כן, טל קסטיאל, סליחה, כן. ולא תיארתי לעצמי שזה יתפרש ככה, או שזה ירגיש ככה. אני כאילו... טל אמר לי, זה שלך, וקדימה, תלכי על זה. אני יודעת שמבחינה חוקית זה אפשרי. יום לפני שהוצאתי את השיר, הודעתי להראל, מתוך נימוס וכבוד, באמת, שיא הכבוד אליו.
0: איזה כיף.
3: ממש, כאמן,
0: אגב, אם אנחנו מנתקים רגע את הביצוע של הראל מלפני כמה שנים לביצוע הזה, ובכלל אין לי שום מילה עליו, וכשהוא יהיה בשידור נגיד מה שצריך, אבל כשהיה בשידור ואת שרה את זה, וזה בתוך האוזניים שלי, אני אומר לך שוב, כמו המשפט הראשון שקשה לכם לשמוע לפעמים כשמחמיאים לכם ומרימים לכם, אבל אני חוויתי, אני בטוח שגם המאזינים, זה עוצמות שאני לא פוגש במוזיקה, ואני רוצה לשאול אותך אם זה אתגר בשבילך כל הזמן להביא את עצמך לשירים במאה אחוז שלך, זה מאתגר או שזה פשוט זה הכל שלך ויאללה?
3: זה אני, כן, זה אני. לא, אתה יודע, לטובתי ולרעתי, זה אני. אני בוודאי ששרה מנבחי נשמתי, ואני מרגישה כל מילה, אבל כן, זאת אני. אני פטלית.
0: אגב, נגיד למי שלא שם לב לשם של השיר, זה לא חולת אהבה, זה חולה מאהבה.
3: כן, יש לי חולת אהבה, יש לי שיר אחר.
0: יש לו חולת אהבה, נכון. בשני משפטים, היחס האמביוולנטי לאהבה בחייך?
3: זה המשפטים, יחס אמביוולנטי, סתם. לא, תראה, זה נורא השתנה, זה נורא השתנה בעשור האחרון, זה קטע מטורף. אני הייתי באמת חולה מאהבה, אני באמת הייתי אישה שחולה מאהבה, שכל אהבה זה היה אהבה. לכתוב מוזיקה על אהבה ולנסות להירפא או לנסות להבין בכל אופן מה זה יחסים בין בני אדם, מה זה אהבה, מה זה קשרים, לפרק אותם, להבין אותם, מה אדם עושה, מה אחד עושה לשני.
0: ולהתאהב גם זה חלק מהעניין.
3: כן, ואז התאהבתי בבנות שלי מאז שהם הגיעו. באמת, זה לא נדוש, זה קלישאתי, אבל זו האמת.
0: נכון מאוד.
3: פתאום הזר, נהיה לי זר. וזה קצת כזה... אבל אני, אתה יודע, אני מדדה, אני זה, אני די... רגע, שנייה. אני בא.
0: זה הרגעים האהובים עליי, אהובים עליי בשידור. זה הרגעים האהובים עליי.
3: אני באה, מאמי, אני באה. אז הזר נהיה זר, ופתאום, אתה יודע, פתאום הלב התמלא, והכל וואו, הכל באמת, הכל מצוין, הכל מדהים, אני אדם חופשי, אני, אתה יודע, אני אחת כזאת שאיך שאני מתאהבת, אני בכלא, שזה משהו בי, שנורא נורא, היא קצת נהיה שבוי, ועכשיו אני אדם, אני לא בכלא, אני יצאתי, אני חופשייה.
0: וואו. שתי שאלות אחרונות לפני שתלכי לילדות, ברשותך.
3: כן, בטח.
0: אחד, זה ראיתי כתבה עלייך לפני כמה חודשים בטלוויזיה על אחת ההצגות שאת משתתפת, סליחה, אני מבקש ממך סליחה שאני לא יודע את שם ההצגה, אבל דברים שקורים איתך ועם השירים שלך על בימת התיאטרון, זה עדיין קורה אגב, כן, בימים אלה?
3: תראה, יש את אהבה מוסיקה, שזה מופע מהאלבום הראשון שלי, עם יצמן גודר, שזה, הנה, אני לוקחת את זה, אני מביאה את זה איתנו. סתם ממציאה. בואי מאמי, רגע, בואי תכניסי כביסה, בואי מאמי, בואי תכניסי את הכביסה, מה מושקה? את לא רוצה? בדרך כלל את אוהבת להכניס כביסה.
0: נכון, זה אטרקציה, מה? כביסה זה אטרקציה.
3: כן, אני רוצה משהו שהיא...
0: אולי רוצה לדבר איתנו? זה אטרקציה לדבר איתנו?
3: לא, לא, לא שם. אז יש את אהבה מוזיקה שעדיין רץ פה ושם.
0: כן.
3: וואו, עשיתי כבר את תינתה עומרי. כל הזמן יש פרויקטים מתבשלים, אתה יודע, זה לא... כל הזמן, כי אני כזה, אתה יודע, אני אוהבת גם תיאטרון, אני אוהבת קולנוע, אני אוהבת אומנות באופן כללי.
0: וכל יום שקמים בבוקר נותנים מכה ביקורת עצמית ורצים לעשות עוד דברים ועוד דברים.
3: ממש.
0: לא לשכוח.
3: כן, ממש.
0: דקלה, חולה מאהבה, נכניס אותו לפלס
3: ואוזנה. היום חמישי הבא אנחנו בברבי.
0: ב-13 במאי, בברבי של נמל יפו, פעם שלישית רצוף.
3: נכון, ואני מערכת את נווה לוי.
0: מהכוכב הבא.
3: נכון.
0: זה שאמרו שזה זוהר ארגוף של 2026 משהו.
3: משהו, כן.
0: וואו, איזה קול.
3: זה וואו, ואני גם יום למחרת, ב-14, אני במערת צדקיהו בירושלים, גם איתו. אז יהיה יומיים, אני והוא, אחד בברבי ב-13 ואחד ב-14 בירושלים.
0: אני מזמין את המאזינים והמאזינות לעשות גוגל ברשתות, להיכנס להזמין כרטיסים ולהגיע לפחות לאחד המופעים, כי זה בטח שילוב פעולה, שיתוף פעולה מדהים ביניכם. וואו, תהנו, דקלה, תודה רבה לך.
3: תודה, מאמוש, תודה.
0: הייתנו לדבר איתך, תודה.
3: תודה, מאמית, ביי, ביי.
0: איזה כיף לדבר בכלל עם זמרים, לשמוע קצת על העולם שלהם, לשמוע את השירים שלהם, ולדבר לעולמם, לדבר על החיים ולשמוע את הילדות, רוצות אטרקציה ושיעבירו להם את הזמן ברבע לחמש בערב. אופיר, אני מציע שנצא לפרסומות.
2: בחסות, מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
4: בחסות דנבר במושבה, מתוצרת מקומית קצביית פרימיום ומעדניה, לאנשים שמבינים בבשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
5: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב16.90 שקלים. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
8: מנוחי תרבות של יופי.
7: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
8: 04-985-5616.
7: אזור התעשייה, נוף הגליל.
9: רק החיים! כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מארח את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח.
4: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
10: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
11: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
10: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
12: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
13: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
4: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
16: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
17: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.

0: בדרכים עם זיו מויאל.
1: יש שירים שלא ילכו לעולם לשום מקום כמו השיר הזה בלעדיין חייל גולן. קצת לפני חמש סוגרים שעה ראשונה של המויאל בדרכים ונהנים כאן ברדיו כל רגע 96.91.5. יש לנו חצי דקה כדי להגיד תודה רבה לכם ולכם מאזינות ומאזינים. תודה לתמי אביטן מבית שען שלוקחה מאיתנו 100 שקלים מתנה בגדול מכולם באפולה. כל החבר'ה שזוכים עכשיו בארוחה מפנקת בדנבר במושבה שולחים לנו את הפרטים שלהם, ובאמת ניתן כמובן את השמות המלאים. בשעה הבאה עוד פרסים, עוד פרסים כמובן. תודה ליובל יונה על התוכן ועל הדיגיטל, לרומק, ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לאופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו עמויאל, וזאת הודיה עם אחד השירים הכי יפים שיש.

0: בחסות דנבר במושבה. פוטרק בשר איכותי שעושה כבוד לבשר. אוכל מעולה, שואו, אווירה ובשר. הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת. כשר 053-335-9707.
1: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941. קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
2: תאמין לי, כיף לעקוב אחריך כל הזמן.
3: שלום שלום שלום,
4: מעניין לי.
2: אבי, התגעגענו לך. אין עליכם, אין עליכם.
4: אתה אבי מסיר עליי הרבה
5: מאות עצב ודאגה.
2: אתה נותן לאנשים כוח.
5: יש הרבה סדרנים שאני מכירה, אבל סדרן שכמוך באמת קשה.
6: די, נו, שושי, די!
1: שישי, אחת בצהריים, בכל רגע.
0: אלדן חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
7: יש לייפסטייל?
8: כן.
9: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
10: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה, חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
13: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
16: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
17: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
19: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
20: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. המתיחות בצפון לאחר חיסול מפקד כוח רדואן. ראשי מועצות רבות ביישובי הגליל הודיעו על ביטול אירועים המוניים שתוכננו לסוף השבוע הקרוב, זאת לאחר שפיקוד העורף הנחה להימנע מהתקהלויות. עם זאת, הנחיות ההתגוננות נותרו ללא שינוי. בתוך כך, פרשננו אלמוג בוקר מוסר כי קצין המודיעין של כוח רדואן חוסל גם הוא בהתקיפה שבוצעה אתמול בבירות. ובמקביל נמשכת פעילות צהל בגבולות קו ההגנה

0: אוויר, וכמה רחפני נפץ התפוצצו סמוך לכוחות, ללא נפגעים. האיחוד האירופי בדרך להטלת סנקציות ביהודה ושומרון. שגריר האיחוד בישראל, מייקל מן, אישר בכנס השנתי של קרן ברל כצנלסון, כי האיחוד רושם התקדמות לכיוון הטלת עיצומים נגד מתנחלים קיצוניים וגופים נוספים. מדבריו הביא כתבנו תומר אלמגור. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיש תביעת דיבה נגד השרה עידית סילמן וחבר הכנסת אוהד טל, וכן נגד ערוץ 14, בטענה לפרסום שקרים חמורים. בתביעה נכתב כי סילמן שקרה ביחס לנטילת כדורים פסיכיאטריים על ידי בנט, כדי לנסות להציל את הקריירה הפוליטית הדואכת שלה. עוד נכתב כי חסינות חברי הכנסת לא חלה על האמירות שלא נעשו במסגרת מילוי התפקיד. סילמן כתבה בתגובה לתביעה, נפתלי, אולי תיקח כדור הרגעה, אני מבינה שהסקרים מלחיצים. כך השרה להגנת הסביבה. התפרצות נגיף הנטה וירוס בספינת התענוגות. ארגון הבריאות העולמי מאשר כי לפחות 5 מתוך 8 הנוסעים החשודים אכן נדבקו בנגיף, ומקרי הדבקה חשודים נוספים אותרו בכ-5 מדינות. משרד הבריאות בישראל מבהיר, אין חולים שהובחנו, פרט לאדם שדיווח על הידבקות לפני כחצי שנה לאחר שחזר מאירופה ללא קשר להתפרצות האחרונה. המעקב אחר הספינה שעצרה עצירות באיים אקזוטיים מרוחקים מראה כי היא עושה את דרכה לכיוון אירופה וספרד בפרט, זאת לאחר שסורבה לאגון בנמלים לאחר גילוי הנגיף לחופי מערב אפריקה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירביט.
4: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
6: שלום לכם, הטמפרטורות אומנה במגמה של התחממות. היום הן עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, אבל בשעות הערב שוב נרגיש את הקרירות. מחר כבר נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, השמיים יהיו בהירים כמעט לאורך כל שעות היום. ביום שבת עוד עלייה בטמפרטורות כבר יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, ואנחנו נשאר עם טמפרטורות גבוהות גם בשבוע הבא.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מוביל לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: ניר קריגל. אם עלי טענה כזה כתבם. עלהית הקלית.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: ואמוס. שלום שלום, שעה שנייה, המויאל בדרכים, כאן ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5. כל יום אנחנו כאן מ-4 אחר הצהריים ועד 6 בערב, 5 ועוד 8 דקות. יובל יונה על התוכן ועל הדיגיטל, רומק גם הוא נמצא כאן, על האותות ועל כל הדברים הטכניים והמחשובים והג'ינגליסטים. אני שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו המויאל. פתחנו עם כתבם עד השעה 6, שלא נשמע למילה הזאת יותר לעולם, נשבע, באמת, באמת, באמת, כבר עייפתי. מאחל לכולנו האזנה נפלאה, מאחל לנו יום חמישי שמח ואופטימי עד כמה שאפשר, שנשמח בחלקנו. ועוד מעט כמובן, עוד פרסים, ויש לנו חוב כמובן לזוכים בארוחה בשרית המפנקת של דנבר במושבה, ויש לנו עוד פרסים לחלק, ועוד קצת חידות, וקצת יכתבו לי בוואטסאפ, אני אחלק לכם בכיף. ואולי, אולי, אולי, שף תומס יהיה איתנו? מחזיק אצבעות. בינתיים אנחנו כאן ביחד עד שש, ואנחנו מלווים אתכם בדרכים, בבתים, במקומות העבודה, בחופי הים, איפה שלא תהיו, אנחנו כאן. יאללה סטטיק, יאללה בנאל, יאללה נסרין קדרי.

0: לעולם לא תשכח אותה הופעה של בית בני בסופרבול. משהו מפחיד. 5:16. המויאל בדרכים.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: יפה מאוד. יום חמישי בשבוע. אמרנו לכם שאם בא לכם לקבל מאיתנו ארוחה בשרית מפנקת שכוללת קריך ושתייה, מתנת דנבר במושבה, פוטראק, בשר איכותי שעושה כבוד לבשר ועושה גם אירועים, ויש להם מטבח שף בשרי וקצביית פרימיום ומעדניה, ובקיצור זה מקום לאנשים שמבינים בבשר, אבל אני מרשה לעצמי להגיד גם אנשים שלא מבינים בבשר, אפשר לבוא ויהיה טעים ממש. אז המקום כשר כמובן, לא כמובן, אבל המקום כשר. ביקשנו מכם, אם בא לכם לקבל מאיתנו ארוחה בשרית מפנקת שכוללת קריך ושתייה בדנבר במושבה, לכתוב לנו דנבר דנבר. אז ברכות לסימה פרידמן מקצרים, מור רוטנברג מאפולה, שי ביטון ממגדל העמק ואינבל אביטן מדבריה. ארבעתכם לוקחים איתנו ארוחה בשרית מפנקת, מתנת דנבר במושבה. תמסרו דש לאלעד, שיהיה לכם מה זה בתיאבון, מה זה בכיף. המויאל בדרכים ממשיכים לחלק פרסים, אני לא יודע אם שמעתם על הלהיט הגדול בחופי הכנרת בימים אלו, חוף פרליה על הכנרת, זה החוף שלכם כבר עכשיו ובקיץ הקרוב. פרליה פתוחים בימים אלה משני עד שבת, מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. חוף בוטיק ואירועים עם סטנדרט חדש על שפת הכנרת, נוף עוצר נשימה, חוויה של חוף בוטיק, שלווה מפנקת ותחושת חופש אמיתי, מיטות שיזוף, מלתחות, שירותים, מתזים, מצננים, פינות ישיבה ורביצה, מסעדת חוף, שייקים, גלידות, אלכוהול, קוקטיילים, שתייה קלה, כל הפינוקים. חוף פרליה על הכנרת מחכים לכם. אני רוצה לחלק כמה כרטיסי כניסה לחוף פרליה. אז תכתבו לי פרליה על הכנרת, שלחו לי לוואטסאפ עכשיו 052-500-9696, 052-500-9696, אולי תקבלו מאיתנו כרטיס כניסה לחוף פרליה על הכנרת. אני אומר לכם, אתם תשבו בכנרת, תסתכלו על הכנרת, ואז תרגישו פתאום שאתם באיזה מקום אחר. סטנדרט מטורף בכל מה שקשור לכיף ולנופש על הכנרת. פרליה על הכנרת ל-052-500-9696, תכתבו לנו ואולי תקחו מאיתנו פרס. אושר כהן ישיר כאן עכשיו על חמישי שזה היום, וגם על שישי שזה מחר.

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב', 04-6755-941. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות יערך אליאור אליהו סעת בשיחה רגישה את דוקטור לילך כהן, מומחית ברפואת נשים, אולטרסאונד, מילדות וגינקולוגיה, במרכז בריאות האישה, מרפאת נשים והיריון בסיכון גבוה של שירותי בריאות כללית באפולה. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
1: Witness, please answer the question.
0: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב ב9:00 יתארח עורך הדין מאור לליאן המתמחה בגישור. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
2: יש לייפסטייל?
3: כן.
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
7: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
8: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
9: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
10: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מארח את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח!
11: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל. המחיר.

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
3: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: תודה לעדן חסון, 529, המויאל בדרכים, רדיו כל רגע. יש לנו שלושה, ארבעה זוכים בכרטיסי כניסה לחוף פרליה על הכינרת. הפרטים נאספים, עוד מעט נפרגן כמובן בשמות מלאים ומי מאמו וכאלה. אבל יש לנו עוד חוב לעוד פרסים, גבירותיי ורבותיי, זה לא נגמר כאן. מה יש לנו עוד היום? בטח! אני רוצה להזמין אתכם למקום מדהים בטבריה שנקרא רמיטקס לעיצוב הבית. יש להם סניף של רמיטקס בשיקון ד', עכשיו הם פתחו סניף חדש, גדול יותר, יפה יותר, זול יותר. רמיטקס לעיצוב הבית, מצעים, שטיחים, וילונות, מרות מעוצבות, קמפינג ומוצרי קיץ, כלי בית ומטבח, ריהוט משלים ועוד ועוד ועוד. זה נמצא ברחוב המברג 3, רמיטקס טבריה, חייבים להגיע כדי לראות בעיניים ולהתחדש. כי אתם יודעים שלא צריך לשפץ את כל הבית עכשיו כדי להרגיש קצת יותר טוב וכיף. אז אני רוצה לחלק ברמיטקס, מה אני אחלק? סט מצעים זוגי 100% כותנה. אני אחלק לשני מאזינים או שתי מאזינות או מאזין ומאזינה. כותבים לי בוואטסאפ עכשיו, רמיטקס, 052-500-9696, 052-500-9696. כותבים רמיטקס, ואולי תיקח, אולי תיקחי מאיתנו סט מצעים זוגי, 100% כותנה, מתנת רמיטקס לעיצוב הבית, בטבריה, רחוב המברג 3. מה, וואטסאפ? כאילו שלא אמרתי אותו 19 פעמים. 052-500-9696. אומר אדם עכשיו.

תודה לעידן רייכל. לפרויקט. מעידן רייכל למועדון הקצב של אביו פנחסוב לנדבר.

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
1: באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
2: אור הזוהר והקבלה.
3: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
4: מדהים, כבוד הרב.
5: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
6: אני רוצה לבשר לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
7: בן פורת יוסף.
6: בית עמד להתפרק ואני תחסרת אוני, ואת צדיק הגדול ביותר, הרב אפרים ענה לי.
5: אור הזוהר והקבלה. עם הרב אפרים בן צבי, כל מוצש בעשר.
0: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
9: הלו, תיזהר.
8: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
10: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
11: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
12: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה, בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
13: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
14: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
16: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
11: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
17: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
18: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
0: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: היי פרידה, עשית לנו חשק עם הרעיון השבוע ולכן אנחנו אוהבים לפרגן לך.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: לא מאמין שהגענו לקצה של שעתיים של יום חמישי בשבוע עם המויאל בדרכים, כאן ברדיו כל רגע 96.91.5. אנחנו כאן כל יום מ-4 אחר הצהריים ועד 6 בערב ברדיו של הגליל והמקיף. אז תודה לדקלה הנפלאה, הנהדרת, המצחיקה והספונטנית על הרעיון בתחילת השבוע, בתחילת השעה כמובן. תודה ליובל יונה על התוכן והדיגיטל, תודה לרומק, ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לאופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, תודה רבה לכל נותני הפרסים שלנו ותודה רבה לזוכים ולזוכות שהשתתפו. יש לנו חוב, כן. בסט מצעים זוגי, 100% כותנה, מתנת רמיטקס לעיצוב הבית בדבריה, סניף חדש, גדול יותר, יפה יותר, זול יותר, ברחוב המברג 3, רמיטקס, חייבים להגיע כדי לראות בעיניים ולהתחדש ולהתרענן. איציק אהרון עזר, אני מקווה שהגיתי את שמך המלא נכון, מקיבוץ מסילות, לוקח מאיתנו סט מצעים זוגי, 100% כותנה, מתנת רמיטקס, וגם ניצן כהן מחיפה. ניצן, תודה רבה, איציק, תודה רבה רבה. טוב, תודה לגדול מכולם, ותודה לרמיטקס, ותודה לפרליה על הכינרת, ותודה לדנדר במושבה גם בשבוע הבא, נמשיך לחלק פרסים בערימות, ואני מרגיש, אני מרגיש, בתחושה שלי, שהולכים להיות פרסים של החיים. כן, כן, אני יודע, אני יודע, אני על השעון, אני על הזמנים, אני אדם מסודר. ביום חמישי הזה, אני רוצה לאחל לכוחותינו בגבולות, חיילינו, חיילותינו, כוחות הביטחון בפנים ובחוץ, באשר הם, כל כוחות הביטחון באשר הם, שישמרו על עצמם, שיחזרו הביתה לחיק משפחתם בשלום, אמן ואמן. נסיים את התוכנית להיום עם עם נועם ביתן, מיד אחרינו שלומי ברטלר יהיה כאן. המקאברי יהיה כאן, וואו!

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב', 04-6755-941.
1: 91.5, 96 FM, רדיו כל רגע.
0: ביום שישי הקרוב זה קורה, פסטיבל האביב בנחל ציפורי חוזר, טבע ירוק, נחל זורם ואווירה שאין בשום מקום אחר. אנחנו ברדיו כל רגע נהיה שם בשידור חי מהשטח עם יואב זמיר כבר מ-11 בבוקר. מה מחכה לכם? הופעות חיות של אלון עדר ואלמה זוהר, סיורים ודרכים, יריד אומנים ופעילויות לכל המשפחה, והכי חשוב, הכניסה חופשית. פסטיבל האביב בנחל נחל ציפורי בשישי הקרוב. נתראה בתחנת הנזירים בנחל ציפורי וברדיו כל רגע. בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד 450 גרם רק ב-39 שקלים. פוך זוגי 450 גרם רק ב-69 שקלים. קרית שינה רק ב-15 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית. נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
0: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
4: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
5: מנדוכי, תרבות של יופי.
4: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
5: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
4: אזור התעשייה, נוף הגליל.
6: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
11: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
12: שלום, שמי שרבל סרור ואני מנהל את תחום הגריאטריה ומניעת נפילות במחוז צפון בכללית. לאור המצב הביטחוני או בעת אזעקה עלולים להיכנס ללחץ או לריצה שיכולה לגרום לנפילות. להלן מספר עיצות. חשוב לתכנן מראש את מסלול ההגעה למרחב המוגן, ויש לדאוג שהדרך למרחב המוגן פנויה מכל מכשול או מוארת. להשתדל ללכת בפתיחה או להימנע מריצה מבוהלת עד כמה שניתן. מומלץ לנעול נעליים סגורות כדי למנוע החלקה או נפילה בדרך למרחב המוגן. בעת ירידה במדרגות מומלץ להיעזר במעקה, ובעת הכניסה והיציאה ממרחב המוגן חשוב לא להידחק אלא להיכנס או לצאת בפתיחה. תהיו בריאים.
13: כללית, צעד אחד לפני בשביל הבריאות שלך.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
15: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
16: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. המתיחות בצפון לאחר חיסול מפקד כוח רדואן. ראשי מועצות רבות ביישובי הגליל הודיעו על ביטול אירועים המוניים שתוכננו לסוף השבוע הקרוב. זאת לאחר שפיקוד העורף הנחה להימנע מהתקהלויות. כתבתנו שרון קנובליך עם הפרטים.
17: למרות שבשלב הזה אין שינוי במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף, ברשויות בצפון כבר נערכים לאפשרות של הסלמה ומבטלים אירועים המוניים שתוכננו להיום. בין האירועים שבוטלו, מדורות לג בעומר בכפר ורדים, יריד החקלאים באדמון החולה, ואירועים עירוניים בנהריה. בפיקוד הצפון הנחו לבטל את ההחרגות שאפשרו קיום אירועים גדולים, וברשויות קוראים לתושבים לגלות ערנות ולהימנע מהתקהלויות שאינן חיוניות.
16: במקביל נמשכת פעילות צהל בגבולות קו ההגנה בדרום לבנון וגם הפרות הפסקת האש מצד חיזבאללה. בשבוע האחרון הושמדה מנהרה תת-קרקעית של ארגון הטרור באורך כ-30 מטרים וחוסלו כ-20 מחבלים.

0: הבהיר שכי הוא מסיר את התנגדותו לחוק ויפעל לפי החלטת הרב לנדאו. בארצות הברית מעריכים שאיראן יכולה לשרוד את המצור הימי האמריקני למשך 3 חודשים נוספים לפחות, כך דווח בוושינגטון פוסט על פי הערכת מודיעין חסויה של ה-CIA שהועברה למקבלי ההחלטות. עוד לפי המודיעין האמריקני, איראן עדיין מחזיקה בכ-75% ממלאי המשגרים הניידים שהיו ברשותה לפני המלחמה, ובכ-70% ממאגר הטילים. הערכה היא שהמשטר האיראני הצליח לשקם מאגרים תת-קרקעיים שניזוקו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ערב טוב, בהמשך ליום נוח, לילה קר באופן יחסי לפנינו. זה לקראת מגמת התחממות בימים הקרובים. מחר תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ. בהיר עד מעונן חלקית עם רוחות חזקות בהרים בשעות אחר הצהריים. בשבת צפויה התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר, חם מהרגיל לעונה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: לוקש והגרק, אוכל, צחוקים וראפ. הולך להיות משמיד. עוד שבוע עבר. עוד שבוע עבר.
1: עבר.
2: זה, כן, זה מצחיק אם אתה צועק לי לעבר, או שאתה צועק על היה פאול, ואתה רוצה לקבל כרטיס אדום.
1: לא, זה כזה ריקאפ, אנחנו מראים את ההילוך החוזר של השבוע שעבר.
2: כן, את השבוע ואת הנסיעה. תשמע, אני רעב כל כך.
1: וואי, וואי, עוד לא אכלתי כלום. דחפתי פה איזה חצי קרקר, כאילו. אתה יודע, מה קרה לנו, לוקאץ'?
2: אנחנו מרזים, אנחנו מרזיזים בדרכים. נתחיל להמליץ על מאמני כושר ומכוני דיאטה.
1: וואו, הייתי באימון טי-אר-אקס מופלא השבוע בפארק הירקון.
2: וואו, אחי, עשיתי קרוספיט, יו, איזה כיף,
1: בדיוק ברחתי מה-SSQ שרדפו
2: אחר. אוי ואבוי, אני אפילו מפחד לדבר עליהם שלא יחפשו אותי אחרי זה.
1: נייס.
2: לא שנראה לי שהם שומעים רדיו. פתאום אנחנו מגיבים לנו, אנחנו נתפוס אותך לוקאץ'. לא קשה לתפוס אותי, אני עדיין מאוד שמן.
1: זה פיזית.
2: פיזית, פחות שמן.
1: פיזית קל.
2: כן, כמו השיר שלי, עדיין שמן, כן כן. טוב, בוא נכחיל.
3: זה לא טוב ללחץ דם שלך.
4: מה יצבן אותנו?
2: מה יצבן אותך, גרג?
1: תשמע, לוקאץ', לא נראה לי שהולך להיות פיצוי לעצמאים. אני אגיד לך את האמת. וואלה, נפל לי פה איזה רבעון בשנה. עד שהתחלתי לעבוד חזק, נפל לי פה רבעון, אחי, ולא נראה לי שיפצו אותנו בשום דבר חוץ מהעלאת מיסים.
2: תשמע, זה נוראי, גם אני, עד שחזרתי כבר לעבוד, לוקאץ' הולך לבקר, התחיל לתפוס מחזרה, אחרי שהרבה זמן לא עשיתי את זה, ואז חזרתי לעניינים, ואז עוד פעם מלחמה, זה... מה שמוקי אמר, אם מלחמה היא לי ולימי, איפה הכסף? וואי וואי וואי.
1: אני רציתי דווקא להגיד מה שבזוקה אמר, בחזרה לשורשים.
2: בחזרה לשורשים. אין, אחי, חייבים לחזור לשורשים. לא, לא, יש עניינים, אני אגיד לך, אותי מעצבן זה קטע עכשיו שכולם מזדעזעים בצדק מהרצח הנוראי של הבחור בפיצריה. כן. ואנשים גם מזדעזעים ממה שקורה בתל אביב עכשיו עם ה-SSQ.
1: כן.
2: ואז מה קורה? כל החבר'ה שמזדעזעים, כל השמאל, בוחר לנגח את הימין, כזה, זה בגדל ביבי. חבר'ה, אתם, ה-SSQ זה תוצאה ישירה מזה שלא עשינו שום דבר לגבי המסתנני עבודה מאריתריה ומסודן ומתרבות מאוד אלימה שקורית בארץ, ואני לא חלילה אומר שום דבר גזעני, אני אומר סטטיסטית, אנשים שהגיעו ממדינות שבורות ועברו עינויים בדרך נוטים להיות יותר אלימים, ועובדה סטטיסטית זה מוכח, וכל היפי נפש שאמרו לא, דרום תל אביב הם גזעני

0: פנים, אז עכשיו אנחנו מקבלים את זה חזרה לפנים, ואת מי הם מאשימים? את ביבי. עכשיו, איך אתה בכלל מקיים את שני הדברים האלה במקביל? כל המדיניות החלה הזאת הגיעה מרון חולדאי והעדפת הזרים, ועכשיו אנחנו אוכלים את על הקרדה ומאשימים את הימין, שהימין הוא מי שהתנגד לזה כל הזמן. זה מה שמצבן אותי השבוע.
1: מסכים איתך מאוד, ואני חושב שמשהו עוד יותר גרוע מזה, שכאילו לא נותנים רגע כבוד למי שנרצח, אחי. אתה יודע, תכבדו אותם רגע לפני שאתם מפילים על זה איזושהי אג'נדה, לא משנה מה האג'נדה אפילו.
0: נכון, נכון, נכון.
1: מתו, תעזבו רגע.
0: לא אכפת להם. לא אכפת להם, וזה הדרך הכי טובה לראות כמה לא אכפת להם, על זה שהם הופכים את זה לכזה זילות ולכלי ניגוח. אני חושב שלפחות אפשר לכבד את המת ולנסות לפתור את הבעיה, מאשר להגיד, האשם הוא מי שאנחנו לא אוהבים, למרות שזה, אתה יודע, מלא זה היה נכון. מלא זה היה נכון, מלא זה היה איזה משהו שקשור, אבל, אבל זה אפילו לא נכון. תבין, אני אומר, זה אפילו לא להשתמש באיזה כלי שיש לך, שלא נדבר, אם אני חוזר שנייה על הרצח של הנער המקסים ב... שלצערנו הלך לעולמו בפיצריה, אז פתאום זה נהיה, זה הימנים, מה אתם רוצים מאיתנו? הרי איך ימין קשור לדבר הזה? איך כאילו, אתה יודע, איך מוצאים לקשר את זה בכל דרך לא אפשרית?
1: תחכו רגע גם, כאילו, אתה רואה את המשפחה שלו, וואו, זה מחריד.
0: מחריד, מחריד.
1: טוב, התחלנו כליל את התוכנית, אה?
0: כן, אז בוא נמשיך למשהו יותר כליל. מי האורח הראשון שלנו, רגע?
1: אוקיי, נעבור באמת, נעשה סוויץ', נתעסק קצת במוזיקה. האורח הבא שלנו זה בחור מאוד מאוד מוכשר בשם נטע אנדורן. הוא מפיק, הוא נגן, הוא בחור מאוד צעיר שפתאום צץ כזה לתודעה שלי לפחות, לפני משהו כמו שנתיים, שנה וחצי, הוציא איזה אלבום פרודוסר מאוד מאוד מגניב. מה קורה, נטע?
2: שלום שלום, מה שלומכם?
1: מעולה, מעולה, סליחה ככה שהתחלנו בווייב קשוח, אבל אתה עכשיו תעזור לנו לצאת מזה ותספר לנו קצת על עצמך.
2: יאללה, נעשה כיף. אז אני נטע, אני בן 20, אני מתל אביב.
0: 20?
2: 20, היה לי לפני ממש איזה שבועיים.
1: וואו, וואו,
0: מזל טוב.
2: כן, תודה רבה. וכמו שאמרת, אני מפיק, אני נגן סקסופון. ועובדים, עושים כיף, עושים מוזיקה.
1: איזה כיף.
0: תשמע, זה מטורף, כי אתה בן 20 ואתה כבר הופעת במנורה, נכון?
2: האמת שאת ההופעה עצמה עוד לא יצא לי לעשות. לצערי, יצא לי פעמיים עכשיו להחליף איזשהו נגן בחזרות של איזה בן זקן.
1: מטורף.
0: וואו, וואו.
2: זו חוויה מדהימה, ואני מקווה שבקרוב מאוד גם יצא, אתה יודע, להישאר להופעה. בלי לאחל שמשהו רע יקרה לנגן כמובן. חלילה.
0: שיפול עליו הפסנתר שלו. אתה מנגן על המון כלים, נכון? יש לך... אתה מאוד מגוון בזה.
2: הכלי הראשי שלי זה סקסופון, אני מנגן הרבה הרבה שנים, וקצת גיטרה פסנתר, אתה יודע, להפקות וכאלו.
0: מדהים.
1: מגניב, מגניב. ומה ההשפעות המוזיקליות שלך באמת? מאיפה התחנכת? אתה יותר מרקע של ג'אז וכאלה?
2: סתכלס, כאילו ניגנתי סקסופון קלאסי, שזה הכי מוזר בעולם.
1: וואו.
2: אז ניגנתי 8 שנים קלאסי, ואחרי זה עברתי ל4 שנים ג'אז.
1: מתי כל השנים האלה היו בדיוק? אם אתה בן 20,
0: אז בגיל 8, בגיל 8 אתה מנגן.
1: וואו.
2: בגיל, כן, שמה, בגיל 7 ההורים שלי אמרו לי מה אתה רוצה לנגן, אמרתי סקסופון. הם אמרו לי בוא תתחיל מחלילית, אמרתי לא רוצה. הלכנו למורה, לא היה לי שיניים אפילו, הוא אמר אם הוא מצליח להוציא צליל אני מלמד אותו. הצלחתי להוציא צליל. וזהו, משם הכל התחיל.
0: אגב, אני חייב לספר למאזינים והמאזינות שלנו שלא יודעים, מאוד קשה להוציא צליל מסקסופון, זה לא דבר קל. זה הרבה עבודה עד שאתה מצליח אפילו להוציא צליל. זה לא...
2: נכון.
0: סקסופון הוא כלי מאוד מאוד מאוד קשה, אשתי לשעבר נקנה בסקסופון, זה כלי מאוד מאוד קשה, שמאוד לוקח זמן ללמוד עליו, להוציא ממנו צלילים. זה לא, אתה יודע, כשרואים אנשים עושים את זה בטלוויזיה, או משפחת סימפסון, רואים את ליסה דופקת לך איזה סולו כזה.
1: אני חשבתי על ביל קלינטון.
0: כן, שני רפרנסים של סקנים, משני אנשים סקנים, זה לא מכריע אף אחד.
2: בשנתיים הראשונות אתה חי עם זמבורה, אין מה לעשות.
0: כן, כן.
1: אז רגע, אז באמת מאיזה מקומות כאילו מוזיקליים אתה הגעת, אמרת ניגנת קלאסי, אבל מה היית שומע בבית? מאיזה דברים ככה לקחת השראה?
2: באמת שהייתי שומע בעיקר דברים כאלו, הייתי שומע ישראלי ישן, ספציפית למה שאנחנו עוסקים ביום, להיפופ לא יצא לי להיחשף בכלל עד התיכון, שכזה נכנסתי לתיכון וחבר התחיל להשמיע לי, והתחלתי ללכת למלא הופעות ואהבתי על זה.
0: איזה הופעות היית רואה בהתחלה? מעניין.
2: וואו, הייתי הולך הרבה, אני מאוד אוהב את רון אסאל, את כהן, את וייביש. הייתי הולך לכאלו, אתר מיינר. אתה יודע, היפופ ישראלי במיטבו.
1: מגניב, מגניב מאוד. ועם מי היית רוצה לעבוד? יצא לך לעבוד כבר? תן איזה name drop כזה קטן של דברים שעשית באלבום פרודוסר, וכאלה שהיית רוצה אולי לעבוד איתם.
2: אז האלבום שלי יוצאתי בדיוק לפני שנתיים וקצת, כזה הוצאתי אותו ביום הולדת 18 שלי.
1: וואו.
2: והיו שם הרבה אורחים, היה שם את ליאם חכמו, נתמיש בג'ירנו, אלוני, עובדיה, אסקר, סואד, מתן, אני בטוח שוכח אנשים, סליחה.
1: כן.
2: אבל הרבה.
1: הרבה אנשים.
2: אבל אתה יודע, עברנו הרבה זמן מאז, עכשיו עובד הרבה דברים חדשים.
0: עם מי אתה עובד עכשיו?
2: עכשיו יוצא לי לעבוד בכל מיני קונוטציות, גם הפקות, גם הופעות, גם כל מיני כאלו. יוצא לי עכשיו בקרוב את שני אלבומים שהפקתי, אחד לגיא זהבי, אחד לבנדן, שניהם חברים מאוד מאוד טובים.
1: מגניב, שניהם היו אצלנו.
2: כן, זהו, ממש לאחרונה...
1: נכון.
2: ממש לאחרונה גם יצא סינגל הראשון מאלבום של גיא, שקוראים לו תפילות שהפקתי.
1: ראיתי את זה, אפילו לא ידעתי שאתה הפקת את זה. מגניב מאוד. כן,
2: אז שיר מהמם בעיניי ממש. ואני עובד עם מאור אשכנזי ותואר, בקרוב גם יש את הגגרין של מאור.
1: נכון, ביוני, נכון?
0: עשיתי תוכנית עכשיו, אתה יודע, לא יודע אם ראית.
2: אני אחי, הייתי אצלך בבית.
0: וואו, איזה מלך, איך לא ידעתי את זה.
1: אני אוהב את זה, אני אוהב את זה.
0: לא, איזה קטע, וואו, סליחה, איזה מאפן אני.
1: לא, כל
0: בסדר. היית באחת המסיבות או כשבאנו להתכונן לקליפ?
2: באנו להחזיר לך תמונות.
0: וואו, איזה יופי. דברים שלקחנו לקליפ, נכון, סליחה.
1: אני זוכר. כל תוכנית יש לנו, כאילו, אורח אחד שכאילו מסתבר שאנחנו מכירים אותו מלפני ולא ידענו.
0: כן, כן, זה קטע. אבל תשמע, אני אגיד לך משהו. אני לא יודע אם אתה יודע את זה על הבית שלי. תמיד אומרים שהבית שלי הוא סוג של אישיות נפרדת ממני. זה תמיד היה בית כזה מחבר שכל הראפרים עוברים בו, וכל האירועים, וכל המסיבות, והכל, זה היה כזה... תמיד מדברים על הבית כאילו אישיות נפרדת ממני, אז לפעמים קורה מצב שבן אדם עבר אצלי בבית, ואני באמת לא יודע, לא הייתה היכרות לעומק, לא...
1: אישיות גבולית נפרדת.
0: לא, תשמע, הבית...
2: אני אפרגן ולהגיד לך שיש לך את אחד הבתים, אחי.
0: תודה, תודה רבה, בניתי אותו בעצמי עם פטיש, סתם.
2: רואים, אחי.
0: תמיד אני מספר את הבדיחה הקבועה, שאומרים לי, וואי, זה בית יפה, יש לך, אני עושה, כן, לקחתי את כל הכסף מהאלבום הראשון, חסכתי קניתי מנה פלאפל וההורים קנו לי את הבית.
1: יפה, יפה. אז באמת אני חוזר ככה אולי באמת חלומות עם אנשים שאולי היית רוצה לעבוד ולא יצא לך איזשהו, אתה יודע, כיוון מוזיקלי שעוד לא יצא לך להגיע בקריירה יחסית קצרה שלך.
0: אתה אומר שאתה שומע הרבה ישראלי ישן, פתאום חווה אלברשטיין.
1: אחת הראפריות הראשונות בישראל.
0: אחת הראשונות, אחי, את הראשונות. כן, בלדה עם סוס וכתם על המצח, זה סטורי טלינג, זה סטורי טלינג, חוש שילינג, אחי. זה של סטורי טלינג. האם ראית את הסוס הנהדר הזה? הוא אצל היריד מיד, הוא קנה לי סוס כזה. זה ראפ, אחי, זה ראפ.
2: אבל זה ראפ.
0: כן, חד משמעית.
1: היא ונומי שמר מתחרות במי הייתה הראשונה.
2: אז בקשר לשאלה, תשמע, אני עכשיו בדיוק, זה עוד רק בהתחלה, ואני מתחיל לעבוד על אלבום מפיק חדש.
1: איזה יופי.
2: שהבסיס שלו יהיה כזה ווקל שופים, לא רק, אבל הרבה ישראלי.
0: גדול.
2: אז אני עוד לא, אני לא אחשוף את הסמפלים, אבל יש דברים יפים.
0: איזה כיף.
2: מבחינת כיוונים, אני לאחרונה, אני לא יודע אם זה בסדר ככה ברעיון הזה, אבל אני לאחרונה קצת נוטה לפופ אינדי, אני מאוד נהנה לחקור את העולמות האלה.
1: בטח.
0: אני מת על פופ.
1: תהליך טבעי של הרבה מפיקים.
0: אני כל היום שומע את על מה.
2: בדיוק.
0: אני מת על פופ. עושה קיי-פופ כזה...
2: היא מדהימה, אחי.
1: תלמה מטורפת.
2: היא מדהימה.
1: אנחנו צריכים להריח אותה.
0: אני כל הזמן אומר שצריך להריח אותה.
1: כן, כן, כבר דיברנו איתה, אבל חייבים, כן, לסגור את זה. טוב, לא היינו פה איזה ריבון.
0: כן, וואי, כמה זמן לא היינו פה, אימאלה. היה מלחמה, אז לא, אז... רדיו כל רגע ישר מורידים את תוכניות הצחוקים.
1: רדיו עצור רגע.
0: עצור רגע.
2: עצור רגע.
0: לא, הרדיו המשיך, אנחנו לא. כן, בשעה טובה.
1: אז רגע, בכיוונים האלה של הפופ וזה, מה מותר להגיד, כאילו, מי אתה עובד, מי אתה מכוון?
2: יוצא לי לאחרונה לעבוד עם עומר יפת.
1: הילד.
2: הבמה ילד, בדיוק. אז איתו ממש כיף, נכתה דברים חדשים. ולאט לאט, אתה יודע, עוד יש כל מיני כיוונים, אבל לאט לאט עובדים, עושים דברים יפים.
0: ואתה אומר שאתה תל אביבי, אתה כאילו תל אביבי שנולד בתל אביב?
2: כן, נולדתי במרכז העיר, אבל אני חי בצפון הישן.
0: אז איפה אתה אוהב לאכול?
2: וואו. תשמע, אני כל היום באולפן, והכי קרוב וזול זה שווארמה שלומי, אחי, בהרצל.
0: אני אשכרה לא מכיר את השווארמה הזאת. זה
2: לא
0: נדיר.
2: באמת. לא.
1: אני גם לא מכיר. שווארמה שלומי בהרצל? מה, זה ליד הסביך שם?
2: בדיוק, אחי, אחד לידו.
1: אוקיי.
2: תמיד אתה רואה תור של 40 אנשים את השלומי, אחי, ואף אחד בסביך. וזה אחד המפחידים, הוא שם לך את השומן, אחי, למעלה, מפנק, וואלה, זה חלום, זה אני ממליץ.
0: אלם.
1: איך בא לי שווארמה?
0: וואי, מה הייתי עושה עכשיו לשווארמה, אחי?
2: יאללה, שם אתה היום לשבת לאיזה שווארמה.
0: אתה יודע כמה שעות ייקח לנו להגיע עכשיו?
1: ייגמר השומן.
0: כן, כן, יש לי מספיק.
1: בוא נראה, בפלורנטין דווקא, אם כבר מדברים השווארמה בפלורנטין, אני אוהב ממש את ניבו בויטל שם, מכיר אותו?
2: האמת שלא יצא לי לאכול, אני יודע מה אתה מדבר.
1: הוא כאילו היה חלק ממוטפק, ואז הוא פתח לבד, כאילו, והוא עושה כאילו את הטעם האורגינל של מוטפק.
0: אני מת על טורקלח מג'ון, אבל הכי טוב בעיר, זה כמו שגרג הכיר לי, זה אליאס, לפי דעתי, אליאס הכי טוב בעיר.
2: שקרה.
0: אליאס מדהים, אחי.
2: וואלה,
0: אני רוצה
2: לנסות, אם אתם אומרים.
0: כן, וואו.
1: איזה כיף. אז ככה, רגע לפני שנסיים, אולי תספר לנו קצת תוכניות לעתיד. אמרת, יש מאור אשכנזי, יש כל מיני פרויקטים. מתי צפוי האלבום שלך לצאת, פחות או יותר?
2: לאלבום נראה לי ייקח זמן, אני עוד מפתח אותו עם עצמי. אז עוד אין לי איזשהו דדליין, אני גם מנסה לא לשים לעצמי. אבל ממש בקרוב אז באמת יוצא אלבום שהפקתי לגיא זהבי, אלבום שהפקתי לבנדן. יצא בקרוב שיר שהפקתי למאור אשכנזי ולתואר, שיר משותף של שלושתנו.
1: וואו.
0: ויש את הפרסומת החדשה שלך של שווארמה שלומי.
2: בדיוק, אחי.
0: שלומי, שלומי, שלומי, איזה אחלה הומי.
2: על הפריסטל שם, צריך לעבוד.
0: אני אעבוד איתך, זה יהיה בסדר.
2: יאללה, נעשה איזה שיעור פרטי.
0: אז כן, אתה תלמד אותי להפיק, אני אומר לך לעשות פריסטל ולהביך את עצמך. אני טוב בלהביך את עצמך.
2: נו, מדהים, אחי, הכי כיף.
0: טוב, נטע, אתה אחלה גבר, תודה רבה שהיית איתנו, אנחנו עכשיו נשמע את השיר שלך.
1: שיר שאני חייב לציין, שאני כאילו אחד הפנס המטורפים של השיר הזה, שמעתי אותו, אמרתי גם לנטע אתמול, ששמעתי אותו לפחות 50 פעם, והוא בחר אותו ככה באקראיות. לשיר קוראים טוב, וזה שיר של נטע עם ליאם חכמון, מיש בג'רנו וסואד.
0: יאללה, בוא נשמע את זה, נחזור מיד אחרי.
2: טוב, לא, זה לא עושה לנו טוב, כנראה שזה צריך לכאוב, זה לא הולך לעזוב, זה שוב חוזר אליי בלילה, ולא, זה לא עושה לנו טוב.

0: וואו, זה היה פשוט שיר מעולה, גרג. תודה שקר.
1: שיר טוב.
0: מה? אהבתי? אהבתי את משחק המילים שלך?
2: כן, כן, זה פשוט ככה הולך הפזמון.
0: אני יודע, שמענו את זה הרגע.
1: ככה זה הולך.
0: ככה זה.
2: טוב.
0: שזה שיר אחר. טוב, בוא נעשה את חיים בסרט.
3: חיים בסרט.
0: נו, ראיתי איזה סרט, סדרה, גרג.
2: תשמע, אני הייתי מצונן איזה יומיים, וזה עזר לי לסגור פינה מפחידה בנטפליקס, כי תשמע, הם שחררו עכשיו כמה דוקומנטרים מטורפים, אחי, באמת, כאילו, אני פשוט אתן כמה מילים על כולם. קודם כל יצא על רונלדיניו, שזה אולי השחקן הכי אהוב בהיסטוריה של הכדורגל המודרני, ואני חייב לציין שפעם אחת רונלדיניו היה באיזה טורניר של כוכבים בישראל, ואני הפקתי מסיבה ברדיו, והוא היה אצלי ברדיו, מטורף, רונלדיניו.
0: מטורף.
2: כן, כן, ומצחיק שהוא כאילו, היחיד שתקשר איתו זה היה המנקה האפריקאי, שהוא כאילו ידע צרפתית, כי רונלדיניו היה פעם בפריז, אז הוא ידע לדבר צרפתית.
0: אז חבל שלא הייתי שם.
2: זה כן, זה ממש בושקפה של דבר. וחוץ מזה יצא דוקו על הלק הוגן, שזה פשוט וואו, זה כאילו אחת הדמויות הכי מטורפות, אתה יודע, שאנחנו התחלנו לראות WWF בתור ילדים, כאילו היינו כבר כזה, אתה יודע, שהוא כזה טיפה אחרי הפיק, אבל עדיין אני זוכר כאילו שהוא הרים את יוקוזונה.
0: לא, לא, דווקא אנחנו התחלנו לראות שהוא כבר היה בפיק, הוא נהיה אחרי הפיק אחרי זה בהוליווד הוגן, שזה נהיה WWE.
2: זהו, זה כבר היה ממש כאילו
0: אנחנו היינו ממש בטירוף, אנחנו היינו בטירוף, ביסודי זה היה הטירוף, הוא היה הכוכב.
2: אבל מה שרואים בסרט זה כל התקופה הזאת של, הוא הרי התחיל מסוף שנות ה-70 ואז ב-85 הוא כאילו נהיה סטאר, וזה הפך למשהו שהוא כאילו בכל בית, עד אז זה היה אנדרגראונד. תשמע, איזה דמות מטורפת. אני אוהב גם שבדוקו ההיאבקות של נטפליקס, שעכשיו הם גם שדרים את ה-WWF, מן הסתם, אז יש להם אינטרס גם לדחוף את הדברים האלה, הם בכלל לא מתייחסים לעניין של אמיתי, לא אמיתי, הם כאילו מספרים את הסיפור, כאילו הכל באמת היה ככה, ואני אוהב את זה, אני אוהב את זה, זה רומנטי בטירוף, וזה מגניב.
0: וואלה, נתת לי משהו לרשימה צפייה.
2: ממש, אחי, אתה חייב לראות את שניהם, אתה תהנה ממש משניהם, ועוד אחד אחרון, ראיתי את הג'ייל בלייזר, שזה כאילו על פורטלנד טרייל בלייזר, זו הקבוצה שדני אבדיח שם שחק בה, שלפני איזה 10-15 שנה, הם פשוט, בא לשם איזה בעלים חדש, והוא לקח את כל השחקנים הכי בעייתיים, זה שאף אחד לא מצליח להשתלט עליהם, ופשוט במקום טרייל בלייזר, קראו להם ג'ייל בלייזר, כי עצרו אותם על וויד, ועל אלימות,
0: כן, וואלה, אנשים בעייתיים.
2: שבר תסי בעבירות טכניות לשנה, לא איזה 50 עבירות טכניות, משהו דפוק. תשמע, זה כיף. מי שאוהב ספורט, וכאילו תרבות שחורה, מדהים, מומלץ בטירוף.
0: אני ראיתי משהו מאוד שונה ממה שאתה מדבר, אני ראיתי הרבה סדרות, אבל אני רוצה לדבר על סדרה שבדיסני פלוס, שנקראת High Potential, פוטנציאל גבוה, שזה פשוט על עוד סטייל שרלוק הולמס, אני אוהב את הסדרות האלה, אני אוהב את זה כמו המנטליסט, אני אוהב את זה כמו האוס, כל מיני דמויות כאלה שיש להם כל מיני מאפיינים, זה על ספציפית על איזה מישהי שיש לה אינטליגנציה מאוד מאוד מאוד גבוהה, ויש לה OCD ובעיות נפשיות, אבל היא יודעת לפתור בעיות, היא יודעת רואה, ואז ממנקה היא הופכת להיות בלשית ב... סוג של בלשית ב-LAPD או משהו, לא זוכר קוראים להם. אז כן, האמת היא סופר מעניין, ואני אוהב את כל הדברים האלה, אני מת על התוכניות האלה, שאתה מקבל רמזים, ואתה מנסה להבין בעצמך מי עשה מה, וזה כתוב טוב, וזה כליל מאוד מאוד מאוד, זה כאילו קומדיית אקשן, אבל כלילה ממש ממש ממש ממש, אני ממליץ בחום.
2: אתה גם מענישה שזה, שאוהבים את חוק וסדר?
0: אני ראיתי את כל הפרקים של חוק וסדר עד העונה האחרונה, אני מת על חוק וסדר. אני הכי אוהב את ה-SVU, את ה-Special Victims Unit, למרות שהיה גם חוק וסדר פעם, אני ראיתי רצח מאדום לשחור, אני רואה עכשיו דרוקי, שדרוקי סדרה מעולה, סיימתי לראות אותה כבר, הכל, כל מה שקשור למתח שקשור לבלשות, אני בפנים.
2: מטורף.
0: זה גם כיף כי יש לך הרבה פרקים, אז אתה לא מסיים את זה מהר.
2: זהו, זה כזה כמו סנטה ברברה, כזה כמו תלנובלות משנות ה-90.
0: כן, כן, אבל זה לא, אתה יודע,
2: לא, אבל זה איכותי, כן.
0: זה איכותי בדיוק.
2: הייתה לי איזה אקסיט שהייתה מכורה לזה, כאילו.
0: אז זהו, אז זה יותר איכותי מהזה. וזה מעניין, וזה כתוב טוב, וזה, אני קשה לי קצת שהתוכניות האלה לפעמים מטיפות לך איזה שמאל קיצוני כזה באג'נדה של האובר PC ואובר, צריך כאילו, ודברים שאתה אומר וואי, תפסיקו, העולם לא באמת עובד ככה, אבל חוץ מזה זה ממש סבבה. אבל עכשיו אנחנו נעבור לפרסומות ונחזור עם החצי השני ממש עוד רגע, אז תהיו איתנו עוד דקה שתיים.
1: לוקש והגרג, להשמין ולהשמיד.
4: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
5: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
6: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
7: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
8: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
9: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
12: מסעדת גלי גיל על הכנרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכנרת. 04-6720-699.
13: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח.
14: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
17: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
18: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
1: לוקש והגרג, להשמין ולהשמיד.
0: חדשות הראפ.
2: חדשות הראפ.
19: חדשות המוזיקה בראפ.
0: שמע גרג, לא עשינו שבוע שעבר חדשות הראפ. ולפני זה לא היינו פה חודשיים. אז יש כל כך הרבה חדשות שזה מטורף.
2: רבעון אחי, לא היינו פה.
0: זה, כן, זה רבעון הראפ. אז בוא נתחיל.
2: רבעון.
0: בוא נתחיל במה שהכי חשוב. אני...
2: כן.
0: רוצאתי שני סינגלים.
2: לכאורה, סתם.
0: אחד בשם עייף טילים על המלחמה, נכון. ואחד עם אמסי פיטוסי, כן. שנקרא אסור ליפול.
2: אסור ליפול.
0: ובסוף חדשות הראפ אנחנו נשמע אותו.
2: איי.
0: חוץ מזה, איש העילה נוציא אלבום.
2: איש העילה נוציא אלבום, הפגזה, הרליס הכי חזק שלו, והוא גם עלה רצח בזנות, ובעוקבים החודשיים, מאזנים החודשיים, ואחלה אישה, איתקי הוציא אלבום.
0: הטופק של הדור הזה.
2: כן, שזה גם עליית מדרגה מטורפת בשבילו. עוד משהו חזק באנדרגראונד זה שמר. שאותי...
0: שמר מטורף.
2: כן. אם שואלים איפה אני ביפו.
0: עדן דרסו, דיברנו עם מש שבוע שעבר, עדן דרסו הוציאה אלבום.
2: גם הרחנו אותה ממש לפני המלחמה, ו... זה לדעתי ויובי עד עכשיו היו הכי חזקים השנה.
0: כן, יובי האלבום הכי טוב, אבל אחרי זה עדן בעיניי ראש בראש עם בלישג. בלישג הוציא אלבום מטורף.
2: גם אחלה של אלבום, באמת, הוא עושה שם גם אולד סקול וניו סקול, אפילו יש לו שיר מזרחית שם, ואחלה בלישג, אחלה נתניה.
0: היה לך סבב הופעות עם דודו פרוק, נכון? בממדים.
2: וואי, תשמע, במלחמה אנחנו עשינו טור ממדים אחי, הופעות עד 50 איש, ופשוט הסתובבנו, עשינו איזה 5 כאלה אחי, כל יום חמישי, אני אומר לך, זה השאיר אותי שפוי, הציל אותי, השאיר אותי בחיים, באמת.
0: הוא גם הוציא איזה קליפ לשיר שלו סיאנס, נכון?
2: הוציא קליפ מטורף לשיר סיאנס, שזה שיר יחסית ישן מלפני איזה 3 שנים.
0: אם יהיה לנו זמן, נשמיע את זה גם.
2: לגמרי, אבל קליפ מטורף שעשו אותו, אגב, החבר'ה של המגזין קנאביס, שעשינו איתם ביחד את האירוע בפברואר.
0: איך אפשר לשכוח מהאירוע המטורף הזה?
2: זה מטורף, וכן, עוד מעט יש לנו עוד אחד, בעזרת השם.
0: עשית עוד כמה הופעות גם, נכון? רגע, מה יש לך עוד?
2: עשיתי הופעה גם לשמר, שדיברנו עליו. גם אילני הוציאה אלבום אנדרגון חזק ביותר, רואו, מטורף, וגם לה עשיתי הופעה בקולי אלמה תוך כדי. ג'ורג'י בדיוק, הוא גם הוציא לפני כמה חודשים איזה איפי כזה, הוא הוציא כזה גרסת כמו דלוקס כזאת, איזה איפי השלמה לאלבום שיצא מלפני שנה וחצי.
0: שלף חזן הוציא סינגל.
2: נכון, שלף חזן הוציא סינגל, וג'ורג'י גם מופיע ב-30 לחמישי בלוונטין. ותשמעו, היה פשוט מלא דברים. פלד בטור עכשיו, יס.
0: כן.
2: צ'יפס. פלד בטור, ירושלים, חיפה, רידינג, וכיף, כיף, כיף. רק שהדברים
0: המשיכו להיות... אצלכם היו אומרים צ'יפס, אצלנו זה הסטום בזוק הפרטי. סטום בזוק הפרטי, כן.
2: זה, בנתניה, אם היית אומר אותו דבר, זה היה כזה צ'יפס, משהו...
0: ואז אני צריך לקנות לך צ'יפס, כי דיברתי.
2: צ'יפס, פרטי, זה כאילו ממשיך.
0: אז זה הסטום בזוק הפרטי.
2: כן, כן.
0: הראשון שאומר, אבל.
2: מצחיק.
0: מצחיק.
2: זהו, מלא דברים טובים, מלא דברים מעולים, ועכשיו אנחנו נשמע משהו.
0: כן, בוא נשמע את הסינגל MC פיטוסי מארח אותי, את לוקאץ', אסור לי פול. אני מת על MC פיטוסי,
2: איזה ג'י פאנק, אגדה.

0: גרג, ספר לנו על האורח שלנו.
1: אוקיי, האורח הבא שלנו, הוא היה ידוע כטוקסיקו, הוא בדיוק חזר לשם השם האמיתי שלו, אורי אמבר, והוא אחד הראפרים והפרודוסרים היותר מגניבים שיש בשנים האחרונות. מה קורה, אורי?
2: מה קורה, גנגים, אחים שלי, קרים בכלל. איך אתם תגידו לי?
0: איזה מלך, איזה מלך. יש לנו שיר ביחד.
2: נכון, יש לנו שיר ביחד מהאלבום שלי.
0: נכון, אפילו הופענו ביחד, נכון? איפה הופענו? באוזן בר הופענו?
2: כן, באוזן בר בהופעה שלך.
0: נכון,
1: איזה צחוקים. וואו, שכחתי מזה. איזה טירוף.
2: וואלה, זה היה מזמן, כן.
0: הרבה זמן עבר.
1: בואו, אני הייתי באחת ההופעות הראשונות, לפחות ממה שאני יודע, של אורי, שעוד היה טוקסיקו, שעוד אני זוכר בלבונטין, שפלד היה, וורטגה.
2: אתה היית בהופעה הזאת?
1: כן.
2: לא מאמין לך.
1: כן,
2: הייתי
1: כן,
2: גם 15,
1: כן.
2: אחי.
1: אחי, אתה קולט כאילו איזה אובססיבי לראפ אני, אחי. זה,
2: מה, זה קרייזי. פתאום נזכרתי. אורטגה עשה לי הפתעה, הביא את פלד מהבית, כי הוא אמר לו, בוא.
0: די, איזה יפה מצידו.
1: איזה גבר. אז תספר לנו באמת ככה על עצמך, בין כמה אתה, כמה זמן אתה פעיל, מה יצא לך לעשות?
2: אוקיי, אני אורי, אורי אמבר, בן 21. אני ראפר, מפיק מוזיקלי, אני מוזיקאי, אמן, בכלליות. אני עושה מוזיקה בערך מגיל, מקצועית, מגיל 15. יצא לי להרים הופעות סולו שלי, להתארח בהופעות של אחרים, לחמם את הטור של שרק, שהיה לו לאלבום שהוא הוציא.
0: וואו,
2: שיחקתי נכון. בסדרה העיר הטובה, באות, ושיחקתי בסרט העיר הזאת.
1: איזה יופי.
0: גדול. מה היה התפקיד שלך בעיר הזאת?
2: ענר עיתונים.
0: גדול.
2: זה שצועק עיתונים.
0: עיתונים, בנט, בנט, בנט, בנט, בנט, בנט.
2: אחי,
0: ראיתי את העיר הזאת, ראיתי את ההצגה הזאת איזה 10 פעמים, ופעם אחת השתתפתי גם, או 10 בעברית, פעם אחת באנגלית, ופעם אחת השתתפתי, אז אני לא... באמצע הלילה
2: דחות. וואלה, אני עושה לי במעברים.
0: איזה מלך.
2: אני עושה לי במעברים.
0: בונה, מה רציתי לשאול אותך? היה לי איזה משהו ש...
1: על השם.
0: כן, תגיד, מה קרה ששינית מיור? קודם כל, האם רצית לפתוח מקום של בר שמוכר רק אמבה ותקרא לו אמבר? אבל...
2: ידעתי.
0: אבל אם...
2: חושבתי שאנחנו בסדר.
0: ולמה שינית את השם? מה הוביל לזה?
1: רמז ירידת רעלנים בגוף.
2: לא, הם רק עלו, אחי. בעיקר, אני פשוט אוכל מלא ג'אנק פוד, הרעלנים לא יורדים, אחי. בקיצור, כן, אז טוקסיקו, זה כאילו זה מרגיש לי שזה סוג של פייס כזה שעברתי בתור ילד, כאילו, עם השם במה הזה, ואני עדיין אוהב את השם הזה, והוא תמיד יישאר בלב שלי, וכמו שאתם רואים, גם בשמות של כל מה שעשיתי עד עכשיו, אבל אני מרגיש שאני פותח דרך חדשה, ואני רוצה לפתוח את הדרך החדשה הזאת בדף נקי לגמרי. ואת השיר האחרון שהוצאתי, סליחה שעניתי מהר, הוצאתי תחת השם אורי אמבר. ובדיוק אני גם עובד על אלבום שהולך לקרוא לו אורי. על האלבום.
1: מגניב.
0: עכשיו אנחנו נשמע בסוף הרעיון הזה, סליחה שעניתי מהר, אבל מאיפה הגעת לשם של השיר הזה? מעניין.
2: וואלה, סליחה שאני הייתי מהר בעצם מדבר על בחורה שמשחקת את המשחק, אתה יודע, של ההתחלה של הסינונים, שהיא עונה, לא עונה, פעם בזה פה שם. ובנוסף לזה, כתבתי את זה על, תצחקו או לא, על טרנד בטיקטוק.
1: אשכרה.
2: היה את הטרנד בטיקטוק שמעלים תמונה כזה, שאתה במראה, ואז כותבים, סליחה שאני הייתי מהר, אני בן אדם בוגר, הטלפון היה ביד שלי ואני בקטע שלך.
1: אשכרה, ובאמת זה גם נהיה טרנד בטיקטוק, כאילו, אני רואה זה קופץ לי כל הזמן, וזה ממש, ממש תפס.
0: אתה מרגיש שנחשפת ממש לקהל חדש בזכות הטיקטוק?
2: כן, זכיתי להמון קהל מהטיקטוק, ברוך השם, אבל אני רואה, כאילו זה לא רק זה, אתה מבין, זה גם... וגם קהל שנמצא איתי הרבה זמן, ומפרגן לי כבר תקופה ארוכה, וברוך השם שיש אותם, שגרמו לזה בכלל, שנתנו לזה במה להגיע לעוד אנשים.
0: תשמע, זה מאוד מעניין, אבל אני הבנתי שאבא שלך מנהל את עובד בכפר. וספר לנו איפה אתה אוהב לאכול, והאם יש אוכל טוב אצלך בבית. כי עובד בכפר זה לא צחוק, אחי.
1: לא צחוק.
2: תשמע, קודם כל אני פנאט של השווארמה עגל שלהם.
1: וואי, וואי. אני לא אוכל כבר עם כל השיחות האלה על שווארמה, עוד לא אכלנו כלום.
2: שווארמה עגל לא, תשמע, שווארמה, אני לא אוכל שווארמה במקום אחר שהוא לא עובד בכפר.
0: וואי, אני יכול להבין אותך.
1: מה, שם סטנדרט מאוד גבוה, מחירים לא זולים, אבל סטנדרט גבוה מאוד.
0: לשווה את הכסף.
2: כן, מי גילה לך את הסוד מדינה? עכשיו כולם ירצו שאני אסדר להם שולחן.
1: אתה גילית לנו.
2: אוי בואי. בקיצור, וואלה, האוכל הכי טעים באזור שלי, אם שמים את עובד בכפר בצד, אני חושב שזה הג'אגר, בקריית אונו.
0: מה זה המבורגר, לא?
1: כן.
2: מעלה איזה
1: המבורגר. שמעתי, בכלל כל האזור הזה, כל ביקת אונו הפכה להיות מטורפת באוכל.
0: אני אוהב את כיסו שם, כיסו ממש טעים.
2: וואלה, אני לא כל כך בקי, אני רוב הזמן באולפן.
0: אתה לא בכיסו. סליחה.
2: מה, אתה בבדיחות קרש.
0: לא שמעת אותנו אף פעם?
2: כן. מה הוא אומר?
1: קרש ואורטגה.
0: ממש. המלך קרש. מצחיק.
1: אוקיי, רגע, רציתי ככה לשאול, אתה עכשיו גם מעבר לזה שאתה ראפר, גם נהיית יותר חזק בהפקות לאחרים, נהיית פרודוסר יותר רציני, והתחלת איזה פרויקט חדש, רציתי שתספר לנו על זה.
2: נכון, התחלתי פרויקט חדש ביחד עם אדר זליקוביץ', מפיק על ברמה מטורפת, הוא הפיק את שוטה ונוהג של אדם, את בשביל הפם של קפליו, הוא חלק מההפקות של תהיה בן אדם של ממה מסתערב, געולה של בן צור,
0: הוא הפיק את
2: של נסרין,
0: הוא הפיק את שוטה ונוהג של אדם, הוא הפיק את זה לא הייתי אני של אדם, הוא הפיק את שלילה ולשלושה חודשים ועבודות שירות של אדם.
2: משהו פיזו של אדם, משהו
1: פיזו, מכות
2: במועדון של אדם. עשיתי אהבה עם דולפין של אדם, כל מיני כאלה.
1: משכב לוויתן.
2: חתלה עליי קפצולה של אדם. כל מיני, הוא הפיק את כל השירים של אדם.
0: את הסוד של אדם, אבל המקורי משנת 1980, אם היא לא לבד אז זה כואב פחות.
2: יש לנו בדיחה עם אדם של כך פיל, כל פעם יש לו איזה סרטון אחד שהוא עלה לקלוז שזה מישהו עשה לייב והוא בחר וזה, והוא פשוט שלח לו מתנה של פילטר של פיל, תוך כדי שהוא בוחש עליו פיל, והוא כתב לו כך פיל.
0: שמה, אדם גאון, אני מת על אדם.
2: קניתי בובה של פיל, האולפן, כל מי שמגיע אני נותן לו לקחת פיל.
0: תביא את הפילה שפתחה אונלי פנס, את הספר.
1: וואו. אפשר גם את פיל הפיל.
0: כפרה.
2: תאמין לי.
1: אוקיי, רגע, תחזור לפרויקט, אנחנו לא רק מדברים שטויות.
2: כן. זה רוב השיחה, אבל בוא נדבר רגע פוריל, סבבה. אז עם אדר התחלתי לעבוד, בעצם איך התחלנו לעבוד זה סיפור מצחיק. חבר שלי ממש טוב מהבית, משרת איתו בבסיס, אז הוא קישר בינינו, ואז אדר ניסה לעקוץ אותי. כן, הוא ניסה לעקוץ אותי, הוא רצה לעשות לי, הוא אמר לי, בוא, אני אעשה לך מיקס בחינם, ואז תשלם מלא כסף על המיקסים הבאים. ואז אמרתי לו, אני לא, אתה לא הולך לעקוץ אותי, בוא נעקוץ ביחד מישהו אחר.
1: איזה יהודים טובים.
0: כן, ככה חברויות נבנות.
1: כן.
2: צריכים לנצל את הגודל של האף, אחי.
0: זה סיפור יפה, אחי. צריכים
2: לעקוץ את אדיר יעקב.
0: יפה, וזה הצליח?
2: לא, מסתבר שאנחנו לא טובים בלעקוץ. אנחנו עובדים איתו עכשיו על אלבום, לאדיר יעקב, בהפקה משותפת שלי ושל אדם.
0: זה אלבום לאדיר יעקב?
2: אלבום אביר יעקב. זה אלבום אימא לאחי. באמת.
1: לפחות זה לא יגאל אמיר יעקב.
0: אוי
1: ואבוי. רציתי משניכם אוי ואבוי.
0: כן, כן, מה רום יגיד? אם בלוקאץ' נפלה שלהבת, מה רום יגיד?
2: יופי, אחלה שיחה. תקשיבו. איפה היינו?
0: לא במקום טוב.
1: היינו במקום אדיר יעקב.
0: אחי, בא לי עכשיו לכתוב שיר, אדיר יעקב. אני והחבר'ה אדיר יעקב, נשבע לך הכל פה נדיר יעקב. וואלה, אחי, גם בדיר יעקב. אם אתה רוצה, גם בדיר יעקב.
2: דיים.
0: נשמע כמו ליד מאיר שר על אדיר יעקב.
2: אנחנו מחכים לשטאפ. כן. בקיצור, אז ובנוסף לזה, אנחנו גם מפיקים את ירן מימוני. הפקנו לו עכשיו את אוף, שיר שיצא.
1: מאיפה אני מכיר אותו? הוא ממש מוכר לי השם הזה.
2: יארל הוא פשוט, הוא קודם כל הוא ראפר מטורף, ראפר טכני מטורף, הוא עושה בנגרים, אתה מוזמן לשמוע את אוף בהפקה שלי ושל אדר.
1: מגניב.
2: בדיוק אנחנו עובדים איתו על סינגלים, אנחנו הולכים לשחרר מלא בקרוב.
0: אני מקווה שאתם גם מפיקים לקחים ולא תסכימו לחזור לתוכנית הזאת.
2: בטח, הפקנו לקחים להפסיק להקות.
0: נכון.
2: נכון.
1: אתם היום יותר יראל שמיים.
2: מה הוא אומר?
0: אוי ואבוי, אוי ואבוי. אולי הטוף שהיינו בפגרה, גרג. קצת פגרה.
1: לוק אנד שמי הגרג, חוזרים לפגרה. למה הם לא זוכרים מה לעשות?
0: חוזרים לפיגור אולי.
1: מצחיק.
2: כן, יפה, אוקיי.
0: יפה, זה לא מילת התואר שהייתי משתמש, תתאר את מה שקרה פה עכשיו. אבל בסדר, נחמד, מאוד מנומס מצדך, באמת. מאוד לא רעיל מצדך, טוקסיקו.
1: כן.
2: מסמפת אותך מאוד.
1: מתי עוד הופעה, בקיצור? פעם היית מופיע מלא.
2: פעם הייתי מופיע מלא, וגם לא מזמן הופעתי בהופעה של מאור אשכנזי במרד.
1: נכון, איך היה שם באמת?
2: וואו, זה באמת היה קהל מטורף, הם כאילו, אני חושב שזה פעם ראשונה שאני עולה להופיע, ואנשים מדקלמים מילה במילה של מה שאני שר.
1: דה, איזה יופי.
2: וצורכים, והקהל בעננים, וזה כאילו, זה מאוד ריגש אותי, כאילו, מעבר לזה.
0: למה שרת השיר של עומר אדם או משהו?
1: רשע, רשע מרושע.
2: לוקאץ', אתה לא אוהב אותי יותר.
0: לא, אני אוהב אותך מאוד, אני אוהב אותך מאוד. אני אוהב אותך מאוד, אחי.
1: זה רק עם אנשים שהוא אוהב ככה.
0: אחי, ההפך, אני אוהב אותך מאוד, מאוד, מאוד. אני פשוט אוהב פאנצ'ים יותר ממה שאני אוהב אותך. אתה מבין מה אני אומר?
2: גדים.
1: אז רגע, בוא דבר איתנו קצת עוד דברים שהולכים להיות, תוכניות קצת לעתיד, עניינים.
2: כן.
0: מי הולך לקחת במשחק הבא בווינר, אני צריך לשים, הפסדתי הרבה.
2: אני יותר בלוטו, אני לא אוהב.
0: אני גם אוהב לוטו, אמא של גרג עשתה לי מנוי.
1: כן, יש לה, אמא שלי, אתה יודע, יש לה בוטקה של מפעל הפיס ברחוב השווארמות בנתניה, מול תחנה מרכזית, אין יותר ארדקור מזה, כי...
0: אני פתוח אצל 14,000, אחי.
2: לא, אוי ואבוי לי.
1: נראה לך, את הבא נותנת לו שתי סתירות. פעם הייתי הולך לגבות עם אמא שלי, אבל עדיף לא להגיד את זה ברדיו. היי, רגע.
2: רגע, שנייה, תעצור.
0: לא, לגבות מלשון לגבוה.
1: כן. הנה, היום אני כמעט מטר 90.
0: כל הכבוד.
2: אני יודע שאומרים שלושה.
1: מצחיק מאוד. נו, אז מה, תשפוך כמה דברים שומכים להיות.
2: כן, קודם כל אני עובד על אלבום. גילוי נאות, יש לי כבר אלבום מוכן וגנזתי אותו.
1: לא, תפסיק עם זה.
0: די, נו. אני לא יכול לשמוע את זה כבר. כל האמנים שגונזים אלבומים, תוציא אותו, מה יקרה? מה יקרה אם תוציא אותו?
2: לא, אני רוצה להוציא, אני... האלבום הזה היה מוכן לפני שהחלטתי שאני משנה את השם. ואני מתייחס לזה כאלבום של טוקסיקו, ולא כאלבום של אורי.
1: הבנתי.
2: ורציתי לקחת דרך חדשה, וגם באלבום הזה אתם תשמעו דברים שלא עשיתי בחיים, ברמה שלא שמעתם אותי בה בחיים, ואני לא מתיימר להיות הכי טוב.
0: אבל אני הכי טוב.
2: באמת, אבל אני הכי טוב, כי בחר על כולם.
1: אני רק הצעה, תשמור את האלבום הזה, אתה יודע, אל תמחק את מה שעשית.
0: הנה, אני אתן לך הצעה אחרת, תוציא אותו, אין לזה שום... תוציא אותו.
1: כן.
0: תוציא את האלבום.
1: תשמע, גם רביד שינה את השם אחרי איזה עשור, וזה לא שהוא, אתה יודע, התכחש לדברים שהיו לפני, אתה מבין מה אני אומר?
0: אורי, אתה מדהים, אני אוהב אותך. אל תיקח אותי ברצינות, יש לך שירים ממש טובים, אנחנו ממש שמחים, יש לנו שיר ביחד, אם תרצה גם שיר בעתיד, גם יהיה, אתה אחלה גבר, אני מקווה שיהיה לך מלא בהצלחה בכל הדרך החדשה והמטורפת שלך, והגענו לסיום התוכנית, אז תודה שהיית איתנו.
1: חולים עליך, אורי.
2: תודה רבה לכם.
1: המלך, חפשו אותו, אורי אמבר, טוקסיקו, אני לא יודע אם החלפת כבר את השמות. יס.
0: וגרג, לא יאומן, אבל הגענו לסוף התוכנית.
1: מה?
0: אז תודה רבה, גרג.
1: תודה לך, לאצ'אץ', תודה לרום, תודה לכל התחנה, לכל רדיו, כל רגע.
0: תודה למאזינים והמאזינות היקרים והיקרות שלנו.
1: ולחתול הרים, שעוד לא ראיתי אותו היום, אני מקווה שהוא בטוב.
0: ונסיים עם השיר החדש של אורי. סליחה שאני תימא, באמת סליחה?

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
3: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
4: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
5: כאן ראשת המועצה האזורית עמק יזרעאל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק יזרעאל. שלום חנוך, מערך הדודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח.
6: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
8: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים, כפוף לתקנון. נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
10: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
11: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
12: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
13: שווה.
12: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
13: אם לא תשלח.
12: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
16: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
17: הסינים מאוד מאוד רוצים לראות את המלחמה הזאת מסתיימת. טראמפ גם הוא מעוניין להגיע לאיזושהי פריצת דרך להסכם, עד שהוא חוזר מהביקור שלו בסין, שיתקיים בשבוע הבא. טראמפ צפו לחזור ביום שישי או ביום שבת הבא מסין. השליח האמריקאי ויטקוף, שמנהל את המסע ומתן עם האיראנים, לא צפוי בשלב זה להצטרף לטראמפ לנסיעה לסין. מדוע? כי הוא מעוניין להישאר ולעסוק כל הזמן רק בנושא האיראני, כדי לנסות ולהביא לפריצת דרך. בכיר בבית הלבן אומר לי שאם לא יושג הסכם עד לחזרה של טראמפ מסין בסוף השבוע הבא, האופציה הצבאית צפויה לחזור לשולחן.
18: כן, אז בעצם אני קוראת בין השורות של מה שאומר לך אותו בכיר בבית הלבן, זה אומר שעד שטראמפ חוזר מסין בסוף השבוע הבא, תקיפה לא על הפרק.
17: עוד פעם, טראמפ אנחנו יודעים...
18: נכון לעכשיו,
17: כן. אותו כל רגע. אבל נכון לעכשיו, התוכנית היא לנסות למצות את המסע ומתן עד לשובו של הנשיא האמריקאי מסין.
18: בסוף השבוע הבא. תודה רבה, ברק. על הדברים האלה, וירון אברהם, כתבנו המדיני, כאן באולפן עם החששות של ישראל מההסכם המתגבש הזה בין איראן לארצות הברית.
13: נכון, יונית, ראש הממשלה מכנס הערב דיון יהודי על הנושא האיראני בקריה בתל אביב, אחרי שאמש הוא משוחח בפעם השנייה בתוך יומיים עם הנשיא טראמפ. אני מבין שצפויה שיחה נוספת ביניהם גם הלילה. ההבנה בישראל היא שעדיין יש מחלוקות משמעותיות בין איראן לבין ארצות הברית בשלושה נושאים, גרעין, קצב הסרת הסנקציות ונושא הפיצויים שאיראן עדיין דורשת. הסעיף הזה מאוד מכעיס את האמריקנים. גורמי ביון מערביים סבורים שלא בכדי האיראנים החליטו שלא להגיב אמש בשום דרך, לא במלל ולא בכוח צבאי, על חיסול בכיר כוח רדואן בלבנון. בישראל מתרשמים שהאיראנים רוצים לתת סיכוי אמיתי למסע ומתן, ולכן לא עשו שום דבר שעלול היה לטרפד אותו. בהקשר הזה, אנחנו יכולים לספר על דיון סגור שנערך בדרג המדיני ביממות האחרונות, שבו בכירים במערכת הביטחון יונית מביעים את החשש שאחרי חתימת אותו הסכם מסגרת בין איראן לבין ארצות הברית, הפרטים שלו, שאמורים להיות מגובשים בתוך כחודש, פשוט יאפשרו לאיראן להטל ולסובב בכחש גם את ארצות הברית וגם את הקהילייה הבינלאומית. זה מה שהם אומרים. הסכם כזה לא נחתם עם אמירות כלליות, אלא דווקא עם דקויות, עם פרטים טכניים, עם תהליכים, עם לוחות זמנים, עם דרכי פיקוח וכדומה. בלי ירידה לקוצו של יוד בכל אחד מהסעיפים, האיראנים יוכלו למצוא נתיבים קלים לדריסת רגל מחודשת לגרעין. אני אגיד לך יותר מזה, אומר לנו בכיר ביטחוני הערב, אנחנו מנסים להשפיע בסוגיית הטילים הבליסטיים, אבל הסימנים הם שארצות הברית לא הולכת להתאבד במחאות כפולות על הנושא הזה. זה מאוד מטריד את ישראל, כמובן שאי אפשר לדעת מה יוליד יום, אבל בישראל מנסים להשפיע במקומות הללו.
18: ירון, תודה רבה. נחזור לך בהמשך בעניינים אחרים על היום הזה במגעים, כולל צילומי הלוויין שמראים לכאורה עבודות חדשות במתקן התת-קרקעי החלופי שאיראן בונה, הכתבה של קרן בצלאל.
19: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ממשיך לשדר אופטימיות זהירה בנוגע לסיכוי להגיע להבנות עם איראן, אולי אפילו לפני ביקורו בסין, בשבוע הבא.
20: Very good talks over the last 24 hours and it's very possible that we'll make a deal.
21: President Trump says a deal could be within reach. Yes, we have heard that before.
19: 10 שבועות מאז פרוץ המלחמה עם איראן, מיצר הורמוז משותק, מחירי הדלק בתחנות בארצות הברית שוב מאמירים, ואיראן רחוקה מקנייה. אז מה הפלא שרבים בעולם תוהים מה השתנה?
22: You're facing an opponent right now in Iran that has refused to submit. What's different about this moment now than in other moments where deal has seemed close?
23: Well, what do you say they refused to submit? You don't know that. You don't know what's going on behind
22: U.S. ships a few days ago.
23: And a few days ago, it's a long time ago. You know, in the world of war.
19: בעוד שאיראן בוחנת את ההצעה האמריקנית, התקשורת שם עסוקה בעיקר בפגישה בין המנהיג העליון מושתבא חמינאי לנשיא מסעוד פזשקיאן, שהתקיימה לכאורה לאחרונה. בדרכו חזרה מסין, שוחח היום שר החוט של איראן אבאס ערקצ'י עם שר החוט של פקיסטן שמתווכת בין הצדדים על המתווה שמוצע. כשבמקביל פרסם הוול סטריט ג'ורנל את עקרי הדרישות של ממשל טראמפ מטהרן. הוצאת כל האורניום המואשר משטח איראן, איסור להשאיר אורניום לתקופה של 20 שנה, איראן תצהיר שלא תנסה להשיג נשק גרעיני, פירוק מתקני ואתרי גרעין, פיקוח ובקרה, במקרה של הפרות, איסור לבנות אתרי גרעין תת-קרקעיים.
24: These negotiations are fragile and they could all fall apart as they have before.
19: מניתוח של תמונות לוויין של הר המקו שנמצא מדרום לאתר הגרעין בנתנז, נראה שאיראן מנסה לחסום בסוללות אפר את פתחי הגישה המזרחיים לאתר התת-קרקעי החצוב בהר. והערב הוושינגטון פוסט מפרסם ניתוח של ה-CIA שהוא עבר למקבלי החלטות בוושינגטון, לפיו בידי איראן נמצאים כעת כ-70% ממלאי הטילים הבליסטיים והמשגרים הניידים, וטהרן תוכל לשרוד את המצור הימי על נמליה עוד כ-3 חודשים לפחות, מה שכנראה מסביר את ההתחמקות של הנשיא טראמפ מהצבת לוחות זמנים.
23: Never a deadline. It'll happen. It'll happen, but never a deadline.
18: עכשיו אנחנו לצפון, מתוח שם הערב לאחר חיסול מפקד כוח רדואן, הערכות לירי חיזבאללה. אנחנו איתכם, גיא ורון וניצן שפירא. נתחיל איתך גיא, אין שינוי רשמי בהנחיות פיקוד העורף, אבל בפיקוד הצפון ביקשו מראשי המועצות בקו העימות להנחות את התושבים לבטל אירועים גדולים.
0: כן, יונית, רשמית אין שינוי בהנחיות, בפועל ועוד איך יש שינוי בהנחיות. צהל מבטל היום שורה של אירועים, אירועי תרבות בעיקר, וגם הפעלות לחג ל"ג בעומר שנדחו מתחילת השבוע ביישובי קו העימות. הוא אומר שיש כרגע איסור לקיים אירועים גדולים, המוניים. הסיבה היא התקיפות האחרונות של צהל בבהירות ופעילות אחרת שבוצעה בתוך שטח לבנון מחשש לירי. ההתראה הזאת כרגע מתייחסת רק ליישובי קו העימות, לא לאזורים נרחבים יותר, אבל מבחינת תושבי הצפון וראשי הרשויות היא חושפת שוב פעם את מה שכבר כולם יודעים. בפועל אין הפסקת אש בצפון, יש הגבלות משמעותיות על האוכלוסייה, ואי אפשר לספר שיש הפסקת אש אם אי אפשר לקיים פעילות רגילה. בשעות האחרונות צהל תוקף בלבנון בניסיון למזער את מטח הירי שאולי מתוכנן, להשיג שם מאוד הישגים מוצלחים. יחד עם זאת, הערכה היא עדיין שיהיה ניסיון לבצע ירי לעבר היישובים, ייתכן שנשמע אזעקות. כאמור, כרגע ההתראה היא רק לישראל.

0: נכון מאוד, יונית, והערכה במערכת הביטחון היא שחיזבאללה יגיב על החיסול שבוצע אתמול ברובע הדחיה בביירות. לפני שעה קלה הסתיים דיון של בכירי מערכת הביטחון, שם עלתה הערכה שחיזבאללה יגיב, אבל לא ירצה לשבור את הכלים, אבל כן להגיב באופן מצומצם, והערכה שינסו בארגון הטרור להגביר את הירי בעיקר ובמיקוד ליישובי הצפון. זה יכול לקרות כבר בטווח הזמן של השעות הקרובות, זה מה שמבינים נכון לעכשיו. במקביל, לכל אורך שעות היום, ארגון הטרור חיזבאללה ביצע ירי גם של רקטות, גם של כלי טייס בלתי מאוישים ושל רחפני נפץ לעבר כוחות צהל שפועלים בתוך שטח לבנון. מספר תקריות, מספר אירועים שנגמרו ללא נפגעים בקרב כוחות צהל, וכל הזמן הזה ובתוך כך לוחמי צהל ממשיכים את הפעילות בתוך שטח לבנון. במהלך היממה האחרונה השמינו תשתיות טרור וחיסלו מספר מחבלים בהתקלויות בתוך השטח הלבנוני. נכון לעכשיו, מערכת הביטחון מעריכים שבעקבות האירוע החריג, החיסול החריג ברובע הדחיה בביירות, אזור שבו ישראל לא תקפה במשך למעלה מחודש, חיזבאללה ירצה להגיב באופן מצומצם יחסית לאזור הצפון.
1: תודה רבה, ניצן. נאמר שגם אתמול נפגעו חיילי צהל מרחפן נפץ ששיגר הארגון בזמן שארצות הברית מקדמת עוד סבב שיחות בין ישראל ללבנון על פירוק חיזבאללה מנשקו. איראן הודיעה לבעלי בריתה בלבנון כי תעמוד על כך שהסכם לסיום המלחמה בינה לבין ארצות הברית יחול גם על זירת לבנון. הכתבה של ירון שניידר.
2: פחות מחודש אחרי ההכרזה הרשמית על הפסקת האש שחיזבאללה התנער ממנה, צהל חוזר לתקוף במעוז חיזבאללה בביירות, הדחיה. על הכוונת היה פעם יעד בכיר, מפקד כוח רדואן של חיזבאללה, אחמד רלב בלוט, האחראי על תוכנית הפלישה לגליל ועל תוכניות הלחימה בצהל באופן כללי. המסר הנלווה, אחרי שבועות של המשך הסלמה מול חיזבאללה, לצד התנעת המגעים המדיניים עם השלטון הלבנוני, המצוד אחרי ראשי חיזבאללה התנהל בכל מקום.
3: אני אומר לאויבים שלנו, בצורה הברורה ביותר, לאף מחבל אין חסינות. כל מי שמאיים על מדינת ישראל, דמו בראשו.
4: توقعت تقارير لبنانية سياسية أن تستأنف إسرائيل عمليات الاغتيال ضد قيادات حزب الله وأشارت إلى أن تل أبيب تصر على استهداف أي كيان لحزب الله قبل إنهاء عملياتها في لبنان.
2: בדרום לבנון המשיכו גם היום תקיפות צהל בכפרים שמהם פועל חיזבאללה ותוקף לאורך הגבול. אמש לוחם צהל נפצע באורח קשה ושלושה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ. זהו תיעוד של שיטת הפעולה שבה נוקט חיזבאללה בשבועות האחרונים כשהוא מתארגן ללוחמת גרילה. מחביאים את המשגר במבנה אזרחי תמים למראה ולאחר מכן משגרים. במקרה הזה, גילוי מוקדם הוביל לחיסול המחבל לפני שהספיק לבצע את השיגור. ובהקשר האזורי, איראן מגבה עכשיו את המתקפות של חיזבאללה, לא רק בניסיון לטרפד את ההתקדמות בערוץ המסע ומתן הישראלי-לבנוני, אלא גם כדי לשמור על החיבור בין הזירות. מסר בנושא הזה העביר שר החוץ האיראני ליושב ראש הפרלמנט הלבנוני, נבי ברי. כל הסכם שעתיד להיחתם בין איראן לארצות הברית, כך נאמר, יכלול גם את הזירה הלבנונית. עוד ניסיון איראני לסייע לחיזבאללה ולהפחית את הלחץ הצבאי עליו מצד ישראל, בו בזמן שמתוך לבנון המתח הפנימי גובר ואיתו גם הקריאות לפרק את חיזבאללה מנשקו לפני שהמדינה גולשת לאימות פנימי.
5: اللي عم بيقولوا لك اذا الدوله او الجيش اللبناني راح له هو يحصر هذا السلاح ويقوم بهذه الاجراءات راح يصير في حرب اهليه. نحن عم نقول له اذا ما عمل واجباته الجيش اللبناني راح يصير في حرب اهليه.
1: בעקבות חשיפת חדשות 12 ואחרי הערכת זמני ההתראה ביישובים בקו העימות, פיקוד העורף פועל כעת להאריך את זמני ההתראה גם באחת הערים הגדולות בישראל. אלמוג בוקר, פרשננו אתה עם הפרטים בפרסום ראשון.
6: כן, ערב טוב יונית. קודם כל נגיד אנחנו בערב של דריכות ביישובי הצפון, גם ביישובים הקרובים יותר לגבול, גם ביישובים הרחוקים יותר שבהם בדרך כלל חיזבאללה לא משגר רקטות מאז הפסקת האש, וצריך לקחת את זה בחשבון. והערב הזה אנחנו מפרסמים שאחרי שפיקוד העורף מעריך את זמני ההתראה ביישובים רבים בצפון, בימים אלה בפיקוד העורף שוקלים בעקבות הפרסומים שלנו והבדיקות שערכנו להעריך את זמני ההתראה גם בעיר חיפה, עיר גדולה ראשונה שבה צפויים להאריך את זמני ההתראה. צריך לשים לב לנתונים, עד היום היה בחיפה דקה ועכשיו פועלים כדי להאריך לדקה וחצי, זה לא באופן מיידי נדגיש, זה נמצא עכשיו בעבודה של פיקוד העורף וסביר להניח שיואשר בעתיד הקרוב, אבל זה משמעותי וזה צריך להגיד מציל חיים. כל שנייה נוספת שיש לאנשים להגיע למרחב מוגן היא דרמטית ומחרית.

0: משמעותית, וכמו שאמרנו בתחילת הדרך, עובדים כל הזמן כדי להאריך עוד ועוד, עכשיו גם העיר חיפה על הפרק. נגיד שהיום בשעה 4 אחר הצהריים העריכו את זמני ההתראה ב-49 יישובים נוספים, בחלק מהמקומות ב-15 שניות, בחלק מהמקומות ב-30 שניות, וכאמור עכשיו גם חיפה על הפרק. ושוב נגיד, אנחנו בערב של דריכות, כשחיזבאללה, אנחנו יודעים, רוצים להגיב על החיסולים אתמול של צהל בלבנון, אין שינוי בהנחיות, אבל כן ערב של דריכות בצפון.
1: כן, תודה רבה. תודה אלמוג. כפי שגיא ורון אמר, אין שינוי רשמי בהנחיות, אבל יש ביטולים של אירועים גדולים בצפון. לפני כשבועיים הודיע נשיא המדינה כי במקום חנינה לראש הממשלה נתניהו, הוא יקדם הסדר טיעון בינו לפרקליטות. יוסי מזרחי כתבנו, אתה מספר שקדמה להחלטה הזו פגישה לילית בין הנשיא לבין יעקב ברדוגו, מקורבו של ראש הממשלה.
2: כן, זה נכון, יונית. הפגישה הסודית והלילית הזאת הגיעה אחרי שבועות ארוכים שבה סקן יעקב ברדוגו, בתוכנית שלו בערוץ המשטר, פשוט עולב בנשיא המדינה שוב ושוב. ברדוגו מכנה את נשיא המדינה הרצוג קפלניסט, לא ראוי לתפקיד שלו. השמאל יודע עליו דברים, הוא אומר, וסוחט אותו, והשיא... נשיא המדינה פוגע בביטחון ישראל, בעצם העובדה שהוא לא מוכן לתת חנינה לנתניהו, כפי שברדוגו מבקש. אחרי התקפה הפראית הזאת שנמשכה זמן רב, המקורבים של הנשיא והנשיא עצמו ככל הנראה מרימים ידיים, ומתחילים לנסות לתאם פגישה בין הנשיא לבין העסקן ברדוגו. מי שתאם בין השניים זה יורם מרציאנו, חבר של שניהם, כך מתברר. הפגישה נערכה בסוף חודש מרץ במהלך המלחמה האחרונה, בדירה, בשואם, בשעת לילה מאוחרת. משני הצדדים שבו שם, נשיא המדינה מול ברדוגו, הנושאים, חנינה לנתניהו, וגם על עוד חלופות לסיום המשפט. מצד אחד צריך להגיד, הנשיא מאוד זעם על ברדוגו, על עצם האמירות נגדו, נעליו עד אם כן נשמתו לטענתו. מהצד השני, ברדוגו מאוד כעס על כך שעדיין אין חנינה לנתניהו. כל הדיון הזה מתרחש בסודיות יתרה. בסיום, הנשיא מודיע לברדוגו שהוא מתכוון להביא לקידום החנינה או הסדר הטיעון בנושא הזה, והחבורה מתפזרת. חודש חולף ונשיא המדינה אכן עומד במילתו ומודיע באופן רשמי על היוזמה שלו למעשה להביא את שני הצדדים אליו לבית הנשיא ולגרום להסדר טיעון מהר במשפט נתניהו. אז כל הדברים האלו, יונית, הכל מאחורי הקלעים, הכל בשקט, ללא שקיפות, ומבלי שהציבור מודע לכך שמקורבו של נתניהו, העסקן ברדוגו, בוחש בתוך המהלכים האלו של החנינה. פנינו לתגובות, יורם מרציאנו סירב להגיב, ברדוגו עדיין לא מסר תגובה, וזו תגובה של בית הנשיא. הנשיא מקיים מעת לעת שיחות רקע עם עיתונאים ועורכים מכלי תקשורת שונים, בהם חדשות 14 ו-12. הפגישה המדוברת הייתה שיחת רקע כללית בלבד, כחלק ממפגשים מסוג זה, ולא התקיים בה כל סיכום הבטחה או דיון קונקרטי בנוגע לחנינה. בניגוד לטענות, הנשיא לא סיכם דבר עם ברדוגו, לא בנושא חנינה ולא בכל נושא אחר. יודגש כי ברדוגו לא היה מעורב במישרין או בעקיפין בנושא מאמצי הנשיא לשיח הסכמות שברדוגו כידוע מתנגד לו. זו עמדת הנשיא, לא ממש מסתדרת עם עמדת המציאות.
1: יוסי, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה של פחות מדקה, חוזרים פרטים ראשונים על סעיפי האישום שבהם יואשם הרוצח של אימנו זלק, זיכרונו לברכה. מיד חוזרים.
3: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
4: תאמין לי, כיף לעקוב אחריך כל הזמן.
5: שלום, שלום, שלום, העניינים. אבי, התגעגענו אליך. אין עליכם, אין עליכם.
6: אתה, אבי, מסיר עליי הרבה מאוד עצב ודאגה.
7: אתה איש ממש מדהים.
8: אתה נותן לאנשים כוח.
9: יש הרבה סדרנים שאני מכירה, אבל סדרן שכמוך באמת קשה.
10: די, נו, שושי, די!
3: שישי, אחת בצהריים, בכל רגע.

שבועיים אחרי שנדקר למוות בפתח הפיצריה שבה עבד, אחרי שאיר לצעירים שרססו ספרי שלג בערב יום העצמאות, הפרקליטות תגיש בשבוע הבא כתב אישום נגד המעורבים ברצח בנימין אימנו זלקה, זיכרונו לברכה. הערב אנחנו מדווחים שהחשוד המרכזי לא יואשם ברצח בנסיבות מחמירות. גיא פלג, כתבנו לענייני משפט, עם הפרטים בפרסום ראשון.